Bio je to četvrti koncert za gudače u F-molu ili Zima iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija. Slušali smo ga u izvođenju članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Jonathan Carney. Nekoliko minuta naše večerašnje emisije ustupamo i melanholičnoj serenadi Petra Iljiča Čajkovskog. Dragutin Bogosavljević, violina, uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovat će Van Čočavdarski.

svoje omiljeno kolo koje smo upravo čuli i koje ćemo još nebrojeno puta slušati pod imenom Dobrino kolo. U muzičkoj zaostavštini Joze Penave ostalo je oko 220 pjesama i kola inspirisanih muzikom ovih krajeva i ovog naroda. Godinama je bojažljivo samo najbližim i najintimnijim prijateljima svirao sada svoju već klasičnu pjesmu Haj sa prozora. A pjesma je nastala daleke 1936. godine u Somboru u kojem se Jozo Penava obreo, kako bi naš narod rekao, trbuhom za kruhom. Počeo je dakle pjesmom Haj sa prozora, pa da i mi tako započnemo kratku retrospektivu pjesama sigurno jednog od najistaknutijih autora u oblasti narodne muzike. Hanka Paldum i Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Slobodana Vidovića.

Stvaralački opus Joze Penave obuhvata oko 200 pjesama naslonjenih na muzičku tradiciju naših naroda i narodnosti. Mnoge Penavine pjesme odavno su prihvaćene i izvode se kao narodne. U red takvih, izvan svake sumnje, ide i pjesma Srce moje izmoreno, uz neponovljivu interpretaciju Zehre Deović.

Današnji hitovi u takozvanoj i pogrešno nazvanoj novokomponovanoj narodnoj muzici počesto traju kraće nego što je potrajalo i vrijeme njihovog nastajanja. Ovo je prilika da se podsjetimo na sigurno jedan od najvećih hitova u oblasti nove narodne pjesme. Bila je to upravo pjesma Joze Penave, Bosno moja poharana, nastala 1946. godine. Bilo je teško i surovo vrijeme, a duše i umorne i napaćene. U ovoj Penavinoj pjesmi koju je pjevao nenadmašni Zajim Imamović, narod je prepoznavao dio vlastitog bola, tuge, ali i radosti koja dolazi. Saradnju sa Zajmom Imamovićem Jozo Penava će nastaviti i mnogo godina kasnije. Iz te koautorske saradnje nastala je i poznata pjesma Slavuj pjeva na Beharli grani. Na ovu lijepu Penavinu i Imamovićevu pjesmu podsjetit će nas Kadira Čano.

Nema većih briga od majčinih briga. Tim brigama, teškim morama i slatkim nadama majke, Penava je posvetio čitav ciklus svojih pjesama. Ovdje ćemo čuti dvije. Beba Selimović je također bila jedna od učenica Joze Penave. Večeras će nam pjevati Mene moja majka gleda sa čardaka, a potom ćemo čuti Safeta Isovića i poznatu Penavinu pjesmu Sjetuje me majka.

Prilikom našeg posljednjeg susreta Jozo Penava mi je rekao da je, otkako je prvi put čuo Zekerijaha Džezića, bio zaokupljen željom da komponuje pjesmu za taj raskošni i, kako je tada rekao, umilni glas. Nažalost, nisu mu se ostvarile želje. Ipak, ove večeri Zekerijaha Džezić otpjevat će nam dvije Penavine pjesme. Kraj Vrbasa sjedi momče i neprolaznu pjesmu Da sam sjajna mjesečina, po kojoj smo i naslovili ovo sjećanje na Jozu Penavu. Molimo za razumijevanje što ćemo pjesmu Da sam sjajna mjesečina emitovati tek u polovičnom izvođenju zbog oštećenog snimka.

Ovo su bili sačuvani snimci uživo s festivalske pozornice Iliđe 87. U scenariju Vehida Gunića dalje stoji. Jednu pjesmu Jozo Penava je posebno volio. To je pjesma Što dolaziš sabah zorom, koju je, kako je rekao, posebno volio zbog Sapetovog suptilnog nijansiranja ove pjesme. Poslušajmo kako je to činio i kako to još uvijek čini Safet Isović.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Rudari u Zenici nastavili su protest u jami Raspotočje jer njihovi zahtjevi vladi federacije i nadležnom entitetskom ministarstvu da im dostave garancije i tačne datume isplata plata za protekla tri mjeseca nisu ispunjeni. Devetorici rudara koji već 8 dana u protestu i odbijaju izaći iz jame dok se njihovi zahtjevi ne ispune, pridružili su se i članovi sindikalnog odbora. Resorni federalni ministar Vedran Lakić kazao je da su sredstva za plate osigurana, ali nije mogao kazati tačan datum uplate rudarima. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Iz uprave je najavljeno da će 292 radnika, od njih oko 1500, nastaviti da radi. Odluka dolazi nakon što je prije nekoliko dana sindikat Nove željezare Zenica zatražio od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta i zaprijetio protestima od kojih su nakon dogovora odustali. Najmanje 132 osobe su poginule, a proglašeno je vanredno stanje nakon što je Kolumbiju pogodio jedan od najvećih potresa u posljednjih nekoliko godina. Brojne zgrade su srušene, pa se strahuje da će broj stradalih rasti dok spasioci pretražuju ruševine. Zemljotres jačine 7,4 stepena pogodio je jučer pokrajinu Čoko, gdje je najteže pogođen grad Pereira i mjesta u blizini. Zbog kvara na glavnom opskrbnom cjevovodu, cijelo područje Širokog Brijega danas će ostati bez vode. Iz Širokobriješkog javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopćili su da će prekid u vodosnabdijevanju početi u jutarnjim satima, te da će zbog sigurnosti radova i korištenja teške mehanizacije ulica Matije Gubca biti u potpunosti zatvorena za promet do završetka sanacije. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli, Bihaću 16, Banja Luci i Zenici 17, Livno 18 i u Mostaru 23 stepena. Danas se očekuje sunčano i vruće vrijeme, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 11. august 2026. godine. Na današnji dan 1858. godine rođen je nizozemski liječnik Christian Eichmann, pronalazak

pokretač uzroka bolesti beriberi. Nobelovu nagradu za medicinu dobio je 1929. godine za otkriće vitamina B. Američki industrijalac škotskog porijekla Andrew Carnegie umro je 11. augusta 1919. godine. Predvodio je veliku ekspanziju američke industrije čelika u kasnom 19. stoljeću, te bio jedan od najistaknutijih dobrotvora svog doba. Svoje dobrotvorne aktivnosti posvetio je lokalnim knjižnicama, svjetskom miru, obrazovanju i znanstvenim istraživanjima. Izgradio je koncertnu dvoranu Carnegie Hall i osnovao među ostalima Carnegie korporaciju u Njujorku, Carnegie zakladu za međunarodni mir, Carnegie institut za znanost, Carnegie zakladu za sveučilišta u Škotskoj. Njegov članak Bogatstvo iz 1889. poznati kao Evanđelje bogatstva sa tezom da bogat čovjek umire sramno, ostaje formativno savjetodavni tekst za one koji teže filantropskom načinu života. 11. augusta 1934. godine otvoren je zatvor na ostrvu Alcatraz u Kaliforniji. Sve do ukidanja zatvora 1963. Alcatraz je glasio za najčuvaniji i najsigurniji zatvor u Americi. Danas je to omiljeno turističko odredište u sklopu šireg zaštićenog područja i ima osobitu povijesnu vrijednost. Na današnji dan 1941. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill na jednom ratnom brodu na Atlantiku formulirali su, a tri dana kasnije i potpisali, Atlantsku povelju. U njoj se ističe da Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija neće tražiti teritorijalno proširenje, da teritorijalne promjene moraju biti u skladu sa slobodno izraženom voljom naroda, da svi narodi imaju pravo da izaberu vladu po sopstvenoj želji. Atlantskom poveljom su začeti Ujedinjeni narodi, čemu su doprinijele i Moskovska i Teheranska konferencija 1943. i sastanak u Dumbarton Oaksu 1944. godine. Formalnim proglašenjem mirovnog sporazuma poslije nepunih 8 godina, 11. augusta 1954. godine, prestao je rat oslobodilačkih pokreta Vijetnama, Laosa i Kambodže protiv francuskih kolonijalnih trupa, ali su Francuska i Sjedinjene Američke Države u Vijeću sigurnosti UN-a vetom spriječile prijem sjevernog i južnog Vijetnama u svjetsku organizaciju. Na osnovu ranije sklopljenih sporazuma u Ženevi priznata je neovisnost svih država u Indokini, čime je okončana skoro 100-godišnja francuska kolonijalna uprava. Na današnji dan 1956. godine u automobilskoj nesreći poginuo je američki slikar Jackson Pollock, začetnik i najistaknutiji predstavnik apstraktnog ekspresionizma. Raskinuo je sa tradicionalnim shvatanjem slike, odbacio stalak i slikarsku četkicu i slikao na podu, cijedeći boju iz tube i upotrebljavajući materijale i pomagala koja mu se slučajno nađu pri ruci. 11. augusta 1996. godine umro je češki dirigent i kompozitor Rafael Jeronim Kubelik, koji je 1934. već u 20. godini počeo dirigirati Češkom filharmonijom. Otišao je u izbjeglištvo 1948. a u domovinu se vratio 1990. kako bi dirigirao na Praškom proljetnom muzičkom festivalu. U međuvremenu je priređivao velike koncertne turneje u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama, gdje je preselio 1950. postavši dirigent Simfonijskog orkestra u Chicagu, a 1955. godine i direktor londonskog Covent Gardena. Na današnji dan 2001. godine reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci drugi put je osvojila titulu evropskog prvaka. U finalu evropskog prvenstva reprezentativci Bosne i Hercegovine pobijedili su selekciju Njemačke rezultatom 3-1.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 11. august. 64. godine High Numbers, kasnije grupa Who, održali su koncert u Railway Hotelu u Harrow u Engleskoj. Neposredno pred izlazak benda na pozornicu u dvorani se pojavio tast Rogera Daltreya, pjevača izvukao van i bend je počeo sa svirkom. Daltrey se pojavio na pozornici nakon tučnjave. 1973. prije samog odlaska u Nigeriju na snimanje novog albuma benda Wings, Band on the Run, gitarista Henry McCallow i bubnjar Danny Seivel napustili su grupu. Paul McCartney, njegova supruga Linda i Danny Lay snimaju album kao trio. 1982. debitanski album angloameričke grupe Pretenders nagrađen je platinastom pločom 3 godine poslije objavljivanja. Muzički kalendar. 11. augusta 1999. sva 4 originalna člana grupe Kiss pojavila su se u Los Angelesu da otkriju svoju zvijezdu na hollywoodskom šetalištu slavnih. Bend je objavio preko 30 albuma i prodao preko 80 miliona ploča širom svijeta. 2003. basista grupe Fish, Mike Gordon, uhapšen je iza scene na koncertu grupe Grateful Dead u Jones Beachu, nakon što je pronađen kako fotografiše 9-godišnju djevojčicu. Oslobođen je optužbi, a roditelji djevojčice saglasni su da se radi o nesretnom nesporazumu. 11. augusta 2024. bend Phoenix, osnovan u Parizu, zatvara olimpijske igre u svom gradu, izvođenjem ceremonije zatvaranja kojom je osvojio sportiste i gledaoce.

0: molitve i rad u tišini. Na čelu reda, kojim su kasnije pristupile i Klarina majka, Ortolana, i Klarine sestre, ostala je 40 godina. Lijepa i darovita žena, bliska prijateljica i duhovna učenica Svetog Franje, bila je ponizna, milosrdna, vedra osoba, voljela je muziku i propovjedi. Preminula je u Asisiju 11. avgusta 1253. godine. Svetom ju je proglasio 1255. godine Papa Aleksandar IV. Zaštitnica je očiju i očnih bolesnika, zlatara, televizijskih novinara, telefona, telegrafa i televizije. Redovnice Klarise, odnosno njih oko 20.000, djeluju danas u oko 950 samostana na svim kontinentima.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
6: 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1.

0: Generalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uradilo sve obaveze da bi ova efektivnost postala već ovih dana i aktuelna i mi čekamo signal iz Svjetske banke da je kredit efektivan, da krenemo implementaciju ovih sredstava.
1: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Iz uprave je najavljeno da će 292 radnika, od njih oko 1500, nastaviti da radi. Odluka dolazi nakon što je prije nekoliko dana sindikat Nove željezare Zenica zatražio od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta i zaprijetio protestima od kojih su nakon dogovora odustali, govori predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: A naše će kolege, jel, tehnološki višak prije ulaska u stečaj, u tu neizvjesnost, a dobiti zakonske otpremnine do 6 plata. Evo sad to u skorije vrijeme, u tih par dana, ne mogu garantovati za 3, 5, 10 dana da to sve privedemo kraju i da krenemo neko u novi početak. Ono što smo informaciju dobili jeste da će ostati raditi za sad 292 radnika, oni i dalje iz uprave obećavaju da će tu biti nova era.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Bosna i Hercegovina prije više od 2 godine dobila je zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Međutim, za usvajanje pregovaračkog okvira i održavanje prve međuvladine konferencije potrebno je ostvariti odgovarajući napredak u ispunjavanju 8 koraka utvrđenih u preporuci Evropske komisije iz 2022. godine. Bosna i Hercegovina jeste napravila pomake, usvojeni zakona i izmjena zakona, određeni broj strategija, zaključeni su određeni traženi sporazumi i niz drugih pravnih propisa, no dosta toga nije urađeno. Ilijana Azinović.
4: Bosna i Hercegovina ove je godine po prvi put na vrijeme Briselu dostavila plan ekonomskih reformi. Usvojen je određeni broj zakona, ali najobjektivniju ocjenu trenutnog stanja dobit ćemo u izvještaju Europske komisije kojeg očekujemo na jesen. Do tad je vrlo važno iskoristiti vrijeme i ostvariti što veći broj konkretnih rezultata, kaže Elvira Habota, direktorica Direkcije za europske integracije.
5: Posebno bi bilo važno usvojiti novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, Zakon o sudovima Bosne i Hercegovine i imenovati glavnog pregovarača. U ovom trenutku ovo su ključni zahtjevi Evropske unije, a njihovom ispunjavanju stvorili bi se preduslovi za novi korak u procesu pristupanja, a to je usvajanje pregovaračkog okvira Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom i sazivanje prve međuvladine konferencije.
4: A do jeseni i novog izvještaja mi smo ovdje na godišnjim odmorima. Poslije dolazi predizborna kampanja, pa izbori, a onda uspostava vlasti. Igor Crnadak, nekadašnji ministar vanjskih poslova BiH, oporbenjak iz Republike Srpske, kaže kako se između ljeta i izbora ne može očekivati ništa, a i poslije sve ovisi o tome tko će dobiti povjerenje građana.
6: Ja mislim da neće biti nikakvog planiranja naprijed do izbora. Nema interesa kod ove vlasti da se to desi, nema više ni vremena. Što se tiče narednih nekih koraka, to možemo očekivati tek nakon izbora i uz uslov da buduću vlast formiraju istinski proeuropske snage, a ne da opet dominantnu ulogu imaju političari i partije koje su deklarativno za Europsku uniju, a zapravo rade sve da taj put ide što spođe.
4: Novinar i analitičar iz Mostara Jurica Gudelj smatra kako europski put u Bosni i Hercegovini praktički ni ne postoji i kako je priča o europskom putu i alibi i argument za međuoptiživanja političke klase, kako on naziva vlast, ali i oporbu.
7: Mislim da je uistinu europski put jedna tužna priča Bosni i Hercegovine. Ne samo da on ne zanima političku klasu, nego nažalost vidimo da ne zanima ni birače ni građane Bosne i Hercegovine, jer građani uporno na izborima podržavaju one političke opcije koje redovito najmanje učine za aktiviranje i za nekakav napredak na evropskom putu naše zemlje.
4: Sopstvenim izborom upropastili smo mnogo šansi, jer politika zapravo osluškuje što birači žele.
7: Građani Bosne i Hercegovine nisu bili zainteresirani za besplatne milijune i stotine milijuna, nego su više zainteresirani za međunacionalna nadmudrivanja. Političari to vrlo dobro osjete i tako se sukladno tomu sve i ponašaju. Dakle, niko neće biti kažnjen od političke klase zbog toga što Bosna i Hercegovina nije dobila plan rasta, naprotiv, mnogi od njih će biti nagrađeni.
4: A kad smo već kod plana rasta, na pitanje zašto je on zaboravljen, Igor Crnadak, lider PDP-a Republike Srpske, odgovara kako je to od trenutnih političkih elita naprosto očekivano.
6: Naše elite su nenormalno korumpirane, toliko su se obogatile da su potpuno neosjetljive za narod, za druge ljude. Njihov jedini fokus jeste opstanak na vlast. Šta oni dobijaju od programa rasta? Ništa. Dobijaju samo bolju situaciju u državi u kojoj oni teže mogu da manipulišu.
4: I šef izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, izjavio je da usprkos javnim izjavama domaćih političkih čelnika o opredjeljenosti za europski put, njihovi konkretni potezi ne potvrđuju takvu namjeru i da zemlji prijeti gubitak stotina milijuna eura europskih sredstava. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
8: Danas će se u Skoplju održati sastanak udruženja prevoznika sa Zapadnog Balkana povodom problema sa kojima se suočavaju tokom boravka njihovih vozača u Schengen zoni. Sastanak se održava kako bi se utvrdio dnevni red budućih zajedničkih aktivnosti na ispunjavanju zahtjeva prevoznika Europskoj uniji za izuzećem za profesionalne vozače od pravila kojim bi se boravak ograničava na 90 u 180 dana. Na sastanku će učestvovati prevoznici iz naše zemlje, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Najmanje 132 osobe su poginule u zemljotresu koji je jučer pogodio Kolumbiju. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Brojne zgrade su srušene, pa se strahuje da će broj stradalih rasti dok spasioci pretražuju ruševine. Blizu 500 ljudi je povrijeđeno. Zemljotres jačine 7,4 stepena. Pogodio je jučer pokrajinu Čoko, gdje su najteže pogođeni gradovi Pereira, Kali i mjesta u blizini.
1: 5 osoba je poginulo u novim ruskim napadima na ukrajinski grad Zaporožja, 20 je povrijeđeno. Balističkim projektilima napadnut je noćas Kijev i drugi ukrajinski gradovi, saopćili su zvaničnici.
8: Mađarski parlament danas bira novog predsjednika države. Vladajuća mađarska stranka TISA nominirala je Andrasa Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, na ovu ceremonijalnu funkciju. Opozicioni Fides saopćio je da neće učestvovati u glasanju za predsjednika i tvrdi da je smjena Tamaša Šujoka bila nelegitimna. U Unsko-sanskom kantonu smijenjena je vlada na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem. Smjenu vlade su podržali delegati stranaka SDA, Pomak, SBIH i DF, te jedan zastupnik NES-a koji se priklonio novoj većini. Međutim, zbog aktiviranja mehanizma vitalnog nacionalnog interesa do predsjedavajućeg skupštine ovog kantona, Mladena Lonića, cjelokupni proces imenovanja nove vlade je zaustavljen. Lonić je mehanizam pokrenuo jer u prijedlogu članova komisije o imenovanju nije bilo predstavnika srpskog naroda. O svemu će odlučiti Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Organizacija Restart Srpska i mješteni Dobojskog naselja Podnovlja danas će predstaviti dva nova bilborda postavljena uz magistralni put u ovom naselju.
8: Bilbord na kojem je bilo ispisano pitanje ko gazi Vrhovni sud Republike Srpske, krajem jula je uklonjen sa privatnog zemljišta. Građani se okupljaju zbog nepoštovanja odluka Vrhovnog suda Republike Srpske od 2. aprila o zabrani prodaje zemljišta na kojem se nalaze solarni paneli. Presudom je osporen postupak na osnovu kojeg je zemljište bilo upisano na grad Doboj. Radovi na izgradnji solarnih elektrana nakon sudske odluke nisu zaustavljeni.
1: Uprkos visokim temperaturama i suši, voće nije toliko pogođeno. Mnogi voćari proteklih godina osigurali su sisteme za navodnjavanje, što je doprinijelo da voće kojeg ovog ljeta ima u izobilju još odolijeva ovim vremenskim uslovima. Ipak voćari tvrde da će im uložena sredstva i veliki trud obezvrijediti niske cijene voće iz uvoza, kao i problemi prilikom izvoza u Evropsku uniju. Radmila Grubiša.
9: Nakon uspješno završene sezone trešanja jagoda i kupina, za branje su pristigle lubenice, breskve, nektarine, kajsije, šljive i jabuke. Svega toga na Banja Lučkoj tržnici ima u izobilju, pa su kupci i oni sa strane i domaći zadovoljni prvo kvalitetom, a onda i cijenom.
10: Danas smo uzeli kajsije i breskve, nektarine. Super, odlično, slatko, ukusno, sve je top.
11: Svaki dan je sveže i sve presrećni. smo što je ovako. I sve je kvalitetno, baš sve što treba ima.
9: Prodavci tvrde da je rod voća i bolji i veći u odnosu na prošlu godinu, pa je to uticalo i na cijene. Na Banjalučku tržnicu najviše voća stiže iz Podkozarja, kažu trgovci mladi.

0: Mladen Ratković i Bogdana Zeljković.
1: Imam dva artikla danas lijepa, kajsija i nektarina. Nektarina, bijelo meso, prelijepa i cijene jeftinije nego marketno. Prošle godine ispod 5 maraka nije bila ni kajsija ni nektarina. Ove godine je to malo korektnije.
2: Bio dobar rod ove godine, pa tako da jeftinije. Ba, tako, kreću se, šive su 2,5.
0: Zbog velike ponude, cijene lubenice, a i ostalih voćnih vrsta znatno su niže nego lani. S obzirom na visoke troškove proizvodnje, voćari nisu zadovoljni jer kada podvuku crtu, zarada će biti znatno manja od očekivane. Tako je i u Koraju pod Nomajevice, kraju nadaleko poznatom po proizvodnji šljive. Prema riječima voćara Zijada Smajića, tržište ne prati kvalitet roda.
3: Prošle godine nije rodila, pa smo govorili nije dobro. Ove godine je prerodila i opet su proizvođači većinom nezadovoljni. Cijena je u odnosu na prošlu godinu je manja negdje za 30-40%.
0: Problem, ističu voćari, nisu samo otkupne cijene i troškovi, već i prekomjerni uvoz s jedne i problemi sa izvozom s druge strane. Otkupljivač voća Nedžad Uzeirović naglašava.
4: Kao opterećen, Srbija je rodila, Bosna je rodila, sad pristiže i njemačka šljiva i sve su to faktori koji utiče na plasman naš. Oni ne imaju ko mi taj problem i ovdje naš poljoprivredni proizvođač nije ničim zaštićen. Problem je između ostalog i ovaj Gradiška što se čeka i kamioni po 2-3 dana na granici.
0: I dok su berači voća proteklih dana na tropskim vrelinama za dnevnicu od 120 konvertibilnih maraka brali prispjele plodove, vlasnici plantaža su u velikim problemima. Kako obezbijediti dovoljno sezonske radne snage i osigurati brzi plasman ubranog voća, jer u klimatizovanim skladištima odavno nema mjesta? I šta uraditi sa voćem koje zbog nedopustivo dugog zadržavanja na granici sa Hrvatskom značajno gubi na cijeni? Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
5: Zbog kvara na glavnom opskrbnom cjevovodu, cijelo područje Širokog Brijega danas će ostati bez vode. Iz Širokobriješkog javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopćili su da će prekid u vodosnabdijevanju početi u jutarnjim satima, te da će zbog sigurnosti radova i korištenja teške mehanizacije ulica Matije Gupca biti u potpunosti zatvorena za promet do završetka sanacije.
6: Posljednjih godina svjetska kinematografija prolazi kroz značajne promjene. Sve više pažnje privlače filmovi koje scenaristički potpisuju žene, a zajedno s tim raste i broj rediteljica koje ostvaruju uspjehe na najvećim filmskim festivalima. Sandra Eles.
7: Povećano prisustvo rediteljica i scenaristica nije promijenilo samo statistiku, već i sadržaj filmova. Sve češće se obrađuju teme identiteta, rodnih uloga, porodičnih odnosa, mentalnog zdravlja i položaja žene u društvu iz perspektive koja je dugo bila nedovoljno zastupljena. Osim toga, kako kaže bosansko-hercegovačka dramaturginja i scenaristica Asja Krsmanović-Imamović, više od 50% filmske publike čine žene, što dodatno doprinosi potrebi da se u fokus stavljaju njima bliske teme.
8: Slušati o iskustvu koje vas zanima, sa kojim možete da se povežete, vidjeti da niste sami s tim problemom na svijetu, nego da i neko drugi prolazi to isto. Uvijek se pitamo šta film može da promijeni. Može da promijeni na individualnom nivou i percepciju sebe i percepciju svijeta oko sebe. Ako ništa, da pokaže ljudima da nisu usamljeni u svom problemu. Iz tog razloga mislim da je veoma značajno da ove priče napokon dolaze u fokus, jer cijela istorija umjetnosti zapravo je dominantno muška, a evo sad se nalazimo u nekom istorijskom momentu u kojem se taj omjer polako izravnava i mijenja.
7: Žene se također sve češće prikazuju kao slojevite i autentične osobe sa vlastitim željama, strahovima i ambicijama, a ne samo kao sporedni likovi u pričama drugih. Bosansko-hercegovačka scenaristica Elma Tataragić ističe da su u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji do 1992. godine od ukupno 100 snimljenih dugometražnih filmova samo 2 režirale žene.
9: A onda ako analiziramo sadržaj tih filmova i ženske likove, gotovo ni u jednom tom filmu nema nema glavne ženske uloge. Dakle, perspektiva onoga kako žena posmatra svijet je potpuno nedostajala. Ono što se dešava nakon toga, pojavljuju se autorca i naravno prave svoje filmove, svoje likove koji imaju određeni pogled na stvari, no međutim to također utiče i na muški glas i na reditelje koji sada

0: također na drugačiji način pristupaju ženskim likovima.
1: Kako kaže istoričar filma Nebojša Jovanović, u međuvremenu su i reditelji shvatili da je potrebno obrađivati ženske teme.
2: Sve ono što je nekad kinematografija prepoznavala kao veliku temu i po pravilu pripisivala muškarcu, naravno da su to i, da kažemo, i ženske teme, naravno da su to teme koje proganjaju i žene, mlade žene, djevojčice, teme poput odrastanja, sazrijevanja, suočavanja sa svijetom oko sebe.
1: Jelena

0: istakla je da one ne smiju biti na margini, već ravnopravno zastupljene uz sve ostale.
1: Nekako mi smo žensku perspektivu sveli na nešto kao to je neka druga perspektiva, nešto što ne pripada čovečanstvu, a ja mislim ženska perspektiva kao i muška perspektiva je ekstremno važna za balansiranje načina razmišljanja u svijetu.
0: Upravo ta raznolikost predstavlja jedno od najvećih bogatstava savremene kinematografije. Veći broj ženskih autorskih glasova ne mijenja samo statistiku, već obogaćuje filmsku umjetnost novim temama, drugačijim pogledima i pričama koje su dugo čekale da budu ispričane. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli, Bihaću 16, Banja Luci i Zenici 17, Livno 18 i u Mostaru 23.
3: Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, a na jugu do 41 stepen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenečki rudari dalje u jami raspotu, čije resorno ministarstvo nije moglo garantovati tačan datum isplate plata.
3: Postignut dogovor sindikata i uprave Nove Željezare Zenica, radnici će dobiti otpremnine prije otvaranja stečajnog postupka.
2: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji i srušen veliki broj zgrada u provinciji Čoko.
3: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednik emisije Minela Deševac.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Šef stručnog štaba naše reprezentacije pozive uputio prema 18-torici košarkaša, a zbog oporavka van ekipe su Džanan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u rosteru za susrete protiv Italije u Tuzli 28. augusta te Litvani u Vilnusu 1. septembra. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 12. avgusta u Vlašiću, a planirano je da tokom priprema naša selekcija prvo u Hrasnici odigra prijateljsku utakmicu protiv Poljske 20. te 3 dana kasnije protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzlanskom Majdanu. U Parizu je juče počelo evropsko prvenstvo u plivanju za seniore i seniorke. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati ukupno 7 takmičara. Prvi nastup na ovom šampionatu Iman Avdić i Arijan Kadić završili su u kvalifikacijama. Arijan Kadić i Kenan Dračić plivaće i danas u kvalifikacijama na 100 metara slobodno. Filip Kuruzović i Stefan Vrtikapa bore se za polufinale na 800 metara, također slobodnim stilom. Šesti član BH delegacije je Jovan Lekić, a najviše se i ovaj put očekuje od najbolje sportistkinje Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, Lane Pudar, koja se nakon godinu dana provedenih na školovanju i treninzima u Sjedinjenim Američkim Državama vraća velikim takmičanjima. Prvi nastup mladu Mostarku očekuje oko 9 sati 30 minuta, kada će plivati kvalifikacije na 50 metara delfin. Za BH Radio 1 iz Pariza se javio Lanin trener Damir Đedović, te najavio i ostale nastupe na ovom evropskom prvenstvu.
7: Planirano je dakle da nastupi u tri discipline, to je 50, 100 i 200 metara delfin. Iskreno i 50 i 100 metara delfin će biti, ajde kažem, u nekoj funkciji pripreme za njenu glavnu utrku, to je utrka na 200 metara delfin koja je na rasporedu u subotu. Kompletan ovaj naš boravak ovdje će u principu biti priprema za subotu, za kvalifikacije, za polufinale i ako bolje nadamo se za finalnu utrku u nedjelju. Lana je dobro, osjeća se odlično, u dobroj formi, vrlo kvalitetno smo radili na kampovima i pripremama prije ovog evropskog prvenstva.
6: Odmah nakon nastupa u Francuskoj, troje od 7 takmičara predstavljaće našu zemlju na mediteranskim igrama u Tarantu, Iman Avdić, Kenan Dračić i Arijan Kadić. Lana Pudar propustit će ovaj događaj, a trener Đedović o tome govori.
7: Njen raspored u Sjedinjenim Američkim Državama joj ne dozvoljava da u tom vremenskom periodu bude odsutna iz Amerike. Oni imaju vrlo jasne planove i programe.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Rudari u Zenici nastavili su protestu jami raspotočije jer njihovi zahtjevi vladi federacije i nadležnom entitetskom ministarstvu da im dostave garancije i tačne datume isplata plata za protekla tri mjeseca nisu ispunjeni. Devetorici rudara koji su već 8 dana u protestu i odbijaju izaći iz jame dok se njihovi zahtjevi ne ispune, pridružili su se i članovi sindikalnog odbora. Resorni federalni ministar Vedran Lakić kazao je da su sredstva za plate osigurana, ali nije mogao kazati tačan datum uplate rudarima. Unsko-sanski kanton ipak je dobio novu vladu. Nova parlamentarna većina, predvođena SDA, uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak, sa 16 glasova noćas je u Skupštini Unsko-sanskog kantona imenovala novi saziv kantonalne vlade, dva mjeseca prije izbora. Novi premijer je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Nakon smjene prethodne vlade, dopredsjedavajući Skupštine Mladen Lonjić osporio je imenovanja novih radnih tijela i predsjedavajućeg Skupštine zbog povrede vitalnog nacionalnog interesa. Ipak stav većine delegata je bio da uprkos tome proces imenovanja nove vlade može biti nastavljen. Član izvršnog odbora za gazu i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner sukobio se sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom oko upravljanja posljeratnim planom za pojas gaze. Prema informacijama medija, Kushner je Netanjahu zamjerio protivljenje koracima koje plan predviđa. Netanjahu je odbacio kritike i tvrdi da se nova vlast u Gazi može uspostaviti tek nakon potpunog razoružanja Hamasa i demilitarizacije cijele enklave. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 19, Zenici 21, Banja Luci i Tuzli 20, Livnu 21 i u Mostaru 26 stepeni. Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: Osam je sati i nepunih 4 minute, vrijeme da vam poželimo dobrodošlicu u novo izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Danas smo pripremili za vas brojne priče, između ostalo govorit ćemo o poboljšanju položaja asistenata u nastavi u Republici Srpskoj koje je i dalje na čekanju. Udruženje za pomoć licima sa autizmom Djeca svjetlosti trenutno provodi potpisivanje peticije za izmjenu pravilnika o inkluzivnom obrazovanju i finansiranju škola. Sezona izvoza voća je u punom jeku, ali umjesto da završi na policama evropskih trgovina, roba koja je lako kvarljiva danima stoji u kamionima na graničnom prelazu Gradiška. U Foči počinje ljetni kamp povodom Međunarodnog dana mladih. Tokom 3 dana učesnike očekuje jedinstven spoj avanture, edukacije i druženja. A u Mostaru je osnovana nova platforma Front, posvećena razvoju savremene izvedbene umjetnosti, međunarodnim umjetničkim rezidencijama i interdisciplinarnoj saradnji, a prvi međunarodni rezidencijalni program Front realizovat će se od danas do 21. augusta. Tu su naravno i naše redovne rubrike i brojne interesantne i pažnjevrijedne informacije koje ćemo sa vama podijeliti danas sve do 10 sati do kada se družimo. Za tonsku realizaciju ovog jutra zadužen Jasmin Pavlović, muziku nam bira Sead Šeher Čehajić, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli u Otvoreni studio.

Inkluzija u obrazovanju često zvuči kao nešto što smo odavno riješili. Dijete ima pravo da ide u školu, ima pravo na podršku i kada je potrebno ima i asistenta u nastavi. Ali šta se dešava kada osoba koja bi tom djetetu trebalo da bude podrška nema ni stabilan radni odnos, ni radni staž, ni zdravstveno osiguranje, a za svoj posao prima oko 650 do 700 maraka. U Republici Srpskoj upravo zbog toga Udruženje Djeca svjetlosti traži izmjene pravilnika i pokrenulo je peticiju. O tome šta se traži, ali prije svega šta ovakav sistem znači za djecu i njihove porodice, razgovaramo u nastavku. Sa nama je

0: Danijela Višnjić, članica udruženja Djeca svjetlosti iz Banja Luke. Danijela, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
0: Mi smo već i razgovarali o ovoj temi, nažalost nema nikakvih pomaka već nekoliko mjeseci kada su u pitanju inicijative koje ste vi uputili. Evo da još jednom definišemo problem, šta je zapravo danas najveća prepreka da inkluzija u školama zaista funkcioniše onako kako je prvobitno i zamišljena?
1: Pa kao što ste i sami rekli u najavi, najveći problem da bi se inkluzija zaista mogla u potpunosti realizovati je nedefinisan položaj asistenata u nastavi, odnosno možda ispravnije reći ne nedefinisan, već nedovoljno regulisan, nedovoljno plaćen njihov rad, tako da je to nešto što smatramo da bi se definitivno trebalo unaprijediti kako bi njihov angažman bio sigurniji, a kako bi samim tim i kvalitet inkluzivnog obrazovanja bio na odgovarajućem nivou.
0: Šta to u praksi konkretno podrazumijeva?
1: Ono što bismo mi željeli da se desi u sljedećem periodu jeste da asistenti dobiju radni odnos. Jer u ovome trenutku sa njihovim angažmanom po osnovu ugovora o djelu oni nisu dovoljno plaćeni, im se njihova naknada svaki mjesec umanjuje za svaki neradni dan kad dijete ne prisustvuje nastavi, čak i u onim situacijama kad je riječ o praznicima, pa nitko nije prisutan u školi, uključujući i nastavni kadar, ali se njima u tim danima ne umanjuje plata za razliku od asistenata. Pritom, kada bi se ta naknada regulisala na onaj način kako bismo mi željeli, dakle da se zaključi ugovor o radu, asistenti bi pod jedan imali pravnu sigurnost da im se naknada neće umanjivati, pritom također bi dobijali naknadu za topli obrok, dobijali bi naknadu za prevoz, sve ono što u ovome trenutku nemaju. I samim tim bi njihov angažman bio siguran, a i roditelji bi mogli računati da taj asistent će biti zaista uz njihovo dijete tokom čitave školske godine, a ne da će ih eventualno napustiti zbog ovih nezadovoljavajućih uslova rada, kao što se nažalost često dešava. Mi bismo dakle željeli da izmjenama odgovarajućih propisa regulišemo status asistenata i da budu plaćeni na odgovarajući način, čime bismo definitivno ostvarili poboljšanje kvalitete inkluzivnog obrazovanja.
0: Da, u ovoj situaciji zaista se postavlja pitanje ko uopšte može dugoročno da radi takav posao pod takvim uslovima. Kad govorimo o asistentima i njihovim uslovima za rad, kako biste vi pojasnili tu situaciju? Zašto su zapravo njihovi uslovi rada direktno povezani sa kvalitetom obrazovanja djeteta? I da li su toga svjesni oni viši nivoi vlasti koji bi se trebali baviti tim?
1: Pa, po informacijama koje smo dobili kroz razgovore sa nadležnim institucijama do ovoga trenutka, oni su također svjesni važnosti regulisanja statusa asistenata. Asistenti su uvedeni u naš obrazovni sistem prije dosta godina. Na samom početku njihovog angažmana oni su zaista i imali ugovore o radu na tu školsku godinu u kojoj se angažuju. Međutim, kasnije je to zbog nekog razloga izbačeno, možda zbog toga što se povećavao broj asistenata koji su se uključivali u obrazovni proces. Ne možemo sad to da komentarišemo, ali nažalost činjenica je da je jako brzo ugovor o radu zamijenjen sa ugovorom o djelu. Zašto je važno da se njihov status definiše? Zbog toga što za djeci sa poteškoćama u razvoju jako je važan kontinuitet, jako je važna rutina. Znači, kad se dijete, na primjer sa autizmom, navikne na neku osobu, jako mu je teško da prihvati promjenu. Znači, kad taj asistent ga napusti zbog toga što, recimo, nije zadovoljan uslovima rada, zbog toga što je dobio neki normalan posao koji je normalno plaćen, dijete mora ponovo da prolazi kroz adaptaciju i tokom toga perioda sav onaj napredak koji je ostvaren u prethodnom periodu sa tim jednim asistentom može se lako izgubiti. Znači, to je ono što je nama osnovna motivacija i osnovni razlog da bismo poboljšavali, radili na poboljšavanju položaja asistenata, upravo zbog toga da bi dijete s poteškoćama u razvoju imalo kontinuitet i da bi moglo da ostvari svoj potpuni potencijal i da se samim tim

ostvari ono što znači inkluzija u nastavi, jer kad dijete ima jednog asistenta tokom čitave školske godine, njegovo obrazovanje će biti uspješnije jer će imati taj kontinuitet, imat će tu stabilnost da je jedna osoba kraj njega, a to također znači i puno bolje funkcionisanje i čitave te razredne zajednice, jer i ova ostala djeca u razredu će stalno biti u kontaktu sa jednom osobom, jedna osoba

0: mogući način i sa svojim razrednim drugarima i sa nastavnicima koji su prisutni u obrazovnom procesu. Znači, samo sa tim kontinuitetom, sa angažmanom jednog konkretnog asistenta možemo da ostvarimo maksimum od inkluzivnog obrazovanja.
1: Sve i da se ostvare ovi uslovi o kojima ste govorili kada je u pitanju radni status asistenata, ima li uopšte dovoljno ljudi koji žele da rade ovaj posao? I sa druge strane, koje bi minimalne kvalifikacije i obuku jedan asistent morao imati prije nego što sjedne uz dijete koje ima razvojne poteškoće? Čini mi se da ste se i time bavili u ovoj inicijativi za izmjenu pravilnika.
0: Tako je, u pravu ste. Znači, u ovome trenutku postoji zaista manjak asistenata. Zašto je tome tako? Pa sigurno zbog svega ovoga što smo prethodno spomenuli. Neizvjesnost finansiranja, nizak iznos finansiranja je nešto što demotiviše i one mlade osobe i uopšte bilo koga sa minimalno srednjom stručnom spremom, što je trenutačni uslov da bi neko radio kao asistent, da bi se uopšte prihvatio toga posla. Ono što je jako važno za nas, pored poboljšavanja finansijskog položaja, jeste i unapređenje pripreme osoba koje ulaze u obrazovni proces na toj poziciji, kako bi na odgovarajući način vršili te poslove. Znači, u pravilniku o obrazovanju djece sa poteškoćama u razvoju definisano je da asistent može biti svaka osoba koja ima minimalno srednju stručnu spremu. Mi bismo željeli svakako da se u tome pravilniku definiše da asistent treba biti osoba ili odgovarajućeg obrazovanja, znači u tom pedagoškom smislu, odnosno da to može biti da li psiholog, da li defektolog, ili pak da ta osoba prođe odgovarajuću edukaciju. To je nešto o čemu smo također, kao što ste rekli, to smo unijeli u prijedlog za izmjenu pravilnika o obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju, a to je ono o čemu smo već razgovarali također sa nadležnim institucijama i svi se negdje slažemo da zaista je neophodno da asistent prije ulaska u učionicu bude na odgovarajući način pripremljen za obavljanje tih poslova, jer to je jedan od osnovnih uslova da bi čitav sistem funkcionisao na najbolji mogući način i da bi se ostvarilo ono što želimo da ostvarimo kroz ovaj proces.
1: Vrijeme leti, evo i ovaj avgust će proletjeti i brzo će doći početak škole. Vi ste resornom ministarstvu poslali upit da li razmatraju inicijativu, međutim bez odgovora do sada. Šta su vam dalje planovi?
0: Pa namjeravamo i dalje da vršimo pritisak, odnosno da pokušavamo da utičemo na pozitivan način na nadležno ministarstvo kako bi se pristupilo izmjeni relevantnog zakonodavstva s ciljem unapređenja položaja asistenata. Evo upravo danas ćemo imati ponovni sastanak sa ministarstvom. Pozvani smo na sastanak koji smo mi predložili kad smo urgirali postupanje po ovim našim inicijativama za izmjene pravilnika, pa se nadamo da ćemo dobiti neke nove informacije i da ćemo vidjeti dobru volju ministarstva da se propisi za asistente unaprijede kako bi se samim tim mogao unaprijediti i kvalitet inkluzivnog obrazovanja.
1: Vi trenutno, kao što sam rekla u uvodnom dijelu, provodite potpisivanje peticije za izmjenu pravilnika i cilj vam je da prikupite 2000 potpisa. Koliko vam je do sada potpis peticije pomogao da pokažete da ovo zaista nije problem nekoliko pojedinačnih porodica, nego sistemski problem?
0: Pa da, upravo tako. Potpisivanje inicijative dalje traje. U ovome trenutku smo negdje na pola puta otprilike i nadamo se da ćemo u skorije vrijeme uspjeti da sakupimo tih predloženih i zamišljenih 2000 potpisa i dalje pozivamo zainteresovanu javnost da nam se pridruži, da nam pruži podršku, da na taj način pokaže upravo to da inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju nije nešto što je samo interes njihovih roditelja, njihovih porodica, već je to nešto što je interes čitave naše zajednice i da zaista postoji volja našeg društva da se i djeca sa poteškoćama u razvoju uključe u zajednicu.
1: Danijela, hvala vam lijepo na vremenu koji ste izdvojili za naše slušaoce. Evo, rekli ste danas novi sastanak sa predstavnicima resornog ministarstva, što nekako opet uliva nadu da će doći do nekih pozitivnih

0: pozitivnih promjena i nadamo se da ćemo upravo o pozitivnim promjenama razgovarati naredni put kada se čujemo.
1: Hvala vama, nadamo se i mi.
0: Hvala još jednom, poštovani slušaoci, sa nama je bila Danijela Višnjić, članica Udruženja Djece svjetlosti iz Banja Luke.

0: Zbog izrazite suše i nestašice vode na izvorištima javno komunalno preduzeće Tomislavgrad pozvalo je korisnike na racionalnu potrošnju i štednju vode. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima Stipanića, Jošanice, Podgaja, Brišnika, Mrkodola i Bukovice, sela u kojima se bilježi izrazito povećanje potrošnje vode. Upozoravamo da će, ukoliko se ovakva potrošnja nastavi, doći do ozbiljnih poremećaja u vodosnabdjevanju, uključujući i mogućnost potpunog prekida isporuke vode, pri čemu pojedini korisnici neće imati vodu ni za osnovne životne potrebe. Stoga zahtijevamo od svih korisnika hitno i odgovorno smanjenje potrošnje vode, te strogo racionalno korištenje, poručili su iz komunalnog preduzeća. Komunalno preduzeće Tomislavgrad zbog nepovoljnih hidroloških prilika još je prošle sedmice zabranilo korištenje vode iz gradskog vodovoda za zalijevanje vrtova, okućnica i njiva, pranje dvorišta, ulica i pločnika, te punjenje bazena pitkom vodom. A već smo naravno govorili o tome u kojoj mjeri suša prži usjeve u Bosni i Hercegovini i struka kaže, nažalost, da je neizbježno i poskupljenje hrane, možemo i čitati već o tome, a da muka bude veća, naši proizvođači imaju problema i sa isporukom. Sezona izvoza voća je u punom jeku, ali umjesto da završi na policama evropskih trgovina, roba koja je lako kvarljiva danima stoji u kamionima na graničnom prelazu Gradiška. Zbog dugotrajnih fitosanitarnih i drugih kontrola, izvoznici upozoravaju na velike financijske gubitke, narušavanje naravno kvaliteta proizvoda i ugrožavanje ugovorenih isporuka. Više u prilogu naše Kadire Šakić.
1: Sekretar za poljoprivredu i prehrambenu industriju kantonalne privredne komore Tuzla Suad Selmović kaže da ovaj problem traje još od 2020. godine.
2: Kuburimo sa ovim problemom prelaska granice na prelazu Gradiška. Iz razloga što je već krajem 19. Evropska unija donijela direktivu o obaveznom fitosanitarnom pregledu roba biljnog porijekla. Do tada smo mi izvozili na više granične prijelaze jer nije bila obaveza toga. Kada je stupila ta direktiva 2020. sve proizvodi su usmjereni, tovari usmjereni su na Gradišku. I mi smo pokušavali više puta da riješimo taj problem radnog vremena fitosanitarnih inspektora. Rada za vrijeme subote, bar subote u toku vikenda, međutim, evo, svake godine nas to pogađa.
1: Selmović dodaje da su šljive iz Bosne i Hercegovine među najkvalitetnijima u Evropi, ali da sa problemom pri izvozu nisu suočeni samo proizvođači šljive, već i drugi poljoprivrednici.
2: Mi imamo vrlo smanjenu sada proizvodnju krastavca konjšona, gdje smo imali u 2-3 hiljade tona izvoza. Danas imamo ispod 1000 tona te proizvodnje. Evo, nekako smo uspjeli da zadržimo izvoz šljive, međutim, već prvi utovari koji su krenuli prema tržište Evropske unije zastali su na granici.
1: O posljedicama i gubicima govorio je Selimović.
2: Pa veliki gubici su samim time što neplanirano zadržavanje, vi kršite rok isporuke i datum istovara kod kupaca. Jer to je sve planirano, dogovoreno i istog onog momenta kada ste vi planirani na rampi za istovar, ukoliko ne dođete u to vrijeme, vi gubite vrijeme svoje za istovar te robe i morate naknadno čekati. Drugo, kvarenje tog proizvoda je najveći problem. Ta organizacija otkupa, to je jako težak, složen posao od samog preuzimanja te šljive, njenog kalibriranja, zatim pothlađivanja. Ta šljiva prvo mora biti pothlađena u hladnjačama da bi vi radili utovar u ove kamionske hladnjače.
1: Predsjednik Marketinške asocijacije Bosne i Hercegovine šljive Ibrahim Tursunović kaže da je u toku kampanja otkupa svježe šljive, ali da otkup ide veoma teško. Tursunović naglašava da je ovogodišnji rod izuzetno dobar.
3: Imamo probleme i sa kupcima, jer roba ne stiže na vrijeme, a sve to ne možemo da predvidimo u samom poslanju. Mi s naše strane najavimo redovno 24 sata prije za sami fito pregled, međutim, oni ne pregledaju ga, dođe drugi dan, dođe sanitarna inspekcija, uzme analizu proizvoda i onda još dodati 24 sata moramo čekati carinjenje te robe na hrvatskoj strani. Prošle sedmice su nam vozila bila zadržavana i po 50 sati, to smo kasnili sa isporukama i sami tim stvaramo probleme u ovako izazovnoj godini. Ovaj problem se dešava i vuče već dugi niz godina.
1: Proizvođači apeluju na nadležne da pronađu rješenje za ovaj problem. Ipak ono što je sigurno jeste da najveće gubitke trpi proizvođači zbog zastoja i neregularnog odvijanja izvoza na granice. Zbog ovog problema mnogi od njih odustaju od proizvodnje. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.

A zbog iznenadnog kvara na glavnom cjevovodu koji dolazi iz pravca glavnog bazena s Bošnjakova brda, cijelo gradsko područje Širokog Brijega danas je bez vode. Prekid vodosnabdjevanja startao jutro su u 6:30, a ekipe će, kažu, radove izvoditi maksimalnim kapacitetom kako bi se redovno vodosnabdjevanje uspostavilo u najkraćem mogućem roku. Zbog sigurnog izvođenja radova i korištenja teške mehanizacije, ulica Matije Gubca u Širokom Brijegu bit će u potpunosti zatvorena za saobraćaj do završetka sanacije. 8:51, mi ćemo se svirati u nastavku uz podsjetnik da su nove vijesti na programu tačno 9 sati, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju, idemo do Foče. Tamo počinje ljetni kamp povodom Međunarodnog dana mladih. Organizatori kažu da tokom 3 dana učesnike očekuje jedinstven spoj avanture, edukacije i druženja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
7: Dobar, čiji? Admiral.
8: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
9: Muzika dana. BH Radija 1.
10: U muzici dana BH Radija 1 slušamo Alena Islamovića i baladu Dolazi vrijeme suza. Riječ je o pjesmi koja donosi prepoznatljivu emociju i interpretaciju po kojoj je Alen godinama poznat, a koja osvaja već na prvo slušanje.

9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Iz uprave je najavljeno da će 292 radnika, od njih oko 1500, nastaviti da radi. Odluka dolazi nakon što je prije nekoliko dana sindikat Nove željezare Zenica zatražio od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta i zaprijetio protestima od kojih su nakon dogovora odustali. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je dalo agreman Ronaldu Johnsonu, kandidatu za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Njegova nominacija dostavljena je Američkom senatu 1. juna ove godine, a postupak potvrđivanja nominacije nastavlja se u Američkom senatu. Posljednji američki ambasador Michael Murphy završio je svoj mandat prošle godine, a od tada ambasadom rukovodi otpravnik poslova John Ginkel. U ruskim napadima na Ukrajinu tokom noći poginulo je najmanje 9 ljudi, a Ukrajina je nastavila napade dronovima dugog dometa na Rusiju. U Zaporožju je u ruskim napadima poginulo 6 osoba, a u Dnjepropetrovskom 3. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, također je bilo eksplozija, a jedna osoba je ranjena. Izraelska vojska nastavila je napade i racije širom okupirane zapadne obale. U nekoliko područja prijavljena su hapšenja, racije u domovima i prisilno raseljavanje. 6 Palestinaca, među kojima dvoje djece, povrijeđeno je nakon što su ih pretukli izraelski vojnici u gradu Burka. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 19, Zenici 21, Banja Luci, Tuzli 20, Livnu 21 i u Mostaru 26 stepeni. Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Slušamo pjesmu Moja generacija grupe Bolero, a naredna informacija se odnosi na sve generacije, ali na žene. Ako želite septembar započeti aktivno u dobrom društvu i uz mnogo pozitivne energije, priliku za to vam donosi 9. DM ženska trka koja će biti održana 12.9. s početkom u 11 sati na Sarajevskom Wilsonovom šetalištu, a prijava za jedan od najiščekivanijih događaja otvorena je juče. Učešće se može osigurati kupovinom zvanične majice isključivo putem DM online shopa. A nastavljajući tradiciju povezivanja aktivnog života i društvene odgovornosti, DM će i ove godine dio sredstava ostvarenih prodajom kotizacije donirati odabranim udruženjima u Bosni i Hercegovini koja provode aktivnosti usmjerene na smanjenje menstrualnog siromaštva. Preuzimanje startnih paketa i registracija učesnica biće organizovana od 10. septembra do 12. Tom prilikom učesnici će dobiti startni broj i narukvicu bez kojih neće biti moguće učestvovati na trci. Nakon završetka trke sve učesnice očekuje i poklon cekjeri ispunjen proizvodima DM-a i partnera događaja. I ove godine ženska trka zadržava svoj takmičarski karakter, pa će 10 najbolje plasiranih trkačica ponijeti medalje i DM poklon kartice različitih vrijednosti. I budući da je broj učesnica ograničen, organizatori pozivaju sve zainteresovane da na vrijeme osiguraju svoje mjesto.

0: se da na nekim destinacijama možda čak neće biti ni signala, ni signala. Evo, pomenuli ste Trnovačko jezero, nisam sigurna da li je signal dostupan tu. Ono što je također važno istaći jeste da je ovo nekakva uvertira, ovaj kamp u Foči, u bogat avgustovski program koji je Omladinski savjet Republike Srpske priprema, je li tako?
1: Jeste, tačno tako. Mi krajem avgusta imamo naš tradicionalni kamp koji se održava već 28 godina. Uzastopno to su susreti mladih svake godine u Trebinju. To je jedan onako veći i ozbiljniji projekat u odnosu na ovo. Biće 5 dana noćenja za 150 učesnika, ukupno 200 učesnika na kampu. E, tu je program i sadržajniji i malo je agenda, da kažem, složenija u odnosu na Foču, malo se više radi u odnosu na uživanje, ali Bože moj, evo, nudimo jednu i drugu opciju.
0: Tako je, sjajno, zaista Dijana, hvala lijepo na dašku ove neke i avanture i lijepog druženja i raspoloženja koje vjerujem vlada sada među vama, ste prenijeli i na nas. Hvala vam na javljanju i naravno želimo vam lijep provod i uživanje.
1: Hvala i vama mnogo, prijatno.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, sa nama u prethodnim minutama je bila Dijana Gašić, predsjednica Omladinskog savjeta Republike Srpske. Dakle, danas u Foči počinje trodnevni ljetni kamp mladih, sve to povodom Međunarodnog dana mladih.

0: tradicije, savremenu izvedbenu umjetnost i saradnju sa umjetnicima iz različitih krajeva pokušati Mostar da pretvori u mjesto gdje se umjetnost ne samo gleda, nego i stvara. I prva rezidencija počinje upravo danas, trajeće do 21. avgusta, održava se u partnerstvu Fronta i OKC-a Abrašević. Naravno, nama je zanimljivije od same definicije Fronta šta će se tamo zapravo dešavati i šta jedan običan Mostarac može dobiti od svega toga. To su naravno samo neka od pitanja koje ćemo postaviti našem sagovorniku u narednim minutama. Sa nama je Nikola Rončević, programski koordinator u OKC Abrašević. Nikola, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našao, hvala na pozivu. Samo bih volio ove datume, pošto umjetnik dolazi tek 13. tako da će u periodu od 13. augusta do 17. augusta biti održana ova mini umjetnička rezidencija s temom Are We Allowed to Dream Future, i tom prilikom će gostovati riječki koreograf i umjetnički voditelj Traffic Band Teatra Jacques Valente iz Rijeke.
0: Hajde vi nama kažete.
1: Da, mislim, to se događa u ovom periodu, ali to je nastavak međunarodne saradnje, jačanje nezavisne kulturne scene između riječkog Traffic Band Teatra, Mostarskog Fronta, platforme za razvoj savremene umjetnosti koje vode Mesiha Mesihović i Nikola Bevanda, te Omladinski kulturni centar Abrašević, koji kao nasljednik Radničkog kulturno-umjetničkog društva ove godine slavi 100 godina kulturno-umjetničkog djelovanja. Tako da ta saradnja je počela još prošle godine, kada je Jacques Valente na poziv Mestihe doveo svoj plesni performans naziva I Am Alive, koji je bio omaž britanskom umjetniku Michael Clarku, a nakon toga u cilju nastavka jačanja nezavisne kulturne scene i međugradskih veza na preporuku Žaka, Front i Omladinski kulturni centar Abrašević su u maju ove godine gostovali u zagrebačkom Knapu na ovogodišnjem izdanju festivala Tepe za beskraj, te u galeriji OK u Rijeci.
0: Kad kažete savremena izvedbena umjetnost, šta će to u praksi zapravo značiti, šta je ono što će Mostarci i naravno svi oni koji budu prisutni moći vidjeti, čuti, gledati, kako će te stvari funkcionisati, ili umjetnik dođe sa gotovom idejom ili se ona zapravo razvija kroz boravak u Mostaru?
1: Da, upravo ovo gostovanje Žaka na temu Are We Allowed to Dream Future, odnosno je li nam dozvoljeno razmišljati budućnost, zamišljena je kao jedna misaona igra, umjetnički proces u kojem želimo vidjeti možemo li zamišljati utopističku budućnost nasuprot distopije. Tako da u ovih nekoliko dana će biti proces aktivan i svako će moći da pokaže svoju viziju budućnosti, bilo to kroz sliku, fotografiju, pisani tekst, i sve će to biti ili kroz audio, kroz zvučni zapis, i sve će to biti podloga za stvaranje jednog performansa koji će se održati 17. augusta u dvorištu Omladinskog kulturnog centra Abrašević.
0: Moram da pitam, zašto je Mostaru sada trebala jedna ovakva platforma, a sa druge strane, šta Mostar ima što umjetniku može biti zanimljivo i inspirativno kao mjesto za stvaranje?
1: Pa ne znam sad, jel se to radi samo o Mostaru? U Mostaru smo to napravili zato što želimo jačati suradnju sa Žakom, ali mislim da ovakva pitanja zapravo se tiču cijelog svijeta i svakog grada i sela koji postoji. Jer kad malo pogledate kakvo je stanje svijeta danas, geopolitičko, ekološko, ekonomsko, ništa to ne govori o nekoj bliskoj i boljoj budućnosti. A vezano za Mostar, pa evo, ili Bosnu i Hercegovinu možemo tako reći, mislim, da li mi uopće više razmišljamo o nekoj boljoj budućnosti. Mislim, pitamo se, on bio na jedan period od 96. do 99. jedan period mira odmah nakon rata, a prije novog vijeka, i imam osjećaj, možda imaju osjećaj takav i mnogi stariji, da je tada malo bilo pozitivnije mišljenje, kao da je bio neki elan razmišljanja o boljoj budućnosti. Sada je to malo poprilično zamrlo. Jer ne znam, kad malo se osvrnete na društvene mreže, na vijesti, jednostavno živimo neku distopiju. A Bosna i Hercegovina sama po sebi već 30 godina stoji u nekakvom međuprostoru, ni u prošlosti, ni u budućnosti, a sadašnjost je, pa nije baš tako blistava.
0: Da, puno je toga što nas je onako žargonski rečeno poklopilo, I upravo ste, ako je bio taj jedan period onako izboja nekog i energije,

0: optimističkog i nade da će sve krenuti naprijed, kao da su brojne okolnosti zamrzle tu situaciju, da tako kažemo. Evo i sami ste pomenuli, malo čas slavite ove godine jubilej, imali smo mi prilike naravno kroz naše programe da vam čestitamo, nije na odmet da, još jednom. I za kraj vas moram pitati, evo kao nekoga koji je učesnik priče koja traje toliko dugo, može li nas umjetnost spasiti, može li umjetnost spasiti svijet, čak i ovakav kakav je sada?
1: Pa ja volim da vjerujem da može, da razmišljam naivno kao djete, jer upravo samo djeca mogu naivno razmišljati. Samo djete može da zamišlja da će biti astronaut kada odraste ili da će spriječiti glad i naći lijek za rak, ali kako starimo nekako se susrećemo s realnošću i vidimo koliko zapravo smo nemoćni, i upravo zato umjetnosti postoji da sve naše frustracije, sve naše želje nekako kanališemo kroz neki rad i stvaranje.
0: Dobro, iz velikih snova koje sanjaju mali ljudi ili djeca često nastaju velike ideje, a onda kada se realizuju cijelo čovječanstvo nekako krene naprijed. Umjetnost je tu da nas i uveseljava i da nas podsjeća zapravo u kakvoj stvarnosti živimo i šta je ono što bismo trebali mijenjati. S vama sve ovo što radite na tom putu želim da bude jako uspješno i zaista najiskreniji.
1: Hvala vam puno i hvala na pozivu.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, sa nama je bio Nikola Rončević, programski koordinator u Omladinskom kulturnom centru Abrašević.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A u otvorenom studiju u nastavku idemo do Automoto Saveza Republike Srpske da vidimo kakva je trenutna saobraćajna situacija. Pozdravit ćemo Olgu Borjanović. Olga, dobro jutro.
2: Dobro jutro ili dobar dan, vjerujem da vam je kao i meni. Vama u studiju i režiji, naravno svim slušaocima BH Radija 1. Pa zbog visokih dnevnih temperatura koje nas i danas očekuju, preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, ukoliko se ipak putuje, savjetujemo pravljenje češćih pauza. A sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Posebno izdvajamo magistralni put Klašnice – Banja Luka, gdje se formiraju duže kolone vozila na ulazu u Banja Luku, a ujedno se radi i rekonstrukcija nadvožnjaka u Trnu, pa se saobraćaj odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Vozače molimo za strpljenje ili korištenje alternativnih putnih pravaca. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja i to iz pravca Podromanije. Zbog radova izmijenjen je režim u saobraćanju na autoputu Gradiška-Banja Luka, dionica Mahovljani-Glamučani, te na magistralnim putevima Rača-Bjeljina, Bjeljina 2 Glavičice, Krupac-Bogatić i Crkvina-Modrića, Lamovita-Ivanjska i Kozarac-Lamovita. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik do 16 časova saobraća se usporeno jednom trakom. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predsjecajnu traku. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačišće, Deleuša, Ivanica i Zupci pojačana je frekvencija vozila i duga su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Napominjemo da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi Jelena bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Olga, hvala najljepše na ovim informacijama. Poštovani slušaoci, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila nam se Olga Borjanović. Svima vama koji putujete, ekipa Otvorenog studija naravno želi srećan put i ugodnu vožnju uz preporuku da eto, ako se usput barem, iako morate da se kuhate u autu, onda vam preporučujemo naravno talase BH Radija 1 sa našim brojnim kvalitetnim sadržajima.
0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutros u našoj zemlji pretežno sunčano, a danas se također prognozira pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova na području Krajine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Upaljen je narandžasti meteoalarm zbog ovih visokih temperatura i naravno ne čudi s tim u vezi da su biometeorološke prilike nepovoljne danas zbog visokih temperatura, izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature do 38 na jugu i do 40 stepeni. Sve to može uzrokovati umor, glavobolju, malaksalost, posebno naravno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata koji

apatija djeluje sve više. Svakako se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu, naravno dovoljan unos tečnosti, a poseban oprez potreban na jugu zemlje.

0: a najviše se i ovaj put očekuje od najbolje sportiskinje Bosne i Hercegovine za prošlu godinu Lane Pudar, koja se nakon godinu dana provedenih na školovanju i treninzima u Sjedinjenim Državama vraća velikim takmičenjima. Prvi nastup mlada Mostarka imala je prije nekoliko minuta kada je plivala kvalifikacije na 50 metara Delfin i imala 17. vrijeme, 26.95 je bio rezultat Lane Pudar u ovim kvalifikacijama na 50 metara Delfina. Za BH Radio 1 iz Pariza se javio Lanin trener Damir Đedović te najavio ostale nastupe na ovom evropskom prvenstvu.
1: Planirano je dakle da nastupi u tri discipline, to je 50, 100 i 200 metara delfin. Iskreno i 50 i 100 metara delfin će biti, ajde kažem, u nekoj funkciji pripreme za njenu glavnu utrku, to je utrka na 200 metara delfin koja je na rasporedu u subotu. Kompletan ovaj naš boravak ovdje će u principu biti priprema za subotu, za kvalifikacije, za polufinale i ako Bog da nadamo se za finalnu utrku u nedjelju. Lana je dobro, osjeća se odlično, u dobroj formi, vrlo kvalitetno smo radili na kampovima i pripremama prije ovog evropskog prvenstva. Boravili smo na Sierra Nevada u Španiji na 2500 metara nadmorske visine, bili smo u Turskoj na završnim pripremama, naši redovni odlasci u Trebinje također, tako da je zaista vrlo, vrlo kvalitetno radila. Dakle, na završetku njene univerzitetske sezone, početkom 5. mjeseca, ona je već došla u Bosnu i Hercegovini, od tada smo u jednom vrlo kvalitetnom trenažnom procesu i evo nadam se da će taj trenažni proces dati rezultate. Očekivanja su kao i uvijek, dakle, visok plasman, glavno je da, dakle, uđe u finale, a onda poznavajući nju kako ona percipira te finalne utrke, onda je Salanov apsolutno sve moguće. Konkurencija je zaista jaka, nikad jača i nadamo se evo da će pokazati sve ono što je pokazivala na treningu i na samom takmičenju.
0: A odmah nakon nastupa u Francuskoj, troje od sedam takmičara će predstavljati i našu zemlju i na mediteranskim igrama u Tarantu. Ima Navdić, Keran Dračić i Arjan Kadić. Lana Pudar propustit će ovaj događaj, a trener Đedović dodaje.
1: U medijima se pojavila informacija da će Lana nastupiti na mediteranskim igrama. Nažalost, to neće biti slučaj ove godine jer jednostavno njen raspored u Sjedinjenim Američkim Državama joj ne dozvoljava da u tom vremenskom periodu bude odsutna iz Amerike. Oni imaju vrlo jasne planove i programe treninga koje ona mora da ispoštuje. Tako da, nažalost, ove mediteranske igre će proći bez njenog nastupa i nažalost neće biti situacije da brani titule prvakinje Mediterana na 100 i 200 metara delfin.
0: A u nastavku govorimo o fudbalu, naime fudbalerke prvaka Bosne i Hercegovine SFK 2000 Sarajevo. Danas će saznati protivnika u prvom kolu Evropa Kupa. BH šampionke su osigurali nastup u ovom takmičenju nakon što su pobjedom od 4-1 protiv Racing Uniona iz Luksemburga zauzele treće mjesto na kvalifikacionom turniru Lige šampiona u ovoj zemlji. Prve utakmice Evropa Kupa na rasporedu su 26. avgusta, a revanš mečevi igraju se 7 dana kasnije. Kada je riječ o UEFA kupovima za fudbalere, večeras igraju revanši trećeg pretkola. U kvalifikacijama za Ligu šampiona, zagrebački Dinamo očekuje rutinski posao od 19 časova na gostovanju Žalgirisu. Hrvatski prvak slavio je na Maksimiru sa 5-0 u oči revanša, govori trener modrih Mario Kovačević.
2: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali. Tako da, evo, svi smo zdravi, što je bitno i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to daćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
0: Ukoliko Dinamo ovjeri put u narednu fazu, tamo će ga čekati norveški Viking. A sat kasnije Crvena zvezda će na stadionu Rajko Mitić u Beogradu pokušati da nadoknadi gol za ostatka protiv ekipe Hapoel Berševa iz Izraela te popraviti sliku neuvjerljive igre iz prvog susreta, govori trener crveno-bijelih Dejan Stanković.
3: Energija da bude drugačija i siguran sam da će utakmica biti drugačija. Odgovor na duel igru, odgovor na agresivnost, odgovor na drugu loptu, to je ono što te vodi napred i ono što će napraviti prevagu na terenu.
0: Izdvojit ćemo i duele Bode Glim.

9 sati i 49 minuta, polako nam se primiče i kraj današnjeg izdanja otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Nakon vijesti u 10, naravno, slušajte emisiju Ljeto na radiju, na našem radiju, gdje ćete svakako čuti lijepih preporuka kada je Bosna i Hercegovina u pitanju i gdje otići, gdje se lijepo provesti i gdje uživati u prirodi i još jednom podsjetiti šta je to što naša lijepa zemlja nudi. I nekako i mi se trudimo prošarati kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, da tako kažemo, i kroz našu emisiju i pomenuti brojne događaje širom Bosne i Hercegovine, pa ćemo evo za kraj izdvojiti još jednu informaciju. U pitanju je ljetno druženje uz Festival kulture u Busovači, 6. izdanje Festivala kulture i sporta u Busovači, koje će se održati od 12. do 16. augusta, otvorit će predstava Svjedok istine, nakon koje će publika uživati u svirci cover art benda. Organizatori poručuju kako publiku i sve ljubitelje kulture i sporta očekuje nezaboravno ljetno druženje. 13. avgusta s početkom u 20 sati u amfiteatru na otvorenom u Busovači biće prikazan igrani film Testament uz prisustvo ekipe i razgovor o samom filmu s glavnim protagonistima, a nakon filma svi prisutni moći će uživati u muzičkoj zabavi. 14. po prvi put u okviru Festivala kulture i sporta biće organizovan 3x3 basket turnir s bogatim nagradnim fondom i atraktivnim zabavnim programom, a 4. noć festivala rezervisana je za najmlađe sudionike i najslađu atletsku disciplinu puzijadu za bebe. Nakon puzijade mališani će imati priliku da uživaju u zabavi sa klovnom, balonđijom i naravno u plesnom druženju. I festival zatvara veliki koncert Šele Zonić na platou opštine Busovača 16. avgusta s početkom u 20 sati. Eto, jedna lijepa informacija za kraj, svakako pozive svima onima koji su zainteresovani, blizu su, u prolazu su ili su naravno žitelji Busovače da posjete ove programe koje smo i napomenuli. Mi se sada opraštamo od vas, naravno samo do sutra kada je novo izdanje Otvorenog studija ponovo na programu u istom terminu, a sa vama su se danas družili tonski realizator Jasmin Pavlović, muziku nam je birao Sead Šeher Čehajića, ja sam Jovana Kostić i u ime cijele ekipe naravno želim vam ugodan ostatak dana.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivno nekoliko požara, najteže stanje jutros je na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. A prema navodima štaba civilne zaštite HNK, stanje na požarištu jutros je teško. Požar se tokom jučerašnjeg dana reaktivirao te se proširio iznad Gornje Kanjine i prema desnom kraku iznad Živašnice. Teška situacija je i u općini Neum, gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje. Na transportnom cjevovodu u Bijeljini jutro se dogodio novi kvar, zbog čega su građani 6 naselja bez snabdijevanja vodom. Iz preduzeća vodovodi kanalizacija saopćeno je da se kvar dogodio u 7 sati, samo nekoliko metara dalje od kvara koji se dogodio jučer u naselju Ljeskovac. Ekipe preduzeća ponovo su na terenu i uskoro će početi sanaciju na ovoj lokaciji, gdje su do ponoći otklanjali prethodni kvar. Zbog kvara na cjevovodu od jutro su bez vode i stanovnici Širokog Brijega. Američki State Department saopćio je da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula više od 175.000 viza stranim državljanima u okviru pooštravanja imigracijske politike i kontrole ulaska u Sjedinjene Američke Države. Većina viza ukinuta je nakon što su njihovi nosioci došli u kontakt sa organima za provođenje zakona. Među najčešćim razlozima bili su fizički napadi, vožnja pod utjecajem alkohola, krađe i krivična djela povezana s drogom. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić pozdravio je odluku nadzornog odbora preduzeća Komunalno Mostar kojom su 22 radnika vraćena na posao. On se oglasio jutros na Facebooku poručivši da istina mora biti iznad politike i interesa pojedinaca. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u preduzeću, navodi Kordić. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 19, Banja Luci i Tuzli 20, Livnu i Zenici 21 i u Mostaru 26 stepeni. Danas je sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3. Sad.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas, kako ste već navikli utorkom, povesti na planine. Narednoga vikenda na Perunu će biti održan slet planinara Federacije Bosne i Hercegovine, a domaćin će biti planinarsko društvo koje obilježava 100 godina postojanja. Predstavit ćemo vam Perun, ali i zvijezdu. Obje ove planine okružuju Vareš, pa će i ovo, vjerujem, biti jedna zanimljiva priča. Imaćemo i posebnoga gosta u studiju, pa se nadam da ćete i danas biti s nama.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: I kao što rekoh, imamo i posebnoga gosta u studiju. Prvi čovjek iz Bosne i Hercegovine koji je uspio da dosegne vrhove svih sedam kontinenata na ovoj našoj planeti. Inače, profesor elektrotehnike na Univerzitetu u Arizoni, planinar i alpinista, autor knjige Od Peruna do Everesta je Naim Logić, kojeg sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1. Dobar dan i dobro mi došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, zanimljivo mi je to naziv vaše knjige nakon što ste popeli krov svijeta Mont Everest, od Peruna do Everesta, a mi danas baš pričamo o Perunu između ostalog. Pa eto, kako to da je vaš put krenuo baš od te planine?
2: Pa igrom slučaja, ja sam kao mali, rodio sam se u Sarajevu, pa otac je bio bankar i slali su ga u okolne gradove da inicira rad banaka i negdje 57. i 8. bio sam u Varešu sa ocem po toj liniji, jel? I negdje 58. otac je bio planinar, izveo me gore. Vareš je u Stavnja, rijeka Stavnja, kroz kanjon ide gdje je Vareš, neka uska kotl,

0: skupina i za nemirno dijete kakav sam ja bio, to je bilo zaista skučen prostor. I kad me izveo negdje u maju, junu 58. na Perun, one cvjetne livade, polja i tako dalje, ja sam se oduševio i zaljubio se u planinu. Znači, to je moja prekretnica u životu. Tu je počela moja ljubav prema planini koja je eskalirala evo i na Everestu, na krovu svijeta. Pa sad.
1: To vam je to. Ali evo da pričamo o tom Perunu. Tako se zove po toj planini, zapravo ime dobilo i planinarsko društvo koje ove godine obilježava 100 godina postojanja, a čiji je predsjednik Aziz Numanović. Aziz je s nama putem telefonske linije. Dobar vam dan i dobro nam došli i čestitke za ovaj jubilej.
2: Dobar dan, ja sam u...
1: Jeste, slušamo vas.
2: Ne, da pozdravim samo slušalce radija BH1 i dragog gosta Najma Logića u studiju. Također da pozdravim i osoblje ekipi BH radija.
1: Hvala lijepa. I evo, kako ste uz ovaj jubilej?
2: Kako smo, evo, radimo na pripremi sleta. Društvo je onaj... teku pripreme zadnjih mjesec dana, tako da imam veliki obavez da u petak je sled počinje, traje preko vikenda, 14. 15. 16.
1: Znate li koliko će vam ljudi doći?
2: Pa prosjeku posjeti blizu 1000 posjetilaca planinara.
1: Tako. Na sletu, dobro.
2: Jeste, tako.
1: Sve će se dešavati tu u i oko doma Javorija, ako se ne varam.
2: Jeste. Htio bih samo da malo se izreklamiram, ako nije problem.
1: Kako mislite? Hajde da čujemo.
2: Pa da malo objasnim o planinarskom domu i...
1: Hajde, izvolite, zato smo vas pozvali. Hajmo.
2: Ja. Pa Perun se nalazi na području općine Vareš. I na tromeđu općina Vareš, Kakanj i Visku. Najviši vrh je Karasovina 1472 metra i ona je inače najviši vrh Dedo kantona. Tako da imamo pored Peruna, imamo i planinu Zvijezdu.
1: O njoj ćemo nešto kasnije, da?
2: Jes.
1: Jel teško penjati se po Perunu?
2: Pa Perun je, izlazak na Perun i vrh Karasovinu, inače savlađivanje veće nadmorske visine preko 700 metara. Imamo više pravaca od Kaknja Visokog i Vareša, imamo jedno 3 planinarske staze.
1: Koja?
2: I one su od prilike oko sat i pol do planinarskog doma i do vrha. One se kreću iz Vareš Majdana, jedna planinarska staza, naselja Rajčevac i planice i Slavina s druge strane, a imamo i od Kaknja i sa druge strane.
1: Pa koji je onako najbolji pristup, koji vam je najdraži?
2: Pa najviše planinari koriste iz Vareš Majdana. Malo je teža staza, za jedno sat i 30 minuta se izađe, ima odmorište, ima dva odmorišta, imamo vodu na putu.
1: E pa to je ta ljepota naših planinarskih staza.
2: I većinom se prolazi kroz šumu, tako da ne utječe sunce puno na...
1: Kod vas zapravo puno šume ima, tu vi imate prirodnog hlada, imate u čemu da uživate.
2: Pa jest, Vareš ima negdje oko 395 km kvadratni, jedna od većih općina, a šuma pokljeva preko 80% površine.
1: E, tako da je to lijepo. E sad ima nešto zanimljivo. Dakle, vaše društvo obilježava 100 godina postojanja. Koliko vas ima u društvu?
2: Naše društvo broji zadnju godinu 73 člana.
1: Od toga je, koliko sam ja čula, nekih 20-ak baš aktivnih.
2: Tako je. Pa možda i manje, ali eto, imamo...
1: Dobro.
2: Imamo, to je taj broj.
1: Još jedna specifičnost, recite nam, sve će se dešavati ovoga vikenda tu oko vašeg doma Javorje, a ja sam čula da sve donedavno do toga doma moglo se samo tako planinarskim stazama, ali ste sada vi sredili to da bi ovi gosti koji vam dođu mogli do doma prići i automobilima.
2: Jeste, mi ubrzano radimo zadnji mjesec dana da osposobimo jedan put to je put

0: put koje šumarstvo napravilo za svoje potrebe, pa mi sad radimo na produženju te trase. I evo i danas su radovi na terenu, i neki članovi našeg društva sa mašinama su tu, rade, i pokušavamo osposobiti. Najvjerovatnije do doma će se opet samo moći, jedno 300 metara do doma će se morati pješiti. Ali to je uspjeh, s obzirom da mi smo inače planinarski dom, do koje se inače moralo uvijek pješke doći, tako da je ono pravo planinarski.
1: Pa da, pa vama i ne treba baš taj takav put, nekako je zadovoljstvo veće ići planinarskom stazom, pretpostavljam.
0: Jes, tako je. Mogu samo da kažem malo i o našem društvu, jer slušao sam malo našeg dragog gosta, on je inače počasni član našeg društva, da sam napomenu.
1: Hvala lijepa za tu napomenu, evo izvolite, slušam vas o društvu.
0: I još da kažem da smo mi naima predložili pred društva za povelju za životno djelo Planinarskog saveza Federacije BiH koji je dobio prije 7-8 godina. A da kažem o našem društvu, eto, pošto je prvi vrh naima u njegovoj velikoj karijeri planinarskoj bio Perun, naše društvo je jedno od najstarijih u Federaciji i u BiH. Među 7-8 društava koje je formirano prije drugog svjetskog rata, mi smo 1926. društvo formirano, nosilo je naziv Kosmos. I jedan je imala turbulentan period, imali smo uvijek problema sa tim planinarskim domova, dva planinarska doma su izgorila. Ovaj zadnji koji se nalazi na 1352 metra, napravljen 1952. godine. I on je, da napomenem slušaoce, dobio, proglašen najboljim planinarskim domom ex Jugoslavije 1958. godine. I on, mi smo uspjeli njemu sačuvati neki izvorni oblik, malo smo uradili tehničke stvari u njemu, mokri čvor i tako.
1: Pa lijepo sredili, lijepo.
0: Jesmo.
1: Dobro, i koliki je kapacitet doma?
0: Pa sad smo kapacitet smanjili na 33 ležaja, bilo je malo više, sad je malo otprilike da se može komotno u njemu boraviti.
1: Najbitnija je ona trpezarija u kojoj se može fino profešlati, pretpostavljam.
0: Jesi, imamo jednu od većih trpezarija dnevnog boravka, ona je nosi negdje 50 kvadrata, tako da ima komocije za boravak, za sastanke i tako.
1: Ali ovoga vikenda najvažniji će biti šatori.
0: Šatori su, planirali smo šatore da prvo postavimo u blizini planinarskog doma gdje i sva aktivnost će biti tokom sleta, ima tu i bina. Mi inače nemamo struju, nažalost, pa smo prinuđeni da koristimo agregat. Imamo neke solarne sisteme, ali oni nisu baš nekoj dobroj funkciji.
1: Pa kako radite, sredit ćete vi to sve?
0: Pa nadam se, mi smo ipak, prošli smo dosta projekata u zadnjih nekoliko godina, da zahvalim se Ministarstvu privrede Zidu Kantona koja je prepoznala naš rad u ovih zadnjih nekoliko godina i tako da mi smo dosta infrastrukture gore uradili i obnovili.
1: E pa, bravo. Šta da kažem nego da vam poželim da vam bude vedro i da budete svi dobro raspoloženi i da prođe i taj slet onako kako ste zamislili i još bolje i da vam bude sretna i 101. i sve ostale godine i godišnjice.
0: Hvala puno. Evo ja ovom prilikom da pozovem sve planinare i ljude dobre volje koji vole prirodu da dođu gore na naš dom. I da napomenu, eto, ovu ipak tragediju koja se desila, ipak su to stradali ljudi iz Zenice koji su dolazili meni redovno gore na moj dom. Tako da je ona malo poremetila ovaj period priprema, tako da i povodila nas je sviju, tako da nadam se da će to sve sad ispasti kako treba.
1: Da, sve je to nenadoknadivi gubitak za sve i još jednom odajemo dužnu poštu svim stradalim planinarima na Elbrusu. Hvala vam lijepa za ovo javljanje i nek bude
0: uspješno. Hvala i
1: vama uspješno.
0: Na pozivu.
1: Bio je ovo predsjednik planinarskog društva Perun iz Vareš, Aziz Numanović, s nama u studiju i dalje Naim Logić. Jel bilo kad ste vi penjali Perun, bio je i ovaj planinarski dom, kako ste ga vi doživjeli?
2: Pa naravno, naravno, Javorija na 1427, Krasovina na 1472 metra, jel? Ali okruženje tog doma je te cijetne livade, polja, to je mene oduševilo i kako Bosanci kažu, primio sam se, ta planinarstvo se primilo u mene i evo i dan danas, jel? Ne izlazi iz mene.
1: Pa eto, i sijavate nekim posebnim sjajem, evo još jednom čestitke i za ovo priznanje koje je spomenuo Aziz Numanović.

0: moj, definisuo mi život, maltene. Bio sam, eto kažem, sa 6 godina dole. Prije toga 3-4 godine u Visokom bio, gdje sam, nemirno sam dijete, već sam spomenuo, zavrijedio titulu najnemirnijeg djeteta u Visokom. I kao takav došao u taj Variš, gradili su one 4 malo veće zgrade, mi smo zvali to Neboderima. Prva završena, ja sam tu doselio s porodicom. Druga gradilište, ja sam stigrao po tom gradilištu. Jednog dana na večer sam došao, bilo je već svjetlo uključeno i stubišta napravljeno, ali okolo je naravno svašta bilo. I da uključim sad, prekidač je bio, prije toga nekoliko puta sam ga palio, ja desnom rukom da uključim, gole žice su bile, nije se vidilo mraku, i struja me je prošla kroz mene skroz, bosonog bio, ja sam uvijek bosonog bio ljeti. I to mi je opet definisalo drugi moj dio života. Taj čin kad me je struja stresla, koja je to sila, ja sam zapitao, to je nevjerojatno nešto.
1: I osudate herca, vi, profesor elektrotehnike.
0: Odatle elektrotehnika, evo do gurah, do doktorata u elektrotehnici, a ovam u planarstvu do krova svijeta, tako da taj Vareš mi je definisao život, bukvalno.
1: Evo, o tom Varešu ćemo i u narednim minutama, ali prvo da malo zasviramo.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nisam milioner da pohvalim ti čitav svijet, pjevao nam Vladimir Savčić Čobi, a šta li je za planinar čitav svijet? Sigurno to nisu pare, vjerujem da će mi to potvrditi planinarski vodič, speleolog, trener planinarske orijentacije Velimir Gavran, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan, želim i BH Radio 1 vašim slušaocima i ako sam dobro shvatio velikom dojajenu planinarske

0: Naš, pa i moje poštovanje Najmu Logiću.
1: Dobro ste shvatili, dobro ste shvatili. I čuli ste mene, onda sigurno dobro. Vjerujem da nisu milijarde cijeli svijet planinarima.
0: Da, makoliko kada pogledate jedan svijet planinarenja i svi su već rekli koliko je planinarenje zahtjevno kad govorimo o novcu. Vjerujte da dajemo više na takvu opremu nego na bilo kakav možda neki normalan dio koji, što kaže, ulažemo u taj dio. Ali uopšte ne razmišljamo o tome koliko je to skupo, nego mi imamo jednu stvar koju radimo, koliko je kvalitetno i dobro da nas vodi do vrhova, odnosno u planine.
1: Zvijezdanim stazama.
0: O da, tek to hoću da naglasim. Baš tako, mislim da je u prethodnom svim javljanjima koje ste imali, rečeno je baš ono sve o planinama, kad govorimo o tim malim planinama koje nisu tako visoke, ali koje daju taj čar, kako mi volimo za njih reći, livadarenje. I one su posjećene tijekom cijele godine, znači neovisno o kakvim godišnjim dobima a govorimo, odnosno opremama koja su specijalna za visoke gore, što su govorili, za te male, do patika, do svih tih stvari. Ali tu je jedan projekat, ako dozvolite da nastavim, ali...
1: Izvolite.
0: Znači, tu je jedan projekat koji još odavno zaživio sa klubom ekstremnih sportova Perun Valun Varaš, dok je bio aktivan kao takav. Tada smo radili jedan odličan projekat, zvao se Zvijezdane staze. I on je upravo se naslonio na jednu odličnu priču prethodnu koja se zvala Via Dinarica. Ja sam to nešto sa prijateljima tada u to vrijeme napravio jednu odličnu publikaciju i ovo što se sjeća i Najmi, stari planinari, to se zovu transverzale planinari. Znači jedno smisaono obilazak tih prirodnih i kulturnih znamenja koje pružaju, evo u ovom je slučaju planina Zvijezda, Velež, odnosno Perun i neke ostali vrhovi koji jesu u tome.
1: Puno toga lijepog se vidi. Vidi li se i koja, ima li tamo pećina? Vi ste i speleolog.
0: Da, kada govorimo o Planinarskom savezu federacije, da komisija za speleologiju, to je isto jedna posebna oblast koju ste i sami trebali, mislim većina slušalaca i gostiju koji dolazi u Varaž, jedna od odličnih stvari koje smo i naveli u Zvijezdanim stazama, ili možda bi samo dijelom se mogao dotaći da pojasnim pojam Zvijezdanih staza, pa ću se dodirnuti speleologije. Upravo je, znači, Zvijezdana staza je put kroz planinu Zvijezdu i ona se sama od sebe navela da poveže tu transverzalni taj dio koji vodi do vrhova Budoželja, Džamija Karići, cijeli potez, taj istočni dio planine Zvijezde do vrhova Zvijezde i ponovo se vraća prema Varešu i ulazi u jedan speleokompleks koji je jako dobro istraživao, znači ne samo s pećine, nego jako lijepo istražena pećina od Jasmina, profesora Molomerović, istog vrhunskog speleologa, planinara i ostalo. Tako taj kompleks Špilje Vareš, da ne ulazimo dalje u niz špilja koje posjeduje, volio bi se koncentrisati samo na Varešku tu špilju, koja je pristupačna, upravo zašto i govorimo o Zvijezdanim stazama, tijekom cijele godine. Vi imate odličan kompleks, odlično arheološko nalazište koje upravo Jasmin sam istražio. A da ne kažemo jednoj prirodnoj pećini koja je bila nastambina, sada mislim da govorimo od 6 do 10 hiljada godina, onako unatrag, jedan divan, onako mi to volimo od milja zvati Sečija. I vi znači odlazite od grada samo par kilometara i idete na mjesto gdje su isto radili prije niz hiljada godina ti, što kaže, pra čovjeci, odnosno to ja mislim da govorimo o kromanjoncima, tada možete uzeti se prvu okrepu, doručak, na istom tom mjestu gdje vidite u svodu špilje kako su oni nekada ložili vatru. Govorimo znači o ulasku u špilje bez opreme, bez nekih specijalnih vodiča. A za sve ostalo, naravno, cijeli kompleks sa svim špiljskim ukrasima, sigama, to već zahtjeva i vodiča, odnosno i stručna lica i opremu koja je neophodna kad govorimo o kompleksu špilja i uživanju u jednoj takvom podzemnom, pa recimo umjetničkoj galeriji, ja bi volje

0: Rijeka.
1: A imamo jednu posebnu spilju kroz koju vodi i tunel kad krenemo od Vareša prema Očevi i tamo onim drugim da. Mjestima, koja je nekako, eto, baš posebno zanimljiv, upečatljiv taj tunel kroz koji se prolazi tunel, a i špilja istovremeno.
0: Da, to je upravo sam dijelom i govorio u široj slici o tom kompleksu, jer vi tada imate, ako se ne varam, to već imam taj podatak da je to regionalna cesta, jako rijetka pojava, jedna od četiri, mislim čak govorimo o svijetu, koja prolazi kroz prirodnu špilju. Da. Upravo taj dio gdje možete prošetati čak u dužini od 400 metara, vidjeti jako lijepe špiljske ukrase, posebno je zanimljivo što je sada jako dobro led svjetlima osvijetljena, i ne smijeta biodiverzitetu tog šišmiša kog možete vidjeti. Jako je dobra za posjetu fotografa, imate fotografe koji dolaze baš upravo pokušaj da se uhvati jedna takav, sam red, sunčevi trak koji ulazi u jutarnjim satima. Jedna jako, jako zanimljiva speleokompleks koji, evo, kažete i sami da ste to već bili na tom potjecu. To je samo na par kilometara od grada i vrijedno za vidjeti u svakom slučaju.
1: A ima još nekih manjih tu negdje na Poperunu i Zvijezdi?
0: A, da, jako lijepo istražena kompleks špilje je Očevija. Mi smo to uradili sa Sinkatom Zavidović, je isto jako lijepo istražili, isto u dubini od 600 metara gdje već je potreban i vodič. Jako lijepa špilja, ona je na samom ulazu u Očeviju i ona se isto nalazi, ona je kartografski uknjižena, mislim u taj dio kartografije gdje treba da stoji, ali kažem sa stručne strane već je to, ono, zahtjeva nas vodiče, odnosno već i sama priprema je jedna za ozbiljnije jedno spelo istraživanje.
1: Da, vodiče su nam jako važni, evo Naim Logić bi nešto još dodao.
2: Ako mogu samo da dodam nešto, naravno vozio sam ja svugdje po svijetu i tako dalje, ali ovaj put kroz tu pećinu, tunel, ima šišmiša, spomenuo se Gavro već, na ulazu ima saobraćajni znak, opasnost, slijepi miševi na putu. To ja nigdje nisam vidio u svijetu, takav saobraćajni znak. Velika zanimljivost za mene.
1: Koliko sam ja vidjela, piše vozači oprez, slijepi miševi su u tunelu, da ih ne ometamo ili šta?
0: Vidite, odnosno više to iznenađenje za vozače koji prolaze, pa vidjet ćete ispred retrovizora vam često prolazi ta sjena i taj dio. I to je više upozorenje da se jednostavno ima u vidu da je to kompleks špilje koji je naseljen na tom vrstom šišmiša. I kažem vam, to je nešto i jako lijepo za vidjeti. Posebno mi je zanimljivo bilo, mislim da je Sarajevska škola fotografije bila isto u gostima, i oni su radili pokušati uhvatiti ti šišmiša u letu, to vam je nešto jako zanimljivo jer je osvjetljenje jako malo, kratko za objektiv. To je onako jedna jako, jako zanimljiva oblast u svemu opet.
1: Evo, nemamo puno vremena više, vi ste i trener planinarske orijentacije. Koliko se može zalutati po Perunu i Zvijezdi?
0: Upravo je to jedna od osnovnih stvari, na često kažemo, ono, planinarska orijentacija. Evo i sam Naim iz tih starih vremena, Dojene, opet kažem sa dužnim respektom, ja kad govorim o Naimu, znate, svi se moramo usjeveriti. To je neka osnovna stvar orijentacije. Zvijezda planina je izrazito zahtjevna zato što ona na sebi nema vrhova. Ona se proteže u toj velikoj površini i sva je u zoni četinarskih šuma. I vi ne možete nigdje se iznaći način da pogledate da se sa nekog vrha, odnosno vidikovca, orijentišete se odnosno na vaše kretanje. Ako prethodno ne znate put i ne koristite GPS uređaja, odnosno ona fina dobra vremena, znači da se i planinarski orijentacioni savez oslanja, to su korištenje busola i topografskih karata. I u svakom slučaju svaka planina zahtjeva jako dobro proučen put. I ako to ne uradite prethodno, postoji velika vjerojatnost da možete izgubiti orijentaciju, u jednom momentu se gubiti. Nažalost, evo i svjedoci smo koliko GSS je na terenu, koliko ljudi zdušno to rade, volonterski, i uvijek imamo sreću u zadnje vrijeme da stvarno se i pronađu. I možda jedna mala, uvijek taj savjet, govorim o orijentaciji,

0: tamo gdje uvidite da ste izgubili se u odnosu na vaš zamišljeni put kretanja, zaustavite se i ne krećite se dalje dok po vas netko ne dođe. Sve ostalo je samo izgubljenje vremena i izgubljenje resursa i onoga što svi mi pokušavamo izgubljene planinare da tražimo u takvim mjestima.
1: To je savjet koji vrijedi ponavljati svaki da. Put. Da, javite se nekome i onda ne mrdajte. Hvala vam lijepa za sve ove lijepe priče. Radujem se da. I nekom budućem našem razgovoru.
0: A da, bilo mi je zadovoljstvo biti vaš gost poslije niza na godina. Mislim, i evo, ja se iskreno nadam da se vidimo sa većinom slušaoca kojima je danas ova tema bila zanimljiva, jer ćemo raditi i noćni uspon od planinarskog doma do najvećeg vrha Peruna, odnosno najvećeg vrha u Zjedovu.
1: Ovog vikenda. Bravo, uživajte u ovome sletu. Hvala još jednom. Bio je ovo planinarski vodič, speleolog, trener planinarske orijentacije Velimir Gavran.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radiju 1 utorkom vam govorimo o planinama, planinarskim vrhovima. Ovoga utorka predstavljamo vam planine oko Vareša, Perun i Zvijezdu. Rekli smo već na Perunu ovoga vikenda Sled planinara Federacije, na kojem će sigurno biti i predstavnici planinarskog društva Zvijezdan grad iz Pržića, predsjednik ovog društva Miroslav Mirčić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo, malo prije smo govorili, pričali o Perunu, a vi ste iz planinarskog društva Zvijezdan grad, vi ćete nam predstaviti svoj Zvijezdan grad i svoju zvijezdu.
2: Hvala. Mi smo osnovani, ne blizu, neko da se sve društvo Zvijezdan grad.
1: Molim vas, ako koristite zvučnike ili slušalice, nemojte, isključite to da vas bolje čujemo, onako stavite telefon na uho. Dakle, Zvijezdan grad.
2: Zvijezdan grad Prši je osnovan davne 1975. godine. I jako interesantan pokazatelj da tada osnivači, pošto nismo imali planinarski dom, su napravili jedan autobus na lokaciju Mekuša, pretvorili autobus u jedan lijep planinarski dom koji je imao 4 kreveta na kat, imao šporet, dva stola, i to nam je bilo za početak planinarski dom.
1: Odlično.
2: Poslije toga smo radili na veliko da se gradi, i počelo se graditi 80. godina, krajem 80. godina, objekat koji je 10 puta 12 na 1220 metara nadmorske visine, prostor Mekuša, nedaleko od vrha planine Zvijezde. Znači, vrh planine Zvijezde na prostoru općine Vareš, on je oko 1349 metara nadmorske visine.
1: Dobro.
2: I to je jedna lijepa destinacija za hod sa planinarskog doma. Dom radi, imamo smještaj 20 kreta ležaja, vikendom otprilike se pojavljuju ture. Međutim, ovo sad sve što se dešavalo i dešavalo u Varešu, malo je stalo sa tim posjetama. Međutim, evo opet su krenuli, ekipa iz Sarajeva je bila u nedelju, izletnika i planara zajedno. Put, savršen put do objekta samog, može da se dođe sa autobusom i sa malim prevoznim sredstvom, tako da je idealan pristup što se tiče pristupa.
1: Kroz šumu ili?
2: Kroz šumu otprilike prođe se Vareš, sa skretanja iz Vareš Majdana prema naseljima Pršći i Daštansko, 10 km od bivše željezare, da se krene lijevo preko vijadukta. Malo je sad opterećena komunikacija iza vi toga rudnika koji radi, ali sve u svemu subotom i nedeljom je manje, i tako da je lijep prilad, lijep pristup i idealno mjesto. Ima ogroman plato od prilike veličini dva nogometna igrališta, tako da je interesantno na toj visini tako veliki plato i lijep prostor.
1: Ima po toj zvijezdi različitih platoa na kojima se može uživati.
2: Da, jako je puno. Sad svi smo u nekakvim problema, to je ipak ostala stara populacija, raseljeno je, sklonjeno je, ali sve u svemu naši stalni gosti su članovi planari iz Sarajeva, iz Zence, dođu iz Konjuha, iz Tuzle, iz Živinica, Banovića, tako da za planare onaj ko se bavi nema veze starostna dob,
1: tako je.
2: Ko je, koliko je, šta je. On obožava prirodu i dolazi u prirodu.
1: Da. Koliko vas u vašem društvu ima, rekao ste?
2: 96 članova je naši. Dosta se raselo i sklonilo, tako i kad dođu, svi su tu, pomažu, sad smo počeli sa renoviranjem objekta, ovaj, i radimo jako dobro, treba puno sredstava i novaca, snalazimo se na sve moguće načine, ovaj, najviše doniramo sami od sebe i ulažemo.
1: Tako to planinari većinom rade.
2: Da, od naših ljudi koji su već se iselili u dijasporu, pomažu dobro i tako.
1: Svi ste sad ovog vikenda na Perunu?
2: Da, po Bogu, da, gore smo i to su naši prijatelji, mi smo svi isto, malte ne, jedna kuća u gradu smo, pripada nam još i ovaj Brezanski planinari, oni su na našem prostoru općine Vareš,
1: da,
2: ovaj Budoželj. To je isto kod nas na prostoru, pa tako da će biti jako interesantno, zabavno i sve u svemu najvažnije da će poslužiti vrijeme.
1: Tako je. Eto, nek vam bude lijepo i vedro. Hvala vam za ovo vaše sudjelovanje u našoj emisiji.
2: Veliko hvala i veliki pozdrav za vas i za sve učesnike koji će doći, koji će se pridružiti našoj godišnjici 100 godina planinarskog društva Perun Vareš.
1: Hvala lijepa, bio je ovo predsjednik planinarskog društva Zvjezdangrad Miroslav Mirčić, a mi smo i dalje na padinama planine Zvijezde, idemo do sela Strice i Zaruđe gdje nas čeka predsjednica udruženja žena Strice i Zaruđe Olivera Franjić, kojoj želim dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravljam Vanja tebe i sve slušalce BHT radija.
1: Evo, hvala lijepa. Nekako tu na padinama kod vas ima još ljepote, još ste davno počeli i sa nekim seoskim turizmom tu i svašta nešto imate za ponuditi.
3: Pa ovako je to, 80. godina, već sada prošlog stoljeća, počeo je taj neki seoski turizam na prostorima naših sela. Možemo reći da smo neki pioniri u našem kraju. Destinacija je znači odavno poznata, a poslije rata jedan već nadaleko poznati restoran Rivnjak Sirena privukao je dosta gostiju radi svoje čuvene pastrmke, koji su kada fino ručaju pitali gdje mogu da prošetaju. Onda smo i mi napravili jedan put zdrave hrane, jednu obilježenu šetnicu gdje mogu da naprave cijeli krug. Znači od Ribnjaka da izađu recimo na Stricu, prođu na Zaruđe i da se vrate nazad, ili ako žele veći krug mogu čak da izađu na jedno izletište Obla Glava koje se zove nad naših sela i da uživaju u prirodi na svakom koraku. U selu i dalje svi, dosta porodica, svajmo reći mlađe, po godinama smo jedno od najmlađih sela, možda i u Bosni i Hercegovini imamo neki prosjek možda 30 godina, jer stvarno imamo dosta djece, što je danas zaista veliko čudo, hajmo reći.
1: Eto, lijepo, da. Nakon ove malo pređašnje priče gdje su svi stari i tako, evo, lijep podnodak kod vas.
3: Da, da. Uključili smo djecu u sve naše poslove, recimo mi konkretno imamo preradu mesa na tradicionalan način, znači gdje se samo koristi sto, bijeli luk, gdje se meso kači u visoke pušnice, gdje se dimi. U selu imamo od skora i čovjeka koji proizvodi kvalitetan med na brojnim takmičenjima ovim i u stvari ocjenjivanjima meda, dobio je zlatne medalje. Imamo već farmu Poka Nosilja gdje proizvode tjesteninu po italijanskoj recepturi sa domaćim sastojcima. I evo već nadaleko ovaj čuven vareški sir, dimljeni i svježi, u sklopu koje je farme krava, postoji izletište Vigvam koje se u ljetnom periodu baš dosta posjećuje, jer u stvari oni samo u ljetnom periodu i rade jer je objekat otvorenog tipa.
1: I tu se uživa na livadi, to je u stvari na tom proplanku, jeli, koji
3: kuca pogled. Jeste, odakle imate odličan pogled tamo prema Starevoj Čupri, Kamenskoj Magulici i drugim selima na Varaškoj opštini. Kada dođete kod nas imate šta i da vidite, da odmorite dušu, da prošetate, da ukusno pojedete. U ljetnom periodu smo zaista prebukirani. Ja kažem da vam za ljetni period stvarno reklama ne treba jer ide od usta do usta, ali recimo isto mjeseci koji su, hajmo reći, jesenji, zimski i proljetni su isto izvrsni za uživanje.
1: A mogu misliti kakve su boje kod vas, pored te tolike šume, pa sad kad nam dođe septembar i oktobar, vi uživate u tim bojama?
3: Ma da, to je stvarno praznik i za oči i za dušu. Kad neko traži, recimo, taj, možda ajmo reći, neku vrstu aktivnog odmora, ima, recimo, na tom izletištu Vigvam imate jahanje popodne i imaju, recimo, od kora iznadljuju i kvadove, tako ako neko želi da malo je, ajmo reći, avanturističkijeg duha, onda može da iznajmi kvad pa da se voza. Dosta na Vareškoj teritoriji, dosta tih puteva i cesta su obilježene planinarske staze, biciklističke staze, tako da zaista možete da obiđete dosta toga. Znamo da je tu u blizini kraljevski grad Bobovac, imamo ove najstarije kovačije koje su najstarije, među najstarijima i u Evropi.
1: A još imamo uvijek aktivne, da?
3: Molim?
1: A još uvijek aktivne, kažem.
3: Da, da, a još uvijek aktivne, jeste. Samo isto u Očevi imate izvrsno izletište koje je uređeno, gdje imate izvrst tople i hladne vode u nekih 20 metara razmaka. Zatim isto možete posjetiti najstariju crkvu u Bosni i Hercegovini. Imamo i stari rimski most koji donekle posjeća svojim lukom na Mostarski most.
1: I nema šta nema u tom Rešu?
3: Ma nema, a najviše što se ovih dana, mislim, kao i uvijek možemo pohvaliti, mi to stalno ističemo, imamo odličnu klimu. Evo, iako nam je sada napolju, recimo, nekih 35, što je za Vareš dosta, dosta neobičajeno, najveće spavamo na ugodnih 12, 13 stepeni, tako za one koji su poželi da se naspavaju i odmore, isto preporuka.
1: Odlično. Pa vi ste savršen turistički vodič. Hvala za Olivera za sve ove lijepe informacije koje smo čuli u proteklim minutama.
3: Hvala i vama na pozivu i mogućnosti da prezentujemo svoj kraj.
1: Evo, sa padina Planine Zvijezde javila nam se Olivera Franjić, a u našem studiju i dalje planinar, alpinista, profesor elektrotehnike Naim Logić. Evo, nekako ćemo nas dvoje da zaokružimo tu priču. Ispred vas je i vaša knjiga Od Peruna do Everesta. Prošli ste sva ova svjetska gorja velika, vraćali se mnogima ponovo, ali opet se vraćamo ovim našim planinama.
4: Pa naravno, to pun naziv ove moje knjige je Od Peruna do Everesta, moj put iz srca Bosne do krova svijeta. Zašto srce Bosne? Pa prije svega sama Bosna i Hercegovina ima oblik geografskih srca, jel? A i središte, te geografske središte te Bosne i Hercegovine je upravo Vareš i okolina. Prelijep ambijent, evo Olivera je sve to potencirala, da ne ponavljam sve to, spomenula je i taj kraljevski grad Bobovac, pa ja hoću to da potenciram. U neposrednoj blizini je zaista jedna kulturna znamenitost za našu domovinu. Kraljevski grad Bobovac, možete i pješke otići iz Vareša i sa Peruna, možete i autom. I ako posjećujete ovu eriju, može iz Kraljevske sutjeske iskaknja, jeste. Ako već posjećujete ovu oblast, bilo bi zgodno da posjetite i taj Kraljevski grad. Ostaće to sa velikim uspomenama.
1: Za vas, dojam, da.
4: Pa naravno, upotpunit će sve ovo, svu ovu ljepotu planinsku i tu planinsku pitominu koju imate u središtu te Bosne u okolini Vareša i taj kulturni značajan objekat, Kraljevski grad Bobovac, pa je to moj savjet za buduće
1: posjetioce. I on je na nekoj prilično onako visini, ali može se doći automobilima.
4: Jeste.
1: Gotovo do samog, hajde da kažem, dvorišta, onda tu ima malo da se,
4: jest,
1: eto, kao planinari. Tu se ja pravim važna kad idemo tog ulaza, pa do same kuće kao planinarila sam, jeli? Jako lijepo. Evo, hvala vam što ste bili gost u našem studiju danas, nadam se i nekom narednom susretu.
4: Hvala vama na pozivu i ja se nadam.
1: U studiju bio planinar, alpinista Naim Logić, emisiju tonski realizirao Jasmin Pavlović, muzički uredila Vanja Ilić, sve nam pomogla kao organizatorica Ida Hođić, ja sam Vanja Iličić i pozivam vas da budete uz nas i sutra.
0: Ljeto na BH Radiju 1.

Novih 30 minuta druženja u okviru emisije Korner Plus, muzički klub radio televizije Bosne i Hercegovine. Pred nama, cijenjeni gledalci, slušalci, na početku veliki pozdrav za sve vas i preporuka da ostanete sa nama. Rekao bih da će ova emisija biti nešto, tako da kažem, utvrđujem ili žešćem zvuku, ako to tako mogu i reći. Ljubitelji hard rocka će sasvim sigurno uživati u narednih 30 minuta. Riječ je o bendu, poprilično novom bendu u Bosni i Hercegovini, oko kojeg su se okupili autori i muzičari fantastični, barem ako je suditi po njihovim autorskim pjesmama i onom što rade u zadnjih nekoliko godina, a objavili su jednu autorsku pjesmu, ali u ovoj emisiji ćete čuti još dodatne dvije. Dakle, preporuka da ostanete sa nama, da čujete te nove stvari i još neke svjetski poznate kavere. Meni je drago da su ovdje, da ćemo na ovaj način da ih upoznamo. Jedno muzičko osvježenje u Bosni i Hercegovini i regiji, rekao bih tako. Ostanite uz nas, naši gosti, band Freddy's Friends.

0: Corner. Dobrim dijelom ste to ispomenuli u dosadašnjoj priči, da ste vi svi u stvari i muzičari, i pevači, izvođači, i autori koji djeluju na nekoliko strana. Mnogo tih nekih stvari je objavljeno, već i za vas je urađeno, mnogo toga ste napravili i sad ste se sastali na jednom mjestu gdje je ono neki centar vašeg interesovanja. Prvenstveno vašeg, pa onda publike. Koliko je u stvari to doprinijelo nastanku, evo, prvo ove pjesme koje smo spomenuli, ovih nekih pjesama koje ćemo čuti u emisiji, pa i onih nekih koje ćemo tek čuti u nekom narednom periodu, jer svako od vas je dao neki svoj doprinos u toj, u toj svojoj ljubavi prema muzici, prema tom nekom žanru o kojem pričamo.
1: Pa sigurno, mi kad smo pravili ovo sve, ono što je najvažnije u svemu tome je bilo da su to muzičari pravi, što bi se rekao, da tu ima, da tu ima ovaj kvaliteta muzičkog, bez obzira ovaj šta god mi gledali ili radili. Ono što je bio ključ jeste da imamo ljude koji znaju svirati svoje instrumente po našim nekim standardima, pogotovo po Igorovim standardima, to je veoma visoko. Ovaj, ali bez obzira na to što smo mi ovaj imamo neko zaleđe ovaj tokom godina, ono što je ključ da se stvarno mora zapet maksimalno. Maksimalno se mora zapet sa svojim pjesmama, sa svirkama, sa spotovima, sa angažmanom na ovaj ili na onaj način.
0: Nema fejkanja.
1: Nema fejkanja, mm-hmm. Nema tu neke stare slave, nema tu neke starih zasluga, bez obzira...
0: Ništa lako ćemo mi.
1: Ma nema od tog ništa, stvarno. Ako mi želimo postići ono što želimo i što planiramo sa ovim bendom, stvarno moramo se podrediti maksimalno. Ova godina, ja kažem, je opet neko traženje, opet mi opipavamo teren. Sljedeća godina, ja sam rekao isto momcima, je naša. Ja sam siguran da ćemo mi sljedeće godine imati sigurno jedno 7-8 vrhunskih festivala. Nakon što do kraja godine ovaj izdamo taj album, snimimo još 2-3 spota. Sutra baš idemo u Banja Luku, snimamo ovaj naš novi spot. Ovaj, nakon mjesec dana još jedan, pa eto, na jednom festivalu, ja ću najaviti Bike Fest u Tuzli, gdje sviramo, jedna velika, ogromna bina, vrhunski festival, vrhunska produkcija. Mislim da ćemo i tu snimiti jedan spot, onaj live mm-hmm. verzija, samo još da izaberemo pjesmu. I to je suština svega. Znači, ja bi se opet možda vratio, vi ste pitali na početku, ovaj, da se predstavimo. Ja ću svakako predstaviti ovaj, nas i naša specifičnost je što dolazimo sa svih strana. Mi imamo, ja ću odmah najzgodnijeg među nama da napomenem, odnosno da ga iza mene, iz Slavonskog Broda, Mladen Mitrović, ovaj, htio da reći, molim aplauz kako sam navikao, ali sad sam skonto da sam u studiju. Uglavnom, Mladen je vrhunski bubnjar, svira sa Dastrom, svirao je sa još 5-6 bendova iz Hrvatske. Imamo Acu, znamo Aco, Aco je
0: znamo,
1: bio
0: vaš gost. Naš
1: on je ovako
0: gost.
1: Najbolji.
0: Drug on je, gost.
1: On je stvarno ovako naš dobri drug, dobri vrat onaj.
0: Ovaj,
1: vrhunski basista, ovaj, više bendova iz Banja Luke. Naša pokretačka snaga,

0: Freddy's Friends gosti u ovom specijalnom izdanju emisije Corner Plus Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Dakle, čuli ste njihove tri autorske pjesme, samo jedna objavljena, dvije su onako grac za ovu emisiju. Fantastičan band, nadam se da ćete se složiti sa mnom. Ja im želim mnogo sreće, a evo, preporuka vama, cijenjeni gledalci, slušalci, da budete i dalje uz nas, uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine, a našu emisiju Corner Muzički klub možete gledati već za 7 dana na ovom istom mjestu u isto vrijeme sa nekim novim gostima. Lijep pozdrav!
1: BK Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, cjaj dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Dragana Papaz.
3: Dobar dan. Zenički rudari napuštaju jamu Raspotočje. Požari u Hercegovini i dalje aktivni, najteže na području Konjica i Neuma. U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 160 osoba. Broj žrtava raste. Bašar al-Asad osuđen na smrtnu kaznu. I danas sunčano i vruće. Više od 160 osoba je poginulo, a više stotina je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Broj poginulih raste iz časa u čas, dok spasioci

0: i nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richteru najsnažniji je potres zabilježen u zemlji u proteklih 100 godina, potvrdila je Geološka služba Kolumbije. Opširnije Miroslav Nicović.
1: Hitne službe uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina u Kolumbiji, koji je juče ujutro pogodio snažan zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru. Broj žrtava raste, a zvaničnici kažu da je poginulo više od 160 ljudi. Epicentar je bio na oko 400 km zapadno od glavnog grada Bogote, ali se podrhtavanje osjetilo i u ovom gradu. Stanovnik Bogote, Javier Tinoco.
2: Osjetilo se snažno podrhtavanje, iznenada. Odmah smo izašli vani. Godinama nije bilo ovako snažnog zemljotresa u Bogoti i okolini. Pet velikih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, a zabilježena je velika materijalna šteta. Prema prvim procjenama više od 1500 zgrada je oštećeno, nekoliko desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Cali, treći po veličini grad u Kolumbiji koji ima oko 2,7 miliona stanovnika. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella.
3: Es el rescate de las personas que se encuentran.
2: Prioritet je spasavanje svih onih koji su zarobljeni ispod ruševina. Ono što nas najviše zabrinjava je da se više od 180 osoba u gradu Kaliju vode kao nestale. Sada u gradu imamo preko 200 spasilaca. Od kako se tragedija dogodila, nastala je vrlo specifična situacija, došlo je do pljačke i problema sa javnim redom. Zato će više od 1000 pripadnika bezbjednosnih snaga biti raspoređeno po cijelom gradu.
3: Determinado.
2: Zemljotres se osjetio i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Mještanka Panama City-a Ismari Valenti.
4: Sjedila sam na stolici u trpezariji i osjetila da se ona počela pomjerati. Moja snaha je primijetila. Na trenutak se smirilo, a onda je drugi potres bio nešto jači.
2: Inače, potres je pogodio takozvanu Osu Cafe u Kolumbiji, planinsku i kulturno važnu regiju koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije, jer je regija najpoznatija po uzgoju kafe. Ovo područje bilo je mjesto još jednog razornog zemljotresa iz 1999. godine u kojem je poginulo skoro 1200 ljudi. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje prekinuli su protest i izlaze iz jame. Na ovaj potez odlučili su se nakon što je Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potvrdilo da su obezbijedili sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene čim sredstva budu operativna. Rudarima nisu isplaćene plate za maj i juni, a na naplatu dolazi i juli. Govori predsjednik sindikata radnika rudnika Zenica, Nedžad Duraković.
5: Na bazi jutrašnje posjete direktora, prvenstveno kažem, da je zdravstvenog stanja u Vitnu ratu. Nije mala stvar, to je 7 dana. Uja bi odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedinu računalnu višinu koju u ovom trenutku napuštamo jamske objekte. Čisto kažem, preventivno zbog zdravstvenog razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Vrma da poručim da grad Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja.
0: Šumski požari na području Hercegovine i dalje su aktivni, ali ne ugrožavaju stambene objekte. U selu Slivlja kod Gacka vatrogasci se bore sa požarnom linijom od više kilometara, dok se požar kod Neuma uprkos naporima vatrogasaca širi. Požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina kod Konjice reaktivirao se i proširio iznad Gornje Kanjine i Živašnice. Vatrogasci su od juče intervenisali na brojnim lokacijama u Mostaru, Čapljeni, Čitluku i Stocu. Sva požarišta su sanirana ili stavljena pod kontrolu, govore komandiri profesionalne vatrogasne brigade Neum Ante Džono i teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović.
6: Trenutno, znači, nisu ugroženi objekti, vatra nam se spušta prema Popovu polju i prema jezeru Vrutak, objekti nisu ugroženi, znači smo obranili zračnog Međugorje i evo sad uskoro očekujemo djelovanje ovih zračnih snaga.
7: Što se tiče trenutnog stanja požara u selu Slivlja, stanje je, možemo reći, u odnosu na juče nepromijenjeno. Znači požar je pod kontrolom, vatrogasna je

0: ekipa i jedinica je radila tokom čitave noći na sanaciji, odnosno zaštiti stambenih objekata u sjevernom dijelu požarne linije. Znači, zakačena površina je oko 500 hektara, požarna linija je nekih od 5 do 8, možemo reći, kilometara. Znači, jutro su ekipe otišle da zaštite južni dio fronta požara koji se kreće prema Borovoj šumi.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je programe kojima je obezbijeđeno 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Najveći pojedinačni iznos 1,74 miliona maraka namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije, dok je dodatnih 1,2 miliona obezbijeđeno za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Ruski napadi na Ukrajinu usmrtili su najmanje 9 ljudi tokom noći dok Ukrajina nastavlja s napadima dronovima dugog dometa na Rusiju. U Zaporožju je u ruskim napadima poginulo 6 osoba, a u Dnjepropetrovsku 3. U glavnom gradu Ukrajine Kijevu također je bilo eksplozija, a jedna osoba je ranjena. Izraelska vojska nastavila je napade i racije širom okupirane zapadne obale. U nekoliko područja prijavljena su hapšenja, racije u domovima i prisilno raseljavanje. 6 Palestinaca, među kojima 2 djece, povrijeđeno je nakon što su ih pretukli izraelski vojnici u gradu Burka. Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt, zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Najib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Presuda protiv Asada prva je pod prelaznim vlastima, koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade.
2: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1.
1: U Banja Luci je u 73. godini preminuo poznati književnik Boro Kapetanović. Rođen je u Ribniku, školovao se u Sanskom mostu, a od 1995. živio je u Banja Luci. Iza sebe ostavio više od 40 knjiga, a njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Od 1972. godine djelovao je kao slobodni umjetnik i objavljivao je u dnevnoj, omladinskoj, studentskoj, revijalnoj i književnoj štampi. Dobitnik je brojnih nagrada za poeziju.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli 30, Banja Luci 32, Brčkom 33, Trebinju 34, u Mostaru i Neumu 36 stepeni.
1: Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan saobraćaj putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejić, urednik emisije Dragana Papaz.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: U Parizu je juče počelo evropsko prvenstvo u plivanju za seniore. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati ukupno 7 takmičara. Prvi nastup na ovom šampionatu, Iman Avdić i Arjan Kadić, završili su u kvalifikacijama. Arjan Kadić i Kenan Dračić plivali su danas u kvalifikacijama na 100 metara slobodno. Nastavljena je praksa vrlo loših rezultata, jer je Dračić zauzeo 66. a Kadić tek 73. mjesto. Vrlo loše nastupe imali su i Filip Kuruzović i Stefan Vrtikapa, koji su u trci na 800 metara slobodno zauzeli 29. odnosno 33. mjesto. Najviše se i ovaj put očekuje od najbolje sportistkinje Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, Lane Pudar, koja se nakon godinu dana provedenih na školovanju i treninzima u Sjedinjenim Državama vraća velikim takmičenjima. Prvi nastup mlada Mostarka imala je jutros u kvalifikacijama na 50 metara delfin. Ni ona nije ostavila mnogo bolji utisak jer je imala 36. vrijeme od 51. učesnice. Za BH Radio 1 iz Pariza se javio Lanin trener Damir Đedović te najavio ostale nastupe na ovom evropskom prvenstvu.
5: Planirano je dakle da nastupi u tri discipline, to je 50, 100 i 200 metara delfin. Iskreno i 50 i 100 metara delfin će biti, ajde kažem, u nekoj funkciji pripreme za njenu glavnu utrku. To je utrka na 200 metara delfin koja je na rasporedu u subotu. Kompletan ovaj naš boravak ovdje će u principu biti priprema za subotu, za kvalifikacije, za polufinale i ako bolje nadamo se za finalnu utrku u nedjelju.
4: Odmah nakon nastupa u Francuskoj, troje od sedam takmičara će predstavljati našu zemlju i na mediteranskim igrama u Tarantu. Ima Navdić, Kenan Dračić i Arjan Kadić. Fudbalerke prvaka Bosne i Hercegovine SFK 2000 Sarajevo danas će saznati protivnika u prvom kolu Evropa Kupa. BH šampionke su osigurale nastup u ovom novom takmičenju nakon što su pobjedom od 4-1 protiv Racing Uniona iz Luksemburga zauzele treće mjesto na kvalifikacionom turniru Lige šampiona u ovoj zemlji. Prve utakmice Evropa Kupa na rasporedu su 26. augusta, a revanš mečevi igraju se 7 dana kasnije. A u UEFA kupovima za fudbalere večeras se igraju revanši trećeg pretkola. U kvalifikacijama za Ligu šampiona Zagrebački Dinamo praktično očekuje rutinski posao od 19 časova na gostovanju Žalgirisu. Hrvatski prvak slavio je na Maksimiru sa 5-0, pa tako u Litvaniji treba samo potvrditi prolaz u play-off rundu elitnog evropskog klubskog takmičenja, gdje ga čeka norveški Viking, trener modrih Mario Kovačević.
6: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, svi smo zdravi što je bitno i kažem evo na ovom lijepom stadionu, želja nam je da odigramo opet dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
4: Sad kasnije Crvena zvezda će na stadionu Rajko Mitić u Beogradu pokušati nadoknaditi gol za ostatka protiv ekipe Hapoel Berševa iz Izraela te popraviti sliku neuvjerljive igre iz prvog susreta. Trener crveno-bijelih Dejan Stanković.
7: Energija da bude drugačija i siguran sam da će utakmica biti drugačija. Odgovor na duel igru, odgovor na agresivnost, odgovor na drugu loptu, to je ono što te vodi napred i ono što će napraviti prevagu na terenu.
4: Izdvojit ćemo i duele Bodo Glimt Royal Union, prvi susret završen 3-3, zatim Šturma i Fenerbahčea. U prvom duelu turski tim je slavio 2-0. U Ligi konferencije revanše će večeras igrati Apolon i Bran, te sofijski CSKA i Panathinaikos. Naš jedini predstavnik borac nakon minimalne pobjede nad Vitebskom u Banja Luci igraće revanš u četvrtak u Mađarskoj te tražiti plasman u play-off. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Biznis, preduzetništvo, investicije, inflacija. Biznis klub BH Radio 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou. Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka. Aktualne vijesti, intervjui, savjeti. Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja. Biznis klub BH Radija 1.
8: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
3: Biznis klub BH Radio 1.
8: poslušajte neke od najaktuelnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Evropska komisija iznijela je ozbiljne primjedbe na račun popularne platforme trgovine Temu pod sumnjom da je ometala službene inspekcijske procese. Kompanija se sada suočava sa prijetnjom višemilijonskih financijskih kazni ukoliko se dokažu ove tvrdnje. Njemački maloprodajni gigant Schwarz, grupa u čijem je vlasništvu Lidl i Kaufland, donio odluku o prekretnici u svojoj strategiji te okreću leđa električnim automobilima. Iz kompanije navode kako se električni modeli više ne isplate, zbog čega ponovo vraćaju fokus na vozila sa benzinskim, ali i dizelskim motorima. Federalno ministarstvo financija nedavno je predložilo, a vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je trogodišnji program javnih investicija za period 2026-2028 godina. Ukupna vrijednost planiranih investicijskih projekata u ovom ciklusu iznosi 20 milijardi konvertibilnih maraka. Iz Brisela je stigla velika ekonomska vijest za domaće izvoznike. Naime, Bosna i Hercegovina je dobila zvanično izuzeće od primjene mehanizma za preraspodjelu ugljika na granicama. Istovremeno u zemlji je pokrenut švedski projekt podrške kako bi se mala i srednja preduzeća lakše prilagodila i uskladila sa budućim zelenim tranzicijama. Prema zvaničnim podacima Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, obim trgovinske razmjene u prvoj polovini 2026. godine zabilježio je rast od 5,33%. Ukupan izvoz iznosio je 9 milijardi konvertibilnih maraka, dok je uvoz porastao na 15,80 milijardi. Tržište Evropske unije dalje ostaje glavni fokus domaćih izvoznika. Telekomunikacijski lider Mtel objavio impresivne financijske izvještaje za prvu polovinu 2026. godine. Zahvaljujući snažnom tržišnom rastu, kompanija je ostvarila neto dobit od čak 43 miliona konvertibilnih maraka, dok su ukupni prihodi prebacili granicu od 271 milion konvertibilnih maraka.
3: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
9: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
3: Biznis klub BH Radija 1.
8: Centri za kulturu generišu direktnu i indirektnu ekonomsku vrijednost, često djeluju kao jedan od ključnih pokretača ekonomskog razvoja lokalne zajednice. Prema službenim dokumentima, kao što je Strategija razvoja kulture kantona Sarajevo, a i kada je riječ o analizama vezanim za kreativnu industriju kantona Sarajevo, očiti je društveno-ekonomski utjecaj centara za kulturu, koji se najčešće očituje kroz nekoliko ključnih segmenata, poput proračunate podrške ili vlastitih prihoda. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama poslušajte razgovor sa našim gostom emisije gospodinom Admirom Halilovićem, direktorom javne ustanove Centar kulture i mladih opštine Centar Sarajevo. Direktore, hvala vam da govorite za Radio Bosne i Hercegovine. Evo tu smo kod vas u prostorijama centra. Za početak našeg razgovora, dakle, recite nam koje nove, da kažem, radionice i tečajeve nudite svim mladima sa područja vaše opštine, šire, da kažemo, lokalne zajednice, a pretpostavljam ima tu i mnogo tema koji su njima srodni na način da pored toga što će razviti kreativnu industriju, odnosno svoju misao, da i pretoče neke svoje ideje, zašto da ne može neki start-up biznis.
10: Pa slažem se s vama, u suštini mi imamo veliki broj kurseva i škola koje nudi Centar kulture. Većina tih, da kažemo, škola i kurseva su besplatni za mlade, tako da imamo, hajmo reći, pored tih kurseva stranih jezika kao što su italijanski i njemački, imamo sada moderno za mlade su 3D projektovanje i modeliranje, za umjetnike imamo radionicu stripa, zatim tu su i onaj, za, hajmo reći, najmlađe, tu su filcanje stari zanati, umjetnosti, terapija, ja recikliram, mozgaonica, pametna radionica i čitanje može biti zabavno. No, tako da imamo veliki broj radionica, tu je i muzičke, hajmo reći, umjetnike, ritam u pokretu, radionica na udaraljkama uz orkestar i UCKM.
11: Na koji način postaći mlade, ne samo evo na području opštine centra, nego cijelo Bosni i Hercegovine, po vašem mišljenju, dakle, naročito ne, da kažem, autore, glumce, muzičare, da evo svoju kreativu ispolje i da još više saznanja upotrijebe na način da evo možda danas sutra i prihoduju?
10: Centar kulture mladih je otvoren za mlade umjetnike, naša vrata su uvijek otvorena, mi nudimo znači mladim glumcima da rade svoje predstave,

0: također radimo dosta festivala kao što, i muzičkih i filmskih, glumačkih, tako da dajemo mogućnost mladim BH autorima da se prikažu publici.
1: Evo, za vi toga što nam rekao ste, dakle, koliko godišnje producirate vlastitih predstava, izložbi ili festivala?
0: Kao što rekao smo, Centar kulture ima vlastitu produkciju, tako da imamo predstave za djecu, imamo dosta predstava, znači imamo dvije predstave koje je režirao Zija Sokolović, znači Ako pčele odu,

0: edukativna i plastika. Zatim tu je i predstava koju je radio Mario Drmać, Karius i Baktus, tako da su to sve predstave za mlade, a imamo sada, evo, ove godine smo izbacili predstavu Teško je promijeniti dlaku u režiji Feđe Isovića, to je za stariju publiku, jako fina komedija koja bi trebala da kažemo, u budućnosti napravi veliki hit.
1: U kakvom su stanju dvorane i oprema kojom centar, dakle, trenutno raspolaže, te njihova dostupnost svim kreatorima svojih sadržaja?
0: Pa trenutno Centar kulture ima problema sa prostorima. Od novembra Jelčeva, u kojoj smo, da kažem, radili 60 godina, je zatvorena, tako da smo trenutno na nekim alternativnim lokacijama. Općina Centar nam daje mogućnosti, daje nam prostore koliko je u njihovim moćima, tako da, recimo, raspolažemo sad trenutno, odnosno možemo koristiti Evropsku kuću kulture i nacionalnih manjina, gdje pravimo, recimo, poetske večeri, kvizove, neke izložbe, dajemo mogućnost mladima, školama, znači u natjecanju i drugim stvarima. Pored toga, sad smo, hajmo reći, centar je krenuo da razvija projekte i na otvorenom, evo cijelo ljeto će, znači, biti i festivali, i muzički festivali. Imali smo u maju, kad su bili dani općine, imali smo, recimo, veliki koncert za stariju populaciju, Indeksi i prijatelji, koji se održao u Zetri, a također imali smo i za u mlađu, odnosno za tinejdžere, smo imali veliki koncert DJ Kleptona, svjetskog DJ-a, koji je bio na trgu BH, gdje smo slavili zajedno Dan mladih općine Centar i Dan Evrope.
1: Direktore, po vašem mišljenju, koliko je bitno imati dobar i kvalitetan tim saradnika, a evo na način da ipak i javna ustanova na čijem ste vi čelu ima ona svoj, da kažemo tako, budžetski dio, ali ipak valja i to sve rasporediti na plate, obaveze, poreze, aktivnosti?
0: Centar kulture u suštini budžet dobiva preko općine Centar za sve naše projekte, inače su naši projekti većinom besplatni, tako da zahvaljujući općini Centar i našem načelniku mi radimo te besplatne projekte. Naš tim je jako mal, ali su to mladi ljudi koji su jako ambiciozni i mislim da smo velike stvari pokrenuli. Mogu reći, osim toga što su mladi ambiciozni, moj cijeli tim su profesionalci, tako da svako iz svog segmenta je, da kažem, profesionalan.
1: Evo, svjedočimo vremenu u kome tijene, da kažemo, u svim segmentima života rastu. Kako, dakle, vi riješite problem kada je u pitanju eventualno neki nedostatak prostora za vaša dešavanja, odnosno masovne kulturne događaje tipa, ukoliko je iznajmljete, da li to neka kompenzacija, nešto plaća se?
0: Pa znate kako, u suštini sve kulturne ustanove, da kažemo, sarađuju zajedno, tako da neke nam izađu u susreti, a neke se moraju platiti. Budžet je nekada i dosta mali, ali zahvaljujući nekim partnerima, sponzorima, mi znamo i te, da kažemo, stvari pokriti.
1: Zbog toga, dakle, na koji način sarađujete sa osnovnim i srednjim školama na području vaše opštine?
0: U suštini mi imamo jako finu saradnju sa osnovnim i srednjim školama. Do sad smo, kad radimo, recimo, imamo dječji festival gdje dođe preko 1000 djece i sve oni su organizovano sa osnovnim školama. Također imamo za srednje školce, imamo i fotofestival učenike srednjih škola i kvizove za učenike srednjih škola, tako da čak i dajemo im neke nagrade, nagrađujemo ih, tako da im dajemo poticaj.
1: Da li u skorijoj budućnosti imate u planu ili, da kažem, uvijek kako neko i od predstavnika udruženja privrednika, malih zanatlija, start-upova, da smatra da je dobar partner vama, odnosno na način da li iskompenzirate neke aktivnosti, na koji način da vam se, da kažemo, svi ti potencijalno zainteresovani ljudi iz svijeta i privrede jave?
0: Mi smo otvoreni za svaku saradnju, tako da pozivam sve, da kažemo, i start-upovce i privrednike, znači da nam se pridruže. Ako imaju dobar projekat, mi ćemo tu da im damo podršku. Isto tako, ako mi imamo projekat dobar, da nam se mogu privrednici, znači, pridružiti samom tom projektu. Evo, sada mogu čak i da najavim festival u Centru koji sada počinje 15. augusta, gdje imamo veliki broj muzičkih zvijezda koji nam dolaze 15. Augusta nam otvara festival Sergej Četković, zatim imamo poslije toga nedelja 16. nam je mladi BH bendovi sa organizacijom Poplok škole, u ponedeljak nam je Pero Deformero tributu ACDC.
1: Koliko je izazovno i za poziciju vas i vaših kolega u mnogim centrima slične vrste u Bosni i Hercegovini da oplemenjuju svoja znanja, idu na radionice, zapravo postanu u punom smislu oni ukap

0: kapacitetu menadžeri kulture?
1: Direktori treba da bude menadžer. U suštini to je ono najbitnije i šta je još bitno tu. Direktor treba da bude neko iz segmenta kulture. Evo ja sam recimo akademski kipar, sam direktor treba da ima viziju kako to da radi, kako da, da oplemeni sav taj program, kako da obogati, kako da osmisli. Tako da je to, te stvari su jako bitne u svim tim stvarima. Hajmo reći, teško je znači ljudima, nekada su ono projekti skupi, ne mogu se sva sredstva obezbijediti, ali mislim da se ipak sve može uz jedan dobar tim, uz jedan dobar management, znači uz jednu dobru priču i napraviti svaki projekat. Hvala vama, gospodine Jokiću i BH Radiju na podršci što dajete mogućnost da se prezentujemo kroz vaš radio.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa našim gostom, gospodinom Admirom Halilovićem, direktorom javne ustanove Centar kulture i mladih opštine Centar Sarajevo.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radio 1.
0: Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija AD Pale je organizovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a pod ovim nazivom posle od kraja već sada daleke 2006. godine. Nastalo je transformacijom ranijeg preduzeća Vodovod i kanalizacija, koje je opet nastalo restrukturiranjem preduzeća Pale 2000. godine u postupku restrukturiranja mješovitih komunalnih preduzeća u procesu privatizacije državnog kapitala u ovim preduzećima. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama naš sagovornik je gospodin Boris Gojković, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija AD Pale. Evo za početak, direktore Gojkoviću, recite nam kako ste zatekli situaciju u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija AD Pale po preuzimanju ove funkcije.
4: Prije svega, dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu za učešće u emisiji. Dužnost direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija AD Pale preuzeo sam 16. decembra 2024. godine. S obzirom da je u pitanju kraj kalendarske i fiskalne godine, period kada se izrađuju i usvajaju godišnji izvještaj i kada se pravi plan i budžet projekcije za narednu godinu, jasno je da je u pitanju specifičan trenutak i možda ne najpovoljniji trenutak za preuzimanje bilo koje obaveze. Posebno bih napomenuo tu političke turbulencije koje su obilježile drugu polovinu 2024. godine, koje su se u određenoj mjeri odrazile na funkcionisanje preduzeća u smislu da je bilo više promjena u rukovodstvu, gdje sam ja u tom periodu bio treći rukovodilac preduzeća, gdje je došlo do određenih promjena i u sastavu nadzornog odbora. S druge strane, moram da kažem da preduzeće ipak nije bilo na koljenima, daleko od toga, preduzeće je bilo stabilno prilikom preuzimanja i bila je tendencija da nastavimo da radimo u istom ritmu i sačuvamo maksimalno samostalnost, nezavisnost preduzeća u poslovanju. Ono što je predstavljalo ozbiljan problem i ozbiljan izazov u tom periodu jeste činjenica da je Vlada Republike Srpske najavila podizanje najniže plate, da je Elektroprivreda najavila podizanje cijene električne energije, da imamo usklađivanje do visine toplog obroka koje imamo na početku svake kalendarske godine, gdje se visina toplog obroka određuje u procentu od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj, što je, imajući u vidu značajan broj zaposlenih kojima preduzeće raspolaže, predstavljalo ozbiljan izazov gdje je trebalo što hitnije sagledati situaciju i preduzeti odgovarajuće mjere kako preduzeće sačuvalo tu, da kažem, stabilnost. Moram da kažem da smo zajedno kao kolektiv uspjeli uspješno da se izborimo sa svim tim izazovima i da sa cijenom usluge koja je bila na snazi prethodno, dakle bez korekcije cijene, da tu 2025. godinu završimo, da kažem, na pozitivnoj nuli sa redovnim izmirivanjem obaveza kako prema zaposlenim, tako i prema dobavljačima.
0: Kada govorimo o aspektu kadrovske strukture, kakva je situacija u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija AD Pale u smislu broja i strukture zaposlenih?
4: Po preuzimanju dužnosti preduzeće je zapošljavalo 101 radnika pored mene kao rukovodioca preduzeća. Danas je situacija nešto drugačija, smanjili smo broj zaposlenih, danas nas je u firmi ukupno 97, imali smo jedan odlazak u penziju, nažalost jedan smrtni slučaj, gdje nas je troje kolega napustilo zbog promjene radnog mjesta, odnosno pokretanja privatnog biznisa. Pokušat ćemo u narednom periodu da nastavimo sa tom tendencijom smanjenja broja zaposlenih, ne naravno po svaku cijenu, na uštrb kvaliteta usluge koju pružamo, jer imamo svaki dan sve više korisnika, sve dužu mrežu za održavanje, međutim nastojat ćemo da to tendencija bude, dakle, kod prijema novih radnika, da to budu mladi ljudi odgovarajuće stručne spreme sa kojom smo mi možda u deficitu. Prije svega mislim na eventualno zaposlenje nekih pomoćnih radnika na održavanju i gdje bi nam eventualno dobro došao inženjer mašinske ili građevinske struke, dok što se tiče ostalih službi i preduzeća trenutno zaista nema potrebe za prijemom novog kadra.
0: Tehničke karakteristike preduzeća, gubici na mreži, usluge vodosnabdijevanja, sve su to vjerovatno i potencijalne razvojne šanse, ali i poslovni izazovi i vas kao menadžera, ali i svih drugih radnika u vašem preduzeću.
4: A sistem kojim upravlja naše preduzeće je prilično složen, gdje osim vodovodnog sistema Pale imamo vodovodni sistem Jahorna, vodovodni sistem Mokro, vodovodni sistem Podrab, gdje mi vodom snabdijevamo u određenoj mjeri pet opština. Pored opštine Pale, gdje je preduzeće registrovano i gdje obavlja primarnu djelatnost, mi vodom snabdijevamo i dio opštine Trnovo u smislu Jahorne, dio opštine Istočni Stari Grad u smislu Trbevića, odnosno Brusa, dio opštine Istočno Novo Sarajevo u smislu naselja Petrović i Miljević Prljevo Brdo, kao i dio vode koji isporučujemo prema Starom Gradu u kantonu Sarajevo, tamošnjem vodovodnom preduzeću koji vodu dalje distribuiše prema svojim korisnicima. S obzirom na tako razuđen sistem, s obzirom na dotrajalost cjevovoda, jasno je da je priličan izazov takav sistem održati u funkcionalnom stanju, gdje mi imamo situaciju da je cjevovod od Sabirnog rezervoara na Vrelu Prače do prekidne komore Brus dužine 22 km radila Austro-Ugarska, gdje imamo cjevovod na Jahorni koji je izgrađen prije olimpijskih igara, gdje imamo cjevovod u Mokrom i Podrabu koji su bili lokalni sistem koji su vremenom preuzeti od strane preduzeća na upravljanje koji je iz još ranijih perioda, gdje da kažem najbolja situacija u Palama, iako je tu daleko od sjajnog, gdje je jako malo dionica koje su pokrivene novom mrežom. Također imamo određen problem u smislu mehanizacije, gdje nismo dovoljno opremljeni, gdje imamo jedan kamion i jednu radnu mašinu na vodovodnu mrežu koja je duga oko 350 km, kanalizacijnu mrežu koja je duga oko 50 km. Priličan je to izazov za sve nas, posebno kad imamo u vidu i Jahorinu i zimsku sezonu, gdje je zbog snježnih nameta otežan pristup određenim kvarovima, gdje je kvalitet radova upitan obzirom na niske temperature i druge uslove koji su nepovoljni za takve vrste radova. Jasno je da se suočavamo sa ozbiljnim izazovima, sa ozbiljnim problemima, međutim u skladu sa raspoloživom radnom snagom i sa raspoloživom mehanizacijom, opremom, mislim da smo u prethodnom periodu uspjeli adekvatno da odgovorimo na sve probleme i da prekidi u vodosnabdijevanju budu zaista na minimalnom nivou.
0: Na koji način i koje to najčešće koristite metode kako bi pratili, što bi se reklo u vašoj struci, aktivnu kontrolu gubitka vode? Pojasnite tu terminologiju našim slušalcima.
4: Pa ne mogu da kažem da uspješno pratimo evropske trendove i metodologije koje su važeće po drugim vodovodnim preduzećima, međutim s druge strane definitivno ne sjedimo ni skrštenih ruku, niti smo tu u nekoj bezlaznoj situaciji. Dosta toga je započeto još prije više od 20 godina po pitanju aktivne kontrole gubitaka, međutim gdje je najveći dio posla obavljen negdje otprilike oko 2014. godine, kada je uspostavljen neki sistem, određen sistem i fundamentalna podloga za nastavak tih aktivnosti. Nedostatak financija, nedostatak tehničkih sredstava, odnosno tehnički problem su uslovili da taj dio posla nije proveden do kraja. Svakako ćemo nastojati u narednom periodu da pokušamo uz saradnju sa firmama koje rade programe, održavaju programe za naše preduzeće, da se uvežu obračunske baze, da se uvežu sa mjernim mjestima na kojima vršimo mjerenja, gdje imamo mjerenja za Jahornu i za Pale i na vodozahvatima, gdje imamo uspostavljene određene zone bilansiranja, što nije baš slučaj sa vodovodnim sistemom Podrab i vodovodnim sistemom Mokro, ali da ćemo svakako u narednom periodu nastojati da pokušamo i u tom smislu unaprijediti naše poslovanje, doći do određenih financija i napraviti korak više u tom smislu.
0: Održavaju li se pumpni sistemi i je li u dovoljnoj mjeri uspostavljen optimalni pritisak vode u distributivnim zonama, odnosno jesu li svi dijelovi opštine Pale zonirani?
4: Djelimično je uspostavljen monitoring nad pumpnim sistemima, gdje mi nemamo, da kažem, ekipu formiranu samo za taj dio posla, gdje mi radimo periodičnu provjeru, obilazak, detekciju i gdje detekciju tih pumpnih stanica i gdje naravno na kvarove reagujemo blagovremeno bez bilo kakvih odlaganja. Što se tiče samog zoniranja, to je glavni cilj i jedan od prioriteta našeg preduzeća u narednom periodu, gdje je neophodno izvršiti zoniranje koje je nastalo na ovo prethodno izlaganje u određenoj mjeri, u značajnoj mjeri urađeno na Jahorni, gdje je u zaostatku vodovodni sistem Podrav, vodovodni sistem Mokro, dok je na Palama oko 90% posla urađeno. Opet kažem, nedostatak tih financija je uslovio da to nije dovedeno do kraja. Nastojat ćemo da u narednom periodu apliciramo kod međunarodnih fondova, međunarodnih investitora, da pokušamo doći do određenih sredstava kako bi se uradilo i distributivno i visinsko zoniranje, kako bi se pored postojećih mjernih mjesta DMA zona, koje bi se u određenoj mjeri i rekonstruisale tehnički, popravile, gdje bi se uradio još određeni broj mjesta, gdje bi se smanjio pritisak u mreži na taj način, gdje bi se definitivno smanjuje intenzitet i broj kvarova.
0: I evo za kraj našeg razgovora, možete vam reći nešto o narednim projektima koji će biti realizovani u okviru javnog preduzeća vodovod i kanalizacija AD Pale na području vaše lokalne zajednice, a u kontekstu da kažemo i vodosnadbijevanja, kanalizacijskih sistema i opštenog prosperiteta kada je ekonomski aspekt pitanja.
4: Preduzeće trenutno raspolaže sa potrebnim novčanim sredstvima kako bi išlo u realizaciju čak i manjih projekata. Međutim, putem opštine Pale i međunarodnih donatora ušlo se u određene projekte, negdje u izradu projektne dokumentacije, negdje u samo realizaciju, pa je tako trenutno na dijelu izgradnja fekalnog kanalizacionog kolektora na području sportsko-rekreativnog centra Dvorišta, gdje je u toku izrada projektne dokumentacije za isto područje, gdje je opština Pale raspisala tender za izgradnju podzemnog cjevovoda, pumpne stanice i rezervoara Blizanci na Jahorini, gdje smo delegirali određene projekte preko resornog ministarstva prema Svjetskoj banci, gdje smo u nadi da ćemo dobiti grant sredstva za izradu projektne dokumentacije za izradu vodovodnog kanalizacionog sistema za područje sportsko-rekreativnog centra Ravna planina, odnosno za rekonstrukciju, izradu projektne dokumentacije, rekonstrukcije pomenutog cjevovoda od Sabinog rezervora na Vrelu Prače do prekidne komore Brus. Opština Pala je delegirala projekat izgradnje fekalnog kolektora u užem jezeru centra Pala od sportske dvorane Peki do ulaza u naselje Obilićevo prema Vladi Republike Srpske, gdje također postoje određena uvjerenja da će se u narednom periodu realizovati taj projekat. Također putem preko opštine Pale smo aplicirali za MEG3 projekat gdje je delegiran kod UNDP-a, gdje je delegiran projekat upravo pomenuti zoniranja užeg jezera Pala, odnosno sistema vodosnabdjevanja Pala. Za kraj bi iskoristio priliku da se zahvalim vama, gospodine Jokiću, i BH Radiju na prilici da danas razgovaramo i da uputim apel određen korisnicima naših usluga. Da kažem da mi nastojimo putem naloga koji imamo otvorene na društvenim mrežama Instagram i Facebook, da ukažemo na sve probleme u vodosnabdjevanju, najavimo prekide kada je u pitanju rad na razvoju mreže, kada je u pitanju sanacija kvarova, da zamolim za razumijevanje, nekada nismo u mogućnosti da pravovremeno uputimo apel sugrađanima, odnosno da najavimo prekid u vodosnabdjevanju. Nekada su kvarovi takve prirode, nekada su vremenski intervali u kojima završavamo te kvarove značajno kraći i nema potrebe da stvaramo paniku kod stanovništva. Zamolio bih sve sugrađane i korisnike naših usluga da racionalno troše vodu kako bi izbjegli situaciju sa redukcijama, kako bi svi oni koji su na najkritičnijim tačkama, da kažem, sistema, koji su najugroženiji u tom smislu, imali taj minimum vode za elementarne potrebe.
0: Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa gospodinom Borisom Gojkovićem, direktorom javnog preduzeća vodovod i kanalizacija AD Pale.
2: Aktuelne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radio 1.
5: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair. 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
0: Inza grupa je vodeća regionalna poslovna grupacija specijalizovana za integrisano upravljanje rizicima, te svoj djelokrug rada bazira i na zaštiti od požara, zaštiti na radu, zaštiti okoliša te naučno-istraživačkom radu. Sa tradicijom poslovanja od pola vijeka grupacija djeluje na domaćem, regionalnom, ali i međunarodnom tržištu, i to sa ključnim kancelarijama i inženjerskim centrima u 3 države jugoistočne Europe, Bosni i Hercegovini te susjednoj Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radiju 1, u narednim minutama poslušajte razgovor sa našim gostom emisije, univerzitetskim gostujućim profesorom Edinom Garaplijom, generalnim konsultantom Inza Grupe i predsjednikom tehničkog komiteta TC59 za zaštitu i sigurnost pri BASA Institutu za standarde Bosne i Hercegovine. Poslušajte razgovor. Hvala da govorite za BH Radio 1, pa evo da počnemo naš razgovor sa Maksimom koja je često prisutna u radu i djelovanju Inza grupe. A ona glasi, u svijetu gdje svaki rizik može značiti gubitak vremena, novca i života, odlučuju oni koji predviđaju rizike.
6: Prije svega hvala vam na pozivu i prilici da se predstavim vama i vašim slušateljima. Veliki pozdrav za sve one koji nas slušaju. Inza grupacija, kao što ste rekli, je kontinuitet poslovanja od preko 50 godina. Kao što i sama Maksima kaže, mi živimo u društvu rizika, mi živimo u društvu gdje oni koji predviđaju rizike mogu adekvatnije, pravilnije, konkretnije odgovoriti na sve izazove. Rizici su svuda oko nas, počev od prirodnih i drugih nesreća, ali onda i od onih antropogenih vrsta rizika koje uzrokuje čovjek, da li svojim nemarom, nepažnjom ili namjerom. Često su uzročnici velikih rizika, pogotovo industrijskih i drugih, namjere, sabotaže, diverzije, pa čak i terorizam. Živimo u nestabilnom svijetu gdje evo, svaka greška, mala greška se može skupo koštati i skupo platiti.
0: Kako Inza GeoBIM platforma integriše 8D modeliranje i upravljanje rizicima kritične infrastrukture, zapravo na koji način vaša rješenja pomažu razvoju pametnih zajednica otpornih na klimatske promjene?
6: Pa kao što ste u svom uvodu rekli, Inza grupacija je nastala na jednom inovativnom naučnom sistemu koji je baštinio dugu istoriju od preko 50 godina, koji je u vrijeme nekadašnje Jugoslavije bio centar ispitivanja i inovacija u oblasti zaštite požara i zaštite od eksplozija, a danas je proširio svoje djelatnosti na upravljanje rizicima. Upravo na toj platformi je nastao i naš inovativni softver za predikciju rizika, odnosno softver Risk Management, koji je baziran na platformi GeoBIM. GeoBIM je georeferencirano modeliranje rizika koje se vidi, da prostim jezikom, kaže mi da je jasno svim vašim slušalcima, koje se može vidjeti u prostoru. Dakle, mi na platformi modeliramo rizike da su oni u trodimenzionalnom prostoru, da se tačno vidi u kom segmentu neki rizik nastupa, koji su to uticaji, dakle koje su posljedice, a svakako i koja su to sredstva prevencije koja trebaju da smanje taj rizik.
0: Koje metodologije Inza institut koristi za procjenu rizika od požara i eksplozija u industrijskim kompleksima? Kako se vaši sistemi prilagođavaju novim evropskim standardima i tu oblasti civilne zaštite, ali i spašavanja?
6: Prije svega, naš rad se zasniva na strogom praćenju standardizacije i zakonskih propisa. Kad govorimo o standardizaciji, ovdje ću naglasiti osnovne standarde koji definišu tu oblast, to je ISO 31000, Risk Management Standard, ISO 22320, upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. Ono što mi u stvari radimo, koju metodologiju primjenjujemo, ona je svakako bazirana i na domaćim zakonskim i podzakonskim rješenjima, ali definisana kroz jedan integrisani sistem za otkrivanje, monitoring, analizu i vrednovanje rizika.
0: Profesore Garaplija, kako inostrani proizvođači građevinskih materijala mogu dobiti ocjenu usklađenosti za tržište Bosne i Hercegovine, te planira li Inza proširenje opsega akreditovanih metoda u oblasti zaštite životne sredine?
6: Svaki proizvođač, distributer, uvoznik ili izvoznik može doći na Inza institut, tu će dobiti konsultantske besplatne prve korake, prve informacije kako da ojača svoju proizvodnju, kako da je standardizira i kako i na koji način da je pripremi za izvoz. Ili, ako već uvozi, kako i na koji način da potvrdi certifikate koje taj proizvod ima u nekim svojim matičnim zemljama. Dakle, Inza institut pomaže svim proizvođačima, distributerima, vlasnicima biznisa, izvozno orijentirani da steknu neophodne certifikate i neophodnu kvalitetu svog proizvoda. A da povežem sa prijašnjim pitanjem, da taj proizvod u stvari bude okosnica budućih pametnih gradova. A da još napomenem, laboratorija, testna laboratorija Inza za termodinamička ispitivanja, ili ako je lakše slušalcima, laboratorija za protupožarna ispitivanja je specijalizirana za panele, fasadne krovne panele i vrata i prozore i sve elemente građevinskih konstrukcija, a posebno za ispitivanja elemenata u tunelima, kao i bitnih protupožarnih segmenata koji nam štite, je li tako, ljude i materijalna dobra.
0: Ko Koje tehničke vještine i poznavanje softverskih alata najviše cijenite kod novih inženjera? Kako je organizovan rad između vaših regionalnih centara u Sarajevu, Beogradu i Podgorici, odnosno postoji li mogućnost za stručno usavršavanje, ali i naučno-istraživački rad svim zaposlenim?
6: Naravno, mi smo naučno-istraživačka ustanova, mi imamo sistem obrazovanja i svojih kadrova, ali i edukacije institucija sa kojima sarađujemo, gdje radimo pametnu specijalizaciju, upravo bazirano na risk managementu, na cyber sigurnosti. To su dakle specijalnosti s kojima radimo. Ono što je bitno napomenuti, naši softveri su povezani međusobno, platforma je takva da se može umrežavati, na toj bazi i funkcionišu naši centri u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu i ostali projektni biroji kao što je u Ljubljani, projektni biro u Tirani, u Abu Dhabiju. Znači, gdje god smo prisutni, mi povezujemo se softverskom jednom platformom. A najbolji kadrovi, ako mogu birati, ako mogu reći ovdje u ime kompanije koju predstavljam, su oni koji znaju integrisati sistem. Dakle, koji znaju koordinirati i međusobno povezati različite oblasti ili, kako mi to kažemo, multidisciplinarni kadrovi.
0: Kako gledate na sve prisutni model, može li se tako reći, model javno-privatnog partnerstva, jačanje kapaciteta zaštite i spašavanja, koji bi mogao biti primijenjen u punom kapacitetu na kritičnoj infrastrukturi u elektroenergetskom sektoru u našoj zemlji i regionu?
6: Prije svega moramo reći da je to jedini mogući održivi model. Bez javno-privatnog partnerstva teško da mogu i javne i private kompanije funkcionisati samostalno. Dakle, privatnicima treba jak sistem, jaka država, a isto tako državi trebaju jake privatnici koji mogu iznijeti određene investicije. Dakle, javno-privatno partnerstvo nema alternativu, pogotovo kada je riječ o kritičnoj infrastrukturi. Ja ću navesti ovdje primjer Sjedinjenih Američkih Država, gdje je 98% kritične infrastrukture bazirano na javno-privatnom partnerstvu. Dakle, bez jedne jake inicijative privatne i bez jakog državnog sistema koji će prepoznati i pomoći tu inicijativu, olakšati joj da što prije izgradi određenu infrastrukturu i stavi je u pogon, mislim da ne možemo dalje napredovati. Kada je riječ o elektroenergetskom sektoru, kao jednom od najvažnijih u oblasti kritičnih infrastruktura, ovdje moram reći da mi već imamo pojedine primjere javno-privatnog partnerstva, kao što su investicije bile u hidropotencijal, investicije u solare, u vjetroparkove, gdje već određene privatne kompanije imaju privatna partnerstva, javno-privatna partnerstva sa našim javnim ustanovama. Međutim, to još treba ojačati, to još treba pojednostaviti.
0: Na jednom od prethodnih sjednica Gradskog vijeća grada Zenice usvojen je program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, i to za period do 2030. godine. A upravo za izradu dokumenata angažovan je vaš stručni tim eksperata iz Društva za upravljanje rizicima, odnosno INZE, i to od strane civilne zaštite grada Zenica. Veliko je to, pretpostavljam, priznanje za vaš cjelokupan rad, odgovornost, a i zapravo da objasnite našim slušalcima o čemu je riječ.
6: Strateško planiranje je jedan od naših, da kažem, osnovnih alata ili specijalnosti koje ima naš institut, i nije to jedini strateški dokument. Mi smo jako puno uradili, recimo mi smo nosioci, jedni od nosilaca projekta Evropska civilna zaštita za bolju Bosnu i Hercegovinu, gdje smo radili sa 15 različitih lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine, uspostavili taj sistem predviđanja i predikcije rizika, i naravno evo i grad Zenica koji ste spomenuli je odlučio se da kroz javni konkurs izabere najbolje, izabrali su nas. Mi smo taj dokument pripremili vrlo studiozno zajednički sa ostalim službama grada Zenice i mogu s ponosom reći da je on jednoglasno usvojen bez jednog amandmana i bez jednog glasa suzdržanog ili protiv. Dakle, sve političke opcije su ga usvojile, i to je ono što u stvari treba da bude neka završna ili zaključna misao, da takve strateške dokumente, da se zajednički moramo svi složiti, zajednički moramo takve dokumente podržavati.
0: Gospodine Garaplija, evo za kraj našeg razgovora da pomenemo i to da je za vas veliko životno i profesionalno iskustvo. Vi ste dakle i ugledni univerzitetski profesor, odnosno i gostujući profesor na nekoliko renomiranih univerziteta u regiji. Pa za vi toga jedna poruka mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, ukoliko evo svakako vide svoj budući poziv u ovom sektoru o kome smo razgovarali, jeste sigurno da uče, napreduju, razvijaju svoj potencijal. A jeste li struka kao predavač i profesor?
6: Pa ja sam se uvijek trudio da svojim studentima, ali svojim partnerima budem prije svega jedan partner, prijatelj koji će im ukazati na efikasnost i sve pozitivne stvari predikcije rizika. odnosno na sve negativnosti ukoliko rizicima ne priđemo sa takve jedne preventivne strane. I poruka mladima i svima bi bila acta non verba. Učinite, a nemojte samo pričati.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa našim gostom emisije, univerzitetskim gostujućim profesorom Edinom Garapijom, generalnim konsultantom INZA Grupe i predsjednikom Tehničkog komiteta TC59 za zaštitu i sigurnost pri BASA institutu za standarde Bosne i Hercegovine.
2: Biznis klub BH Radio 1.
0: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Skupština Unsko-Sanskog kantona na vanrednoj sjednici izglasala je smjenu dosadašnje kantonalne vlade na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem te imenovala novu predvođenu premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Novu skupštinsku većinu čine SDA, Pomak, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF uz podršku jednog poslanika NES-a, dok su SDP, NIP i dio dosadašnjih partnera ostali bez učešća u izvršnoj vlasti, govore novi kantonalni premijer Ibrahim Dizdarić i bivši Mustafa Ružnić.
1: Možemo za dva mjeseca utvrditi i izvršiti analizu stanja u svim ministarstvima, vidjeti u kakvom su financijskom stanju naša ministarstva, projekte naravno, završiti projekte koji su započeti, ali u ova dva mjeseca planirati nove projekte.
2: Pozdravljam novu većinu, čestitam, sve u redu, međutim o tome svemu će odlučiti Ustavni sud Federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči. I sudske prakse imaju jasno pokazatelj, a i definisano je da nova vlada ne može biti imenovana niti preuzeti dužnost dok vijeće za utvrđivanje, znači kada je u pitanju nacionalnog interesa, znači konstitutivnih naroda, Ustavnog suda Federacije jasno ne odluči, do tad vlada radi dalje punom kapacitetu, teškom mandatu, da ne bi nastao vakuum.
0: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je na sjednici odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području ovog kantona. Time se povratnicima omogućava ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu i utvrđuju izvori finansiranja tih prava. Data je saglasnost i na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od 100 maraka za 39.000 penzionera. Vlada je usvojila i izvještaj o izvršenju budžeta i utrošku tekuće rezerve. Bosansko-hercegovački reditelj, producent i profesor iz oblasti filmskih studija i vizuelnih komunikacija Leila Panjeta preminula je u Sarajevu u 49. godini. Diplomirala je teatarsku i filmsku režiju i žurnalistiku, magistrirala komunikologiju i doktorirala na filmskoj propagandi iz oblasti komunikacionih nauka. Režirala je u pozorištu i na filmu, autor je nekoliko naučnih publikacija te stručnih knjiga o kinematografiji i umjetnosti. Bavila se istraživanjima iz oblasti propagande, estetike, filmskih i medijskih studija. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada za svoje objavljene radove. Bila je direktor Sarajevskog pozorišta mladih, a do smrti obnašala funkciju dekanese Filmske akademije na Sarajevo School of Science and Technology. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 29 stepeni, Trebinju 34, Banja Luci i Brčkom 35, u Mostaru i Neumu 36 stepeni. Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Izvještavamo objektivno.
3: Radimo profesionalno.
4: Odgovaramo javnosti.
3: Povjerenje je naš temelj.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.
5: Kulturni mozaik.
6: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Teatar,
6: književnost,
5: film,
6: likovna umjetnost.
7: Someone was killed today because of what you did. I know.
5: Reportaže,
6: izvještaji,
5: prikazi,
6: razgovori.
5: Vaš sedmični vodič
6: kroz kulturna dešavanja.
8: Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. U susret Sarajevo Film Festivalu danas donosim razgovor sa direktorom Jovanom Marijanovićem, predstavljamo takmičarski i ostale programe, a donosimo i očekivanja publike. Iz sadržaja Kulturnog mozaika izdvajamo i priču o tri kratkometražna animirana filma koje će sufinansirati audiovizualni centar Republike Srpske. Tu je zabilješka i sa likovnih kolonija u Goraždu, Novom Gradu i Brčkom, ali i sa izložbe Beogradska likovna scena u Sarajevu. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koju će vas voditi Mirza Omanović i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Projekcijom filma Očevina poljskog Oskarovca Pavela Pavlikovskog u petak 14. avgusta počinje 32. Sarajevo Film Festival. Do 21. avgusta u 18 festivalskih programa bit će prikazano više od 260 filmova na 20 lokacija u gradu. Tokom festivala bit će dodijeljeno i 5 počasnih srca Sarajeva, a fokus i ovog izdanja je na regionalnoj kinematografiji. O predstojećem Sarajevo Film Festivalu sa njegovim direktorom Jovanom Marijanovićem razgovarala je Merima Kurtović-Pašalić.
9: Gospodine Marijanoviću, ovogodišnji Sarajevo Film Festival ponovo donosi iznimno bogat program i dojam je da je za svaku selekciju odabrano ono najbolje što svjetski i regionalni film trenutno može ponuditi. Da li biste ipak izdvojili neku selekciju koja ovo izdanje 32. SFF-a čini drugačijim u odnosu na prethodne?
10: Teško izdvojiti, naravno, jer svaki put festival donosi nove filmove. Onda ih možda stavlja u iste okvire programske, ali svaki put riječ o novoj selekciji koja nas svaki put iznova iznenadi. Tako da mislim da će i ove godine to biti slučaj. Dakle, svaka sekcija dobro poznata koja ima pravac, dakle, takmičarski programi su tu da predstave najbolje filmove iz regije Jugoistočne Europe, program Kinoskop je tu da neke nove autorske izraze, nove tendencije u kinematografiji približi publici u Sarajevu, program Open Air premijere komuniciraju sa nešto širom publikom, imamo i ponoćne projekcije, ovaj put to je možda novina da su i one donekle najsada fokusirane na regionalni film, a tu su naravno i programi za različite dobne skupine, kao što su dječji program, program za tinejdžere koji donose filmove prilagođene tom uzrastu, ali opet drugačije od onoga što, da kažem, se non stop vrti na streamerima i na televiziji, dakle ipak su to umjetnički, autorski filmovi prilagođeni djeci i omladini i naravno specijalizirane programe festivala kao što su suočavanje sa prošlošću ili dan ljudskih prava koji su tematski, tu su naravno i retrospektive, u ovom slučaju retrospektiva filmova Ašgara Farhadija u programu Posvećeno, te definitivno specifična retrospektiva koja je posvećena Belataru, ali ne tako što će pokazati njegove filmove, nego upravo filmove koje su studenti njegovi iz vremena dok je živio i radio u Sarajevu i vodio Film Factory. U stvari te studente vraća u Sarajevo, a nekada tada studente, a sada uspješne autore međunarodno priznate, koji donose svoje filmove koji su napravili nakon što su završili školu. Na neki način prenose taj legat rada sa Belatarom u Sarajevu. I zaista nam je bitno da oni se nastave vraćati u Sarajevo. S obzirom da su zaista bili sa svih strana svijeta su došli ovdje da studiraju film pod Belatarom. Tako da to je zanimljiv program koji ćemo, kako je taj Film Factory trajao 3 godine, toliko će trajati ovaj program. Ove godine prikazujemo filmove prve generacije studenata, iduće godine druge, godinu nakon toga treće.
9: Dojam je da je program posvećeniji regionalnim ostvarenjima koja većinski čini takmičarski program, a čak je i dio Open Aira u potpunosti posvećen filmovima koji dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije. Šta je to što je Sarajevo Film Festivalu ove godine preporučilo regionalni film? Koje su to teme i forme koje ga određuju?
10: Mislim da je dodavanjem programa Open Air premijere, koji se fokusira na filmove iz bivše Jugoslavije, zaokružen kompletni fokus na regionalnu kinematografiju sa različitih aspekata. U takmičarskom programu za igrani film, kratki film, dokumentarni film, u središtu su filmovi koji prije svega dolaze iz cijele regije, bave se najrazličitijim temama u slučaju dokumentarnih, ali ono što im je značajno da su oni izrazito autorski orijentisani, najčešće beskompromisni u svom autorskom pristupu filmu. Ponekad možemo reći da su i hermetični u tome, drugi više ili manje. Dodatkom sekcije Open Air premijere, festival se otvorio više i ka komercijalnijem regionalnom filmu?
9: U glavnim programima nema bosansko-hercegovačkog filma. BH film ne otvara Sarajevo film festival, a i niti jedan naslov nije selektovan u takmičarskom programu. Kako će to utjecati na ovogodišnji SFF? Do sada je i bilo.
10: Prije svega, da, u programu BH film ima skoro 70 BH filmova, tako da neka vrsta selekcije postoji domaćeg filma. Naravno, mi zavisimo od onoga što se proizvede. Festival nije proizvođač filmova, nije producent u tom smislu, tako da mi možemo pokazati samo ono što je spremno. Ima, naravno, BH film u programu Open Air premijere, koji sam spomenuo, to je Udovac Harija Šečića. S druge strane, da, uvijek je ljepše otvoriti Sarajevo Film Festival sa domaćim filmom. Da li ove godine bilo filma koji je produkcijski i da kažem svojom temom adekvatan za otvaranje festivala, jednostavno nismo imali izbora. Ja bih volio da kažem da smo birali pa nismo odabrali jer je nešto drugo bilo bolje, mi čak nismo mogli ni da biramo. To je...
9: Nažalost, to govori i o našoj BH kinematografiji.
10: Pa to govori o tome da je ono čemu smo, ne samo mi na festivalu, nego svi koji se bave filmom ukazivali, to je da se stvorio vakuum i sada 3 godine bez finansiranja iz Fondacije za kinematografiju, sa nesigurnom situacijom i u drugim izvorima finansiranja, jednostavno to je sada došlo na naplatu i ja vjerujem da, bez obzira što su krenuli konkursi, što su pozitivne vijesti, nažalost, finansiranje i razvoj filma traje nekoliko godina i sumnjam da će to biti mnogo drugačije iduće godine. Hoće, sigurno, jer ova godina je baš akutna, ali ne, mislim, treba će sigurno 2-3 godine da se stvari vrate u neku, kažem, optimalnu zonu u kojoj su u Bosni i Hercegovini proizvodi 5-6 filmova godišnje, pa se onda između tih 5-6 može odabrati koji je taj koji je adekvatan film i za otvaranje Sarajevo Film Festivala. S druge strane, raduje naravno da se u kantonu Sarajevo osnovala Fondacija za kinematografiju, da je Fondacija za kinematografiju Federalnog ministarstva kulture objavila konkurse i da će objaviti do kraja godine još 2 da nadoknadi, da u Banja Luci Audiovizualni centar Republike Srpske već pokazuje prve rezultate, odnosno filmovi se snimaju. U svakom slučaju ima razloga za, pa nešto da kažem, optimizam, ali da ima razloga da vjerujemo da će se stvari promijeniti na bolje, zato što jednostavno volumen je potreban da bi se iz njega mogao iznjedriti kvalitet.
9: A opet, s druge strane, Sarajevo Film Festival ove godine, 32. na neki način se prisjeća najvećeg uspjeha bosansko-hercegovačkog filma i nakon 25 godina ponovno prikazuje ničiju zemlju. Da li se vi sjećate toga trenutka kada je ovaj film prikazan u Metalcu i kada je osvojio nagradu publike? Kakve su emocije vaše bile tada, a kakve su danas?
10: Naravno da se sjećam, tako da to je bio poseban, dakle, trenutak u kojem je bilo jasno da svjedočimo nečemu što će promijeniti tok BH kinematografije, domaćeg filma. To je sigurno bio događaj koji u mnogima pobudio želju da se filmom bave, da to bude poziv kojim će odgovoriti, tako da vjerujem da je slično i u mom slučaju. A to je na kraju krajeva i festival, dakle, činjenica da možeš raditi nešto što te se tiče u gradu iz kojeg si, a da to bude svjetski relevantno, i to je bio slučaj sa Ničijom zemljom. Danas, 25 godina nakon, mislim da taj film nije dovoljno prisutan na ekranima, malim ili velikim, i da je ovo veliki comeback. Drago mi da se to dešava u potpuno digitaliziranoj i restauriranoj verziji, dakle u najboljim mogućim uslovima. Taj film nije imao lak put, ne zato što, mislim, imao fantastičan put što se tiče nagrada. Međutim, francuska kompanija koja je bila glavni producent je u jednom trenutku bankrotirala. Film je ušao u katalog firmi koje su naslijedile, odnosno kupile tu firmu koja je bankrotirala, odnosno bili povjerioci. I sigurno, evo, 20 godina taj film je bilo vrlo teško dobiti prava, kupiti prava za njega. I sad, nadam se da je ovo neki početak novog njegovog života, jer nije bio, dakle, nemate ga ni na streamerima, nemate ga ni u programu televizije, naravno na piratima postoji neka dosta loša kopija. Tako da, evo, ovo je, mislim, prilika da nove generacije otkriju ovaj film.
9: Ove godine dolaze neka zaista važna imena iz svijeta filma, pa koliko je zvučnost zvijezda, da tako kažemo, taj celebrity moment važan za festival?
10: Naravno da je, ako govorimo o gostima festivala, jako je bitno imati dobar izbor gostiju i imena koja će privući i medije, ali nama je mnogo važnije da su to ljudi koji u svijetu filma imaju integritet. Sarajevo Film Festival je, pored toga što je veliki medijski događaj, što je veliki događaj za publiku, isto tako velikim dijelom događaj za filmske profesionalce. Ovo je mjesto na kojem se mladi talenti, autori koji sada rade na svojim prvim ili drugim filmovima ili koji tek ulaze u svijet filma, na kojem dolaze kako bi stvorili mrežu kontakata, kako bi kroz različita mentorstva, predavanja skupili dragocjena iskustva koja je vrlo teško, osim nekim neposrednim kontaktom, ostvariti. Ovo je mjesto na kojem se sve to dešava za njih. Tako da za nas je bitno, naravno, da imamo prepoznatljiva lica, s druge strane to trebaju da budu ljudi koji su spremni da podijele svoje znanje sa upravo evo ovim mladim autorima na koje se festival fokusira i organizovano ih dovodi u Sarajevo za vrijeme Sarajevo Film Festivala. Oni su iz Bosne i Hercegovine, iz cijele regije. Tako da na neki način cijelu regiju stavljamo u centar zbivanja. I to ono što je važno, dakle, ne ostati na nekoj periferiji na kojoj svi očekuju da budeš, već pokušati upravo kroz tu jednu razmjenu stvoriti dojam centralnosti, pa čak i regije kao što je Jugoistočna Europa u nekom širem svjetskom kontekstu. Dosta smo objavili dosta većinu gostiju koja dolazi, govorimo o ovim počasnim srcima Sarajeva, ali veliki zaista broj ljudi dolazi, autora, glumaca sa filmovima u svim selekcijama, ali da kažem neka od najzvučnijih imena sigurno dobitnici počasnih srca Sarajeva: Diego Luna, Emily Watson, Woody Harrelson, Emir Hadžihafizbegović, Ashgar Farhadi, dvostruki Oskarovac, iranski, tako da to su dobitnici počasnih srca Sarajeva. Pored njih svi filmovi u programu Open Air su predstavljeni u prisustvu bilo redatelja, bilo glumaca i glumica. Pavel Pavlikovski, čiji film otvara festival sa filmom Očevine, također tu, naravno, zatvaranje sa Ničijom zemljom će biti uz prisustvo Danice Tanovića, režisera, ali i Branka Đurića i drugih članova ekipe nakon 25 godina.
9: Kako ste već najavili, dakle, ranije, filmom Ivice Matića Žena s krajolikom, koji je snimljen kao televizijski film još 1976. godine, tradicionalno ćete početi ovogodišnji Sarajevo Film Festival, u stvari nultom noć.
10: Film je u potpunosti restauriran. Za restauraciju je bila odgovorna, odnosno zadužena, Kinoteka Slovenije. Oni su to organizovali i napravili odličan posao, naravno, sa tom restauracijom, tako da vidjet ćemo ga u najboljoj mogućoj formi. To je film koji je tada bio avangardan i dalje je svjež i začuđujuće modern u odnosu na vremena koja je nastao. Tako da vjerujem da ćemo ga čitati sa ove distance, ali veliki filmovi vrlo često dokažu da nema veze kad ih gledate i u kom vremenu ih gledate, da su oni uvijek savremeni. Ja mislim da je taj film dokazuje upravo to.
9: Hvala gospodine Marijanoviću, hvala što ste izdvojili vrijeme za BH Radio 1.
8: Merima Kurtović-Pašalić razgovarala je sa direktorom Sarajevo Film Festivala Jovanom Marijanovićem, a čuli smo, jedan od dobitnika počasnog srca Sarajeva je i Emir Hadžihafizbegović, jedan od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije. Nagrada će mu biti dodijeljena na zatvaranju festivala 21. avgusta za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. Povodom ovog značajnog priznanja, Emir Hadžihafizbegović govorio je i za BHRT.
11: Pa znači mi puno, mislim, ne bih volio biti lažno patetičan, ali dobiti počasno srce Sarajeva i ući u jednu ekipu kako je Robert De Niro, Angelina Jolie, Benicio del Toro, Oliver Stone, Meg Ryan, Morgan Freeman, Tim Roth, da ne nabrajam sad jer ko je sve još dobio Počasno srce Sarajeva godi, pogotovo što ove godine Počasno srce Sarajeva dobija moj omiljeni glumac Woody Harrelson, kojeg ja zaista ono godinama pratim, i sama ta činjenica da ćemo zajedno dobiti Počasno srce Sarajeva zajedno sa Farhadijem i još dvoje sjajnih glumaca, Emily Watson i Diego Luna, godi. I ja moram samo jednu stvar reći, da ja imam prilično demistificirajući odnos prema nagradama. Ja uvijek spomenem, a i sad ću spomenuti, jednog glumca kojeg ja toliko volim, čija sam glumačka sredstva koristio kao student, pa i dalje, a koji nikad nije dobio nagradu, to je Slobodan Aligrudić, koji je napravio remek djelo u filmu Sjećaš li se Dolly Bell, tako da je, kako bi rekao, demagogija da nagrada ne godi, to je satisfakcija za posao koji si uradio.
8: Čuli smo Emira Hadžihafizbegovića, dobitnika Počasnog srca Sarajeva. U konkurenciji za srce Sarajeva ove godine je 51 ostvarenje u kategorijama igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. U utrci za nagrade i Bosna i Hercegovina ima svoje predstavljanje.

0: biti održavane na tri lokacije. To su kinosala u samoj zgradi opštine, kao i dva otvorena ljetna kina, centar Safet Zajko i od prošle godine bazen Dobrinja. Prikazivaće se filmovi iz dječjeg i programa Teen Arene, ali i određena ostvarenja iz Open Air i Open Air premijere programa i programa Summer Screen. Nastavak je ovo višegodišnje dobre saradnje, kaže načelnik opštine Novi Grad Semir Efendić.
1: Naše dosadašnje iskustvo pokazalo je da je ova lokacija u centru Safet Zajko bila potpuni pogodak što se tiče stanovnika Novog Grada, da ona pruža jedan poseban ambijent za gledanje filmova u prirodnom ambijentu. Prostor je svakako sam po sebi uređen, kontroliran. Druga lokacija na bazenu Dobrinja, ovo je druga godina kako se tamo organiziraju projekcije. Očekujemo da će ove godine biti sve na svom mjestu, obzirom da je prošle godine bio prvi put, a i da smo imali neke prekide zbog vremenskih uslova. Ja se nadam da će ove godine vrijeme biti bolje.
0: Tradicionalno večer prije zvaničnog otvaranja, dakle u četvrtak 13. avgusta, bit će održan predfestivalski program u ljetnom kinu Coca-Cola. Ovaj put bit će održana projekcija restaurirane verzije klasika bosansko-hercegovačke i jugoslavenske kinematografije i temelja Sarajevske škole filma Ostvarenja žena sa krajolikom Ivice Matića. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
2: A i dalje ćemo o Sarajevo Film Festivalu. Juče je počela i fizička prodaja ulaznica za predstojeće izdanje. I ove godine tradicionalno festivalski box office otvoren je besplatnim podjelama ulaznica. Podsjećamo, online prodaja krenula je 7 dana ranije, a kako organizatori navode, zabilježen je porast prodaje karata za 20%. Ines Baždalić.
3: Box office je otvoren. U Bosanskom kulturnom centru mjesto prodaje karata za neke od 270 filmova koji se nude u ovogodišnjem programu Sarajevo Film Festivala.
4: Sretno i uživajte i gledamo se. Prvi 10, znači neka stane kod zaštara u red, molim vas.
3: I tradicionalno prvih 10 dobija gratis ulaznice.
5: S puta sam došao iz Linca. Maksuzije, u 28 sam ovdje bio. Hoću da gledam očevno i imam još par ovih kombinacija.
3: A bilo je i onih koji su u red za karte stali već u 3 sata izjutra.
6: Pa uzeli smo, dobrodošli u Sarajevo, uzeli smo stvarno da se podsjetimo i ničije zemlje. To nam je obavezno, uzeli smo ovaj dom, ova majka Tereza, uzeli smo i ovo veće otvaranje, jel? Palestinu, uzeli smo dosta filmova. Imamo nešto i u fokusu. Čak sam ja uzeo i kratki studentski filmovi.
7: Ja sam uglavnom ove godine najviše pokušala da dam priliku samo našim filmovima. Naravno, poštujem i strane filmove, međutim, žao mi je što na SFF svake godine ima sve manje i manje naših novih filmova. Tako da svaki novi koji je predstavljen na SFF mi je drago da vidim i pogledam.
3: Jeste filmofil, ali je i filmski kritičar kojeg prepoznajemo i kao urednika portala filmofil.ba Sead Vegara, komentariše i daje preporuke.
8: Program generalno takmičarski, dosta trećih filmova, dosta drugih filmova, reditelja, jedan je prvijenac, premijera. A što se tiče open aira, tu će biti Woody Harrelson sa filmom Welcome to Sarajevo. A što se tiče open aira Unika, Stari grad, tu ima dvije preporuke, a to su Udova Carija Šečića i Virus patološke dobrote od Predraga Lični, autora iz Hrvatske, koji je radio prije par godina urnebesno smiješan film koji se zove Posljednji Srbin u Hrvatskoj i očekujemo od ovoga puno. I imam još jednu preporuku, a to je film Vrtlog od kolega Marko Omić, buduća nada BH filmu.
3: U redu za karte dokumentujemo još dva glasa. S jednim se dotičemo takmičarske selekcije dokumentarnog filma. Ove godine donosi 22 ostvarenja, ili selekcija koja jeste platforma za one koji se odbijaju povinovati ukorijenjenim sistemima moći. Drugi glas otvara nam prostor festivalskog programa posvećeno.
9: Do sada jedini film koji ima neku najveću pozornost s moje strane je film Živećemo zajedno, jer uopšteno na Sarajevskom filmskom festivalu prevladava dobra ponuda dokumentarnih filmova. Znamo, to je na osnovu domaće produkcije, gdje evo i BHRT i svi drugi javni servise činom produciraju, odnosno predjeljuju se za produkciju dokumentarnih umjesto igranih filmova. Tako da na tom filmu imamo najveća očekivanja, naravno i ovi klasici koji su najavljeni od strane SFF-a, Minotaur, Očevina i tako dalje, već će se tu i sigurno naći.
10: Meni festival jako mnogo znači jer tek ulazim u svijet stvaranja filma i ove godine činim se da je jako dobar program, jako puno filmova i u takmičarskom programu i ovim drugim programima koji sigurno da će privući pažnju, tako da želim da pogledam što više.
11: Negdje posebno ste zagledani?
10: Pa sigurno u ovu retrospektivu iranskih filmova Ashara Farhadija, filmove koje jako volim i sad gledati ponovo na velikom platnu je veliki ugođaj za mene.
3: Na online platformi film otvaranja već je rasprodat. Pavel Pavlikovski, historijska drama Očevina, kojom ovaj Oskarom nagrađeni autor zatvara trilogiju o hladnom ratu, potvrdila je ispres ureda festivala Adriana Cop.
12: Online prodaja je, na primjer, u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna također, veća 20%. Dakle, glavni box office u Bosanskom kulturnom centru počeo je s radom. Ovdje se mogu preuzeti i besplatne ulaznice za predfestivalsku projekciju. Prikazujemo ženu s krajolikom Ivice Matića iz 1976. godine.
3: I ove godine najmasovnija prodaja karata je za filmove koji se prikazuju u otvorenim kinima. Tu se ubrajaju i večeri otvaranja Sarajevo Film Festivala, ali i zatvaranja kada će publika u programu Open Aira imati priliku pogledati digitalno restauriranu verziju Oscarom nagrađene Ničije zemlje, filma Danisa Tanovića premijerno prikazanog u Kanu 2001. godine. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
13: Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine prvi put organizuje izložbu pod nazivom Format 24, koja će spojiti likovnu i filmsku umjetnost. Biće otvorena u Sarajevskoj galeriji Roman Petrović 14. avgusta u večeri otvaranja Sarajevo Film Festivala. Kinematografija će na ovaj način dobiti poseban vid predstavljanja i viđenja, kaže predsjednik udruženja Enis Zaimi.
14: Okosnica izložbe Forma 24 je intermedijalni dijalog u kojem filmska umjetnost služi kao direktna referenca i inspiracija za nastanak umjetničkih djela. U filmskoj tehnologiji Format 24 označava broj pojedinačnih slika, to jest kadrova zabilježenih u jednoj sekundi snimka. Dakle, svaka sekunda filma sastoji se iz 24 različite fotografije koje stvaraju iluziju kretanja. U ovom formatu nastali su prvi filmovi, a i on se danas primenjuje u savremenoj kinematografiji. Na ovoj izložbi će članovi udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine istražiti historijsku, kulturološku i vizualnu povezanost likovne i filmske umjetnosti. Radovi će biti predstavljeni u kategorijama slikarstva, skulpture, grafike i crteža. Fokus postavke je usmjeren na ispitivanju pokretne slike i prevođenju filmskog kadra u prostor fizičkog medija. Pored toga, na samo izložbi biće dodeljeno i znanje za najuspješniji rad ove izložbe, tako da umjetnički savjet izloženja će i odabrati između 20 i 30 radova koji će se predstaviti u galeriji Roman Petrović u jedinstvenom kulturnom dijalogu klasične umjetnosti i kinematografije.
13: Čuli smo predsjednika Udruženja likovnih umjetnika Enisa Zaimija, govorio je o ovom zanimljivom spoju kinematografije i vizualne umjetnosti. A predstavnici Audiovizualnog centra Republike Srpske potpisali su u Banja Luci ugovore sa producentima i autorima o sufinansiranju proizvodnje kratkometražnih animiranih filmova. Na ovaj način bit će podržana tri filma produkcijskih kuća iz ovog entiteta, zašto će biti izdvojeno ukupno 167.500 konvertibilnih maraka. Podsjećamo, na konkursu su odabrana tri projekta: Kroz Mećevu, Teška odluka i Tajna pataka debelih bataka, koji su tematski i stilski različiti kratki animirani filmovi. Detaljnije će Miroslav Nicović.
15: Teška odluka naziv je jednog od kratkometražnih animiranih filmova čija će proizvodnja biti sufinansirana sredstvima koje je na konkursu dodijelio Audiovizualni centar Republike Srpske. Reditelj i producent projekta, animator Mladen Đukić, navodi da će film biti rađen kombinacijom 2D i 3D tehnika animacije. Kaže da se priča fokusira na tinejdžera koji se suočava sa izazovima odrastanja i pronalazi način da se uklopi u društvo.
16: Namijenjen je prvenstveno mladima, ranim tinejdžerima, djeci, inspirisan je nekim veoma ličnim, veoma bitnim stvarima za mene koji prate nekako razvoj moje djece, posebno najstarijeg sina koji prolazi kroz neke svoje izazove tinejdžerske. Sada već i imao sam veliku potrebu da to pretočim u animirani film, da pokušam zajedno i kao roditelj, ali kao autor da se bavim sa nečim što mene lično interesuje i da eventualno pokažemo to nekoj djeci koja su talentovana, interesantna i sve, da nije sve tako teško i da postoje rješenja u životu kada se pojave tako ti neki izazovi. I tome je prvenstveno namijenjen film.
15: Podršku će dobiti i projekat Kroz Mećavu reditelja Igora Đurića. Producentkinja Sonja Đurić ističe da je film zasnovan na tekstu našeg pisca Petra Kočića, a sam projekat je uvršten u selekciju prestižnog evropskog programa za razvoj animiranog filma Sea Animation Workshop. Naglašava da će produkcija početi iduće godine kada se navršava 150 godina od Kočićevog rođenja.
17: Projekat smo započeli zapravo sa ciljem da ovo poznato djelo Petra Kočića približimo novim generacijama kroz jezik savremene animacije, ali u kontekstu nekog međunarodnog pozicioniranja i sa ciljem da međunarodnoj stručnoj javnosti, ali i publici predstavimo jednu novu generaciju filmskih radnika u Republici Srpskoj koji se bave animiranim filmom, kao i zapravo naše izuzetno bogato kulturno nasljeđe.
15: Biće sufinansirana i proizvodnja filma Tajna pataka debelih bataka rediteljke Tijane Šipke i producenata Grigora Bjeloševića i Sanje Perković. Ugovore je sa producentima potpisala direktorica Audiovizualnog centra Republike Srpske Anja Ilić, koja navodi da su u pitanju projekti koji su podržani na prijedlog stručne komisije. Naglašava da je riječ o tematski i stilski različitim filmovima.
18: Projekti su podržani u ukupnom iznosu od 167.500 konvertibilnih maraka. Prva dva plasirana projekta su podržana također i na razvoju projekta kratkog animiranog filma. Smatramo da su jako značajna sva tri za Republiku Srpsku, kako temama, tako i angažmanom audiovizualnih stvaralaca, konkretno iz oblasti animacije, upošljavanjem kreativnih kapaciteta, produkcionih kapaciteta, tako da se jako radujemo proizvodnji ova tri animirana filma za koje vjerujemo da će biti jako uspješni.
15: Inače, za projekat Kroz Mećavu produkcijske kuće Sonet odobreno je 90.000 konvertibilnih maraka, za Tešku odluku koja je projekat produkcije Aeon 42.500, a 35.000 maraka za film Tajna pataka debelih bataka, čiju produkciju potpisuje Art Scena. Plan je da dva kratkometražna animirana filma budu završena do kraja iduće godine, a jedan do 2029. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
19: Kulturni mozaik.
20: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
13: U galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu otvorena je izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo, Beogradska likovna scena u Sarajevu. Postavku čini više stotina radova 61 umjetnika različitih generacija, poetika i medija, pružajući reprezentativan uvid u aktuelna umjetnička kretanja u Beogradu. Riječ je o dosad najobuhvatnijem i najznačajnijem predstavljanju savremene beogradske likovne scene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u posljednje 4 decenije. O ovoj izložbi će Sandra Eles.
21: Idejni tvorac projekta, multimedijalni umjetnik Aleksandra Kokotović, rođena u Sarajevu sa trenutnom adresom u Beogradu, kaže da je koncept ovakve reprezentativne razmjene razvijala nekoliko godina.
22: Ideja se rodila prije neke 2,5 godine, dosta se radilo na tome. Kao što vidite, imamo od Marine Abramović, Raše Todosijevića, imamo Zorana Laskovskog koji je učestvovao i na Bijenalu, ali nije predstavljao državu, već je bio pozvan od strane glavnog kustosa u glavnom paviljonu Venecijanskog bijenala, zatim imamo dekane, prodekane, profesore likovnih akademija, imamo i mlade umjetnike koji su već ozbiljno dokazani. Većina onih koji su rođeni u našoj staroj državi su mi rekli da su oni trebali da izlažu u ovoj zemlji, ali da im je to nepravedno oduzeto, ne njihovom voljom. Imamo recimo potpredsjednicu ULUS-a, ona ima, ja mislim, preko 50 radova malih, imamo neki umjetnici po 3-4 rada. Više smo se skoncentrisali na koncept kao ideju da se predstavi ono najbolje u Sarajevu, s obzirom da pa čak i od prije rata nije bila beogradska scena u ovom obimu, i kroz taj neki moment smo izabrali umjetnike.
21: Predsjednik umjetničkog savjeta projekta Amra Zufilkarpašić ističe da je izložba zamišljena kao prostor susreta, razmjene iskustava i jačanja kulturnih veza između Sarajeva i Beograda, te da upravo to i predstavlja njenu najveću vrijednost.
0: Pa sigurno da je značajno, jer umjetnici ne postoje zato da bi držali svoje slike okrenute prema zidu, da ih niko ne vidi. Svakom umjetniku je jako važno da svoj rad pokaže i da dobije za njega bilo kakvu pozitivnu ili negativnu kritiku. Tako da mi u stvari postojimo zato da bi svoje radove izlagali, pokazivali, na neki način učestvovali u nekom kulturnom životu, radili taj neki moving, a posebno između država, posebno mi koji smo nekad bili ista država. To je jako važno, jer ja se sjećam ovdje izložbi koje su bile zajedničke nekad, jugoslovenske, tako da od rata možemo reći pa ovamo, nama to nedostaje. Mi ne možemo postojati tako što ćemo izlagati samo u svojoj avliji. Moramo pokazati ko smo i gdje smo stigli sa svojim artom, kako bi se to reklo. Utisci su fenomenalni. Nisu Beograđani džaba Beograđani, oni su uvijek bili ono vodeći.
21: U prostranom ambijentu galerije Collegium Artisticum nalaze se i radovi vizuelne umjetnice iz Beograda Marije Kauzlerić. Njih 20, sa koliko ih se predstavila, čine zapravo jednu cjelinu.
1: U pitanju su delegirani crteži. Ja sam nepoznatim ljudima na ulici prilazila i molila ih da mi nacrtaju na papirima flomasterom granice svoje domovine. I kao sad je to jako neodređeno šta to znači domovina, da li administrativne granice neke države. Ja sam ostavila to potpuno otvoreno. Nisam ništa sugerisala i da ja sam ih snimala. Tako da ispod tih crteža mapa gde oni objašnjavaju zapravo šta su neke kao granice onoga što osjećaju kao da im je domovina, beležila taj neki audio i ovo su transkripti. Transkripti su u stvari najvažniji, ono što oni govore dok crtaju. Skoncentrisani na crtež zapravo koje tekstove izgovaraju, i onda smo zapravo uvek dolazili do tog nekog zaključka da su to kao vrlo labave stvari i da je kao dosta vezano i za politiku, i onda svi osjećaju taj neki otklon od toga šta bi to trebala da bude granica. Evo ovdje ima jedna devojka, baš ona je rekla ja ću Bosnu nju znam, a u sred je Beograda.
21: Svoj rad sarajevskoj publici predstavila je i Ivana Smiljanić. Riječ je o video radu pod nazivom Anturium Andreanum, koji prikazuje autoricu kako pravi buket od omiljenog cvijeća svoje drugarice koja je preminula.
19: Rad je posvećen mojoj prijateljici i jednoj sjajnoj umetnici iz Beograda, Mimi Orlović, koja je živjela posljednje godine u Sidneju. Umrla je 2020. godine. Ja sam išla da je posetim početkom te godine i imali smo ideju da radimo jedan zajednički rad. Obe nalazimo motivaciju za svoje radove i neku pokretačku energiju u svojim ličnim iskustvima. Radovi su jako utemeljeni na ličnom iskustvu, i onda kako je ona otišla, prosto sam ostala sama s tim njenim beleškama, šta bi bio njen doprinos tom zajedničkom radu. Došla sam do tog videa gde ja pravim buket od anturijama koje je njeno omiljeno cveće bio kao neki njen zaštitni znak, da kažem, i ima taj ton koji je didžeridu, pronašla sam u Beogradu čoveka koji to izvodi na originalnom instrumentu. I sav tekst koji je u videu je u stvari iz nekakve mimine beležnice, i te rečenice je trebalo da ona koristi u tom svom budućem radu. Mislim da se jako lepo uklapa u ovu celu ideju, zato što je tema mog rada savezništvo, prijateljstvo, ljubav.
21: Izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo, beogradska likovna scena u Sarajevu, bit će otvorena do 25. avgusta u galeriji galeriji Collegium Artisticum, pružajući ljubiteljima umjetnosti rijetku priliku da na jednom mjestu upoznaju raznolikost i snagu savremenog stvaralaštva iz glavnog grada Srbije. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
13: Izložbom radova nastalih na prošlogodišnjem

0: U godišnjem sazivu sinoć je u Kulturno-obrazovnom centru Novi Grad otvorena 36. likovna kolonija Rakani. Tokom 7 dana trajanja 9 akademskih slikara tražit će inspiraciju na obali rijeke Une, a od ove godine kolonija je dio projekta Mreže likovnih kolonija u Bosni i Hercegovini, podržane od Goethe instituta. Likovna kolonija Rakani pokrenuta je 1985. godine, a o njenom značaju govori direktorica Kulturno-obrazovnog centra Novi Grad Mirjana Drljača.
1: Svake godine očekujemo desetak likovnih umjetnika, naravno akademskih slikara, sa prostora nekadašnje Jugoslavije, ali jednako tako u ovoj koloniji su učestvovali umjetnici iz Evrope. Svako otvaranje kolonije počinje u stvari sa otvaranjem izložbe prethodnog saziva i to je samo potvrda jednog dobrog kontinuiranog rada. Naravno, ta djela se čuvaju u zbirci likovne kolonije Rakani, koja danas broji više od 700 djela i zbilja čuva autore od 80. godina. Učesnici likovne kolonije Rakani do 17. augusta stvaraju na samoj obali Une u Mlakvama. Uglavnom se radi o slikarima, ali imamo i vrsne crtače, tako da vjerujem da će i djela nastala ove godine izazvati veliko zanimanje. Moram reći da naša kolonija nikad nema ograničenje ni u tehnici ni u temi.
0: A izložbom dijela nastalih tokom ovogodišnje likovne kolonije Boje prijateljstva u Goraždu je završen 29. internacionalni festival prijateljstva. Na koloniji je stvaralo 25 umjetnika koji su inspirisani Drinom, ali i ovim gradom, stvorili 40 dijela koji ostaju u vlasništvu grada. Predsjednik udruženja goraždanskih likovnih umjetnika Enver Krajišnik.
2: Ovogodišnja likovna kolonija Boje prijateljstva došla je do samog kraja, ali ovo je samo početak novih susreta, novih osmijeha i novih dijela koja će nastajati u dušama umjetnika, što će se u naredne godine susresti u gradu koji čuva i njeguje likovnu umjetnost. Hvala im što su u grad galerije unijeli nove vrijednosti. Hvala im što su naša srca unijeli novu svjetlost koja se iz srca poput valova Drine prelijeva u naše oči. On nas uči ljepoti, a učiti ljepoti znači učiti nadu.
0: 21. saziv likovne kolonije Savski cvijet bit će otvoren u četvrtak 13. avgusta u Brčkom. Tokom 3 dana trajanja uz domaće okupit će umjetnike i iz regije, a oni će stvarati djela u različitim tehnikama i o slobodnim temama. Organizator je Udruženje likovnih umjetnika Likum Brčko. Predsjednik je Jusuf Muharemović.
3: Udruženje Likum je do sada ugostilo umjetnike iz preko 20 europskih zemalja, plus naravno ove naše zemlje bivše Jugoslavije. Tako smo i ovaj puta uspjeli animirati slikari iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da učešće uzme ukupno 12 slikara, dakle 8 gostujućih i 4 najaktivnija člana našeg udruženja. Pošto je tu riječ o renomiranim, zaista renomiranim umjetnicima, mi smo kao organizatori prepustili izbor teme koju će oni obrađivati jedno svojim radovima. Ove godine, nažalost, morali smo smanjiti trajanje kolonije sa 4 na 3 dana. Jednostavno, razlog je onaj najpopularniji, jel, ali to je nedostatak sredstava. Dokaz o našem radu, dakle, te prekrasne slike koje budu nastale, bit će dostupne stanovništvu u Brčkom distriktu i šire na izložbama koje ćemo po završetku, dakle, kolonije organizovati u našim prostorijama Udruženja likovnih umjetnika Likum, dakle, galerija u maloj sali sportskog društva Partizan.
0: Gostujuća izložba američkog grafičkog dizajnera Miltona Glazera pod nazivom Evo šta sam dosad naučio, jednog od najuticajnijih autora savremene vizualne kulture, biće otvorena u četvrtak 13. avgusta u Kulturnom centru Trebinje. Na izložbi će biti predstavljeno 40 plakata i vizuelnih rješenja Miltona Glazera.

0: zbirke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, koji predstavljaju vrijedan poklon istaknutog dizajnera i ilustratora Mirka Ilića ovoj ustanovi. Poseban segment izložbe čini izbor Glazerovih tekstova i razmišljanja o umjetnosti, dizajnu i odgovornosti vizualne komunikacije, koja i danas predstavljaju važan referentni okvir savremene dizajnerske prakse. I ovaj blok posvećen vizualnoj umjetnosti završit ćemo vješću da je bosansko-hercegovački slikar Ibrahim Novalić preminuo u 67. godini. Tokom višedecenijske umjetničke karijere izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. U njegovom stvaralaštvu posebno mjesto zauzimala je Hercegovina. Njeni pejzaži, kamen, rijeke, stari gradovi i specifična svjetlost bili su česti motivi njegovih radova. Posebno se vraćao Mostaru i Starom mostu, nastojeći kroz boju i različite likovne forme zabilježiti atmosferu grada kojem je bio umjetnički i životno posvećen. Bio je i ilustrator brojnih književnih djela. Živio je i stvarao na relaciji Mostar-Konjic-Sarajevo. Ibrahim Novalić bio je član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Društva likovnih umjetnika Mostara. A u Banja Luci je u 73. godini preminuo književnik Boro Kapetanović, rođen je u Ribniku, školovao se u Sanskom mostu, a od 1995. živio je u Banja Luci. Iza sebe je ostavio preko 40 knjiga koje su štampane u više izdanja, njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Od 1972. djelovao je kao slobodni umjetnik i objavljivao je u dnevnoj, omladinskoj, studentskoj, revijalnoj i književnoj štampi. Dobitnik je brojnih nagrada za poeziju, među kojima su i nagrade Mak Dizdar i Goranovo proljeće, ali i nagrada za životno djelo Skender Kulenović, književni vijenac Kozare. Komemoracija povodom smrti Kapetanovića zakazana je za sutra u 10 časova u vijećnici Banskog dvora, dok će sahrana biti istog dana na groblju u Slatini. Bosansko-hercegovačka rediteljica, producentica i profesorica iz oblasti filmskih studija i vizualnih komunikacija Leila Panjeta preminula je u Sarajevu u 49. godini. Diplomirala je teatarsku i filmsku režiju i žurnalistiku, magistrirala komunikologiju i doktorirala na filmskoj propagandi iz oblasti komunikacijskih nauka. Režirala je u pozorištu i na filmu. Autorica je nekoliko naučnih publikacija te stručnih knjiga o kinematografiji i umjetnosti. Bavila se istraživanjima iz oblasti propagande, estetike, filmskih i medijskih studija. Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada za svoje objavljene radove.
1: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
2: Kulturni mozaik.
0: I pred kraj emisije kažemo da ovogodišnja nagrada Amra Prutina za izuzetnu umjetničku hrabrost i beskompromisan estetski iskorak dodjeljuje se vizualnoj umjetnici Sheili Kamerić i glumačkom ansamblu Sarajevskog ratnog teatra Sartr za multimedijalni teatarski performans Zid. Svečana dodjela nagrade bit će upriličena na otvaranju 52. Mostarskog teatarskog festivala, Festivala autorske poetike 28. avgusta. A izvođenjem predstave Sumnjevo lice lokalnog gradskog pozorišta večeras će u Mrkonjić gradu biti otvoren 18. festival Dani pozorišta. Festival je takmičarskog karaktera, a titulu najbolje predstave ponijeće ona koja dobije najveću ocjenu publike. U konkurenciji su 4 predstave teatara iz Stanara, Banja Luke i Modriče. I ovo bi ujedno bila i posljednja informacija u ovo sedmičnom izdanju Kulturnog mozaika. Srdačne pozdrave vam upućuju Mirza Omanović i ja sam Danijela Regoje. Do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajdi za usne, efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Transportne asocijacije iz zemalja Zapadnog Balkana održale su danas u Skoplju sastanak radi usaglašavanja narednih koraka u borbi za izuzimanje profesionalnih vozača od šengenskog pravila 90 u 180 dana boravka. Odlučeno je da se ide u blokadu granica prema Evropskoj uniji ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne ispuni njihov zahtjev. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine danas su privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca. Vatrogasci traže uslove kakvi su dati policajcima, govore predstavnici sarajevskih i mostarskih vatrogasaca Mirsad Karić i Blaženko Martinović i direktor Aldin Brašnić.
4: Za vatrogasce na godišnjem nivou treba neki 400.000, cirka. To je 25. iz kantona Sarajevo odšlo 5 vatrogasaca u penziju, 26. 6. Znači, to nije ni 5%, u nas ukupno ima negdje oko 900. Vatrogasaca u kompletnoj federaciji imamo 850 potpisa za ovu inicijativu.
5: U jednom kantonu vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo. Vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
6: Mislim da svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost unesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često nažalost mrtve ljude. U svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću. Tako da zaista smatram da ovo nije nikakva privilegija. Smatramo da smo ovo možda davno trebali pokrenuti.
3: U osnovnoj školi Stanko Rakita u banjalučkom naselju Vrbanja danas je organizovana podjela besplatnih udžbenika. Besplatni udžbenici osigurani su za više od 80.000 učenika osnovnih škola kroz program od 16 miliona maraka koji vlada Republike Srpske finansira sa 12 miliona, a opštine i gradovi sa 4 miliona maraka. Podjeli udžbenika prisustvovali su entitetski premijer Savo Minić i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 32 stepena, Tuzli 35, Bihaću i Trebinju 36, u Mostaru 40 stepeni. Danas sunčano i vruće, u poslijepodnevnim satima moguće lokalno poneki pljusak na području Krajine. Zbog visokih temperatura i dalje je na snazi narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika.
7: Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz.
0: BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
8: Epicentar. Otvaramo.
9: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
8: Analiziramo.
10: Situacija je najkritičnija.
8: Tražimo odgovore.
11: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
8: Najavljujemo. Epicentar.
12: Dobar dan i dobrodošli u Epicentar. Na početku podsjećamo da je na snazi meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Ovaj posljednji meteo alarm koji je izdao Federalni hidrometeorološki zavod na snazi je danas do 16 sati. Mi ćemo danas u Epicentru govoriti o posljedicama suše u Evropi, rijekama koje bilježe rekordno niske vodostaje i njihovom utjecaju na proizvodnju električne energije s obzirom da tako niski vodostaji ugrožavaju ne samo hidroelektrane nego i nuklearne elektrane. Govorimo i o zloupotrebi javnih resursa pred izbore, o preuranjenim kampanjama, lažnim informacijama, o izbornim tehnologijama. Sve se to već uveliko dešava, iako su izbori tek u oktobru. Veliki požar kod Konjica, kakve su posljedice, kakvo je danas stanje, bio je lokaliziran, zatim se ponovo rasplamsao, pitat ćemo kakva je situacija, ali u kakvom stanju su i lokalni vatrogasci i njihova oprema. Također pojašnjavamo zašto su mještani i aktivisti u podnovlju kod Doboja postavili nove bilborde. Oni naime traže da se poštuje odluka Vrhovnog suda Republike Srpske koji je ukinuo građevinsku dozvolu privatnim investitorima koji grade solarnu elektranu. Toliko u najavi. Danas muziku bira Vanja Ilić, tehnička realizacija emisije Mirza Omanović, ja sam Leila Pašalić.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Poštovani slušatelji, elektroenergetika i energetika općenito tema o kojoj razgovaramo u narednim minutama. Sa nama je putem telefona poznati stručnjak iz ove oblasti, gospodin Edhem Bičakčić, kojem želim dobrodošlicu u Epicentar BH Radija 1.
2: Dobar dan vama i slušalcima BH Radija 1.
1: Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za naše slušatelje. Imamo dosta važnih pitanja za koje nam evo treba stručnjak da nam pomogne komentarima, savjetima, objašnjenjima. Suša evo u Europi presušuju rijeke, hidrološka slika nije dobra. To utiče i na hidroelektrane, ali i na nuklearne elektrane kojima treba voda iz rijeka za hlađenje. Struje sve manje, kako stojimo mi u Bosni i Hercegovini i šta se može događati u narednom periodu? Kakva je vaša procjena?
2: U Europi je ta ekološka katastrofa, posebno sa niskim nivom rijeke Dunava, koji je međunarodna rijeka koja protiče kroz niz država do svoga utoka u Crno more. A to je nezabilježeni nizak nivo, tako da se na mjestima Dunav može pregaziti ili proći autom preko Dunava. To do sada nije viđeno i to je posljedica klimatskih promjena koje su uzrokovane emisijom stakleničkih gasova, emitovanjem CO2, u čemu opet energetika, odnosno posebno proizvodnja električne energije iz fosilnih goriva daje značajan donos i Europa je definirala svoju energetsku politiku sa ciljem da ograniči proizvodnju iz ovih izvora i Bosna i Hercegovina treba da slijedi tu politiku. Ona to i dosta slijedi i značajno je smanjila proizvodnju uglja, što opet za posljedicu ima ovdje da je javni sektor, znači dvije elektroprivrede od tri, postali uvoznici električne energije. U ovom vremenu nestašica cijene na berzi su visoke, tako da taj uvoz nije baš ni rentabilan, treba to ozbiljno platiti. U petak su cijene dostizale 230 eura po megavatu, a normalno i uobičajeno je bilo od 50 do 80 eura. Dakle, ovo je jedan krizni period sa visokim cijenama električne energije na berzi, gdje se baš ne isplati kupovati.
1: Mi smo dakle krenuli da se prilagođavamo zahtjevima Evropske unije, energetskoj tranziciji. Nadam se da ovo ne zvuči kao da smo uradili nešto loše, naprosto to treba da radimo. Međutim, da li smo dovoljno brzo stvarali alternative? Da li mi imamo drugih opcija, jer sad se slabo ugalj kopa, znamo i da ima dosta problema u rudnicima, vidjeli smo evo proteklih dana šta se dešava u Zeničko-Dobojskom kantonu i koliko problema tamo imaju rudari u Kaknju, Brezi i Zenici.
2: A nismo mi baš ozbiljno krenuli u tu tranziciju energetike iz razloga što nismo uspostavili berzu električne energije, jedina smo država na ovom dijelu Europe koja nema svoju berzu, ima i Crna Gora, imaju i manje države od nas, a mi eto još uvijek nismo to riješili, nismo uveli ETS sistem da kod sebe i za naš budžet oporezujemo tu proizvodnju, čime bi izbjegli taj evropski porez i takse od CBAM-a koje u ovoj godini plaćaju naši izvoznici i to ugrožava domaću proizvodnju. I javni sektor nije gradio nove objekte. Sramota je da moćne elektroprivrede nisu ni jednu solarnu elektranu napravili. Istovremeno privatni sektor je pokazao zavidnu vitalnost i izgrađeno je oko 1600 megavata novih objekata isključivo kao nezavisni proizvođači struje izvan elektroprivreda koje rade i posluju u Bosni i Hercegovini. To je kapacitet i u stanarima 300 megavata i termo, to su oko 300 megavata vjetroelektrana i skoro 1000 megavata ovih, kako se zove, solarnih elektrana, uz neki 100-150 megavata mali hidroelektrana. Dakle, Bosna i Hercegovina i sada izvozi tu struju, izvozi u stvari tu zelenu energiju, a mada je i ona oporezovana taksama, jer nismo ustanovili agenciju koja bi to certificirala. Očekujemo određena olakšanja od strane Evropske unije na tom pravcu, ali mi moramo početi raditi ozbiljan proces tranzicije ovdje kod nas, te sam mjere već naveo, a transformacija rudnika, restrukturiranje nije ni počelo, ni u prošloj vladi, ni u ovoj vladi, to je jedan naslijeđeni problem koji se mora rješavati na tržišnim osnovama. Svaki iskopani ugalj mora se pošteno platiti, ali se može platiti samo roba koja je isporučena.
1: Da, kad govorimo o zelenoj energiji, evo ako sam ja dobro razumjela, privatni sektor i ima te zelene energije, da kažem, koju može izvoziti, međutim ne može na evropskom tržištu dokazati da je zelena jer nema certifikata i u tome bi pomoglo uspostavljanje berze električne energije. Moram podsjetiti slušatelje da je baš komitet CIGRE često pravio stručne skupove na tu temu o čemu smo i razgovarali u epicentru BH Radija 1. E sad, zašto se ne slušaju stručnjaci? Stručnjaci već godinama objašnjavaju zašto nam je neophodna ta berza. Ko vas ne sluša?
2: Pa vidite, kod nas to zapne negdje u parlamentima. Sad je suštinsko pitanje, kao suštinsko pitanje, je li berza u Brčkom ili u Mostaru, svejedno gdje će biti. Uopće nije bitno, bitno je da imamo. Dalje treba agencija koja će reći i dati certifikat na nivou Bosne i Hercegovine, ne mogu to entitetske, to Europa ne uvažava, koji će reći to je zaista proizvodnja solara, to je proizvodnja vjetra, nema tu miksa. I evo, CIGRA je organizovala više okruglih stolova, svi su ti zvaničnici poslati svim relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini i do ministara. I evo, ova zadnja inicijativa da se ublaži je otišla iz strane državnog ministarstva u Europsku uniju i evo, dobili smo i potvrdu da će biti uvažena, čeka samo još evropska procedura u parlamentu da prođe i da imamo neke efekte u smanjenju te takse.
1: Koliko razumijem, dakle, to

0: bi bilo ne samo dobro za tržište električne energije, nego za kompletnu BH privredu zbog ovih CBAM direktiva?
1: Ma, vjerujte mi, energetika, posebno u ovom periodu kad cijene idu visoko, to je takva razvojna šansa Bosne i Hercegovine da ja svaki dan mogu samo plakati na propuštenim prilikama koje mi niti hoćemo, niti znamo, niti koristimo.
0: Da, kao da će se nešto riješiti samo od sebe. Tako se nekad ponašamo.
1: upravo tako, a vjerujte mi, ako ništa ne budemo činili, prijeti nam ozbiljna kriza, jer mi čak i ne otkupljujemo tu svu energiju od strane javnog sektora ovdje u Bosni i Hercegovini, posebno elektroprivreda u Sarajevu, nego ostavljamo da to rade trgovci, da ti agregatori lijepo zarađuju na toj energiji, a elektroprivreda uvozi skuplju energiju. Mislim da će se, kad su ovakve cijene, brzo morati proći toga, jer jednostavno novaca za tu nabavku nema.
0: Da, potrošnja u međuvremenu raste, evo sad imamo sušu, imali smo jedno vrijeme dobar period hidrološki, dakle bilo je padavina u proljeće i tokom ranog ljeta, ali evo sad toplotni val za toplotnim valom, bez padavina, potrošnja raste i zbog klima uređaja, ali generalno kako se jeli, da kažem, razvija čovječanstvo, potrošnja električne energije raste, neka svako od nas pomisli koliko je jeli električnih uređaja imao prije 20-30 godina u kući, a koliko ih ima sad?
1: Inače, sigurne projekcije i u evropskim i svjetskim relacijama računaju sa potrošnjom električne energije u budućnosti zbog masovnog prelaska na elektromotorni pogon. Ovo ste dobro rekli, danas se masovno ugrađuju klima uređaji, to je zatim toplotne pumpe, zatim u poljoprivredi, u domaćinstvima, sve je na elektromotorni pogon i jednostavno novo vrijeme, nove tehnologije iziskuju nove potrebe za električnom energijom koja se mora proizvesti iz nekih novih izvora. Posebno će kritično biti recimo činjenica da je gas za treći kvartal poskupio 14%, a struja nije poskupla. Što znači da će doći do prelaska onih potrošača gasa na električnu energiju jer mu je to rentabilno. Dakle, mora se ozbiljno rješavati ovi problemi i to bez odlaganja, bez oklijevanja.
0: Ukoliko se to desi, ukoliko sve više ljudi koji inače koriste gas za grijanje tokom zime počnu prelaziti na električnu energiju, može li to sistem uopće izdržati?
1: Sistem to sve može izdržati još uvijek, on je dobro kapacitiran, ali javni sektor mora graditi proizvodne objekte. Ja ne znam zašto on to ne radi. Zašto danas i elektroprivrede i u Sarajevu i u Mostaru i u Trebinju nemaju nijedno otvoreno gradilište novih proizvodnih objekata? Sramota. A istovremeno koči razvoj privatnog sektora sa ograničenim priključcima, neizdavanjem elektroenergetskih saglasnosti, čekanjem mjesecima pa i godinama da se smisle i odgovore i jednostavno ove stvari traže radikalne promjene.
0: Da, čuvanje monopola na štetu svih nas i na trošak svih nas. Za kraj moram vas još pitati, ako je moguće, je li ukratko objasniti, šta bi bile modularne nuklearne elektrane koje ste spominjali u nekim javnim istupima kao dobru alternativu?
1: Pa, mi smo se energetskom politikom evropskom obavezali da ćemo do 2050. godine ostvariti emisiju CO2 nula. Na tome mogu pomoći ovi projekti termoelektrana sa južnom interkonekcijom, to može biti jedna opcija, jedan takav blok je neophodan u Tuzli koja ima vrlo razvijen sistem centralnog grijanja. I mora se naći i to rješenje za taj period kada se ne bude proizvodila električna energija iz uglja. To druga alternativa su modularne nuklearne elektrane, to je sada hit u svijetu. Oni se prave u Južnoj Koreji, u Japanu i slično, razvijaju se u Poljskoj, u Češkoj.

0: druge. Međutim, sada će se zloupotrebe pomjeriti u ovu stranu do izbora. Dakle, ono što se više neće moći ukrasti, sada će se pokušati kupiti kroz zloupotrebu javnih resursa. I ukoliko tome budemo kažnjavali, ukoliko se tome ne budemo suprotstavili, bojim se da ćemo doći na isto.
1: Da, ja sam evo i imala namjeru da pitam je li to možda toliko masovno da CIK radija odbija prijave nego da se bavi njima pošto nemaju dovoljno kapaciteta, međutim evo već ste nam i dali odgovor na to pitanje, no ono što mi je također ostalo u uhu je mi podnosimo prijave svaki dan, dakle da li toga ima zbilja toliko da se svaki dan...
0: Pa mi smo... Ima, naravno, mi smo evidentirali, dakle, negdje oko 1200 slučajeva, od čega 70% se odnose na ove radove, dakle, mi pratimo društvene mreže, web stranice institucija, političkih partija i, dakle, unosimo, dakle, te radove, jednokratna budžetska davanja, korištenje povećanog zapošljavanja u svrhu izborne kampanje, zatim uključivanje državnih službenika u kampanju, zloupotrebe javnih događaja, otvaranja puteva, dakle, gdje se drže govor, šalju predizborne poruke, to također pratimo, idemo na te događaje i to ima jako puno, vjerujte, evo, da i mi sa našim kapacitetima možda i ne želimo sve prijaviti centralnoj izbornoj komisiji, gledamo da...
1: Da, i ja se evo pitam usput kako stignete da. Sve pratiti.
0: Pa naravno, mi smo mali tim i prijavimo, dakle, jedan možda samo one najočiglednije zloupotrebe, ali evo i one sada prolaze bez sankcija, jer nažalost primjena zakona je takva, a i vidite, dakle, kada pratite sve sjednice centralne izborne komisije, da oni ne rade, dakle, proaktivno rade po prijavama, dakle, od forume što dostale Transparency International koalicija pod lupom građane, eventualno ako nešto primijete, i po onome, dakle, što dostave politički subjekti, ali, dakle, najveći dio prijava dolazi od nevladinog sektora i da nije toga, dakle, zapravo ne bi ni bilo nikakvih sankcija, mi tu igramo jednu korektivnu ulogu, ali ono što je vrlo važno jeste da mi, bez obzira što su takvi stavovi CIK-a, ovaj put nastavljamo, naravno, i da objavljujemo i izlazimo u medije i vršimo javni pritisak, ukazujemo na te zloupotrebe bez obzira što ih oni ne kažnjavaju. Dakle, očigledno imamo jasnu zakonsku zabranu, recimo da je zabranjeno dijeliti ta jednokratna budžetska davanja 50 maraka penzionerima, mladima, različitim kategorijama stanovništva sad pred izbore. Evidentirali smo negdje 45 miliona da su različiti nivoi vlasti podijelili sada, dakle, zabrana se odnosi na period od raspisivanja izbora. Dakle, u ovom periodu je već podijeljeno 45 miliona maraka. Od toga najveći dio se odnosi na penzionere u Republici koji će pred izbore neposredno dobiti 80 i 120 maraka. Zatim imamo i penzionerima u Brčkom distriktu, imamo u Bratuncu maturantima, imamo u opštini Novo Sarajevo penzionerima, porodicama 3+, tako dalje. Ima jako puno primjera i mi to, dakle, prijavljujemo. Postoji jasno zakonska zabrana, međutim, što se toga tiče, oni su i u prethodnom periodu bili vrlo rezervisani po pitanju da kažnjavaju te zloupotrebe i to dovodi u jednu neprimjernu prednost one koji imaju vlast, jer vi ne možete voditi ravnopravnu izbornu utrku iznoseći nekakav program ako neko masovno zloupotrebi javne resurse i vodi javnim resursima, našim novcem, vodi izbornu kampanju.
1: Da, odjednom ima novca, ali evo, još uvijek mi kao građani vježbamo, dakle, učimo da je taj novac naš iz naših poreza, ne daju oni to iz svog džepa, tako da bi, evo, s obzirom da ih CIK ne kažnjava masovno, barem mi trebali nekako masovno da im kažemo da nam je jasno šta rade.
0: To je svakako, dakle, promjena političke kulture i promjena javne svijesti, jedan duži proces koji će jako dugo trajati kod nas. Dakle, vi kada pogledate zakonska rješenja u nekim evropskim zemljama ili čak i ovdje kada prijeđete u Hrvatsku, dakle, uopšte nemate razrađeno, dakle, šta se sve podrazumijeva pod zloupotrebom javnih resursa. Kod nas je to u zakonu faktički nadstano, da je zabranjeno koristiti službena vozila, da je zabranjeno isplaćivati 100 maraka pred izbore, da je zabranjeno voditi kampanju na ovim javnim događajima i tako dalje. Imamo jako detaljan tu zakon, ali oni se dosjete jednostavno da idu puno šire od toga. U Hrvatskoj imamo jednu generalnu odredbu da je zabranjeno zloupotrebljavati javne resurse, ali i Dakle, jednostavno je malo i drugačija politička kultura, posebno u ovim evropskim zemljama, dakle, gdje jednostavno vi budete u javnosti ismijani ako otvarate put pred izbore, ali ovdje jednostavno to, to, to te mjere je postalo normalno da političari pitaju šta drugo da radimo. Dakle, jednostavno je masovna zloupotreba tih javnih resursa, javnih radova, budžetskog novca pred izbore i naravno da će na dugo vremena proći da objasnimo građanima da je to naš novac i da bi se to trebalo raditi kontinuirano, da, da u skladu sa planovima javnih investicija, u skladu sa programom, a ne za, dakle, da nas pred izbore kupuju našim novce. I to je, dakle, stvar i te izborne utrke i dakle, neophodno je da, da se borimo i da mijenjamo tu javnu svijest, jer same zakonske zabrane koliko god da, da ih i kako god da ih postavimo i kako god da budemo kažnjavali, ovo će se raditi dok god to ima utjecaj na rezultat izbora, a po rezultatima izbora koje smo gledali, ovo ima i tekako utjecaj.
1: Da, i za kraj još da podsjetimo kratko na aplikaciju Reflektor.
0: Da, Reflektor je aplikacija, dakle, koju smo mi razvili da nam, da pomognemo građanima koji žele anonimno da prijave sve ove izborne nepravilnosti. Nama kod ovih prijava jako puno pomažu i građani, dakle, mi imamo i posmatrače koje smo angažovali, ali jako veliki broj prijava dobijamo od građana koji, dakle, putem aplikacije Reflektor, koju mogu da skinu na Play Store-u, mogu, dakle, da prijave izborne nepravilnosti, upravo, znači, ove stvari, otvaranje javnih radova, radova, vođenje kampanje na javnim događajima, zloupotrebe kod zapošljavanja pred izbore, mogu, dakle, da, da nam prijave slučajeve vođenja kampanje javnim novcem, jednokratne ove budžetske isplate koje su zabranjene i sve druge primjere, dakle, koje vide, a gdje se radi, dakle, o zloupotrebama, mogu, dakle, anonimno da nam prijave preko te aplikacije Reflektor, mi to dobijamo i, dakle, mi stojimo iza tih postupaka, mi to upućujemo nadležnim institucijama, bilo CIK-u, bilo drugim institucijama koje su nadležne, u nekim slučajevima imamo i krivičnih dijela, imali smo snimaka pojedinih ministara koji su direktno kupovali glasove na pojedinih skupovima, pa, pa nam je to tu recimo pomogla aplikacija Reflektor i tako dalje. Ovaj, tako da sve te slučajeve koje imaju građani mogu da prijave nama i mi ćemo to poprosijeti na nadležnim institucijama. Na, naravno, oni su potpuno anonimni, mogu to anonimno prijaviti Transparency International preko aplikacije Reflektor i dakle mi to prosljeđujemo dalje.
1: Hvala vam i na tome što radite, a svakako evo kako se, kako vrijeme bude proticalo, kako se bude bližila ta prva nedjelja u oktobru, sasvim sigurno će biti i više ovakvih situacija i više prijava i više razloga da se opet čujemo u Epicentru Srđane. Hvala vam za danas.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Bio je to Srđan Traljić, Transparency International. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

0: Idemo do Konjica u nastavku epicentra BH Radija 1. Požar koji je bio lokaliziran, nažalost, opet je zapaljen, ali evo kakva je trenutno situacija. Pitaćemo Nedima Makana, komandir vatrogasne jedinice u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, trenutno na telefonskoj liniji. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao, evo. Javljam se upravo sa lokacije ovdje iznad mjesta Brđani, ovaj požar je li što je zahvatio ovaj dio Kanjine, Živašnice, Ovčara, mi smo taj ovaj desni neki krah, desni sektor uspjeli lokalizovati, staviti pod kontrolu, ali evo, ja Kvjetar jučer poslije podne je ovaj jedan lijevi krah se odvojio i krenuo ovamo, se širi sada prema mjestu Brđani, vrhom požara prema Đepskoj planini i ovamo prijeti da dođe čak do granice ovamo Trčina ili Sarajevskog kantona. Požar je aktivan na jako nepristupačnom terenu. Imali smo požar, evo, imali smo pomoć od helikoptera oružanih snaga u ranim jutarnjim satima, nije mogao nešto puno da radi. Od zima, evo, ponovo je tu na terenu. Mi smo, što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice i grada Konjica Šumarstva, prem dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjica Istostava Neretica, smo tu na terenu, ali zaista mi teško možemo bilo što uraditi ovdje zemaljskih snaga.
0: Da, jak vjetar, visoka temperatura, isušena vegetacija, idealni uvjeti, dakle se požar širi. No, da li sad postoji mogućnosti da vam dođu možda, evo, vatrogasci iz drugih kantona na ispomoć, ako se ne varam, prije nekoliko dana dolazili su vatrogasci iz Sarajeva i da li će biti uvjeta za zračnu podršku?
1: Mi imamo otvoren nalog, koliko ja imam informaciju od službe za civilnu zaštitu vatrogastva, nalog je oružanih snaga i oni su već radili, imamo najavu da bi mogao raditi dva ACE traktora, ali znate u nas u Hercegovini ovdje već ima požar kod Neuma, ima kod Stoce, ima kod Mostara, jer oni su razvučeni na evo, tri neka kraja i ono ne rade po nekim prioritetima. Imamo najavu da bi evo poslije nekih sat, dva trebao da dođe dva ACE traktora iz HN kantona. Sad šta će tu biti, stvarno to nije u našoj moći, ne možemo znati.
0: Da, u ovakvim situacijama nama treba eskadrila tih letjelica za gašenje požara, malo je jedan ili dva. Recite mi kako su konjički vatrogasci, u kakvom stanju im je oprema, jesu li ljudi umorni?
1: Pa jeste umorni, smo već šesti, sedmi dan smo mi tu, ali evo imali smo, osim ovog požara, mi smo imali tokom noći još požara blizu željezničke pruge, tri požara koja smo evo gasili jutro za sinoć od 12 sati, poslije ponoći jutro za 6 sati, uspjeli smo ove požare u Ovčarima, ovdje blizu grada i gore jedan dio blizu ponovo Kanjine, to smo uspjeli sinoć uhvatiti, ugasiti, ali evo ovaj požar koji nam ima kao kontrolu od juče, gdje se mi, osim ovoga požara, svaki dan imamo više intervencija, manji požar otvornog prostora, pa evo i tehnički intervencija, neki sve to stižemo. Napravili smo neki plan, pomažu nam jeli, i dobrovoljni vatrogasci i šumarstvo pre. Onoliko, sve ono što mi možemo uraditi sa zemlje i zemaljskih snaga, mi stvarno jako brzo to stavimo pod kontrolu. Mi smo imali ovdje u Živašnici je gorivi materijal, borova šuma, tako da kolege vatrogasci znaju kad se radi o borovoj šumi kako je to teško gasiti. Pa smo imali propaljivanje, jako smo ga jeli, lokalizovali, imali smo neka propaljivanja koja su dolazila blizu kuća, ali evo, mi smo to uspjeli sanirati. Ovaj, ponovo kažem, ovaj lijevi krak požara koji nam se odvojio prema Brđanima, to je jako, jako nepristupačno mjesto i mi tu zaista ne možemo ništa zemaljskim snagama raditi. Nama je u svim ovim požarima prioritet da spašavamo stambene objekte, jeli imovinu ljudsku, jeli da ne bi neka veća šteta nastala. A sada ostalo ovo mi što možemo uraditi u šuma kad gori uradimo ovo što ne možemo, stvarno što našu moć nije. Kao što je ovo sada izmakla na kontroli, mi tu ne možemo nešto puno raditi.
0: U jednom trenutku ste spomenuli željezničku prugu, a prema nekim informacijama koje su, evo, ne znam koliko zvanične, ali varnica, dakle, pri prolasku voza je izazvala požar i koliko čujem, ne dešava se to prvi put.
1: Nažalost, mi smo, evo, prije ovoga požara pravili neku statistiku i vidjeli ste da nazad godinu, dvije dana nismo imali neki požara blizu željezničke pruge. Ovo je se desilo, požar ne samo na ovom dijelu Živašnice, kad ne već imali neki manji propaljivanja blizu željezničke pruge, to smo uspjeli uvijek sanirati. Ali evo zadnji par dana to nam se stalno dešava nakon prolaska ovih teretnih vozova koji se kreću ovdje poslije pola noći, da ja znam, ne saobraćaju, po danu ne vidimo, tu smo mi stalno na terenu i zaista poslije prolaska voza to bi trebalo organi, ja ovim putem apelujem na policijske organe ili već na koga da se proba ovo istražiti. Zaista neshvatljivo, evo, bilo koje, ja sam vatrogasac, radi stalno sam na terenu, ali evo, neko koji nije vatrogasac, evo, nek prođe prugom od grada Konjice do na Bradinu, pa da vidite kakav je obuhvat oko pruge i koliko to gorive imate bi.
0: Da, i moram vas još za kraj pitati, postoji li neki način za prevenciju da se napravi neki, ne znam kako to zovete, požarni put, ono kad se pospe pjesak i drugi materijali koji dakle onemogućavaju vatru da prođe dalje, i ako se to može napraviti, ko bi zapravo to trebao napraviti, jesu li to željeznice ili neko drugi?
1: Željeznice federacije su obavezne, koliko ja poznajem zakonsku regulativu vezano za ove požara, mislim da poznajem, oni bi trebali da naprave neki pružni pojas koji još. Sva ona goriva materija, ono što je stijeku oko pruge, bi trebalo da se skloni, a ne ono što se stječe da se ostavi pored pruge. Pored pruge uvijek imaju kanale za odvodnju vode. Ti kanali, vjerujete, sada su svi zatrpani gorivim materijalom. Bilo koja mala iskrta da izazvati požar. A vi znate kad kompozicija vozaka vagona spušta se nezgradno, znate koliko je to strmo, kočenjem ovo i dolazi do istine. Ovo, nažalost, nije prvi put, ovo se dešavalo prije par godina, dešavalo nam se isti ovakav slučaj kada je javnost vjerovatno zna kada nam je gori ovaj dio ovamo prema Homolju, prema Galjevu. Sada su, koliko znam, inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova AN kantona utvrdili da je to došlo od željeznica. Ja ne mogu da prejudiciram, da kažem, nije to moj posao represiva kad se zapale, da ja to gasim, nije moje da istražim, ali evo, trebali bi se apeliti, nek se uključe istražni organi, nek probaju ovo riješiti na neki način, da se i željeznice federacije uozbilje, da nam se ovo ne dešava.
0: Hvala vam i na tim informacijama, ja se zbilja nadam da će vas čuti oni koji mogu s tim nešto napraviti. A vama hvala još jednom, s obzirom da evo, i požari, sve što vam se dešava proteklih nekoliko dana, zbilja smo vam zahvalni što ste našli evo nekoliko minuta vremena i za slušatelje Epicentra BH Radija 1. Sretno vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama na interesovanju, sve najbolje, da pozdrav.
0: Bio je to Nedim Makan, komandir vatrogasne jedinice u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjice.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Iako je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio tužbu zemljoradničke zadruge Podnovlje Doboj i poništio dozvolu za izgradnju solarne elektrane privatnog investitora na poljoprivrednom zemljištu, ovi su radovi ipak nastavljeni, a građani i aktivisti Podnovlja danas su postavili bilborde kojima na to upozoravaju. Govori Stefan Blagić iz organizacije Restart Srpska.
2: Danas smo u selu Podnovlje kod Doboja ponovo postavili bilborde i nažalost, kažem nažalost, zato što su prethodni bilbordi nelegalno skinuti, lokalni kriminalci su ih pod okriljem noći skinuli prije nekih 15 dana. Na ovim bilbordima želimo ponovo da stavimo do znanja institucijama Republike Srpske, ali prije svega vlasnicima grada Doboja i namjerno govorim vlasnicima jer to i politički moćnici su zaista vlasnici svog nesretnog grada, da sprovedu presudu Vrhovnog suda Republike Srpske. A danas se oluja dešava u Podnovlju gdje vlastodržci grada Doboja praktično ovim potezima protjeruju svoje stanovništvo i mještane sela Podnovlje. Mi želimo samo jedno i danas smo željeli samo jedno kao i prošli put, a to je da se sprovede presuda Vrhovnog suda Republike Srpske.
0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Naravno, provjerit ćemo i situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. Kakva je situacija, reći će nam Albina Sorguć, informativni centar Bihamka. Dobar dan, Albina.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj u Zelenom viru na magistralnom putu Banja Luka-Čelinac. U toku je obavljanje policijskog uviđaja. Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Ostoje, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Beleuša i Kum duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepo Albini Sorguć iz Bihamka. Šta nam kažu meteorolozi? Prema mjerenjima u 14 sati, Ivan Sedlo 29, Sokolac 30, Livno, Sarajevo i Srebrenica 33, u Zvorniku 34 stepena, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Sanski most i Trebinje 36 stepeni, Banja Luka i Zenica 37, u Mostaru je 41. Podsjećamo da je i dalje na snazi narandžasto upozorenje koje je izdao Hidrometeorološki zavod. Na području posušja za sad nema redukcija vode, no dugotrajno sušno razdoblje i izostanak oborina povećavaju pritisak na raspoložive zalihe vode. U akumulaciji Tribistovo trenutno još ima zadovoljavajućih količina vode, ali nije moguće procijeniti koliko će takvo stanje potrajati. Javno poduzeće Vodovod Posušje ranije zbog smanjenih zaliha u akumulaciji pozvalo korisnike na racionalnu potrošnju kako bi se očuvala stabilna opskrba stanovništva. Posebno se apelira da se voda iz javnog vodovoda do daljnjeg ne koristi za zalijevanje zelenih površina, pranja automobila, dvorišta i ulica te druge potrebe koje nisu nužne. Na kraju Epicentra još jedna informacija za ljubitelje fudbala. Naime, Komitet za natjecanje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku o odgađanju utakmice drugog kola VIN lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Sarajeva, koja je prema kalendaru trebala biti odigrana 15. augusta u 21 sat na stadionu Grbavica. Utakmica je pomjerena za srijedu 9. septembra u terminu koji će naknadno odrediti nositelj TV prava. Odluka je donesena nakon razmatranja obrazloženog zahtjeva fudbalskog kluba Željezničar, saopćeno je iz Nogometnog saveza. Na stadionu Grbavica inače 13. augusta bit će održan koncert grupe Prodigy, a zbog visokih temperatura procijenjeno je da će se za adekvatnu sanaciju travnjaka i njegovo vraćanje u optimalno stanje za odigravanje utakmice ipak biti potreban duži vremenski period. Toliko za danas u Epicentru, sa vama su bili muzička urednica Vanja Ilić, tehnički realizator Mirza Omanović, ja sam Lejla Pašalić, do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvalta gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji?
4: Admiral.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
11: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica prekinuli su osmodnevni protest i izašli iz jame Raspotočje. Kako navode, na ovaj potez su se odlučili zbog zdravstvenog stanja, ali i obećanja nadležnih da je obezbjeđena isplata posljednje tri plate. Rudari poručuju da na isplate neće dugo čekati. Podsjetimo, Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su obezbijedili sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene čim sredstva budu operativna. Transportne asocijacije iz zemalja Zapadnog Balkana održale su u Skoplju sastanak s ciljem usaglašavanja narednih koraka u borbi za izuzimanje profesionalnih vozača od šengenskog pravila 90 u 180 dana boravka. Odlučeno je da se ide u blokadu granica prema Evropskoj uniji ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne ispuni njihov zahtjev, govori Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine.
1: Shodno današnjem regionalnom sastanku u Skoplju između predstavnika Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore, dogovoreno je da se sačeka sastanak Evropske komisije koji će se desiti 1. septembra, gdje će isključivo tema biti prevoznici Zapadnog Balkana. Prije tog sastanka odviće se sastanak između Evropske komisije i predstavnika naših transportera Zapadnog Balkana. Ukoliko se ne postigne dogovor, a sumnjamo da će da se postigne dogovor, definitivno organizovat će se regionalni protesti, isti oni koji su se bili organizovali prvi put, gdje će da učestvujemo mi iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Makedonije i Crne Gore. Znači da se na to da se blokiraju sve granice sa Evropskom unijom. Mi nismo za te proteste, međutim već dio vozača u Republici Srbiji, čak neke firme su ostale i bez pola vozača, tako da na neki način oni su već u protestu, samo nisu na granici.
0: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio Adema Šumana na jedinstvenu kaznu od 39 godina i 9 mjeseci zatvora zbog ubistva Farisa Pendeka i lake tjelesne povrede. Prvostepena presuda djelimično je preinačena nakon što je sud uvažio dio žalbe njegove odbrane. Elmedin Gradišić osuđen je na 10 mjeseci zatvora za pomaganje počiniocu poslije učinjenog krivičnog djela, a Mersim Saljević oslobođen je ove optužbe. Šuman se teretio da je u januaru 2024. godine u sarajevskom naselju Otoka bez vozačke dozvole i bez ikakvog razloga automobilom presjekao put četvorici mladića te ih udarao pesnicom i drškom pištolja. Nakon toga upucao je Farisa Pendeka i usmrtio ga te pobjegao. Parlament Libana ukinuo je smrtnu kaznu, čime je ta zemlja postala prva u arapskom svijetu koja je pogubljenje zamijenila doživotnim zatvorom uz teški prinudni rad. Većina poslanika u parlamentu Libana glasala je za ukidanje smrtne kazne uz izuzetak poslaničkog bloka Hezbolaha. Ministar pravde Adel Nasar nazvao je odluku historijskim korakom za zemlju. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 33 stepena, Tuzli 35, Neumu i Bijeljini 36, Banja Luci i Brčkom 37, u Mostaru 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Poslije podne su mogući lokalno pljuskovi na području Hercegovine i ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: 3, 4, sad!
4: Ljeto na BH Radiju 1.
5: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
6: Avanture na rijekama i jezerima.
4: Adrenalinski i akvaparkovi.
7: Za male, za velike, za srednje, za sve.
6: Manifestacije.
8: Na platovu je jako živo, lijepo.
4: Gastronomija.
9: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
10: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
4: i još puno toga
6: u Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne možete to propustiti.
4: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas, kako ste već navikli utorkom, povesti na planine. Narednoga vikenda na Perunu će biti održan slet planinara Federacije Bosne i Hercegovine, a domaćin će biti planinarsko društvo koje obilježava 100 godina postojanja. Predstavit ćemo vam Perun, ali i zvijezdu. Obje ove planine okružuju Vareš, pa će i ovo, vjerujem, biti jedna zanimljiva priča. Imaćemo i posebnoga gosta u studiju, pa se nadam da ćete i danas biti s nama.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: I kao što rekoh, imamo i posebnog gosta u studiju. Prvi čovjek iz Bosne i Hercegovine koji je uspio da dosegne vrhove svih 7 kontinenata na ovoj našoj planeti. Inače, profesor elektrotehnike na Univerzitetu Arizoni, planinar i alpinista, autor knjige Od Peruna do Everesta je Naim Logić, kojeg sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1. Dobar dan i dobro mi došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, zanimljivo mi je to naziv vaše knjige nakon što ste popili krov svijeta Mont Everest, od Peruna do Everesta, a mi danas baš pričamo o Perunu između ostalog. Pa eto, kako to da je vaš put krenuo baš od te planine?
2: Pa igrom slučaja, ja sam kao mali, rodio sam se u Sarajevu, pa otac je bio bankar i slali su ga u okolne gradove da inicira rad banaka i negdje 57. i 8. bio sam u Varešu sa ocem po toj liniji, jel? I negdje 58. otac je bio planinar, izveo me gore. Vareš je u Stavnja, rijeka Stavnja, kroz kanjon ide, gdje je Vareš neka uska kotlina i za nemirno dijete kakav sam ja bio, to je bilo zaista skučen prostor. I kad me izveo negdje u maju, junu 58. na Perun, one cvjetne livade, polja i tako dalje, ja sam se oduševio i zaljubio se u planinu. Znači, to je moja prekretnica u životu. Tu je počela moja ljubav prema planini koja je eskalirala evo i na Everestu, na krovu svijeta. Pa sad.
1: To vam je to. Ali evo da pričamo o tom Perunu. Tako se zove po toj planini, zapravo ime dobilo i planinarsko društvo koje ove godine obilježava 100 godina postojanja, a čiji je predsjednik Aziz Numanović. Aziz je s nama putem telefonske linije. Dobar vam dan i dobro nam došli i čestitke za ovaj jubilej.
3: Dobar dan, ja sam u...
1: Jeste, slušamo vas.
3: Da pozdravim samo slušaoce radija BH1 i dragog gosta Naima Logića u studiju. Također da pozdravim i osoblje ekipi BH Radija.
1: Hvala lijepa. I evo, kako ste uz ovaj jubilej?
3: Kako smo, evo, radimo na pripremi sleta. Društvo je onaj teku pripreme zadnjih mjesec dana, tako da imam veliki obavez da u petak je sled počinje, traje preko vikenda 14. 15. 16.
1: Znate li koliko će vam ljudi doći?
3: Pa prosjeku posjeti blizu 1000 posjetilaca planinara.
1: Tako. Na sletu, dobro. Jeste, sve će se dešavati tu u i oko doma Javorija, ako se ne varam.
3: Jeste. Htio bi samo da malo se izreklamiram, ako nije problem.
1: Kako mislite? Hajde da čujemo.
3: Pa da malo objasnim o planinarskom domu. I
1: hajde, izvolite, zato smo vas pozvali. Hajmo.
3: Ja. Pa Perun je, se nalazi na području općine Vareš i na tromeđi općina Vareš, Kakanj i Visku. Najviši vrh je Karastojuna 1472 metra i ona je inače najviši vrh Dedo kantona. Tako da imamo pored Peruna, imamo i planinu Zvijezdu.
1: O njoj ćemo nešto kasnije, da?
3: Jeste.
1: Jel teško penjat se po Perunu?
3: Pa Perun je, izlazak na Perun i vrh Karasovinu, inače savlađivanje veće nadmorske visine preko 700 metara. Imamo više pravaca od Kaknja Visokog i Vareša, imamo jedno 3 planinarske staze.
1: Koja?
3: I one su od prilike oko sat i pol do planinarskog doma i do vrha. One se kreću iz Vareš Majdana, jedna planinarska staza, naselja Rajčevac i planice iz Slavina s druge strane, a imamo i od Kaknja i sa druge strane.
1: Pa koji je onako najbolji pristup, koji vam je najdraži?
3: Pa najviše planinari koriste iz Vareš Majdana. Malo je teža staza, za jedno sat i 30 minuta se izađe, ima odmorište, ima dva odmorišta, imamo vodu na putu.
1: E pa to je, to je ta ljepota naših planinarskih staza.
3: I većinom se prolazi kroz šumu, tako da ne utječe sunce puno na...
1: Kod vas zapravo puno šume ima, tu vi imate prirodnog hlada, imate u čemu da uživate.
3: Pa jest, Vareš ima negdje oko 395 km kvadratni, jedan od većih općina, a šuma pokriva preko 80% površine.
1: E, tako da je to lijepo. E sad ima nešto zanimljivo. Dakle, vaše društvo obilježava 100 godina postojanja. Koliko vas ima u društvu?
3: Naše društvo broji zadnju godinu 73 člana.
1: Od toga je, koliko sam ja čula, nekih 20-ak baš aktivnih.
3: Tako je, tako je. Pa možda i manje, ali imamo.
1: Dobro.
3: Imamo, to je taj broj.
1: Još jedna specifičnost, recite nam, sve će se dešavati ovoga vikenda tu oko vašeg doma Javorje, a ja sam čula da sve donedavno do toga doma moglo se samo tako planinarskim stazama, ali ste sada vi sredili to da bi ovi gosti koji vam dođu mogli do doma prići i automobilima.
3: Jeste, mi ubrzano radimo zadnji mjesec dana da osposobimo jedan put. To je put koji šumarstvo napravilo za svoje potrebe, pa mi sad radimo na produženju te trase. Evo i danas su radovi na terenu, neki članovi našeg društva sa mašinama su tu, rade i pokušavamo osposobiti. Najvjerovatnije do doma će se opet samo moći, jedno 300 metara do doma će se morati pješiti.
1: Pa, dobro,
3: ali to je uspjeh, s obzirom da mi smo inače planinarski dom, do koje se inače moralo uvijek pješke doći, tako da je ono pravo planinarski.
1: Pa da, pa vama i ne treba baš taj takav put, nekako je zadovoljstvo veće ići planinarskom stazom, pretpostavljam.
3: Jest, tako je. Mogu samo da kažem malo i o našem društvu, jer slušao sam malo našeg dragog gosta, on inače počasni član našeg društva, da sam napomenuo.
1: Hvala lijepa za tu napomenu, evo izvolite, slušam vas o društvu.
3: I još da kažem da smo mi naima predložili pred društva za povelju za životno djelo Planinarskog saveza Federacije BiH koji je dobio prije 7-8 godina. A da kažem o našem društvu, pošto je prvi vrh naima u njegovoj velikoj karijeri planinarskoj bio Perun, naše društvo je jedno od najstarijih u Federaciji i u BiH. Među 7-8 društava koje je formirano prije Drugog svjetskog rata, mi smo 1926. društvo formirano, nosilo naziv Kosmos. I jedan je imala turbulentan period, imali smo uvijek problema sa tim planinarskim domama, dva planinarska doma su izgorila. Ovaj zadnji koji se nalazi na 1352 metra, napravljen je 1952. godine. I on je, da napomenem slušaoce, dobio, proglašen najboljim planinarskim domom ex Jugoslavije 1958. godine. I mi smo uspjeli njemu sačuvati neki izvorni oblik, malo smo uradili tehničke stvari, njemu mokri čvor i tako.
1: Opa, lijepo sredili, lijepo.
3: Jesmo.
1: Dobro, i koliki je kapacitet doma?
3: Pa sad smo kapacitet smanjili na 33 ležaja, bilo je malo više, sad je malo otprilike da se može komotno u njemu boraviti.
1: Najbitnija je ona trpezarija u kojoj se može fino profeštati, pretpostavljam.
3: Jesi, imamo jednu od većih trpezarija dnevnog boravka, ona je nosi negdje 50 kvadrata, tako da ima komocije za boravak, za sastanke i tako.
1: Ali ovoga vikenda najvažniji će biti šatori.
3: Šatori su, planirali smo šatore da prvo postavimo u blizini planinarskog doma gdje i sva aktivnost će biti tokom sleta. Ima tu i vina. Mi inače nemamo struju, nažalost, pa smo prinuđeni da koristimo agregat. Imamo neke solarne sisteme, ali oni nisu baš nekoj dobroj funkciji trenutno.
1: Pa kako radite, sredit ćete vi to sve.
3: Pa nadam se, mi smo ipak, prošli smo dosta projekata u zadnjih nekoliko godina, da zahvalim se ministarstvu privrede Zedo kantona koja je prepoznala naš rad u ovih zadnjih nekoliko godina i tako da mi smo dosta infrastrukture gore uradili i obnovili.
1: E pa, bravo. Šta da kažem nego da vam poželim da vam bude vedro i da budete svi dobro raspoloženi i da prođe i taj slet onako kako ste zamislili i još bolje i da vam bude sretna i 101. i sve ostale godine i godišnjice.
3: Hvala puno. Evo ja ovom prilikom da pozovem sve planare i ljude dobre volje koji vole prirodu da dođu gore na naš dom i da napomenu eto, ovu ipak tragediju koja se desila, ipak su to stradali ljudi iz Zenice koji su dolazili meni redovno gore na moj dom. Tako da je ona malo ona je poremetila ovaj period priprema, da. Tako da i pogodila nas je sviju, tako da nadam se da će to sve sad ispati kako treba.
1: Da, sve je to nenadoknadivi gubitak za sve i još jednom odajemo dužnu poštu svim stradalim planinarima na Elbrusu. Hvala vam lijepa za ovo javljanje i nek bude
3: uspješno. Hvala i vama
1: uspješno.
3: Na pozivu.
1: Bio je ovo predsjednik planinarskog društva Perun iz Vareš, Aziz Numanović, s nama u studiju i dalje Naim Logić. Jel bilo kad ste vi penjali Perun, bio je i ovaj planinarski dom, kako ste ga vi doživjeli?
2: Pa naravno, naravno, Javor je na 1427, Krasovina je na 1472 metra, jel? Ali okruženje tog doma je te cvjetne livade, polja, to je mene oduševilo i kako Bosanci kažu, primio sam se, ta planinarstvo se primilo u mene i evo i dan danas, jel? Ne izlazi iz mene.
1: Pa eto, i sijavate nekim posebnim sjajem, evo još jednom čestitke i za ovo priznanje koje je spomenuo Aziz Numanović, nema, i primili ste se vi u Varešu, njihov ste.
2: Da. Mogli malo sam nešto da dodam.
1: Izvolite.
2: Taj Vareš, ne samo zbog planarstva, to je moj, definisuo mi život, molite ne. Bio sam, eto kažem, sa 6 godina dole, prije toga 3-4 godine u Visokom bio, gdje sam, nemirno sam dijete, već sam spomenuo, zavrijedio titulu najnemirnijeg dječta u Visokom. I kao takav došao u taj Vareš, gradili se one 4 malo veće zgrade, mi smo zvali to neboderima. Prva završena, ja sam tu doselio s porodicom. Druga gradilište, ja sam sigurao po tom gradilištu. Jednog dana na večer sam došao, bilo je već svjetlo uključeno i stubišta napravljeno, ali okolo je naravno svašta bilo. I da uključim sad, prekidač je bio, prije toga nekoliko puta sam ga palio, ja desnom rukom da uključim, gole žice su bile, nije se vidjelo u mraku i struja me je prošla kroz mi.

0: mene skroz bosonak bio, ja sam uvijek bosonak bio ljepši. I to mi je opet definisalo drugi moj dio života. Taj čin kad me je struja stresla, koja je to sila, ja sam zapitao, to je nevjerojatno nešto.
1: I osuda ste vi profesor elektrotehnike.
0: Odatle elektrotehnika, evo do gurah, do doktorata u elektrotehnici, a ovam u planarstvu do krova svijeta, tako da taj Vareš mi je definisao život, bukvalno.
1: Evo, o tom Varešu ćemo i u narednim minutama, ali

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nisam milioner da poklonim ti čitav svijet, pjevao nam Vladimir Savčić Čobi, a šta li je za planinar čitav svijet? Sigurno to nisu pare, vjerujem da će mi to potvrditi planinarski vodič, speleolog, trener planinarske orijentacije Velimir Gavran, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan, želim BH Radio 1 vašim slušalcima. I ako sam dobro shvatio, velikom dojajenu planinarstva i moje poštovanje Najmu Logiću.
1: Dobro ste shvatili. I čuli ste mene, onda sigurno dobro. Vjerujem da nisu milijarde cijeli svijet planinarima.
2: Da, makoliko kada pogledate jedan svijet planinarenja i svi su već rekli koliko je planinarenje zahtjevno kad govorimo o novcu. Vjerujte da dajemo više na takvu opremu nego na bilo kakav možda neki normalan dio koji, što kaže, ulaže u taj dio. Ali uopšte ne razmišljamo o tome koliko je to skupo, nego mi imamo jednu stvar koju radimo, koliko je kvalitetno i dobro da nas vodi do vrhova, odnosno u planine.
1: Zvijezdanim stazama.
2: O da, tek to hoću da naglasim, baš tako. Mislim da je u prethodnom svim javljanjima koje ste imali, rečeno je baš ono sve o planinama, kad govorimo o tim malim planinama koje nisu tako visoke, ali koje daju taj čar, kako mi volimo za njih reći, livadarenje. I one su posjećene tijekom cijele godine, znači neovisno o kakvim godišnjim dobima, a govorimo odnosno o opremama koja su specijalna za visoke gore, što su govorili, za te male, do patika, do svih tih stvari.

0: Ali tu je jedan projekat, ako dozvolite da nastavim, ali...
1: Izvolite.
0: Znači, tu je jedan projekat koji još u danu zaživio sa klubom ekstremnih sportova Perun Valun Varš, dok je bio aktivan kao takav. Tada smo radili jedan odličan projekat, zvao se Zvijezdane staze. I on je upravo se naslonio na jednu odličnu priču prethodnu koja se zvala Via Dinarica. Ja sam to nešto sa prijateljima u to vrijeme napravio jednu odličnu publikaciju i ovo što se sjeća i najmi stari planinari, to se zovu transverzale planinari. Znači jedno smisaono obilazak svih prirodnih i kulturnih znamenja koje pružaju, evo u ovom je slučaju planina Zvijezda, Velež, odnosno Perun i neke ostali vrhovi koji jesu u tome.
1: Puno toga lijepog se vidi. Vidi li se i koja, ima li tamo pećina? Vi ste i speleolog.
0: Da, kada govorimo o Planinarskom savezu federacije, da komisija za speleologiju, to je isto jedna posebna oblast koju ste i sami trebali, mislim većina slušalaca i gostiju koji dolazi u Varš, jedna od odličnih stvari koje smo i naveli u Zvijezdanim stazama, ili možda bi samo dijelom se mogao dotaći da pojasnim pojam Zvijezdanih staza, pa ću se dodirnuti speleologije. Upravo je, znači, Zvijezdana staza je put kroz planinu Zvijezdu i ona se sama od sebe navela da poveže tu transverzalni taj dio koji vodi do vrhova Budoželja, Džamija Karići, cijeli potez, ta istočni dio planine Zvijezde do vrhova Zvijezde i ponovo se vraća prema Varešu i ulazi u jedan speleokompleks koji je jako dobro istraživao, znači ne samo pećina, nego jako lijepo istražena pećina od Jasmina, profesora Molomerović, isto vrhunskog speleologa, planinara i ostalo. Tako taj kompleks špilje Vareš, da ne ulazimo dalje u niz špilja koje posjeduje, volio bi se koncentrisati samo na Varešku tu špilju, koja je pristupačna, upravo zašto i govorimo o Zvijezdanim stazama, tijekom cijele godine. Vi imate odličan kompleks, odlično arheološko nalazište koje je upravo Jasmin sam istražio, a da ne kažemo jednoj prirodnoj pećini koja je bila nastambina, sada mislim da govorimo od 6 do 10 hiljada godina, onako unatrag, jedan divan, onako mi to volimo od milja zvati Sečija. I vi znači odlazite od grada samo par kilometara i idete na mjesto gdje su isto radili prije niz hiljada godina ti, što kaže, pra čovjeci, odnosno to ja mislim da govorimo o kromanjoncima, tada možete uzeti se prvu okrepu, doručak, na istom tom mjestu gdje vidite u svodu špilje kako su oni nekad naložili vatru. Govorimo znači o ulazku u špilje bez opreme, bez nekih specijalnih vodiča. A za sve ostalo, naravno, cijeli kompleks sa svim špiljskim ukrasima, sigama, to već zahtjeva i vodiča, odnosno i stručna lica i opremu koja je neophodna kad govorimo o kompleksu špilja i uživanju u jednoj takvom podzemnom, pa recimo umjetničkoj galeriji, ja bi bolje rekao.
1: Imamo jednu posebnu špilju kroz koju vodi i tunel kad krenemo od Vareša prema Očevi i tamo onim drugim mjestima, koja je nekako... Eto, baš posebno zanimljiv, upečatljiv taj tunel kroz koji se prolazi tunel, a i špilja istovremeno.
0: Da, to je upravo sam dijelom i govorio u široj slici o tom kompleksu. Jer vi tada imate, ako se ne varam, to već imam taj podatak da je to regionalna cesta, jako rijetka pojava, jedna od četiri, mislim čak govorimo o svijetu, koja prolazi kroz prirodnu špilju. Da. Upravo taj dio gdje možete prošetati čak u dužini od 400 metara, vidjeti jako lijepe špiljske ukrase, posebno je zanimljivo što je sada jako dobro led svjetlima osvjetljena i ne smijeta biodiverzitetu tog šišmiša kog možete vidjeti, jako je dobra za posjetu fotografa, imate fotografe koji dolaze baš upravo pokušaj da se uhvati jedna takav, samo red, sunčevi trak koji ulazi u jutarnjim satima. Jedna jako, jako zanimljiva speleokompleks koji, evo, kažete i sami da ste to već bili na tom potezu. To je samo na par kilometara od grada.

0: i vrijedno za vidjeti u svakom slučaju.
1: A ima još nekih manjih tu negdje na Poperunu i Zvijezdi?
0: A, da, jako lijepo istražena kompleks Špilje je Očevija. Mi smo to uradili sa Sinkatom Zavidovići, je isto jako lijepo istražili, isto u dubini od 400 metara gdje već je potreban i vodič. Jako lijepa Špilja, ona je na samom ulazu u Očeviju i ona se isto nalazi, ona je kartografski uknjižena, mislim u taj dio kartografije gdje treba da stoji, ali kažem sa stručne strane već je to ono, zahtjeva nas vodiče, odnosno već i sama priprema je jedna za ozbiljnije jednospelo istraživanje.
1: Da, vodiče su nam jako važne, evo Naim Logić bi nešto još dodao.
2: Ako mogu samo da dodam nešto. Naravno, vozio sam ja svugdje po svijetu i tako dalje, ali ovaj put kroz tu pećinu, tunel, ima Šišmiša, spomenuo se Gavro već, na ulazu ima saobraćajni znak, opasnost, slijepi miševi na putu. To ja nigdje nisam vidio u svijetu, takav saobraćajni znak. Velika zanimljivost za mene.
1: Koliko sam ja vidjela, piše vozači oprez, slijepi miševi su u tunelu, da ih ne ometamo ili šta?
0: Vidite, odnosno više to iznenađenje za vozače koji prolaze, pa vidjet ćete ispred retrovizora, vam često prolazi ta sjena i taj dio. I to je više upozorenje da se jednostavno ima u vidu da je to kompleks Špilje koji je naseljen na tom vrstom šišmiša. I kažem vam, to je nešto i jako lijepo za vidjeti, posebno mi je zanimljivo bilo, mislim da je Sarajevska škola fotografije bila isto u gostima, oni su radili pokušati uhvatiti i šišmiša u letu, to vam je nešto jako zanimljivo jer je osvjetljenje jako malo, kratko za objektiv. To je onako jedna jako, jako zanimljiva oblast u svemu opet.
1: Evo, nemamo puno vremena više, vi ste i trener planinarske orijentacije. Koliko se može zalutati po Perunu i Zvijezdi?
0: Upravo je to jedna od osnovnih stvari, na često kažemo ona planinarska orijentacija. Evo i sam Naim iz tih starih vremena, dojene, opet kažem sa dužnim respektom, ja kad govorim o Naimu, znate, svi se moramo usjeveriti. To je neka osnovna stvar orijentacije. Zvijezda planina je izrazito zahtjevna zato što ona na sebi nema vrhova. Ona se proteže u toj velikoj površini i sva je u zoni četinarskih šuma. I vi ne možete nigdje se iznaći način da pogledate da se sa nekog vrha, odnosno vidikovca, orijentišete se u odnosu na vaše kretanje. Ako prethodno ne znate put i ne koristite GPS uređaja, odnosno ona fina, dobra vremena, znači da se i planinarski orijentacioni savez oslanja, a to su korištenje busola i topografskih karata. I u svakom slučaju svaka planina zahtjeva jako dobro proučen put. I ako to ne uradite prethodno, postoji velika vjerojatnost da možete izgubiti orijentaciju, u jednom momentu se gubite i nažalost evo i svjedoci smo koliko GSS je na terenu, koliko ljudi zdušno to rade, volontirski i uvijek imamo sreću u zadnje vrijeme da stvarno se i pronađu. I možda jedna mala, uvijek taj savjet govorimo o orijentaciji, tamo gdje uvidite da ste izgubili se u odnosu na vaš zamišljeni put kretanja, zaustavite se i ne krećite se dalje dok po vas netko ne dođe. Sve ostalo je samo izgubljenje vremena, izgubljenje resursa i onoga što svi mi pokušavamo izgubljene planinare da tražimo u takvim mjestima.
1: To je savjet koji vrijedi ponavljati svaki put. Da, javite se nekome i onda ne mrdajte. Hvala vam lijepa za sve ove lijepe priče, radujem se i nekom budućem našem razgovoru.
0: Ao da, bilo mi je zadovoljstvo biti vaš gost poslije niza na godina, mislim, i evo ja se iskreno nadam da se vidimo sa većinom slušalaca kojima je danas ova tema bila zanimljiva, jer ćemo raditi i noćni uspon od planinarskog doma do najvećeg vrha Peruna, odnosno najvećeg vrha u Zvijedovu.
1: Ovog vikenda. Bravo, uživajte u ovome sletu. Hvala još jednom. Bio je ovo planinarski vodič, speleolog, trener planinarske orijentacije Velimir Gavran.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radiju 1 utorkom vam govorimo o planinama, planinarskim vrhovima. Ovoga utorka predstavljamo vam planine oko Vareša, Perun i Zvijezdu. Rekli smo već na Perunu ovoga vikenda Sled planinara Federacije, na kojem će sigurno biti i predstavnici planinarskog društva Zvijezdan grad iz Pržića, predsjednik ovog društva Miroslav Mirčić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo, malo...
2: Slušavacima.
1: Malo prije smo govorili, pričali o Perunu, a vi ste iz planinarskog društva Zvijezdan grad. Vi ćete nam predstaviti svoj Zvijezdan grad i svoju zvijezdu.
2: Hvala. Mi smo osnovani. Ni blizu. Eko tako se priteku. Ne osnovani društvo Zvijezdan grad.
1: Molim vas, ako koristite zvučnike ili slušalice, nemojte, isključite to da vas bolje čujemo, onako stavite telefon na uho. Dakle, Zvijezdan grad.
2: Zvijezdan grad Prši je osnovan davne 1975. godine. I jako interesantan pokazatelj da tada osnivači, pošto nismo imali planinarski dom, su napravili jedan autobus na lokaciju Mekuša, pretvorili autobus u jedan lijep planinarski dom koji je imao 4 kreveta na kat, imao šporet, dva stola i to nam je bilo za početak planinarski dom.
1: Odlično.
2: Poslije toga smo radili na veliko da se gradi i počelo se graditi 80. godina, krajem 80. godina, objekat koji je 10 puta 12 na 1220 metara nadmorske visine, prostor Mekuša, nedaleko od vrha planine Zvijezde. Znači, vrh planine Zvijezde na prostoru općine Vareš, on je oko 1349 metara nadmorske visine.
1: Dobro.
2: I to je jedna lijepa destinacija za hod sa planinarskog doma. Dom radi, imamo smještaj 20 kreta ležaja. Vikendom otprilike se pojavljuju ture. Međutim, ovo sad sve što se dešavalo i dešavalo u Varešu, malo je stalo sa tim posjetama. Međutim, evo opet su krenuli, ekipa iz Sarajeva je bila u nedelju, izletnika i planara zajedno. Put, savršen put do objekta samog, može da se dođe sa autobusom i sa malim prevoznim sredstvom, tako da je idealan pristup što se tiče pristupa.
1: Kroz šumu ili?
2: Kroz šumu otprilike prođe se Vareša, skretanja iz Vareš Majdana prema naseljima Pršći i Daštansko, 10 km od bivše željezare, kad se krene lijevo preko vijadukta. Malo je sad opterećena komunikacija iza vi toga rudnika koji radi, ali sve u svemu subotom i nedeljom je manje i tako da je lijep prilad, lijep pristup i idealno mjesto. Ima ogroman plato od prilike veličini dva nogometna igrališta, tako da je interesantno na toj visini tako veliki plato i lijep prostor.
1: Ima po toj zvijezdi različitih platoa na kojima se može uživati.
2: Da, jako je puno. Sad svi smo u nekakvim problema, to je ipak ostala stara populacija, raseljeno je, sklonjeno je, ali sve u svemu naši stalni gosti su članovi planari iz Sarajeva, iz Zence, dođu iz Konjuha, iz Tuzle, iz Živinica, Banovića, tako da za planare onaj ko se bavi nema veze starostna dob,
1: tako je.
2: Koliko je šta je, on obožava prirodu i dolazi u prirodu.
1: Da. Koliko vas u vašem društvu ima, rekao ste?
2: 96 članova je naši, dosta se raselo i, i sklonilo, tako i, i kad dođu, svi su tu, pomažu, sad smo počeli sa renoviranjem objekta, ovaj, i radimo jako dobro, treba puno sredstava i novaca, snalazimo se na sve moguće načine, ovaj, najviše doniramo sami od sebe i ulažemo.
1: Tako to planinari većinom rade.
2: Da, od naših ljudi koji su već se iselili u dijasporu, pomažu dobro i tako.
1: Svi ste sad ovog vikenda na Perunu?
2: Da, po Bogu, da, gore smo i to su naši prijatelji, mi smo svi isto, malte ne, jedna kuća u gradu smo, pripada nam još i ovaj Brezanski planare, oni su na našem prostoru općine Vareš, ovaj Budožaj, to je isto kod nas na prostoru, pa tako da će biti jako interesantno, zabavno i sve u svemu najvažnije da će poslužiti vrijeme.
1: Tako je. Eto, nek vam bude lijepo i vedro. Hvala vam za ovo vaše sudjelovanje u našoj emisiji.
2: Veliko hvala i veliki pozdrav za vas i za sve učesnike koji će doći, koji će se pridružiti našoj godišnjici 100 godina planarskog društva Perun Vareš.
1: Hvala lijepa, bio je ovo predsjednik planinarskog društva Zvjezdangrad Miroslav Mirčić, a mi smo i dalje na padinama planine Zvijezde, idemo do sela Strice i Zaruđe gdje nas čeka predsjednica udruženja žena Strice i Zaruđe Olivera Franjić, koju želim dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravljam Vanja tebe i sve slušalce BHT radija.
1: Evo, hvala lijepa. Nekako tu na padinama kod vas ima još ljepote, još ste davno počeli sa nekim seoskim turizmom tu i svašta nešto imate za ponuditi.
3: Pa ovako je to, 80. godina, već sada prošlog stoljeća, počeo je taj neki seoski turizam na prostorima naših sela. Možemo reći da smo neki pioniri u našem kraju. Destinacija je znači odavno poznata, a poslije rata jedan već nadaleko poznati restoran Ribnjak Sirena privukao je dosta gostiju radi svoje čuvene pastrnke, koji su kada fino ručaju pitali gdje mogu da prošetaju. Onda smo i mi napravili jedan put zdrave hrane, jednu obilježenu šetnicu gdje mogu da naprave cijeli krug. Znači od Ribnjaka da izađu recimo na Stricu, prođu na Zaruđe i da se vrate nazad, ili ako žele veći krug mogu čak da izađu na jedno izletište Obla Glava koje se zove iznad naših sela i da uživaju u prirodi na svakom koraku. U selu i dalje svi, dosta porodica, svojmo reći mlađe, po godinama smo jedno od najmlađih sela, možda i u Bosni i Hercegovini imamo neki prosjek, možda 30 godina, jer stvarno imamo dosta djece, što je danas zaista veliko čudo, hajmo reći.
1: Eto, lijepo, da. Nakon ove malo pređašnje priče gdje su svi stari i tako, evo, lijep podmladak kod vas.
3: Da, da. Uključili smo djecu u sve naše poslove, recimo mi konkretno imamo preradu mesa na tradicionalan način, znači gdje se samo koristi sto, bijeli luk, gdje se meso kači u visoke pušnice, gdje se dimi. U selu imamo od skora i čovjeka koji proizvodi kvalitetan med na brojnim takmičenjima ovim i u stvari ocjenjivanjima meda, dobio je zlatne medalje. Imamo već farmu Poka Nosilja gdje proizvode tjesteninu po italijanskoj recepturi sa domaćim sastojcima. I evo već nadaleko ovaj čuven vareški sir dimljeni i svježi, u sklopu koje je farme krava, postoji izletište Vigvam koje se u ljetnom periodu baš dosta posjećuje, jer u stvari oni samo u ljetnom periodu i rade jer je objekat otvorenog tipa.
1: I tu se uživa na livadi, to je u stvari na tom proplanku, jeli, koji
3: je kuca pogled. Jeste, odakle imate odličan pogled tamo prema Starevoj Čupri, Kamenskoj Magulici i drugim selima na Varaškoj opštini. Kada dođete kod nas imate šta i da vidite, da odmorite dušu, da prošetate, da ukusno pojedete. U ljetnom periodu smo zaista prebukirani. Ja kažem da vam za ljetni period stvarno reklama ne treba jer ide od usta do usta. ali recimo isto mjeseci koji su, hajmo reći, jesenji, zimski i proljetni su isto izvrsni za uživanje.
1: A možda misliti kakve su boje kod vas pored te tolike šume, pa sad kad nam dođe septembar i oktobar, vi uživate u tim bojama?
3: Ma da, to je stvarno ono, praznik i za oči i za dušu. Kad neko traži recimo taj, možda ajmo reći, neku vrstu aktivnog odmora, ima recimo na tom izletištu Vigvam, imate jahanje popodne i imaju recimo od skora iznadžuju i kvadove, tako ako neko želi da malo je, ajmo reći, avanturističkijeg duha, onda može da iznajmi kvad pa da se voza. Dosta na Varaškoj teritoriji, dosta tih puteva i cesta su obilježene planinarske staze, biciklističke staze, tako da zaista možete da obiđete dosta toga. Znamo da je tu u blizini kraljevski grad Bobovac, imamo ove najstarije kovačije koje su najstarije, među najstarijima i u Evropi.
1: A još imamo uvijek najstariju... aktivne, da?
3: Molim.
1: A još uvijek aktivne, kaže.
3: Da, da, a još uvijek aktivne, jeste. Samo isto u Očevi imate izvrsno izletište koje je uređeno, gdje imate izvrst tople i hladne vode u nekih 20 metara razmaka. Zatim isto možete posjetiti najstariju crkvu u Bosni i Hercegovini. Imamo i stari rimski most koji donekle posjeća svojim lukom na Mostarski most.
1: I nema šta nema u tom Varešu.
3: Ma nema, a najviše što se ovih dana, mislim, kao i uvijek možemo pohvaliti, mi to stalno ističemo, imamo odličnu klimu. Evo, iako nam je sada napolju, recimo, nekih 35, što je za Vareš dosta, dosta neobičajeno, najveće spavamo na ugodnih 12, 13 stepeni, tako za one koji su poželi da se naspavaju i odmore, isto preporuka.
1: Odlično. Pa vi ste savršen turistički vodič. Hvala za Olivera za sve ove lijepe informacije koje smo čuli u proteklim minutama.
3: Hvala i vama na pozivu i mogućnosti da prezentujemo svoj kraj.
1: Evo, sa Padina planine Zvijezde javila nam se Olivera Franjić, a u našem studiju i dalje planinar, alpinista, profesor elektrotehnike Naim Logić. Evo, nekako ćemo nas dvoje da zaokružimo tu priču. Ispred vas je i vaša knjiga Od Peruna do Everesta. Prošli ste sva ova svjetska gorja velika, vraćali se mnogima ponovo, ali opet se vraćamo ovim našim planinama.
4: Pa naravno, to je pun naziv ove moje knjige je Od Peruna do Everesta, moj put iz srca Bosne do krova svijeta. Zašto srce Bosne? Pa prije svega sama Bosna i Hercegovina ima oblik geografskih srca, jel? A i središte, te geografske središte te Bosne i Hercegovine je upravo Vareš i okolina. Prelijep ambijent, evo Olivera je sve to potencirala, da ne ponavljam sve to, spomenula je i taj kraljevski grad Bobovac, pa ja hoću to da potenciram. U neposrednoj blizini je zaista jedna kulturna znamenitost za našu domovinu. Kraljevski grad Bobovac, možete i pješke otići iz Vareša i sa Peruna, možete i autom. I ako posjećujete ovu eriju, može iz Kraljevske sutjeske iskaknja, jeste. Ako već posjećujete ovu oblast, bilo bi zgodno da posjetite i taj Kraljevski grad. Ostaće to sa velikim uspomenama. Za vas,
1: dojam, da.
4: Pa naravno, upotpunit će sve ovo, svu ovu ljepotu planinsku i tu planinsku pitominu koju imate u središtu te Bosne u okolini Vareša i taj kulturni značajan objekat, Kraljevski grad Bobovac, pa je to moj savjet za buduće
1: posjetioce. I on je na nekoj prilično onako visini, ali može se doći automobilima gotovo do samog, hajde da kažem, dvorišta, onda tu ima malo da se, tu se ja pravim važno kad idemo tog ulaza, pa do same kuće kao planinarila sam, jeli? Jako lijepo. Evo, hvala vam što ste bili gost u našem studiju danas, nadam se i nekom narednom susretu.
4: Hvala vama na pozivu i ja se nadam.
1: U studiju bio planinar, alpinista Naim Logić, emisiju tonski realizirao Jasmin Pavlović, muzički uredila Vanja Ilić, sve nam pomogla kao organizatorica Ida Hođić, ja sam Vanja Iličić i pozivam vas da budete uz nas i sutra.
5: Ljeto na BH Radiju 1.

0: te.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. Zenički rudari prekinuli protesti i izašli iz jame. Čekaju isplate plata.
0: Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirat će granice prema Evropskoj uniji ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji.
1: Dio otpuštenih radnika mostarskog preduzeća Komunalno vraćen na posao.
0: U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 220 osoba, spasioci tragaju za preživjelima.
1: Sutra sunčano vrijeme, lokalno mogući pljuskovi. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica prekinuli su osmodnevni protest i izašli iz jame Raspotočje. Kako navode, na ovaj potez su se odlučili zbog zdravstvenog stanja, ali i obećanja nadležnih da je obezbijeđena isplata posljednje tri plate. Rudari poručuju da na isplate neće dugo čekati. Opširnije Marko Vuković.
2: Zenički rudari su protest prekinuli prvenstveno zbog zdravstvenog stanja, a na bazi dopisa resornog federalnog ministarstva i današnje posjete direktora rudnika Zenica, koji su potvrdili da su osigurana sredstva za isplatu posljednje tri plate. Predsjednik sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković poručio je nakon izlaska iz jame Raspotočje da je u ovom trenutku prekid protesta jedino racionalno rješenje.
3: Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja. Nisam mogao ovih 6-7 dana nikako dopustiti više situaciju. Bilo je situacija da su ljudi padali u nesvijest.
2: Devetorica rudara u jami Raspotočje provelo je 7 noći, a njima su se juče pridružili i članovi upravnog odbora sindikata, nakon što od federalne vlade nisu dobili jasne datume o isplati plata. Nešto prije objave kraja protesta reagovao je i upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, poručivši između ostalog da je rudnik Zenica kroz svoju istoriju puno više dao državi nego što je država pružila njemu. Predsjednik entitetskog sindikata Sinan Husić.
4: Mi smo sa nivoa upravnog odbora pozvali naše kolege i radnike iz rudnika Zenica da iz uloge mučenika se transformišu u ulogu zapovjednika. Znamo dobro iz kojih razloga smo to kazali. Imamo prostora da takav iskorak napravimo i kroz odgovor federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije koji je dostavljen.
2: Pod

0: Sjetimo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zeničkim rudarima je uputilo dopis da će obaveze prema njima biti ispunjene odmah nakon što kredit Svjetske banke od 160 miliona maraka postane operativan, resorni ministar Vedran Lakić.
1: Ono što se čekalo posljednjih nekoliko dana jeste efektivnost samog kredita Svjetske banke. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uradilo sve obaveze da bi ova efektivnost postala već ovih dana i aktuelna, i mi čekamo signal iz Svjetske banke da je kredit efektivan, da krenemo implementaciju ovih sredstava.
0: Pored problema sa isplatom plata, rudari iz Zeničko-Dobojskog kantona i dalje imaju neriješeno pitanje zdravstvenog osiguranja. Trenutno im ovjeravanje knjižica traje do 6. septembra, a kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja očekuje da se do tog termina za tri rudnika isplati dio potraživanja. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: A za proteste se spremaju i profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana. Transportne asocijacije iz zemalja Zapadnog Balkana održale su u Skoplju sastanak s ciljem usaglašavanja narednih koraka u borbi za izuzimanje profesionalnih vozača od šengenskog pravila 90 u 180 dana boravka. Odlučeno je da se ide u blokadu granica prema Evropskoj uniji ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne ispuni njihov zahtjev, govori Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika BiH.
3: Shodno današnjem regionalnom sastanku u Skoplju između predstavnika Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore, dogovoreno je da se sačeka sastanak Evropske komisije koji će se desiti 1. septembra, gdje će isključivo tema biti prevoznici Zapadnog Balkana. Prije tog sastanka odviće se sastanak između Evropske komisije i predstavnika naših transportera Zapadnog Balkana. Ukoliko se ne postigne dogovor, a sumnjamo da će da se postigne dogovor, definitivno organizovat će se regionalni protesti, isti oni koji su se bili organizovali prvi put, gdje će da učestvujemo mi iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Makedonije i Crne Gore. Znači da se na to da se blokiraju sve granice sa Evropskom unijom. Mi nismo za te proteste, međutim već dio vozača u Republici Srbiji, čak neke firme su ostali i bez pola vozača, tako da na neki način oni su već u protestu, samo nisu na granici.
2: Tri otpuštena radnika iz Mostarskog javnog preduzeća Komunalno vratit će se na posao nakon što je inspekcija utvrdila da nije ispoštovana procedura za sprovođenje disciplinskog postupka kada su bez posla ostala 22 radnika bošnjačke nacionalnosti. I sindikata su poručili da ovo nije rješenje problema i nadzornom odboru daju rok do kraja naredne sedmice da na posao vrate sve radnike, u suprotnom će svoja prava tražiti pred pravosudnim institucijama, informiše Dragana Radovanović Čalija.
4: Povratak na posao tri od ukupno 22 radnika preduzeća Komunalno prema odluci nadzornog odbora nije rješenje problema, poručeno je sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ipak pozdravili su ovaj potez i zatražili jednak tretman i za ostale radnike. Predsjednik sindikata Fikret Dedović.
5: Nalaz inspekcije rada u kojem je jasno utvrđeno niz nepravilnosti i da su otkazi nezakoniti. I sad se pitamo zašto su vraćeno samo tri radnika. Pitamo se koje i kakve kriterije primijenio, na temelju čega je donesena odluka da se upravo samo njih trojica vrate na posao, dok 19 drugi i dalje ostaje bez posla. Mi ne znamo odgovor na ta pitanja, na osnovu koji činjenica izjava su ova trojica radnika vraćena na posao.
4: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić pozdravio je odluku i naveo da grad treba zaštititi ljude koji žele raditi i govoriti istinu, a sve navode o pritiscima moraju ispitati nadležne institucije. Podsjetimo, više od mjesec dana koliko traje ovaj problem, vode se polemike da li su radnici odbili radne zadatke.
6: Pozdravljam odluku nadzornog odbora javnog poduzeća Komunalno, kojem su djelatnici vraćeni na posao. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u poduzeću. Sve veći broj djelatnika upisanim izjavama detaljno opisuje okolnosti u kojima su potpisivali izjave o odbijanju radnih naloga. Njihovi navodi su ozbiljni i moraju biti temeljito ispitani. Nitko nema pravo pritiskati radnika, manipulirati njegovim strahom, niti ga koristiti kao sredstvo za ostvarivanje političkih ili osobnih interesa.
4: Direktorica preduzeća Komunalno Jadranka Senkić do zaključenja priloga nije odgovorila na pozive i poruke, dok je predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić rekao da je svoj dio posla organizaciju sastanka radnika sa rukovodstvom preduzeća uradio i sada je na nadležnima da urade svoj dio posla. Iz sindikata kažu da čekaju konačnu odluku nadzornog odbora prije nego preduzmu sljedeće korake, navodi Dedović.
5: I mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice odluke nadzornog odbora, ovih barem evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem. Oni ne namjeravaju nikakve izjave ni pisati ni potpisivati, oni traže svoja prava.
4: Tema otpuštenih mostarskih radnika prevazišla je lokalni nivo, posebno jer se radi o radnicima isključivo bošnjačke nacionalnosti, a u međuvremenu se mnogo govorilo o radu preduzeća, podijeli na dvije radne jedinice i imenovanju direktora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine danas su privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca. Vatrogasci traže uslove kakvi su dati policajcima, govore predstavnici sarajevskih i mostarskih vatrogasaca Mirsad Karić i Blaženko Martinović i direktor Aldin Brašnić.
7: Za vatrogasce na godišnjem nivou treba neki 400.000, cirka. To je 25. iz kantona Sarajevo odšlo 5 vatrogasaca u penziju, 26. 6. Znači to nije ni 5%, nas ukupno ima negdje oko 900. Vatrogasaca u kompletnoj federaciji imamo 850 potpisa za ovu inicijativu.
8: U jednom kantonu vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo. Vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
9: Mislim da svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost unesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često nažalost mrtve ljude. U svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću. Tako da zaista smatram da ovo nije nikakva privilegija. Smatramo da smo ovo možda davno trebali pokrenuti.
2: Vatrogasci se na području Hercegovine i dalje bore sa požarima koji su aktivni, ali su pod kontrolom. U selu Slivlja kod Gacka vatrogasne ekipe od nedjelje su na terenu. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od juče je zabilježen veliki broj požara u Mostaru, Stocu, Čapljini, a najteže stanje bilo je na području Konjica i Neuma. Vatrena stihija u mjestu Kanjina sjeverno od Konjica proširila se do padine Zlatara, ugrožavajući sela Kanjina, Živašnica, Ovčari i Džepi te magistralni put M17, govori komandir vatrogasne jedinice u službi civilne zaštite Konjic, Nedim Makan.
10: Ovaj požar je zahvatio ovaj dio Kanjine, Živašnice, Ovčara, mi smo taj ovaj desni neki krah, desni sektor uspjeli lokalizovati, staviti pod kontrolu, ali evo, jak vjetar jučer poslije podne je ovaj jedan lijevi krak se odvojio i krenuo ovamo, se širi sada prema mjestu Brđani, vrhom požara prema Džepskoj planini i ovamo prijeti da dođe čak do granice ovamo Tarčina ili Sarajevskog kantona. Požar je aktivan na jako nepristupačnom terenu. Imali smo požar, evo, imali smo pomoć od helikoptera oružanih snaga u ranim jutarnjim satima, nije mogao nešto puno da radi. Od zima, evo, ponovo je tu na terenu. Mi smo, što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice i grada Konjica Šumarstva, prem dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjica Sava Neretica, smo tu na terenu, ali zaista mi teško možemo bilo što uraditi ovdje zemaljskim snagama.
2: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije nakon vijesti iz svijeta donosimo i turističke priče iz dijelova naše zemlje. Raste broj mrtvih nakon snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio zapadni dio Kolumbije. Više od 220 osoba je poginulo, a više od 800 je povrijeđeno. Očekuje se da će broj mrtvih rasti dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Opširnije Miroslav Nicović.
11: Spasioci uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina u brojnim mjestima u Kolumbiji. Zapadni dio zemlje pogodio je snažan zemljotres jučer.

0: Juče ujutro broj mrtvih raste iz sata u sat. Oko 1600 zgrada je oštećeno, više desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Cali, treći po veličini grad u Kolumbiji koji ima više od 2 miliona stanovnika, a mještani su bili prinuđeni da napuste svoje domove.
1: Kada je zemljotres počeo, već je bio veoma jak. Izgledalo je kao da neće prestati. Hvala Bogu da smo bili dobro kada je sve završilo, ali je zaista bio dug i jak. Sve se srušilo. U našoj zgradi voda se prilijevala. Kada smo izašli, zgrada pored nas se potpuno srušila.
0: Oglasio se i predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, koji je stupio na dužnost prije nekoliko dana i rekao da se u Kaliju raspoređuju i bezbjednosne snage nakon izvještaja o pljačkama.
2: Es el rescate de las personas que se encuentran.
0: Prioritet je spasavanje svih onih koji su zarobljeni ispod ruševina. Ono što nas najviše zabrinjava je da se više od 180 osoba u gradu Kaliju vode kao nestale. Sada u gradu imamo preko 200 spasilaca. Od kako se tragedija dogodila, nastala je vrlo specifična situacija, došlo je do pljačke i problema sa javnim redom. Zato će više od 1000 pripadnika bezbjednosnih snaga biti raspoređeno po cijelom gradu.
2: Determinado.
0: Iako se Kolumbija nalazi u seizmički aktivnom pojasu, seizmolozi poput Rodriga Alejandra Leona Loje kažu da su razorni zemljotresi neuobičajeni u području kojeg je pogodio najnoviji potres.
3: To je područje sa velikom učestalošću zemljotresa. Razlika je što su zemljotresi toliko mali da se gotovo nikada ne osjete. Ovaj zemljotres je dakle bio prilično neobičan. Magnituda 7,4 stepena Richterove skale se statistički smatra značajnim potresom. Malo je vjerovatno da će se zemljotres slične jačine ponoviti u kratkom vremenskom roku.
0: Potres je pogodio takozvanu Osu kafe u Kolumbiji, planinsku i kulturno važnu regiju poznatu po proizvodnji kafe koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
4: Tajfun Dolfin zahvatio je unutrašnjost centralne kineske provincije Hubei i izazvao obilne poplave. Meteorolozi upozoravaju na ekstremne padavine u velikom dijelu zemlje. Najsnažniji tajfun koji ove godine pogodio Kinu prešao je gotovo 6000 km prije nego što je stigao do kopna i donio obilne padavine istočnoj obali zemlje. Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Najib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Presuda protiv Asada prva je pod prelaznim vlastima koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade.
5: Predstavnici udruženja Restart Srpska ponovo su u Podnovlju kod Oboja postavili bilborde na kojima upozoravaju javnost na nepoštovanje odluke Vrhovnog suda Republike Srpske u vezi sa prodajom zemljišta na kojem se gradi solarna elektrana. Detaljnije Dragan Stegić.
6: Postavljanjem dva bilborda sa karikaturama političara sa područja Doboja neposredno uz magistralni put i porukom izvršite presudu Vrhovnog suda Republike Srpske, predstavnici udruženja Restart Srpska ponovo daju podršku mještanima Podnovlja. Poručuje ovo predsjednik Restarta Stefan Blagić, podsjećajući da je Vrhovni sud Republike Srpske još u aprilu poništio prodaju zemljišta tamošnje zemljoradničke zadruge na kome se, po njemu, nelegalno nastavlja postavljanje solarnih panela za mini elektrane.
7: Pravit ćemo nove bilborde. Koliko i god oni puta budu uništavali, mi ćemo postavljati nove. Ljudi koji stoje iza mene žele samo jedno, to je da se izvrši presuda Vrhovnog suda Republike Srpske. A danas smo dan počeli sa presjecanjem crne vrpce, ne crvene, nego crne, i proglašavamo otvorenim propast pravosudnog sistema Republike Srpske.
6: Mještani Podnovlja, Ana Đukić i Dražen Gavrić najavljuju da će nastaviti borbu za, kako kažu, svoju zemlju svim sredstvima.
8: Ja lično ne odustajem od svoje djedovine, od svoje borbe. Nikom ne prijetimo, mi samo tražimo našu pravdu, da se ispoštuje presuda Vrhovnog suda.
9: Prodali su nam to. Moja djeca trebaju sutra živjeti. Ne samo moja, već svačija djeca trebaju živjeti. Ne bojim se, nisam ni u jednoj stranci, ni lijevo, ni desno. Ali hoću reći da ćemo se boriti do zadnjeg

0: dogod ne ispoštujete to.
1: Prvi bilbord sa sličnim sadržajem koji su predstavnici udruženja Restart Srpska postavili 24. jula, uklonjen je dva dana kasnije, a pojedini mještani su zbog njegovog postavljanja dobili i pozive za saslušanje u policiji. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Glavni grad Bosne i Hercegovine tokom ljeta tradicionalno bilježi najveći broj posjetilaca. Samo u julu zabilježeno je više od 112.000 turista i 241.000 noćenja, a pozitivna promjena je i da se turisti sve više odlučuju na višednevni odmor, umjesto da ostaju samo dan ili dva kao prethodnih godina. Ove godine gosta je najviše privukao koncert Dine Merlina te Sarajevo Film Festival, ali i istorija, gastronomija i brojna izletišta oko Sarajeva. Priču o turizmu u Sarajevu donosi Natalija Trbić.
3: Ako prošetate Sarajevskom Ferhadijom ili pokušate pronaći slobodno mjesto u kafiću na Baščarši, zvanične statistike nisu potrebne. Vidljivo je da Sarajevo bilježi rekordnu turističku sezonu. Pune ulice, popunjeni hoteli, gužve pred muzejima postali su svakodnevnica, a strani gosti smjenjuju se iz dana u dan.
4: Sviđaju nam se arhitektura, kultura i jezik. Hrana je također ukusna. Ovo je jako lijep grad, bogat brojnim kulturama.
5: Malo je i dva dana, ali eto, tako smo odlučili.
6: Danas napuštamo, nažalost, Sarajevo. Najlepši nam se sviđa meni Baščarši. Tri dana smo bili ovdje, znači od nedelje do sada.
3: A zvanični statistički pokazatelji su odlični, ističu u turističkoj zajednici kantona Sarajevo. Povećan je, kažu, broj aviolinija i promet na međunarodnom aerodromu. Samo u prošlom mjesecu zabilježeno je preko 112.000 turista i ostvareno više od 241.000 noćenja, dok predsjednik ove zajednice Haris Fazlagić dodaje da kapaciteti iz godine u godinu rastu 5-10%.
7: Prošle godine smo bili proglašeni za najbolju destinaciju za posjetiti, ovu smo proglašeni za najbolju city break, jel, tako da stalno smo u tim stranim turističkim medijima koji znače nešto u svijetu turizma, a onda se puno ne sekiramo kada dođu ovdje. To Sarajevo vas preuzme, poznata sarajevska gostoljubivost i kako se ljudi prihvate ovdje, kako se prihvate turisti. Onda ide sigurnost, ljudi se osjećaju jako sigurno, naravno gastronomija i dobijete, što je jako, jako bitno danas, možda čak i poslije ove gostoljubivosti dolazi cijena, jer dobijete jako dobar kvalitet za cijenu.
3: Koncert Dine Merlina i Sarajevo Film Festival privukli su brojne posjetitelje, ali goste pored ovoga privlače historija, tradicija i gastronomija. Turistički vodič Edin Ogrešević objašnjava da je najbitnije znati šta gosti tačno traže.
8: Tačno znamo ono kada nam kažu dakle su šta žele. Tako da iz regiona pogotovo. Region je zainteresovan za gastronomiju, region je zainteresovan za otkrivanje Baščaršije. Oni su zainteresovan da osjete te mirise Baščaršije, dok recimo gosti sa Bliskog istoka, oni žele planine, oni žele rijeke, ne žele puno da se kreću, nego žele iskustvo na toj destinaciji, više da se ono stacionirane. Dok recimo evo gosti iz Holandije, oni vole da su aktivni turizam, oni vole da su na biciklu, oni vole da su na planinama, da planinari i tako dalje, dok evo prosječan Amerikana straži kulturno-istorijski turizam. Oni žele da vide sva ta dešavanja u 500 godina u Sarajevu, pa onda pogotovo neke priče vezane za 90. i tako dalje.
3: Ova sezona donijela je i jednu ključnu promjenu. Sarajevo više nije mjesto gdje se svrati usput na dan ili dva radi brze šetnje, fotografije i ćevapa. Podaci o broju noćenja pokazuju da se strani gosti sve više odlučuju za pravi višednevni odmor, kombinujući koncerte i festivale sa izletima u prirodu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Ljetna turistička sezona i u Tuzli je u punom jeku. Zahvaljujući sunčanim danima, Panonska jezera bilježe veliki broj posjetilaca, među kojima su brojni turisti iz susjednih zemalja, ali i drugih dijelova Europe. Kakva je ovogodišnja sezona i odakle najviše gostiju dolazi u Tuzlu, poslušajte u priči Kadire Šakić.
9: Na ulazu u kompleks svakodnevno su primjetne gužve, a brojni posjetioci čekaju redovima za ulaznice. Pored domaćih gostiju, Panonska jezera ovog ljeta privlače i brojni turisti iz inostranstva. Među njima smo zatekli goste iz Njemačke i Srbije, koji nisu krili zadovoljstvo boravkom u Tuzli.

0: Sa nama su podijelili svoje utiske o Panonskim jezerima, atmosferi i sadržajima koje ovaj kompleks nudi.
1: Dolazim iz Sanskog mosta, drugi put sam tu, prošle godine sam bila, bilo mi je lijepo, zato sam došla ponovo. Ove godine je još ljepše. Dolazim prvenstveno zbog vode, prirode i ljudi. Usliga je

0: mit Bosnien, ich will mit Panonska sowieso.
1: O njoj se puno u Bosni sviđa, Panonsku joj se sviđa, ona bi željela da ostane, da živi ovdje. Ona istinu govori da joj je lijepo i da joj se sviđa ovdje. I naroda se joj sviđa, i Panonsku, i Bosna.
2: Sad sam za nedi dana dva put bio. Drugi put sam sad tu. Sad sa porodicom, pre sam sa drugovima i tako. Baš me sviđa.
3: Bio sam na više mjesta i u banjama i na morima i po drugim zemljama, ali ovo stvarno je predivno.
4: Turistima su na raspolaganju i brojni kulturni zabavni sadržaji. Direktor Panonike Majd Parobić govori o ovogodišnjoj turističkoj sezoni.
5: Sa 31. julom je sve registrovano 250.000 posjeta, što je, kažem, dobar rezultat, ali ne rekordan. Naše ambicije su da sezona bude završena sa preko 450.000, 660.000 posjeta. Govorimo o posjetama, ne o broju gostiju, i nadam se da će nas ovo vrijeme poslužiti. Imamo dobrih najava i za avgust iz zapadne Srbije, iz istočne Slavonije i Slovenije, isto tako nam dolaze gosti. Ljeto je vezano za Panoniku u Tuzli, ne samo kroz posjete Panonici, nego se generira potrošnju veliku u našem gradu.
4: Da je ovogodišnja turistička sezona u Tuzli uspješnija, potvrđuju i podaci turističke zajednice grada Tuzla. Direktorica Amra Jaganjac kaže da grad Tuzla ove godine bilježi goste iz novih destinacija, što dodatno potvrđuje da grad postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija.
6: Moram reći da je to i zahvaljujući uvećanom broju aviolinija sa međunarodnog aerodroma Tuzla, tako da recimo linija sa Bratislavom je na stvarno donijela nama veliki broj posjetilaca i iz Slovačke, iz Češke Republike, tako da imamo i takvu vrstu gostiju koji su doslovno po prvi puta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
4: I ove godine grad Tuzla potvrđuje da ima šta ponuditi turistima. Uz Panonska jezera, brojni kulturni i zabavni sadržaje, ali sve veći broj gostiju iz različitih dijelova Europe, grad iz godine u godinu postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija. Očekivanja su da će do kraja ljetne sezone broj posjeta biti još veći. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
7: Slušate dnevnik BH Radio 1. Bosansko-hercegovački reditelj, producent i profesor iz oblasti filmskih studija i vizuelnih komunikacija Leila Panjeta preminula je u Sarajevu u 49. godini. Režirala je u pozorištu i na filmu. Autor je nekoliko naučnih publikacija te stručnih knjiga o kinematografiji i umjetnosti. Bavila se istraživanjima iz oblasti propagande, estetike, filmskih i medijskih studija. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada za svoje objavljene radove. Bila je i direktor Sarajevskog pozorišta mladih, a do smrti obnašala funkciju dekanese Filmske akademije na Sarajevo School of Science and Technology. U Banja Luci je u 73. godini preminuo poznati književnik Boro Kapetanović. Rođen je u Ribniku, školovao se u Sanskom mostu, a od 1995. živio je u Banja Luci. Iza sebe je ostavio više od 40 knjiga, a njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Od 1972. godine djelovao je kao slobodni umjetnik i objavljivao u dnevnoj, omladinskoj, studentskoj, revijalnoj i književnoj štampi. Dobitnik je brojnih nagrada za poeziju.
8: Izložba Višnjička keramika, primjer seoske keramike iz Bosne i Hercegovine, otvorena je u galeriji Sarajevske opštine Novi Grad. Kroz 15 edukativnih panoa i profesionalnih fotografija, izložba predstavlja reprezentativne etnološke predmete iz kolekcije Višnjičke keramike, otkrivajući samo dio jedne od najznačajnijih zbirki iz depoa odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Autor izložbe, muzejski pedagog Alen Nuhanović.
9: Izložba nudi 15 panoa kroz koje se posjetioci mogu upoznati sa nekim kraćim historijatom, dakle sa lokalitetom gdje se ova keramika izrađivala. Tu je i pano koji je posvećen kolekciji samoj. Ova kolekcija sadrži 57 grnčarskih predmeta. To su ručno grnčarsko kolo i korito gdje se mijesila glina, odnosno ilovače. Također na ovim panoima posjetioci mogu upoznati sa načinom i procesom izrađivanja same keramike, od samog materijala koji se u toj okolini Kiseljaka, dakle to selo Višnica se nalazi nedaleko od Kiseljaka, da se ta glina dobavljala iz Višnice i Gunjače, i to je takozvana bijela glina. Ona je specifična i karakteristična po tome što se miješala sa pijeskom, dakle da bi se izradili ovi prezentirani predmeti od keramike.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 34 stepena, Tuzli 35, Banja Luci i Neumu 36, Brčkom 37, u Mostaru 41 stepen.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme. Poslije podne su lokalno mogući pljuskovi na području Hercegovine i ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nesreće normalizovan je saobraćaj u Zelenom viru na magistralnom putu Banja Luka-Čelinac. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Ivanica i Orašje. Na prelazima Izačić, Deleuša i Hum duge su kolone u oba smjera. Na ostalim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari prekinuli protesti i izašli iz jame, čekaju isplate plata.
1: Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirat će granice prema Evropskoj uniji ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji.
0: Dio otpuštenih radnika mostarskog preduzeća Komunalno vraća se na posao.
1: U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 220 osoba, spasioci tragaju za preživjelima. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Umanović, spiker Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: U Parizu je juče počelo evropsko prvenstvo u plivanju za seniore. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati ukupno 7 takmičara. Prvi nastup na ovom šampionatu, Iman Avdić i Arijan Kadić, završili su u kvalifikacijama. Arijan Kadić i Kenan Dračić plivali su danas u kvalifikacijama na 100 metara slobodno. Nastavljena je praksa vrlo loših rezultata, jer je Dračić zauzeo 66. a Kadić tek 73. mjesto. Vrlo loše nastupe imali su i Filip Kuruzović i Stefan Vrtikapa, koji su u trci na 800 metara slobodno zauzeli 29. odnosno 33. mjesto. Najviše se i ovaj put očekuje od najbolje sportistkinje Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, Lane Pudar, koja se nakon godinu dana provedenih na školovanju i treninzima u Sjedinjenim Državama vraća velikim takmičenjima. Prvi nastup mlada Mostarka imala je jutros u kvalifikacijama na 50 metara delfin. Ni ona nije ostavila mnogo bolji utisak jer je imala 36. vrijeme od 51. učesnice. Za BH Radio 1 iz Pariza se javio Lanin trener Damir Đedović te najavio ostale nastupe na ovom evropskom prvenstvu.
5: Planirano je dakle da nastupi u tri discipline, to je 50, 100 i 200 metara delfin. Iskreno i 50 i 100 metara delfin će biti, ajde kažem, u nekoj funkciji pripreme za njenu glavnu utrku, to je utrka na 200 metara delfin koja je na rasporedu u subotu. Kompletan ovaj naš boravak ovdje će u principu biti priprema za subotu, za kvalifikacije, za polufinale i ako bude, nadamo se, za finalnu utrku u nedjelju.
4: Odmah nakon nastupa u Francuskoj, troje od 7 takmičara će predstavljati našu zemlju i na mediteranskim igrama u Tarantu. Iman Avdić, Kenan Dračić i Arijan Kadić. Fudbalerke prvaka Bosne i Hercegovine SFK 2000 Sarajevo saznale su danas protivnika u prvom kolu Evropa Kupa. BH šampionke će igrati protiv ekipe češkog Slovan Libereca, nakon što su osigurale nastup u ovom takmičenju pobjedom od 4-1 protiv Racing Uniona iz Luksemburga, zauzevši treće mjesto na kvalifikacionom turniru Lige šampiona u ovoj zemlji. Prve utakmice Evropa Kupa na rasporedu su 26. augusta, a revanš mečevi igraju se 7 dana kasnije. Evropa Kup sastoji se od 2 kola kvalifikacija, nakon čega se direktno ulazi u nokaut fazu u kojoj učestvuje 16 najboljih klubova. A u UEFA kupovima za fudbalere večeras se igraju revanši trećeg pretkola. U kvalifikacijama za Ligu šampiona Zagrebački Dinamo praktično očekuje rutinski posao od 19 časova na gostovanju Žalgirisu. Hrvatski prvak slavio je na Maksimiru sa 5-0, pa tako u Litvaniji treba samo potvrditi prolaz u play-off rundu elitnog evropskog klubskog takmičenja, gdje ga čeka norveški Viking, trener modrih Mario Kovačević.
6: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili, odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, svi smo zdravi što je bitno i kažem evo na ovom lijepom stadionu, želja nam je da odigramo opet dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to daćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
4: Sad kasnije Crvena zvezda će na stadionu Rajko Mitić u Beogradu pokušati nadoknaditi gol za ostatka protiv ekipe HPL Berševa iz Izraela te popraviti sliku neuvjerljive igre iz prvog susreta. Trener crveno-bijelih Dejan Stanković.
7: Energija da bude drugačija i siguran sam da će utakmica biti drugačija. Odgovor na duel igru, odgovor na agresivnost, odgovor na drugu loptu, to je ono što te vodi napred i ono što će napraviti prevagu na terenu.
4: Izdvojit ćemo i duele Bodo Glimt Royal Union, prvi susret završen 3-3, zatim Šturma i Fenerbahčea. U prvom duelu turski tim je slavio 2-0. U Ligi konferencije revanše će večeras igrati Apolon i Bran, te sofijski CSKA i Panathinaikos. Naš jedini predstavnik borac nakon minimalne pobjede nad Vitebskom u Banja Luci igraće revanš u četvrtak u Mađarskoj te tražiti plasman u play-off. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Muzika dana, BH Radio 1.
8: U muzici dana BH Radija 1 slušamo Alena Islamovića i baladu Dolazi vrijeme suza. Riječ je o pjesmi koja donosi prepoznatljivu emociju i interpretaciju po kojoj je Alen godinama poznat, a koja osvaja već na prvo slušanje.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
1: Pop.
4: Rock.
1: Rokovnik.
4: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, u ovoj emisiji vas podsjećamo na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama je ovaj put Zoran Živković za mix pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didako Komercije uz sve nas. Isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 11. do 18. augusta. 11. augusta 57. u emisiji Steve Olen Show na NBC televiziji nastupili su glumica Jane Russell, komičar Larry Storch, country pjevač Ferlin Husky i rock'n'roll pijanista Jerry Lee Lewis, koji je tom prilikom izveo svoju verziju teme Whole Lotta Shaking Going On.

that's when you got it. Yeah. Now let's go one time. Hey!

0: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: August 50. u Imotskom je rođena popjevačica Neda Ukraden, koja je karijeru počela u Sarajevu na festivalu Vaš šlager sezone 67. 12. augusta 63. Mercy Beat Band Searchersi bili su na prvom mjestu britanske liste singlova s temom Sweets for my sweet, koju su napisali Doc Pomus i Mort Schumann, a koju su prvobitno snimili Driftersi.

16. augusta 1953. Miša Aleksić rođen je u Beogradu, najpoznatiji kao bas-gitarista grupe Riblja čorba. Umro je 29. novembra 2020. 15. augusta 1978. na sastanku u kafani Šumatovac napravljena je nova grupa Riblja čorba. Bora Đorđević, član grupe Zajedno, Hajduk Stanko i Jataci, Suncokret i Rani Mraz, odlučio da se posveti pravom roku. Novi bend čine Borislav Đorđević Bora na vokalu, Miroslav Aleksić Miša na basu, Radislav Kojić Rajko na gitari i Miroslav Milatović Vicko na bubnjevima.

Tadić virtuoz na akustičnoj gitari. 16. augusta 1985. Diskoton je objavio album Kokuzna vremena, debitanski LP sarajevske grupe Merlin, koju je početkom iste godine osnovao pjevač Edin Dino Derviš Halidović. Album je dobio epitet još jedne blijede kopije Bijelog dugmeta, ali unatoč tome ploču su prodali u iznenađujućih 60.000 kopija. Pored Dine u grupi su gitarista Amir Bjelanović Tula, bubnjar Džafer Saračević, klavijaturista Mensur Lutkica i basista Enver Milišić Mili. Ova postava je ostala nepromijenjena na prva četiri albuma grupe. Produkciju im je radio Brangon Likić, Studio Black. Međutim, i pored produkcijskih manjkavosti pokazalo se da tu ima lijepih pjesama, kao što je recimo u Kandžama Jastreba.

0: i pop i rock rokovnik.
1: August 59. u Travniku je rođen Nikša Bratoš, koji je muzičku karijeru počeo kao klavijaturista u sarajevskim grupama Bonton Baja, Valentino i Crvena jabuka. Tri godine nakon njihovog dueta Girl is Mine 85. Paul McCartney savjetuje Michaela Jacksona da ulaže u izdavaštvo. McCartney je razgovarao s Jacksonom o izdavanju pjesama, pokazavši mu popis pjesama koje on posjeduje i objasnivši da mu se plaća svaki put

kada se jedna od njih pusti ili snimi. Bio je to dobar financijski savjet zbog kojeg je McCartney možda požalio 14. augusta 1985. kada je Michael Jackson kupio izdavačka prava na veliku većinu kataloga Beatlesa, nadmašivši samog McCartneya. Jackson daje pobjedničku ponudu od 47,5 miliona dolara za prava na 251 pjesmu Lennon-McCartneya u vlasništvu izdavačke kuće ATV, što se pokazalo kao odlična investicija, ali ubija njihovo prijateljstvo.

13. augusta 68. Zlatan Stipišić Džiboni rođen je u Splitu. Karijeru je počeo 85. kao pjevač splitskog hard rock benda Osmi putnik, a 90. započinje vrlo uspješnu solo karijeru. 14. augusta 91. Croatia Records objavljuje debitantski solistički album Zlatana Stipišića Džibonija Sa mnom ili bez mene. Na albumu se izdvajaju teme Bolje da sam šutio, ne bih te naljutio, Zrno radosti, Čičolina, Kad te spomenem i Zar bih te povrijedio.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda posjetio je Rudo i Čajniče gdje je razgovarao s načelnicima tih opština o sigurnosnoj situaciji, lokalnim prioritetima i saradnji s EUFOR-om. Fronda je poručio da je stabilnost temelj razvoja i boljeg života građana. Tokom posjete obišao je i skladište municije gdje je razgovarao o nadzoru nad uništavanjem viška municije, oružja i minsko-eksplozivnih sredstava.

0: 25. avgusta 2025. na Iliđi je izvedeno 15 novih pjesama koje je ocjenjivao stručni žiri u sastavu Armin Šaković, kompozitor i pjevač, popularna srbijanska folk pjevačica Ana Bekuta, muzikolog, kompozitor, aranžer i muzički producent Ashar Kurtović, kompozitor i producent Suad Jukić i pjesnik Benjamin Isović. Po njihovim ocjenama, Milan Miletić napisao je najbolji tekst za pjesmu Srna koju je otpjevao Saša Lazarević Kudra, Amela Osmanović i Emir Hocu najbolji autori muzike za pjesmu pod naslovom Kad zlatni akšan padne, Amar Češljar, autor je najboljeg aranžmana za pjesmu Dan 2 koju je izvela Aldijana Tuzlak Bečar. Najbolji interpretatori su Feri Davdić i Lepa Đorđević koji su otpjevali pjesmu pod naslovom Tajne Iliđe. Publika i žiri odabrali su pobjedničku pjesmu pod naslovom Bojim se starosti. Saša Lazarević Kudra, drugi put na Festivalu narodne muzike Iliđa, prošle godine ste bili također, ove godine ste pjevali pjesmu pod naslovom Srna. Veza sa Iliđom za vas je višestruka.
1: Tako je, ja sam vam pomenuo i prošle godine, pošto sam bio učesnik i prošle godine. Samim tim, pošto sam i ove godine, znači da mi se dopada i da mi prija ovde i atmosfera i druženje. A također sam vam i rekao i šta je moj najveći motiv bio da prošle godine dođem kao debitant na ovom festivalu. To je jer moj ujak, jedno veliko ime za Eksiju, kad je u pitanju narodna muzika, pogotovo za Sarajevo je bio, znate dobro, muzički urednik tadašnje radio televizije Sarajevo. U pitanju Mijed Božović, tako je. Njegova topla zima, njegove zelene oči i tako dalje i tako dalje. I mala iz Novog Pazara i ostale koje su ponikle upravo tik desetak metara ovde od nas.
0: Da. A otkad ste bio u svijetu muzike?
1: Ja sam u svijetu muzike malte ne, što bi rekli, otkad sam se rodio. Reći ću vam da sam prvo naučio da nešto odsviram pa da napišem slovo A.
0: A šta ste to svirali?
1: Ma svirao sam, otac mi je završio učiteljsku školu, a svoje vremena je bilo obavezno da ko pohađa učiteljsku školu svira neki instrument, tako da sam ja u kući imao mandolinu i harmoniku, pa mi mandolina, pošto sam bio male, bila lakša po težini, jer sam se mučio sa velikom harmonikom, naravno, zbog same težine instrumenta, fizičke težine. I to me je vuklo, nekako sam to volio, to mi je, neka me iko ne zamiri, ali muzika je i pesmama jedna od mojih najvećih ljubavi.
0: A kada ste prvi put došli u Sarajevo?
1: U Sarajevo sam dolazio, pa ne mogu tačno precizno da kažem, ali možda ima pre 15. godine, imao sam nastupe u nekim diskotekama, mislim da se jedna od njih zvala Aqua, koliko se ne varam, mislim da još ovaj postoji. Nastupao sam sa Sekom Aleksić, Kirkom. I poslije toga naravno imam puno prijatelja u Sarajevu koji mi dolaze u Beograd gdje nastupam povremeno u jednom
0: kultnom restoranu. A kakva su vam sjećanja na ujaka Mijata Božovića?
1: Divna, ne znam, to je jedan čovjek koji je dao sve za dobru muziku i čuvao i negovao. Imao sam priliku da malo pre popričam sa sadašnjim muzičkim urednikom koji mi je pomenuo da i dalje čuva zapise od Mijata, od kojih neki možda još nisu ugledali svetlo dana onako kako treba. I drago mi da je tako i da se takva pesma neguje i čuva, jer je to jedno blago. Blago svih nas koji volimo dobru pesmu.
0: Svakako ste razgovarali sa ujakom i o ovom festivalu.
1: Svoje vremeno,
0: da.
1: Kako da ne, kako da ne. Bio sam mali, uvijek mi je bila želja. Kažem, to mi je bio motiv. On kao on. Njegova veličina, njegovo stvaranje u muzici, a pomenut ću i još jednu čovjeka koji je također ostavio veliki, veliki trag sa pesmama i na Iliđi, a i u Sarajevu. U pitanju je Blagoje Košani. Odlazi moja draga voljena, bez tebe gorko vino. O ljubavi moja prošla i tako dalje, i tako dalje.
0: U svakom slučaju, Iliđa osvaja srca
1: tako
0: svih
1: je.
0: Onih koji dođu ovdje.
1: Apsolutno, to Bilo bi greote, što kažu naši stari, da se nešto drugojačije kaže. To je zaista tako i... Što da vam kažem, pesma je... To je ja se time vodim. Pesma je jedan most koji niko ne može nikada srušiti.
0: BH Radio 1. Pjesma Srna, koju je na Iliđi 2025. izveo Saša Lazarević Kudra, dobila je nagradu za tekst koji je napisao Milan Miletić. Autor muzike i aranžmana je Dejan Nikolić.

0: Hvala puno.
1: Amela Osmanović, Ameli, nastupa pod rednim brojem?
2: Sedam.
1: Sedam. Kažu da je sretan broj.
2: Kažu da jeste, evo nadam se da. A inače i volim taj broj. Čim sam vidjela da je sedmica, neki je znak.
1: Prvi put na festivalu?
2: Prvi put na festivalu, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo sa ovakvom jednom ekipom da surađujem, sa ovakvim jednim bendom i moram zaista da pohvalim organizaciju zato što je sve besprijekorno odrađeno, što je rijetkost u zadnje vrijeme kad su u pitanju festivali. Zaista, svaka čast.
1: Živite na relaciji domovina Bosna i Hercegovina, Njemačka u kojoj ste koliko već godina?
2: Pa u Njemačkoj sam od 93. godine i na neki način i jeste to relacija Bosna-Njemačka i naravno i djeca su odrasla gore, rođeni su u Njemačkoj, ali uvijek kad dolazimo u Bosnu ja se trudim da su oni jednostavno dio svega ovoga i da to osjete i tu ljubav i šta u stvari znači Bosna.
1: Da li planirate da se vratite u domovinu?
2: Nije isključeno. Vjerujte mi, u posljednje vrijeme sam jako često tu i imam mnogo, mnogo prijatelja koji žive tu i negdje, eto i ta ljubav koju sam pokušala da prenesem i na djecu, mada oni sad u ovom dobu kojem jesu već imaju i radna mjesta i gore su, ali nije isključeno da se vratim.
1: Koliko ste dugo u muzici? Vi ste i autor.
2: Tako je. Ja sam u muzici pa od malih nogu. A pjesme stvaram tako od nekog svog srednjoškolskog doba. Jako mi je važno, pošto sam bila student na Filozofskom fakultetu Sarajevu, slovenski jezik i književnost, tako da mi je jako važno, recimo kad pravim i tekstove, da to ima neki smisao i da...
1: Uglavnom sam ljude pitala koje im se pjesme sviđaju, a ja ću vas pitati koje vam se pjesme, odnosno tekstovi, sviđaju.
2: Ja volim tekstove...
1: Sa ovog festivala.
2: Sa ovog festivala. Ima mnogo dobrih pjesama. Zaista ima mnogo dobrih pjesama. Ja sam slušala sve, ono pomno sam odslušala i sad ne bih kategorizirala ove su bolje, ove su loše. Stvarno mi se sviđa i mislim da je ove godine tako neka fair play konkurencija i zdrava konkurencija.
1: Ali sudeći po onome što vi pjevate,
2: da.
1: A tu je malo ima tih termina iz Sevdalinki, da volite malo taj pravac.
2: Ovo je za mene bio izazov jer radila sam mnoge pjesme i u rock žanru, pop žanru, narodnjake i sve. Ali nikad nisam imala priliku da napravim jednu pjesmu koja je ovako baš sevdah. Mm-hmm. Jeste malo modernija varijanta. Ja sam željela samo da bude nešto veselo, da nas neka tema uveseli, da to nije ono patetično nešto. Na tome sam radila i mislim da sam uspjela.
1: Kad kažemo sevdah, sevdalinka, koje pjevačko ime vam odmah dolazi na prvo mjesto?
2: Safet Isović.
1: Znači, sevdah je za vas Safet.
2: Definitivno. Doajen. To je to neprikosnoveno za mene, za moj ukus. Mada ima jako mnogo izvođača koji su se stvarno ostvarili kroz sevdah.
1: A kad kažemo Iliđa, koja pjesma?
2: I za Iliđu bih rekla, eto opet ću...
1: Opet pokraj jajca.
2: Nije pokraj jajca, jablani se povijaju.
1: Da.
2: To je divna jedna pjesma.
1: Kada zlatni akšan padne, pjesma koju je izvela Amela Osmanović, Ameli, autorica teksta, potom muzike zajedno sa Emirom Hotom, koji je autor i aranžmana, osvojila je nagradu za najbolju muziku.

0: prošlo, sve je
1: družili
0: super.
1: Družili se.
0: Jesmo. Imali smo dovoljno vremena i da se spremimo i sve je bilo baš kako treba.
2: E sad onako pošteno nakon one generalne probe, ima li neka pjesma koja se izdvaja po mišljenju Aldijane Tuzlak Bečar, osim naravno vlastite?
0: Pa osim vlastite moram da kažem da je pjesma mog komšije i prijatelja Kemala Hasića meni favorit.
2: Aldijana Tuzlak Bečar u emisiji koju smo radili pred festival, pričali smo o novoj pjesmi, da li to znači da se nešto sad još kuha u tvojoj radionici?
0: Pa jeste, kuha se svašta, imamo već novu pjesmu u pripremi, na ovoj Liđanskoj pjesmi smo isto dosta radili, promocija prve pjesme isto jako dobro teče, obilazim televiziju i radio stanice, tako da ide sve, hvala Bogu, super.
2: A na sceni će vam se pridružiti suprug. Supruga je Elvise. Prekrasna, kažu da je za lijepu ženu dobrim dijelom kriv suprug.
3: Tako je, mora biti nekako obostrano, ne može ovaj, jest, onaj, pa šta da kažem, ovo je stvarno jedna tradicija koju svi mi pamtimo, eto, ko djeca, ko mali, ovaj, stvarno velika imena i čast nam je da smo dio ove priče jednostavno. Ovdje.
2: A Elvise, ja vas pamtim kao mog učenika u prvom razredu niže muzičke škole.
3: Probude se neke emocije. To je stvarno jedan period koji je bio jako težak, vjerovatno i za vas kao i za mene, ali...
2: Zato što je bio rat, jel?
3: Tako je, da. Tako je. Ali eto, u svemu tome je bilo nešto što je lijepo, vi ste prva osoba koja mi je stavila harmonku u ruke, ono, hajde, kajem školski, tako da... To je meni ostalo toliko
2: osjećaj. A vi sad radite sa djecom, jel?
3: Jest, tako? Sad sam ja baš upravo na tom mjestu i stavljam djece harmonku prvi put.
2: Da li ta mala Raja zna za festival Iliđa?
3: Pa, ne znaju baš svi, ali neki vjerovatno znaju.
2: A kroz obrazovanje, da li osim onog što je školsko gradivo, vi njima predstavljate i Sevdalinku? Ima li tog interesa?
3: Da, da, da, ima. Ima, naravno. Čak i roditelj to ono malo ovako više pitaju, može li on neku narodnu, može li on nešto, da ne bude to sad neki Mozart.
2: Dobro, dobro. Hvala, Elise.
3: Ništa, vidimo se.
2: Amar Češljar.
4: Poštovanje, kako ste? Pozdrav svima.
2: Autor pjesme koju pjeva Aldijana Tuzlak Bečar.
4: Tako je, Dan 2.
2: Ima li još neka pjesma?
4: Trenutno za ovaj festival, za ovu godinu, samo je znači ova pjesma. Počastovan sam, jel ovo ipak veliki festival s ogromnom tradicijom, tako da veoma mi je drago. Pa eto, pružila nam se prilika ovaj put da se upišemo i na taj način, pa Aldijana je tu onako, mislim, nju sam izabrao, ajde što smo prijatelji privatno, što sarađujemo odavno. Ali i na ovaj način ja mislim da je ona pravi izbor za ovu situaciju, jer ipak ona u sebi nosi taj sevdah još od djetinjstva i jedna je od rijetkih koja to pjeva, izvodi na pravi način.
2: Ja znam ko je Amar Češljar, ali nek publika sazna, slušateljstvo.
4: Pa šta da kažem, konkretno muzičar, instrumentalista, bubnjar, perkusionista.
2: Ima li iko na sceni koga niste pratili?
4: Pa iskreno nema.
2: Od Dine pa nadalje.
4: Mada, svi su tu, svi su bili, cijeli život nekako sam u tome i ne znam, svi su na neki način željeli da sam ja tu i eto, kad god mogu, kad se pruži prilika, kad uslovi odgovaraju, naravno, tu sam.
2: Hvala lijepo, ja samo mogu reći sretno vama kao autoru i Aldijani kao osobi koja će donijeti tu pjesmu i možda bude prilike da razgovaramo i poslije nastupa.
4: Važi, hvala vam puno, čast nam je, prijatno.

0: Hvala puno.
1: Nikad oči nisu stare, ja moram priznat da je to meni jedna od dražih pjesama ovog novijeg doba, a pa možda i najdraža.
2: Hvala
1: ti. Interpretator Keval Hasić preko puta mene, takmičar ove festivalske noći, prve festivalske noći na Iliđi 2025. A i u pjesmi Kako bojim se starosti. Ovdje nikad oči nisu stare, bojim se starosti, šta je
2: pa
1: to?
2: Pa tačno 20 i kusur godina razlike između te prve.
1: Da.
2: Kako si mlad i misliš da nikad oči neće ostariti, e sad kad dođeš u ove godine u kojima sam ja, sad postaješ svjestan da se u stvari svi mi malo bojimo starosti.
1: Da, ipak vrijeme prolazi.
2: Da, i to prebrzo.
1: Ali i te godine koje nas uvode u tu kategoriju, donose nešto lijepo, to je iskustvo, zrelost. Šta su te godine donijele Kemalu Pasiću?
2: A meni su donijele, iskreno da vam kažem, čelavost, 10 kila više, da me bolje kosti, ništa one meni dobro nisu.
1: Na
2: sceni su mi donijele da sam onaj stari sad mačak. Sad znam šta hoću, znam šta neću, to sam učio u životu. A ovo ostalo, ko kaže da godine to samo se, mislim ja govorim svoje ime, samo se mi nešto to utješimo.
1: Dobro.
2: Inače to sve.
1: Volim tu vašu duhovitost, evo.
2: Hajde, hvala.
1: Dobro, bili ste na generalnoj probi.
2: Jesam.
1: Kažu da je bilo neka frka sve, ajde brzo da se
2: to... Nije bila frka, bio sam najbolji. Ništa bila ni frka nikad. Uvijek mi je falilo samopouzdanje. Šalim se na bilu, pa znate kako je generalna proba. Treba da se proba, pa uvijek je neka sitnica, nekom je nešto ne ispadne kako treba, pa se ponovi, pa bitno je da smo to odradili dobro i da večeras će ova noć, ja se nadam, svim takmičarima želim puno sreće i uspjeha da prođe bez ikakvih grešaka i da ljudi koji dođu večeras, koji nas budu gledali i slušali, da uživaju.
1: A ja ću vama poručiti, nemojte se bojati starosti.
2: Jasno je. Ja sam se prepao, tako da, kad evo kriza i srednjih godina, tako da, teško, ali hvala vam.
1: Hvala Kemal.
2: Hvala i pozdrav svima.
1: Kemal Hasić kaže boji se starosti, tako mu se pjesma zove, a njegov brat Mahir Hasić je tek ušao u te neke fine godinice.
2: Pa tako.
1: Još uvijek mlad.
2: Pa dobro.
1: Koliko to godina?
3: O, 31.
1: 31, ma to je najbolje. Svi kad pređemo neke godine slavimo 30-leći rođen.
3: Pa dobro, jest. Meni nekako zvuči puno kad kažem za sebe da imam 31, ali dobro.
1: Vi ste autor pjesme.
3: A, da, ja sam autor muzike i aranžmana.
1: Da.
3: A kolega Esmir Salhović je napisao ovaj predivni tekst.
1: Šta je za vas Iliđa?
3: Iliđa, prvo, bila mi jako velika čast kad je moja pjesma uopšte ušla u konkurenciju da se može takmičiti na Iliđu, zato što Iliđa ima ogromnu tradiciju, neka od najvećih imena narodne muzike su počinjala tu, pobeđivala na Iliđu, tako da mi je ogromna čast i privilegija da moja pjesma je tu neću takmičarno.
1: Brat je vrlo samouvjeren, kaže, moja pjesma najbolja.
3: Pa dobro.
1: Podsjećam je na mog sina kad je bio na malom šlageru u 1997. Sve je govorio, moja pjesma najbolja i stvarno je pobjedio.
3: Ja se nadam da će tako biti.
1: Znači treba imati taj gaz pobjednički.
3: Naravno, ali ne treba biti ono sad previše. Hvala sam se.
1: Hvala lijepo, Mahire. Hajde samo da mi izdvojite vi kao autor neke pjesme koje vam se dopadaju.
3: Na festivalu, mislim, takmičarskom, pa moram da pohvalim Aldijana Tuzlak, ima odličnu pjesmu. Ima tu još par pjesama, sad da ne zaboravim nekoga, ali stvarno sve su pjesme dobre, ali eto tu mogu izdvojiti Aldijanu Tuzlak koja ima stvarno dobru pjesmu.
4: Poslušajmo još jednom pobjedničku pjesmu Festivala narodne muzike Iliđa 2025. Bojim se starosti. Kemal Hasić.

0: Hvala vam puno.
1: Nekako sam dočekala da vas snimam, jeli, da čujem ovu pobjedničku izjavu. Puno je ljudi hoće da se slikaju s vama.
0: Divna noć, divna noć. Morat ću razmisliti sutra šta sam sve fulio, jesam nekoga zaboravio. Nadam se da nisam, nemojte mi zamjeriti.
1: Sad ćemo vidjeti, u stvari, vrijeme će pokazati kako će ova pjesma pronaći put do srca publike.
0: Pa to bi bilo još veća nagrada.
1: Da.
0: Ovaj, nagrade od žirija su lijepe i od publike naravno su nagrade divne. Ako pjesma ostane da živi, da ljudi pjevaju, to je tek prava nagrada.
2: Sa ovom pričom u emisiji Narodna na BH Radio 1 završavamo osvrt na prvu takmičarsku noć Festivala narodne muzike Iliđa 2025. U narednoj emisiji poslušajte zabilješke sa druge noći prošlogodišnje Iliđe. Pozivamo vas da 25. i 26. avgusta kao publika ili kao slušaoci i gledaoci radiotelevizije Bosne i Hercegovine pratite izbivanja na Festivalu Iliđa 2026. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Devetnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Adna Voljevica.
3: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Požari u Hercegovini ne jenjavaju. Guzdin prekrio brda u Konjicu.
2: Zenički rudari prekinuli protesti, izašli iz jame, čekaju isplate plata.
3: Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirat će granice prema Evropskoj uniji, ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji.
2: U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 220 osoba, spasioci tragaju za preživjelima.
3: Sutra sunčano vrijeme, mogući i lokalni pljuskovi. Vatrogasci se na području Hercegovine i dalje bore sa požarima koji su aktivni, ali su pod kontrolom. U selu Slivlja kod Gacka vatrogasne ekipe od nedjelje su na terenu. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od juče je zabilježen veliki broj požara u Mostaru, Stocu, Čapljini, a najteže stanje bilo je na području Konjica i Neuma. Vatrena stihija u mjestu Kanjina sjeverno od Konjica proširila se do padina Zlatara, ugrožavajući sela Kanjina, Živašnica, Ovčar i Džepi, te magistralni put M17, govori komandir vatrogasne jedinice u službi civilne zaštite Konjic, Nedim Makan.
4: Ovaj požar je što je zahvatio ovaj dio Kanjine, Živašnice, Ovčara, mi smo taj ovaj desni neki krah, desni sektor uspjeli lokalizovati, staviti pod kontrolu, ali evo, jak vjetar jučer poslije podne je ovaj jedan lijevi krak se odvojio i krenuo ovamo da širi sada prema mjestu Brđani, vrhom požara prema Džepskoj planini i ovamo prijeti da dođe čak do granice ovamo Trčina ili Sarajevskog kantona. Požar je aktivan na jako nepristupačnom terenu. Imali smo požar, evo, imali smo pomoć od helikoptera oružanih snaga. U ranim jutarnjim satima nije mogao nešto puno da radi. Od zima, evo, ponovo je tu na terenu. Mi smo, što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice i grada Konjica Šumarstva, prem dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjica i Sala Neretica, smo tu na terenu, ali zaista mi teško možemo bilo što uraditi ovdje zemaljskih snaga.
3: Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica prekinuli su osmodnevni protest i izašli iz jame raspotočje. Kako navode, na ovaj potez su se odlučili zbog zdravstvenog stanja, ali i obećanja nadležnih da je obezbijeđena isplata posljednje tri plate. Rudari poručuju da na isplate neće dugo čekati. Opširnije Marko Vuković.
5: Zenički rudari su protest prekinuli prvenstveno zbog zdravstvenog stanja, a na bazi dopisa resornog federalnog ministarstva i današnje posjete direktora rudnika Zenica, koji su potvrdili da su osigurana sredstva za isplatu posljednje tri plate. Predsjednik sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković poručio je nakon izlaska iz jame raspotočje da je u ovom trenutku prekid protesta jedino racionalno rješenje.
6: Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem iz situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja. Nisam mogao ovih 6-7 dana nikako dopustiti više situaciju. Bilo je situacija da su ljudi padali u nesvijest.
5: Devetorica rudara u jami raspotočje provelo je 7 noći, a njima su se juče pridružili i članovi upravnog odbora sindikata, nakon što od federalne vlade nisu dobili jasne datume o isplati plata. Nešto prije objave kraja protesta reagovao je i upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, poručivši između ostalog da je rudnik Zenica kroz svoju istoriju puno više dao državi nego što je država pružila njemu. Predsjednik entitetskog sindikata Sinan Husić.
7: Mi smo sa nivoa upravnog odbora pozvali naše kolege i radnike iz rudnika Zenica da iz uloge mučenika se transformišu u ulogu zapovjednika. Znamo dobro iz kojih razloga smo to kazali, imamo prostora da takav iskorak napravimo i kroz odgovor Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije koji je dostavljen.
5: Podsjetimo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zeničkim rudarima je uputilo dopis da će obaveze prema njima biti ispunjene odmah nakon što kredit Svjetske banke od 160 miliona maraka postane operativan. Resorni ministar Vedran Lakić.
8: Ono što se čekalo posljednjih nekoliko dana jeste efektivnost samog kredita Svjetske banke. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uradilo sve obaveze da bi ova efektivnost postala već ovih dana i aktuelna, i mi čekamo signal iz Svjetske banke da je kredit efektivan, da krenemo implementaciju ovih sredstava.
5: Pored problema sa isplatom plata, rudari iz Zeničko-Dobojskog kantona i dalje imaju neriješeno pitanje zdravstvenog osiguranja. Trenutno im ovjeravanje knjižica traje do 6. septembra, a kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja očekuje da se do tog termina za tri rudnika isplati dio potraživanja. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Transportne asocijacije iz zemalja Zapadnog Balkana održale su u Skoplju sastanak sa ciljem usaglašavanja narednih koraka u borbi za izuzimanje profesionalnih vozača od šengenskog pravila 90 u 180 dana boravka. Odlučeno je da se ide u blokadu granica prema Evropskoj uniji ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne udovolji njihovom zahtjevu, govori Nikola Brković iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine.
9: Shodno današnjem regionalnom sastanku u Skoplju između predstavnika Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore, dogovoreno je da se sačeka sastanak Evropske komisije koji će se desiti 1. septembra, gdje će isključivo tema biti prevoznici Zapadnog Balkana. Prije tog sastanka odiće se sastanak između Evropske komisije i predstavnika naših transportera Zapadnog Balkana. Ukoliko se ne postigne dogovor, a sumnjamo da će se postigne dogovor, definitivno organizovat će se regionalni protesti, isti oni koji su se bili organizovali prvi put, gdje će da učestvujemo mi iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Makedonije i Crne Gore. Znači da se na to da se blokiraju sve granice sa Evropskom unijom. Mi nismo za te proteste, međutim već dio vozača u Republici Srbiji, čak neke firme su ostali i bez pola vozača, tako da na neki način oni su već u protestu, samo nisu na granici.
3: Tri otpuštena radnika iz mostarskog javnog preduzeća Komunalno vratit će se na posao nakon što je inspekcija utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka kada su bez posla ostala 22 radnika bošnjačke nacionalnosti. I sindikata su poručili da ovo nije rješenje problema i nadzornom odboru daju rok do kraja naredne sedmice da na posao vrate sve radnike. U suprotnom će svoja prava tražiti pred pravosudnim institucijama. Dragana Radovanović, Čalija.
10: Povratak na posao tri od ukupno 22 radnika preduzeća Komunalno prema odluci nadzornog odbora nije rješenje problema, poručeno je sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ipak pozdravili su ovaj potez i zatražili jednak tretman i za ostale radnike. Predsjednik sindikata Fikret Dedović.
11: Nalaz inspekcije rada u kojem je jasno utvrđeno niz nepravilnosti i da su otkazi nezakoniti. I sad se pitamo zašto su vraćeno samo tri radnika. Pitamo se koje i kakve kriterije primijenio, na temelju čega je donesena odluka da se upravo samo njih trojica vrate na posao, dok 19 drugi i dalje ostaje bez posla. Mi ne znamo odgovor na ta pitanja, na osnovu koji činjenica izjava su ova trojica radnika vraćena na posao.
10: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić pozdravio je odluku i naveo da grad treba zaštititi ljude koji žele raditi i govoriti istinu, a sve navode o pritiscima moraju ispitati nadležne institucije. Podsjetimo, više od mjesec dana koliko traje ovaj problem, Vode se polemike da li su radnici odbili radne zadatke.
12: Pozdravljam odluku nadzornog odbora javnog poduzeća komunalno u kojem su djelatnici vraćeni na posao. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u poduzeću. Sve veći broj djelatnika upisanim izjavama detaljno opisuje okolnosti u kojima su potpisivali izjave o odbijanju radnih naloga. Njihovi navodi su ozbiljni i moraju biti temeljito ispitani. Nitko nema pravo pritiskati radnika, manipulirati njegovim strahom, niti ga koristiti kao sredstvo za ostvarivanje političkih ili osobnih interesa.
10: Direktorica preduzeća komunalno Jadranka Senkić do zaključenja priloga nije odgovorila na pozive i poruke, dok je predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić rekao da je svoj dio posla organizaciju sastanka radnika sa rukovodstvom preduzeća uradio i sada je na nadležnima da urade svoj dio posla. Iz sindikata kažu da čekaju konačnu odluku nadzornog odbora prije nego preduzmu sljedeće korake, navodi Dedović.
11: I mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice odluke nadzornog odbora. Ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem. Oni ne namjeravaju nikakve izjave ni pisati ni potpisivati, oni traže svoja prava.
10: Tema otpuštenih mostarskih radnika prevazišla je lokalni nivo, posebno jer se radi o radnicima isključivo

0: bošnjačke nacionalnosti, a umeđu vremenu se mnogo govorilo o radu preduzeća, podijeli na dvije radne jedinice i imenovanju direktora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Raste broj mrtvih nakon snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richteru, koji je pogodio zapadni dio Kolumbije. Više od 220 osoba je poginulo, a više od 800 je povrijeđeno. Očekuje se da će broj mrtvih rasti, dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Miroslav Nicavić.
2: Spasioci uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina u brojnim mjestima u Kolumbiji. Zapadni dio zemlje pogodio je snažan zemljotres juče ujutro. Broj mrtvih raste iz sata u sat. Oko 1600 zgrada je oštećeno, više desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Kali, treći po veličini grad u Kolumbiji koji ima više od 2 miliona stanovnika, a mještani su bili prinuđeni da napuste svoje domove.
3: Kada je zemljotres počeo, već je bio veoma jak. Izgledalo je kao da neće prestati. Hvala Bogu da smo bili dobro kada je sve završilo, ali je zaista bio dug i jak. Sve se srušilo. U našoj zgradi voda se priljevala. Kada smo izašli, zgrada pored nas se potpuno srušila.
2: Oglasio se i predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, koji je stupio na dužnost prije nekoliko dana i rekao da se u Kaliju raspoređuju i bezbjednosne snage nakon izvještaja o pljačkama. Prioritet je spasavanje svih onih koji su zarobljeni ispod ruševina. Ono što nas najviše zabrinjava je da se više od 180 osoba u gradu Kaliju vode kao nestale. Sada u gradu imamo preko 200 spasilaca. Od kako se tragedija dogodila, nastala je vrlo specifična situacija. Došlo je do pljačke i problema sa javnim redom. Zato će više od 1000 pripadnika bezbjednosnih snaga biti raspoređeno po cijelom gradu. Iako se Kolumbija nalazi u seizmički aktivnom pojasu, seizmolozi poput Rodriga Alejandra Leona Loje kažu da su razorni zemljotresi neuobičajeni u području kojeg je pogodio najnoviji potres.
4: To je područje sa velikom učestalošću zemljotresa. Razlika je što su zemljotresi toliko mali da se gotovo nikada ne osjete. Ovaj zemljotres je dakle bio prilično neobičan. Magnituda 7,4 stepena Richterove skale se statistički smatra značajnim potresom. Malo je vjerovatno da će se zemljotres slične jačine ponoviti u kratkom vremenskom roku.
2: Potres je pogodio takozvanu osu kafe u Kolumbiji, planinsku i kulturno važnu regiju poznatu po proizvodnji kafe koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Presuda protiv Asada je prva pod prelaznim vlastima koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade. Mađarski parlament izabrao je Andrasa Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, za novog predsjednika države. Baka je izabran glasovima vladajuće desničarske stranke TISA. Za njegov izbor glasalo je 140 poslanika, dok je 6 bilo protiv. Premijer Peter Mađar rekao je da je Bakina životna i profesionalna karijera primjer posvećenosti demokratskoj vladavini prava i ustavnim principima. Istakao je i da se Mađarska mora vratiti na put vladavine prava i ustavnosti. Evropska unija upozorila je Beograd da izjave o mogućem preusmjeravanju toka rijeke Ibar ne doprinose normalizaciji odnosa sa Prištinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da vlasti razmatraju promjenu toka Ibra nakon rušenja objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Istovremeno, Evropska unija je pozvala Prištinu da poštuje pravne procedure prije rušenja tih objekata. Kosovska policija je u međuvremenu privela dvije osobe zbog postavljanja zastava Albanije i bivše OVK na ogradu Pravoslavne crkve u Lipljanu.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 37, Bijeljini 36, Banja Luci 34, Zenici i Tuzli 33 i Sarajevu 31 stepen.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Poslije podne su lokalno mogući pljuskovi na području Hercegovine i ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevna do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica, Deleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požari u Hercegovini ne jenjavaju. Guzdin prekrio brda u Konjicu.
5: Zenički rudari prekinuli protest i izašli iz jame, čekaju isplate plata.
1: Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirat će granice prema Evropskoj uniji ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji.
5: U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 220 osoba, spasioci tragaju za preživjelima. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Samir Husejnović i Adna Voljevica.
6: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
7: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka, sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Ismet Alajbegović Šerbo.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijest. Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine najavili su štrajk koji bi trebao početi 31. augusta i trajati će do ispunjenja njihovih zahtjeva. Odluku je danas donio sindikalni odbor sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije BiH nakon što je razmotren dosadašnji tok pregovora o rješavanju problema zaposlenih u ovoj instituciji. Jedan od ključnih zahtjeva sindikata odnosi se na poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih. Sindikalni odbor traži hitnu izmjenu pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima državnih službenika i namještenika Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Predloženo je da se zaposlenima uvede dodatak na plaću od 20% po osnovu posebnih uslova rada. Štrajkački odbor će u skladu sa pravilima o organizovanju i vođenju štrajka u narednim danima provesti preostale aktivnosti i zvanično najaviti štrajk. Prema najavi sindikata, štrajk bi trebao početi 31. augusta i trajati do ispunjenja zahtjeva zaposlenih. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda posjetio je Rudo i Čajniče gdje je razgovarao sa načelnicima tih opština o sigurnosnoj situaciji, lokalnim prioritetima i saradnji sa EUFOR-om. Fronda je poručio da je stabilnost temelj razvoja i boljeg života građana. Tokom posjete obišao je skladište municije gdje je razgovarao o nadzoru nad uništavanjem viška municije, oružja i minsko-eksplozivnih sredstava. Najmanje 15 osoba je poginulo, 32 su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na istoku Egipta, saopćilo je Ministarstvo zdravstva te zemlje. U saopćenju se navodi da se kamionet koji je prevozio radnike prevrnuo u provinciji Ismailija. Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu, a nadležne službe nastavljaju utvrđivati okolnosti nesreće i pratiti zdravstveno stanje povrijeđenih. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi na području Hercegovine i ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: portret umjetnika, pisac i glumac Nedžad Maksumić. Treće lice jednine, autor Emil Karamatić. U knjigama je davno zapisano da je francuski pisac Serge Dubrovski, tvorac autofikcije, žanra koji spaja elemente autobiografije i fikcije. Autor u njoj koristi vlastiti identitet, stvarna iskustva i činjenice iz svog života, ali ih preoblikuje književnim postupcima, u čemu je Nedžad Maksumić klasični velemajstor stila. Čitanjem Nedžadovog romana Treće lice jednine nije greška ako pomislite da je autofikcija žanr koji pripada samo Nedžadu. Slušajući emisiju, nikad sa sigurnošću nećete moći odrediti gdje prestaje istina, a gdje počinje fikcija. Nedžad će vas glumačkim umijećem i te nevolje osloboditi, ili jednostavno možete reći sve je istina. Na internet stranici pozorišta u kojem je zaposlen, na stranici pozorišta Lutaka Mostar, piše da je Nedžad Maksumić snažnog intelektualnog naboja i širokog spektra interesiranja i da sa podjednakom strašću ulazi u književnost, prozu, poeziju i u teatar. S teatrom je uspostavio vezu još 1978. godine. Mostarski teatar mladih, privremeno pozorište, teatar Lik, Teatro del Mediterraneo, teatar Atorin Corso, teatar Limpasto, od 1997. godine u pozorištu Lutaka Mostar, Nedžad Maksumić je i glumac i reditelj, autor mnogih tekstova i songova za predstave. Nedžad Maksumić ima nevjerovatno pitak rukopis koji drži isti ritam od prve do zadnje stranice. Crta sliku jednog vremena i prostora, točnije Jugoslavije i Mostara u 20. stoljeću, sa svim bitnim momentima tog vremena. Kako onim vidljivim, tako i onim nevidljivim, riječi su pisca Dragana Markovine. Maksumić je jedinstven. Samo dobar i plemenit, iskren i čist čovjek koji voli ljude i život, koji nema zadnjih misli i nikakvih kalkulacija, koji u najtežim životnim situacijama uspijeva zadržati autoironiju i osmijeh, može napisati ovakav roman, rekao je pisac fra Drago Bojić. Jedna od najboljih knjiga o Hercegovini i Bosni i Jugoslaviji, te o njihovu uništenju kroz priču jedne porodice, napisao je pjesnik Mile Stojić. Nedžadova umjetnost, čas kao povijest političkog beščašća, čas kao uzbudljiva kronika konvertitstva, čas kao kolekcija totalitarnih gadarija, čas kao dokazni materijal o propasti iluzija, a naposljetku i kao izvještaj o ratnim i poratnim traumama, sastavljen iz prve ruke, precizno je zabilježio pisac Viktor Ivančić.
1: Rekli su mi da sam se rodio davnog 4. maja, jednog sunčanog 4. maja 61. godine, tu odmah, pored centra Mostara, u zgradi koja se naslanja na Mostarski trg Musala, a mogao sam se zvati i drugačije, jer nekoliko dana prije toga Juri Gagarin je kao prvi čovjek poletio u svemir. Roditelji su čak imali ludu ideju da mi daju ime Juri, ali su srećom odustali od nje, pa su mi dali ime Nedžad Maksumić, što bi trebalo nekome nešto da znači, možda meni i mojim najbližim, a ostalim je sasvim svejedno. Rodio sam se u zemlji koja se tada zvala Federativna Narodna Republika Jugoslavija, a već koju godinu kasnije, kad sam prohodao, ta zemlja je promijenila ime i postala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije. Odrastao sam u gradu vesele sirotinje, u kojoj niko nije bio ni bogat, ni siromašan. Odrastali smo zajedno, svi zajedno, a u mom rodnom listu pisalo je da mi je otac Maho Hrvat, majka Dudija Srpkinja, što znači da sam prema današnjim kriterijima dijete iz miješanog braka. Čudna su to vremena bila, a u njima sam uglavnom, boreći se za što više slobode, pokušavao shvatiti mjesto gdje sam rođen, ljude sa kojima živim i zemlju u koju smo vjerovali. Bilo je to veselo djetinjstvo kojem smo svi željeli postati fudbaleri Veleža. Svi smo željeli nastupiti na nekom muzičkom festivalu. Svi smo znali sve pjesme, a televizor je postao naš prozor u svijet. Tako se tada govorilo. Televizija je prozor u svijet. Činilo mi se da svijet koji vidim kroz taj crno-bijeli maleni ekran postaje sve veći i veći. Pa sam vidio u filmovima kako pravda pobjeđuje i činilo mi se da će u cijelom mom životu, u cijelom mom svijetu pravda uvijek pobjeđivati, jer kako bi drugačije mogao da opstane svijet u kojem živim. Odrastao sam kasnije u Brankovcu, na Mazoljicama, mostarskim rubnim mahalama, gdje smo živjeli zajedno s komšijama, gdje nismo znali da li komšija ide u crkvu ili u džamiju i da li uopšte vjeruje u Boga. Naši bogovi su tada bili naši najdraži fudbaleri, naši bogovi su bili oni koji su nas odgajali, najjači u raji, najjači u mahali, oni kojima smo se divili jer najbolje driblaju, oni koji su imali najveće mišiće i dobro se tukli. U školi smo živjeli učeći se ćirilici i latinici, učeći se širokim granicama naše tadašnje domovine, učili smo kako je naša zemlja toliko velika, lijepa i raznolika, da smo mislili da to nikada i nipošto neće biti primijenjeno. Po zlu, kako je kasnije krenula ta zemlja, mislili smo da nikad krenuti neće. Kasnije, kad smo već stasali, saznali smo da postoje i nepravde, da je i to društvo često imalo svoje uspone i padove, da postoje riječi kao kriza, stabilizacija, neredi, ljudi koji su protiv sistema, ali ubrzo smo otkrili da postoje ljudi koji su za sistem i koji od tog sistema žive mnogo dobro. Ali sve to je prevazilazila naša nepokolebljiva vjera u to da naša zemlja može i bolje i više i da će to sigurno biti tako samo da se riješe ti mali problemi u njenom razvoju. Činilo nam se da to može biti već sutra i da je to nepokolebljiva odluka svih naših naroda i narodnosti, kako se tada govorilo.

kada sam već stasao u neprikladnog mladića, shvatio da neću postati ni fudbaler, niti će moja ljubav prema rukometu biti nagrađena planetarnom popularnošću, to jest, kada sam shvatio da nisam talentovan za sport, odlučio sam na drugi način ostajati u pamćenju djevojaka, djevojčica koje su tada bile sa mnom u školi. Odlučio sam pisati pjesme. U početku su to bili katastrofalni primjerci netalentovanog autora, ali ne svojom zaslugom imao sam i koliko toliko prihvatljiv glas, pa sam barem lijepo govorio tuđe pjesme. Koristio sam to koliko sam god mogao, jer šta bi drugo momčić koji tek saznaje tajne života poželio nego da ga djevojke zamijete. Onda sam postao član Mostarskog teatra mladih i pisao sam jednako loše pjesme, pa sam onda kao malo nešto glumio i poželio da postanem pravi glumac. Otišao sam u Zagreb na prijemni za akademiju, pripremao se dugo i mislio da ću sigurno proći, jer mladost ne poznaje prepreke koje nisu u njemu samom, i odbijen sam spektakularno, jer je te godine bilo nekoliko onih koji su morali biti primljeni, a ja sam mogao možda pokušati i te i naredne i još koju godinu unaprijed, što naravno zbog povrijeđenog ponosa nisam uradio. Vratio sam se u Mostar, upisao prava i mislio kako je moja pozorišna karijera gotova. Čak sam došao do četvrte godine prava i kad sam trebao da sve to privedem kraju, shvatio sam i odlučio da to nije za mene. Bio sam tako slobodan kad sam donio tu odluku, bio sam tako sretan, i onda sam poželio da cijeli ostatak života radim ono što volim, pa bila to gluma, bilo to pisanje, i bez obzira na to da li ću moći živjeti od toga ili živjeti onako kako drugi misle da treba, osjetio sam se tako divno i raskošno sretan što mogu živjeti taj svoj san. Onda smo putovali svijetom sa mnogim našim predstavama. Privremeno pozorište je imalo predstavu Ekumena u kojoj nas je bilo nekoliko mladića i djevojaka. Putovali smo od festivala u Njemačkoj, Čehoslovačkoj, sve do velikog festivala u Monte Carlo, u Kneževini Monako, kako smo tada govorili, u glavnom gradu bogatstva, gdje smo vidjeli da postoji jedan drugačiji, nama nedostižan, čudan svijet koji nas, pazite sad ovo, nije impresionirao. Nama je bilo ipak najljepše u ovom našem sunčanom, skoro pa mediteranskom gradu, u ovom Mostaru koji je tada bio takav da je u njemu bilo mjesta za sve, a ljudi su imali izbor. Kad bi se izlazilo na večer, birali su razne kafane, razna pozorišta, razne sportske događaje, razne provode, i činilo se da je Mostar upravo onoliko velik da bi čovjek u njemu mogao biti, i širok
i slobodan. Najljepše od svega bilo je što je u to vrijeme moje pisanje postalo malo ograničenije, malo poetskije, moje pisanje postalo bliže onome što sam čitao kod drugih pjesnika, pa mi se učinilo da zaslužujem i neku svoju knjigu. I negdje sa 22 godine, prerano sigurno, objavljujem svoju prvu zbirku poezije jer sam pobjedio na nekom konkursu književne omladine, mada bih danas volio da nisam i da ta zbirka nikad nije ugledala svjetlo dana. Danas mi se čini da je to ipak zbirka mladenačkih tlapnji, zbirka koja bi bolje bilo da nije nikada izdata, ali tad je za mene bila sve i činilo mi se da sam ušao u jedan novi svijet onih koji ne samo da pišu, nego koji su i zaslužili da ih se čita.

U jednom mjestu na moru. U jednom mjestu na moru postoji klupa. Na nju sjedaju starci, predveče, samo starci. Teško li je prvi put sjesti na nju i reći, bit će lijepa noć. Požuri. Ti koji dolaziš da mi ogromni nož u srce i u oči

čekat ću te, kao što čekaju mornari, drolje, samrtnici i gladni. Požuri, jer već kipi u ovom kazanu od pedlja i sočni plikovi po mom tijelu već pucaju uz prasak. Ta proslava, prokleti vatromet prijeti mom nježnom, lijepom, bivšem. Požuri, nož u zube pa do mene, u srce mi i u oči ogromni nož. Požuri.

Bilo mi je pozorište. Tu sreću davao mi je svaki dan u kojem bih istraživao koliko mogu napisati istine i koliko ta istina samo meni nešto znači. Volio sam sebe u takvoj zemlji, volio sam sebe koji stvara. Radili smo neke magične predstave, Mit o postanku svijeta, Moskva Petuški, predstave koje su pomicale stvarnost na jednu ljepšu stranu, koje su dali suncu da malo obasja ovaj grad. Imali smo publiku, imali smo svoj grad i imali smo svoje vrijeme. Naravno da to nije moglo trajati dugo. Ta decenija, te 80. godine prošlog vijeka, bile su možda najbolji period u razvoju ovoga grada. Mostar se činio kao oaza sreće, novosti, ljepote. Bilo je mnogo ljudi s kojima se imao o čemu razgovarati, bilo je mnogo ljudi koji su znali više od tebe, ali si svakoga dana od njih iz knjiga koje smo čitali gotovo manijački, uspijevali smo da iz njih izvučemo nove sebe, da se učimo životu, da se učimo kako to pisati, stvarati, pjevati, a da ne iznevjeriš osnovno, da ne iznevjeriš istinu. Istina je bila naš vodič. Postojali su ljudi koji su pratili naše kretanje i sam sam bio pod nadzorom službe državne bezbjednosti, ali to nam je bilo onako, usput. Nismo se plašili za sebe jer je strah bio nespojiv sa slobodom koju smo željeli osvojiti. Ali to me je odvelo u kaznenu brigadu Jugoslovenske narodne armije, negdje na obroncima Kopaonika, tamo gdje su dolazili samo oni kojima država, kakva je tad bila, nije dopuštala da budu ono što jesu, pa je sa mnom u toj kaznenoj brigadi bilo mnogo novinara tadašnje Mladine iz Ljubljane, bili su to neki treće pozivci iz Hrvatske koji su na prevaru dovedeni iz inostranstva, pa onda i redentisti, kako su ih tada zvali, sa Kosova, i svi zajedno smo pokušavali da, kako se tad govorilo, opstanemo u toj školi bratstva i jedinstva koja je bila Jugoslovenska narodna armija. Vidjeli smo već tada da nešto u svemu tome neštima. Vidjeli smo da ljudi koji su oko nas, neke ljude vole više, a neke ljude manje, zavisno od njihove nacije, zavisno od njihovih političkih stavova, zavisno od toga koliko je od njih mogla da izvuče ta vlast. Neki su postali saradnici vlasti, a neki su svo to vrijeme boravka u vojsci podnosili nešto slično torturama. Kad sam se vratio iz armije, činilo mi se da ništa više nije kao prije, a zatekao sam u civilstvu zemlju kakva prije nije bila. Vratio sam se iz armije 1987. godine. Na vlasti u Srbiji bio je neki bankarski činovnik, ranije nepoznat, neki Slobodan Milošević. Neki su drugi ljudi došli na vlast u drugim tadašnjim republikama i činilo se da sve kreće prema ratu. Činilo se da budućnost neće biti svjetla kako smo željeli, niti da će sloboda biti ono što će biti vodič ljudi u Jugoslaviji. Učinilo mi se da

u svemu tome moram biti aktivniji, oštriji, da ono što pišem mora biti tačnije. I ono što sam tada objavljivao u tom listu Omladine Mostara, bilo je zaista beskompromisno. Mislio sam da nema vremena i nema mjesta za blage riječi. Tada su počeli da zvone moji telefoni i kada bih se javio, sa druge strane slušalice čuo bih ili prijetnje, ili psovke, ili nacionalističke pjesme za koje nisam ni znao da postoje.

I tako, trajao je moj život do rata, kojeg sam prepoznao na samom početku, nije me začudio, nije me iznenadio, jer je sve vodilo do njega i drugog puta nije bilo. Bio je lijen da bježi, bio je nedovoljno hrabar da to postane njegov rat, bio je nedovoljno hrabar da pogine za ideale u koje nije vjerovao. Tada je uspio da pronađe smisao u svom tom haosu, nemoralu, u svoj toj pljački, otimačini, da pronađe svoj put u toj krvi, u tim žrtvama. Prepoznao je put za sebe. Da, tako sam se osjećao. Osjećao sam se kao da propadam u neku jamu iz koje izlaza neće biti. Ali tada sam upoznao, u stvari bolje upoznao, svoju Dijanu. I tada je sve ono što je do tada bilo ja postalo mi. I ciljevi su postali jasniji i ciljevi su postali ljepši. Dijana je dala smisao mome postojanju i mada je tada 93. rat postao u Mostaru barem još gori, još žešći, još krvaviji, tada sam stekao nadu. Sa Dijanom je sve imalo smisla, pa sam mogao misliti i o sutra i o prekosutra i naći razloga da preživim, naći razloga da sam shvatim koliko mi je trebalo da ne budem sam. Jedne junske večeri prije toliko godina, 93. na moja vrata su zalupali kundaci kalašnjikova i po mene je došla vojna skupina koja je htjela da me etnički očisti. Majka je izašla na vrata, meni dala znak rukom da bježim. Skočio sam kroz prozor i u ponoć 15. na 16. juni trčao po svom gradu, bježao od smrti, a za mnom su pucali. Oko mene su zujali meci, ali nisu me uspjeli pogoditi. Krio sam se na terasi obližnjeg nebodera. Kasnije sam pred zoru uspio doći do Dijaninih bake i djeda koji su me skrivali u svom stanu do 21. juna kada smo Dijana i ja pobjegli, uspjeli pobjeći iz tog dijela grada. Majku su mi prebacili na istočni dio Mostara, gdje je preživjela narednih nekoliko godina rata i gdje je uspjela da opstane. Ona je bila starica, 70 i nekoliko godina je imala već. Nije znala jesam li ja živ, ja nisam znao je li ona živa. Ponio sam sa sobom samo svoju nezavršenu zbirku poezije u pripremi koja se trebala zvati Dio nemoći, nekoliko
dokumenata koje su mi poslije spasavali život i odluku da se nikad više neću vratiti u Mostar. Činilo mi se da je to zaista kraj, moj kraj sa ovim gradom.

Običan trenutak dokolice. Bijah još neiskusan. Još patih za domom i prijateljima. Još sanjah svoj grad i svoju majku. I još plakah zbog progonstva, jer još ga nisam shvaćao kao nametnuto dobro, kao dobrodošlo zlo, kao slučajnu, ali veliku korist za moju dotad zbrinutu, uljuljkivanu dugušu, za moje pisanje kojem već prijetilo je samozadovoljstvo i manir. Tek tada, u običnom trenutku dokolice, počeh naslućivati da moj je dom svugdje i zaista nigdje i da mi u stvari ne treba topli kutak, ni moji mili zidovi, ni ulice drage, nego bijeg stalan, nepripadanje, nepristajanje, nevjerovanje i potpuno odsustvo bilo kakve dužnosti, jer sam najzad postajao samo svoj.

0: Završili smo na kraju u Italiji. Tamo su me jednog dana upitali, imam li kakvu predstavu da napravim? Imam li kakvu ideju, kakav tekst? A to je bila prilika da se spasimo bijede, jer Italija je zemlja bez socijalne politike, pa smo morali nešto da smislimo. Rekao sam da imam, mada nisam imao. Rekao sam da je sve spremno, mada ništa nije bilo spremno. I onda smo, angažujući dvoje talijanskih glumaca, napravili zajedničku predstavu Vlada, Velika tišina, Regna un grande silenzio. Na brzinu smo naučili talijanski, na brzinu smo napravili tu predstavu i činilo se da je samo način da se preživi, da je neka tezga koja će nas održati. Međutim, ta predstava je bila vrlo uspješna i uspjela da pobjedi čak na jednom festivalu u Švicarskoj. I tad smo upali u te profesionalne, glumačke, pozorišne vode u Italiji i ostvarili prilično zanimljivu karijeru. Radili smo u predstavama na talijanskom jeziku, glumili na talijanskom jeziku, kojeg ranije nismo znali, nego smo ga na brzinu učili, često i na pamet. I onda smo putovali cijelom Italijom, upoznali tu divnu zemlju, igrali Čehova, Molijera, Wilda, Goldonija, i činilo se da je pred nama zaista jedan novi svijet, jedna nova karijera. Ali jednog dana u Genovi, šetajući ulicama tog čudnog grada, rekli smo, šta mi ovdje radimo? Rat je stao, činilo nam se da je tek neko sjećanje na taj rat ostalo. Idemo se mi vratiti u Mostar i tamo pokušati ponovno, tamo pokušati napraviti nešto. I vratili smo se. 97. godine, već smo u Mostaru i zanimljivo, zaposlili smo se u pozorištu Lutaka, koje je tad bilo prestalo sa radom, bilo je polurazrušeno, ljudi nisu mogli tu da rade, mi smo pravili neke predstave bez Lutaka jer ih nismo imali odakle nabaviti, ali malo po malo, godinama smo radili, vjerujući u nas, vjerujući u to pozorište, i zaista smo napravili jedno pozorište prepoznatljivo, ne samo u regionu, s njim smo proputovali cijeli svijet, bili smo od Teherana do Švedske, Norveške, Španije, Italije, Njemačke, Poljske, Bugarske, Austrije, svuda smo bili i uspjeli smo zaista da ponovno uskrsne to pozorište i da se vrati na staze stare slave. Ja sam objavio najzad tu zbirku poezije Jeruzalemljanin, do koje mi je mnogo stalo. Volio bih zaista da kažem tu pjesmu po kojoj je zbirka dobila ime. Pjesma se zove Jeruzalemljanin. Tri hiljade godina je kako živim i sve ih proživjeh u Jeruzalemu. I ona dva puta kad svi ga napustiše, ja ostadoh među pepelom i razbacanim kamenjem. Znam da je svako vrijeme i spokoj i prijetnja, da uvijek uzoru vrijedi pogledati da li se promijenila zastava na brdu iznad grada. Preživjeh 20 opsada. Jedino je što naučih, da će opsjedani opsjedati, oni čije kuće gore paliti kuće onih što ih pale, da će umoreni biti oni što more, jer sve je prolazno i sve vječno. Dovoljno je živjeti 3000 godina da bi se znalo da se mijena promijeniti ne može. 18 puta obnavljah Jeruzalem, nikad u dobra vremena. Tek što se vraćah umoran od dugih ratova, teški kamen zaticah na leđima i uzidavah u zidine sve deblje moga Jeruzalema. Na grobovima kopah grobove, na hramovima gradih hramove, iz ratova u ratove žurih, stjecah rane na ranama, proroke pitah do kada i svaki mi reče, ne huli, sretan budi što dijeliš sudbinu Jeruzalema. 11 puta Jeruzalem promijeni vjeru. Jedino ja nijednom ne promijenih Jeruzalem. Biće da sam trebao ovom gradu. 3000 godina je mnogo vremena. Odlazili su bolji od mene. Teško mi je ostaviti Jeruzalem u kojem ne postoji vrijeme. Biće da sam mu trebao više od sveštenika, od kraljeva i kurtizana, od proroka i pjesnika, dugo vrijeme trpljenja i dugo vrijeme nade. Više ličim ja Jeruzalemu nego ove zidine među kojima stojim. Kada sam završio ovu zbirku poezije, kao njen moto stavio sam odlomak iz romana skandinavskog nobelovca Pera Lagerkvista koji se zove Baraba. U tom odlomku se kaže: kad je neko osuđen na smrt, on je samim tim mrtav. Ništa mu ne vrijedi što je poslije pomilovan i oslobođen. Ipak je mrtav, jer je bio mrtav i samo je ustao iz mrtvih, a to nije isto što i biti živ kao drugi. Nisam ni slutio da će se upravo to nekoliko godina kasnije dogoditi meni. Bio sam mrtav i osuđen i presuđeno mrtav. Supruga je došla sa kćerkom da me vide posljednji put u bolnici. Doktori su rekli da za mene više nema nade, da je pitanje trenutka, da se kupi grobno mjesto, jer mene više biti neće. Jedna rutinska operacija otišla je po zlu i sve se u meni sasulo. Tih dana iz štampe je trebao da iziđe moj roman Treće lice jednine, njegovo drugo izdanje. A kažu, barem je Danilo Kiš tako rekao, da se neki romani ne mogu nekažnjeno napisati. Otišli su kući i čekali tu vijest. Sutradan ujutro javljeno im je da se vraća među žive. Da li sam se vratio onakav kakav sam bio? Nisam. Da li sam se vratio onakav kakav bih želio biti? Možda. Jer život je puno ljepši nego što znamo. Živjeti je tako lagano ako ti smrt više nije strah od koga ne možeš disati. Život je nešto što te goni da budeš bolji, ljepši drugima i laganiji sam sebi. Čini mi se da je to moje iskušenje učinilo od mene boljeg čovjeka, ili se ipak samo vara.
1: Slušali ste portret umjetnika, pisca i glumca Nedžada Maksumića, Treće lice jednine, autor Emil Karamatić, montažer Anes Mahmutović, urednica dokumentarno-dramskog programa Sanija Salihi, produkcija BH Radio 1 2026. godine.

Požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica, nakon što je prethodno bio lokaliziran, ponovo se aktivirao te se sada širi prema selu Brđani. Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić kazao je kako je požar izbio prije nekoliko dana te da je trenutno zahvatio veliko i vrlo nepristupačno područje. Hodžić je naglasio kako požar trenutno ne prijeti direktno stambenim objektima, ali im se približava. Prema njegovim riječima, na terenu su angažirane vatrogasne ekipe iz Konjica, dok je tokom dana u gašenju pomagao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine najavili su štrajk koji bi trebao početi 31. augusta i trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Odluku je danas donio sindikalni odbor sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što je razmotren dosadašnji tok pregovora o rješavanju problema zaposlenih u ovoj instituciji. Jedan od ključnih zahtjeva sindikata odnosi se na poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih. Sindikalni odbor traži hitnu izmjenu pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima državnih službenika i namještenika Porezne uprave Federacije BiH. Predloženo je da se zaposlenima uvede dodatak na plaću od 20% po osnovu posebnih uslova rada. Štrajkački odbor će u skladu sa pravilima o organizovanju i vođenju štrajka u narednim danima provesti preostale aktivnosti i zvanično najaviti štrajk. Tri otpuštena radnika iz mostarskog javnog preduzeća Komunalno vratit će se na posao nakon što je inspekcija utvrdila da nije ispoštovana procedura za sprovođenje disciplinskog postupka kada su bez posla ostala 22 radnika bošnjačke nacionalnosti. I sindikata su poručili da ovo nije rješenje problema i nadzornom odboru daju rok do kraja naredne sedmice da na posao vrate sve radnike, u suprotnom će svoja prava tražiti pred pravosudnim institucijama. Europska unija upozorila je Beograd da izjave o mogućem preusmjeravanju toka rijeke Ibar ne doprinose normalizaciji odnosa sa Prištinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da vlasti razmatraju promjenu toka Ibra nakon rušenja objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Istovremeno, Europska unija je pozvala Prištinu da poštuje pravne procedure prije rušenja tih objekata. Kosovska policija je u međuvremenu privela dvije osobe zbog postavljanja zastava Albanije i bivše OFK na ogradu pravoslavne crkve u Lipljanu. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Posle podne su mogući lokalni pljuskovi na području Hercegovine, a ponegdje i u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: PH Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, PH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Ovu cijelu emisiju snimili smo na terenu kao najavu Vareš Klasik Festivala, koji je sa 14 godina održavanja na pragu svog značajnog jubileja, jedne i po decenije postojanja. S obzirom na to da festival pratimo gotovo od početka, stojimo iza konstatacije da je riječ o jednom od najkvalitetnijih, najzanimljivijih i najdugovječnijih manifestacija iz oblasti umjetničke muzike kod nas, a i šire. Ovu, da je nazovemo, seriju sasvim zasluženih i vrlo objektivnih komplimenata zaokružit ćemo pohvalom koncepta za koji je, kao i za postojanje Vaclafa, kako je skraćeno ime Vareš Klasik Festivala, zaslužna, izvrsna i neumorna direktorica Andreja Nikolić, violinistkinja, violistkinja, koncertna umjetnica i osnivačica još dva međunarodna festivala koja vodi sa jednakom energijom i uspjehom. U okviru Vareš Klasik Festivala tokom proteklih godina imali smo priliku čuti izvrsne domaće i renomirane inostrane umjetnike, djela u širokom historijskom rasponu, lokalno pa čak i svjetski premijerno izvedene kompozicije ukomponovane u vrlo osmišljeni program odabran u skladu sa temom festivala. Još ćemo istaći jednu nama izuzetno važnu odliku ovog festivala. Povezivanje domaćih umjetnika, kako stvaralaca, tako i reproduktivnih umjetnika, koji su dokazali da se nametnuti nesporazumi, da ih tako najblaže nazovemo, na političkom, ekonomskom, društvenom i drugim planovima, mogu lako prevazići minimumom dobre volje i slijedeći plemenite ciljeve kakve nam daje umjetnost. U narednim minutama saznaćemo više o ostalim programima festivala, a također imat ćemo priliku da čujemo i reportažne snimke načinjene na svečanom koncertu kojim je Vaclav otvoren 28. jula u sali Doma kulture u selu Mir, nadomak Vareša.

0: Leša. Upravo emisiju počinjemo upoznavanjem ovog divnog mjesta koje ima svega 8 stalnih stanovnika. Ovaj put bilo ih je mnogo više s obzirom na to da je svega par dana prije koncerta održano godišnje okupljanje Mirjana. Njihova ljubaznost i susretljivost zauvijek nam se urezala u srce.
1: Ja sam Ivo Dusper, predsjednik mjesne zajednice Mir.
2: U blizini smo Vareša, jedno prekrasno mjesto koje ima kompletnu infrastrukturu, a čini se da se nedovoljno za vas zna. Hajde da malo upoznamo.
1: Pa selo Mir je jedna manja sredina, ali je velika srcem, duhom i gostoprimstvom. U ovo selo dolaze razni posjetioci, razni gosti, razni prijatelji. Koliko smo poznati, poznati smo s tim što imamo naše Mirjane koje rade po cijelom svijetu i oni to prenosi, oni to ukazuju, oni to dokazuju. A i oni dolaze ovdje da bi ovo sve izgradili, da bi se ovo sve poboljšalo, da bi imali nekog osnova gdje vole doći na svoje ognjište, na svoje očinstvo i među svoje narode.
2: Vi ste se potrudili da pružite još neke sadržaje, dakle ima godišnje okupljanje Mirjana i svijeta, a u nekoj budućnosti meni se čini da bi ovo moglo biti izvrsno turističko mjesto, odnosno da i drugi vide, da i drugi uživaju o svim ovim ljepotama. Šta ste to sve napravili? Malo se pohvalite.
1: Mi se možemo pohvaliti što od 2000. godine svake godine održavamo susrete Mirja. Znači, ove godine su bili 26. susreti. Prošle godine su bili 25. jubilarni susreti, jer su obilježeni. I ove godine, tako nismo imali prekida u održavanju susreta. Tu nam dolaze naši svi Mirjani, većina naših Mirjana dolazi na te susrete. I ove smo godine imali dosta naših Mirjana, naše posjete, naših prijatelja koji su dolazili, posjećivali nas. I svi koji dođu, vjerojatno nesu neke lijepe, pozitivne ovoga svega što su vidjeli ovdje na Miru.
2: Dakle, rekli ste da pravite i pješačke staze. Za budućnost tog turizma koji je zaista ovdje mir, tišina, čist vazduh, sve miriše, ja ne znam da se može ljepše zamisliti. I još sportski teren.
1: Razvijamo sada jedan vid naše ljepote, svega što možemo sebi priuštiti. Možemo priuštiti jer smo napravili jedan kompleks sportsko-rekreativnog centra tu na mjestu Ožega. Planira se dosta tih radova još oko toga da se radi. Evo, u teku su izgradnja pješačkih staza, uređenje sela, prilaz put do toga gore sportsko-rekreativnog centra. Radili smo sada i put, komplet asfaltiranje puta do selo, gdje su nam pomagale i kompanije, općina, ZEDO, kantoni i tako te strukture koje su pomagale, koje su uvidjele da ovdje ima i života, da ovdje ima razvitka, ima budućnosti i za naše koji su u inostranstvu, a to će ih privući da ovdje i dolaze što više, a oni koji žele da se vrate ovdje, da budu ovdje svoj na svoj.
2: Ja potvrđujem da sve što ste rekli je istina, da svako ko dođe bit će oduševljen, neće se pokajati i nadam se da ćete imati što više prilika da ugostite što više ljudi koji će otići odavde s divnim uspomenama. Hvala vam puno i puno sreće vama i svim Mirjanima.
0: Uvijek nam je zadovoljstvo kada se susretnemo sa našim Sanalom Ređićem, našim najuspješnijim gitaristom. To je dakle četvrta, ako smo dobro shvatili, saradnja sa Andreom Nikolić, Vareš Classic Festival i Gitar Festival, zapravo saradnja domaćih umjetnika. Meni se to najviše sviđa kada su umjetnici iz Bosne i Hercegovine našli zajednički muzički jezik i ostvaruju krasne koncerte. Prvo čestitke i hvala. Program je vrlo zanimljiv, vrlo raznovrstan, prolaz kroz razne epohe, kroz razne stilove i prilika da se i vi iskažete kao neko ko je uradio aranžmane ili tako za jedan dio kompozicija. Hoćemo kazati što vam je najdraže bilo?
3: Da, prije svega, draga Majo, ovako ću da kažem, jel? Veliko je zadovoljstvo biti vaš gost svaki put i jako se radujem kad vas vidim u publici. Obzirom da ste vi sigurno novinarka koji moj rad prati, pa reći ću slobodno, preko 20 godina od mog možda nekog prvog koncerta za Sarajevo Art koji je bio 2004. godine, dakle ne smijem ni reći da je to već 22 godine. Što se tiče saradnje sa kolegicom Andreom Nikolić. Ona je nastala 2022. godine, dakle uzimo neku petu godinu saradnje. Nastala je zahvaljujući Tuzla Guitar Weeku, odnosno sedmici gitare Tuzla koju sam te godine pokrenuo, tako da se zapravo Andreja meni javila kad je to

0: vidjela. Ja sam znao za Andreju ranije, znao sam za ovaj festival koji radi ovdje u Varešu. Zapravo njena ideja, njena inicijativa, na čemu sam joj zaista jako zahvalan sada. Dogovorili smo se da probamo ostvariti jednu saradnju između Vareša i Tuzle. Tako da smo, evo, već treći put u Varešu nastupali. 2022. godine je bio prvi put, pa 24. pa sad 26. godina. A u Tuzli smo nastupali 22. i 24. dakle pet saradnji ovdje i svirali smo u Sarajevu također na baš čaršijskim noćima 2022. godine, tako da je to sad nekih, ja bih rekao, najmanje šest saradnji koje smo imali ovdje u Bosni i Hercegovini. Naravno, ta saradnja se proširila i na Europu, dakle na ostale države, jeli? Tako da smo nastupali u nekoliko još zemalja, a pored toga smo prije mjesec i pol smo snimili jedan CD koji planiramo da naredne godine objavimo. Tako da, evo, zaista sa velikim zadovoljstvom smo večeras izveli ovaj repertoar ovdje u Varešu pred publikom, koja je zaista za mene nešto veoma fascinantno, jel, kad uzmemo u obzir da mi nismo zapravo ni u Varešu, mi smo u jednom selu koje se zove Mir, koje je sigurno još jedno 200-300 metara nadmorske visine iznad Vareša. Danas sam saznao da to selo ima 8 stanovnika. Dakle, 8 stanovnika koji ovdje 365 dana u godini borave i da smo tu uspjeli da napunimo jednu salu koju bi vjerovatno bilo teško napuniti u Tuzli ili u Sarajevu ili u nekom većem gradu, a ovdje smo imali, pa ja bih rekao, između 100 i 200 ljudi u publici, što je zaista veliki, veliki uspjeh za, pa čak bih rekao i za veće gradove poput Beograda ili Zagreba. Tako da mislim da smo imali jedan veoma uspješan nastup sa konceptom koji smo osmislili tako da povezujemo države koje su zapravo povezane Mediteranom i s tim morem. Jeli? Tu naravno računamo nekako i sebe, Bosnu i Hercegovinu koja ima mali izlaz na Jadran koji je zapravo se uljeva dalje u taj Mediteran. Tako da smo svirali muziku pet kompozitora gdje smo imali priliku čak da napravimo i jednu svjetsku izvedbu kompozicije Koralj, tako dakle kompozicija koja je nama posvećena. Također smo imali priliku, to jest imao sam priliku, jeli, da se ja na neki način iskažem i kao aranžer, obzirom da smo izveli moju obradu, moju transkripciju sefardskih pjesama, dakle pjesama bosanskih sefarda, hrvatskog kompozitora Emila Koseta. Pored toga smo imali također priliku da izvedemo i jednu svitu koju je napisao italijanski kompozitor Rafael Belafronte, koji je to originalno napisao za gitaru i violončelo, ali na moju molbu i nagovor je upravo za naš duo to obradio za gitaru i violinu. Jeli? Pored toga svirali smo i neke klasike, dakle jednu sonatu Nikola Paganinija, koji je naravno poznat violinista bio, ali ono što malo ljudi zna je to da je on svirao i gitaru. Postoji neka teorija da je svirao gitaru da raširi prste lijeve ruke, jer je htio da ima bolju tehniku još na violini. Tako da je poznavao gitaru. Za gitaru znači jako teško pisati, osim ako zaista ne svirate gitaru, i to dobro ako ne svirate gitaru. Dakle, nije dovoljno da samo malo poznajete gitaru, nego morate je dobro svirati. Tako da smo svirali njegovu jednu sonatu na početku koncerta i kraj koncerta smo objedinili pjesmama Manuela de Falle, koje su pisane izvorno za klavir i glas, a u jednoj obradi za gitaru i violinu. Jeli? Tako da, evo, mislim da je koncert izuzetno bio uspješan. Reakcije publike vidim da su jako pozitivne i imali smo, jeli, ovacije na kraju koncerta. Tako da, evo, ovo je nastavak jedne, u svakom slučaju, jedne uspješne saradnje. I ja sam siguran da ovo nije kraj našeg puta ovdje kad je u pitanju Vareš i kad je u pitanju Tuzla, jeli, da će se ova saradnja u svakom slučaju dalje još nastaviti.
1: Čućemo sefardsku pjesmu Adio Kerida u aranžmanu Sanela Ređića za gitaru i violinu. Izvode Sanel Ređić i Andrea Nikolić.

0: Sanele, prepričali ste nam program koji smo mi u publici imali priliku da uživo slušamo. Naši slušaoci će imati priliku mali reportažni snimak da čuje ovog koncerta. Repertoar je poprilično udaljen od onoga što vi nama običajno snimate i na svom YouTube kanalu pružate. Dakle, tamo je bilo jako puno Baha, kome smo se radovali, u drugačijem obliku u odnosu na ono što se najčešće izvodi, kao i kompozitore koji su baš isključivo pisali za gitaru i poznati su po tome. Dakle, kako vam godi izlet u malo drugačiji repertoar? Koliko je to izazov zapravo?
1: Naravno da je izazov, i ovo je meni kao muzičaru uvijek jedno osvježenje. Johann Sebastian Bach je u svakom slučaju sigurno jedan od tri najdraža kompozitora u svakom slučaju. Jako puno svira muziku Johanna Sebastiana Bacha i ti neki snimci koji su u početku nekako spontano nastajali, oni su mi donijeli, tako ću reći, sigurno jeli svjetsku neku popularnost, obzirom da sam ih tako za YouTube jel snimao, dostupni su svima. Tako da sam jako puno poziva za koncerte u mnogim zemljama dobio upravo zbog tih snimaka. Evo sad samo iz glave ću sjetiti nekih zemalja u koje sam pozvan isključivo zbog tih snimaka Johanna Sebastiana Bacha. Kipar, Kolumbija, Meksiko, Sjedinjene Američke Države. U novembru imam 6 gradova, 6 velikih koncerata u Sjedinjenim Američkim Državama. Kina. To su ovako sad neke zemlje u kojima sam prvi put nastupao, upravo zahvaljujući tim snimcima koje postavljaju na YouTube. Ali, tako da, ja sam započeo jedan proces snimaka dijela Johanna Sebastiana Bacha, obzirom da Bach naravno nije pisao za gitaru, jer gitara u tom periodu kad je on pisao nije postojala. Postojala je lauta. Jako malo nešto tog opusa za lautu je napisao. Reći ću vam tačno, to ću sam ih sve snimio, 88 minuta. Dakle, ni nepunih sat i po vremena je toga snimljeno za lautu. Pored toga sam snimio veliki dio opusa za violinu solo koje je pisao, nešto toga za čelo solo koje je pisao. I prije 2 godine sam spontano došao na ideju da upravo ta djela za lautu, jeli, koja je pisao, objedinim jednim pismenim radom u okviru svog doktorskog rada. Tako da zapravo završavam svoj doktorat, radim ga u Osijeku na doktorskoj školi, u Osijeku inače predajem na Akademiji za umjetnost i kulturu, tako da ću na proljeće taj cijeli opus za lautu izvoditi na nekim koncertima, obzirom da moram braniti svoj doktorski rad. I

0: Evo, upravo sad na jesen planiram još jednom to sve snimiti, zato što to što sam na YouTube-u snimio, snimano je u periodu 9 godina. Ja mogu da vidim svoj razvoj i mislim da sad neke stvari mogu dosta bolje odsvirati. Tako da ću snimiti ekskluzivno za jedan dupli CD njegova djela za Lautu. Tako da jako puno toga snimam, ali ovakav jedan izlet kad sviram sa violinom, kad sviram sa čelom, kad sviram sa klarinetom, kad sviram sa harfom, kad sviram sa nekim drugim tako instrumentima, solo pjevačima, tako dalje, je uvijek jedno osvježenje, kao kad se ovako usred ljeta popnete na preko 1000 metara nadmorske visine, pa naveče vas ovako vjetar malo rasladi, tako da je to za mene veoma nešto interesantno svaki put.
1: Danilo Redžiću, osim divnog koncerta, saznali smo i neke lijepe novosti, dakle vaš doktorat, čekamo da završite pa da vam lijepo čestitamo, onda dupli CD, pa još jedan CD sa Andreom Nikolić. Divne novosti, hvala za te informacije, nećemo vam, kažu baksuzje za muzičare, čestitati unaprijed, možemo samo kazati ono čuveno toj, da se što prije vidimo. I želimo vam sretna putovanja po destinacijama koje ste nam nabrojali. Puno publike, puno biseva, puno ovacija i vašeg zadovoljstva lijepim koncertima. Čestitamo na ovome svemu što ste do sada radili i jako smo ponosni na vas.
0: Hvala i vama Majo i evo, kao neko ko potiče iz jedne male zemlje poput Bosne i Hercegovine, velika mi je čast da mogu na svim tim scenama, na svim tim binama širom svijeta predstavljati zapravo i Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 5 godina zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji će se desiti u novembru. To će biti 20 zemalja u kojima sam nastupao od ukupno 35 u mojoj karijeri, tako da svaki put je zaista veliko zadovoljstvo putovati, predstavljati Bosnu i Hercegovinu i vratiti se prije svega ovdje odakle sam krenuo, svojim korijenima i svijet za domaću publiku.
2: Slušamo treći i četvrti stav i svite za gitaru i violončelo italijanskog kompozitora Rafaela Belafrontea u aranžmanu specijalno urađenom za ovu priliku za gitaru i violinu. Stavovi su romantiko i tango.

0: Uvijek nam je zadovoljstvo kada se približava jesen jer nas očekuje Vareš Classic Festival. Ovaj put malo smo se ranije sastali, Andreja Nikolić, što nama ne smeta, što znači da će biti koncerata. Vi ste najavili ovim prvim koncertom koji se održava jednom prekrasnom selu sa divnim imenom Mir. Bilo je puno muzike, ali je bilo puno pažnje od strane publike. Hajde da nas uvedete, Andreja Nikolić, u 14. izdanje Vareš Classic Festivala uoči jubilarnog 15.
1: Evo, hvala vam puno na dolasku i hvala puno na praćenju svih ovih godina Vareš Classic Festivala. Nekako nevjerovatno zvuči da smo i ovu 14. dočekali. I tako kako godine prolaze, slušamo i glas naše publike koja se u Varešu i u cijeloj našoj zemlji na kraju, veoma se publika naša aktivira tokom ljeta, dođe dijaspora i svih ovih godina su mi govorili pa zašto ne organiziraš koncerte također kad smo mi ovdje u 7. mjesecu, do polovice 8. je u Varešu općenito najveći broj ljudi, pa smo tako evo i prošle godine već počeli sa malo ranijim koncertima i evo ove godine smo u dogovoru sa Mirjanima i našim Zdravkom Radošem se nadovezali na susrete Mirjana koji se odvijali protekli vikend i onda evo organizirali ovaj uvodni koncert Vareš Classic Festivala koji se ove godine odvija pod temom Korijeni i nekako na selu Mir, ne samo da mi donosimo umjetnost u mala mjesta i sredine kao općina Vareš, nego čak i tako mala mjesne zajednice i mala sela unutar same općine i evo selo Mir, jedan od tako prekrasnih primjera divnih domaćina koji su svoje selo uredili i omogućili da ima i prostor i uvjeti i ljudi koji su nam pomogli u organizaciji ovog prvog koncerta i presretna sam evo da je baš to bilo sa mojim dragim kolegom Sanalom Ređićem i naša tema iz istoga mora, evo, otvorila je ovogodišnju priču Korijena Vareš Classic Festivala.
0: Sam je kraj mjeseca jula, dakle nešto će se događati u avgustu. Hajde da publika pripremi papire i olovku, da zapiše datume i da zna kada i gdje će dolaziti. Vi ste to već isplanirali i uvijek su programi atraktivni, zaista je šteta propustiti.
1: Da, evo ove godine uspjeli smo jako lijepo organizirati Vaclav Akademiju i ona će nam zapravo otvoriti središnji festivalski dio. U proteklih godina dodijelili smo nekoliko nagrada Vaclav Rising Stars u kojima evo i dolaze mladi umjetnici, nagrađeni umjetnici koji su dobili i pune stipendije i recital u sklopu otvorenja samog festivala u sklopu Vaclav Akademije. Znači 17. augusta dolazi nam sjajan violista direktno iz Njemačke sa jednog od najvećih festivala, dolazi u Vareš i otvara sa recitalom, on nam je nagrađeni iz 2024. godine, Marko Marić iz Beograda, a s njim će podijeliti koncert otvorenja Duo Amoroso, Senka Slipac i Vehbija Hođić, kojima smo dodijelili nagradu za 25. godinu s obzirom na njihova postignuća na međunarodnim takmičenjima i svemu evo što smo upratili da su radili vrijedno. A Vaclav Akademija prvenstveno se trudi pružiti mladim bosansko-hercegovačkim nadama platformu i stipendije, masterklasove i koncerte na jednoj profesionalnoj razini, tako da mi je jako drago evo, baš da će to otvorenje pripasti tako jednoj kombinaciji. I taj tjedan će biti Vaclav Akademija, dolazi profesor Pustički, Krešimir Pustički iz Zagreba i Stipe Bilić, pijanista. Imamo punu klasu, 12 studenata, svi su pod stipendijama djelomičnim ili potpunim, za koje su se natjecali i prijavljivali evo u proteklih tjedana, što je zaista fantastično i jako sam na to ponosna i sretna. Imaćemo još dva koncerta sa studentima, polaznicima i sa profesorima u tom tjednu. Znači 17. otvorenje, 20. je mali koncert i 21. je Vivat Akademija, završeni koncert Akademije. Onda imamo malu pauzu i idemo na Vaclav on Tour, gdje u suradnji sa Austrijskim kulturnim forumom 2. septembra sviramo u Sarajevu, u Franjevačkoj crkvi i dolaze nam gosti moj bečki ensemble Wise, Cipra Kvartet i solisti ensambla Klang Forum Wien, Markus Deuter i Evan Holbert na kontrabasu i sviramo jedan tako fantastičan program, nekoliko praizvedbi. Dolaze tada rezidencijalni skladatelji, njih troje, Gabriele Proj, čije smo djelo također i večeras Sanel i ja praizveli, Meinhard Rüdenauer koji ove godine slavi 85. rođendan i već je za Vareš pisao jedno djelo 2021. Izrazio je želju već mnogo puta da dođe u Vareš i ove godine smo uspjeli to nekako organizirati da dođe i on, i također sjajna kompozitorica Aleksandra Vrebalov jedna od najznačajnijih, evo s naših ovdje prostora, najuspješnijih, jer ona, imamo jednu narudžbu za sljedeću godinu, za Evana i mene, nam piše djelo i evo tu ćemo ga započeti raditi na njemu u Varešu kada ona dođe. I imat ćemo znači 2. septembra u Sarajevu koncert na večer u 19:30 u Franjevačkoj crkvi, zatim dan poslije u Zenici, u Napretku, u njihovoj dvorani. Sa Napretkom Zeničkim imamo evo već jako lijepu suradnju već zadnjih nekoliko godina. I završni koncert ovogodišnjeg Varaš Klasik Festivala je u Kraljevoj Sutjesici, evo već 2. godinu zaredom. Imamo isto prekrasnu suradnju i partnerstvo sa Frabonom Tomićem i cijelim samostanom. Tamo ćemo malo istraživati njihovu knjižnicu jer su kolege izrazili veliku zanimanje i baš se jako radujemo. To ćemo 2 dana tamo provesti na jednoj maloj rezidenciji svi zajedno i vidjeti što sve oni to tamo imaju. Možda otkrijemo neka djela Franje Bosanca pa ćemo vidjeti što se sve nalazi. I 5. septembra je onda završni koncert tamo. Sva 3 koncerta imaju nekako malo raznolik program, nije na svakom koncertu jednako, nego 3 su različita programa i tako da će onda taj vrhunac biti taj posljednji koncert sa virtuoznim djelima i nekako posebno isto komponiranim za sam prostor te posebne crkve u Kraljevoj Sutjesici.
2: Čućemo izbor iz 7 narodnih španskih pjesama Manuela de Falle. Izvodi gitarist Canel Ređić i violinistkinja Andrea Nikolić.

0: u Bosni i Hercegovini kakva jeste, jel? Za sva javna sredstva postoje natječaj. Kakvi su, takvi su, jedini su koji imamo, mi redovito se na njih prijavljujemo, pa se onda oni nekad ponište i tako. Mi smo uspjeli nekako stabilizirati to financiranje sa privatnim sredstvima, sa sponzorima, evo i općina nas podržava sada redovito, federalno ministarstvo, evo i ured premijera iz Dobojskog kantona rade isto tako neke natječaje. Mislim, to je sve još uvijek nedovoljno da bi se festival u potpunosti profesionalizirao na način na koji ja radim u Beču, na primjer. Ja to već godinama govorim i veoma javno i pred ministarstvom samim. Mislim da je veoma bitno da se cijela kulturna scena Bosne i Hercegovine malo više politički angažira na način da zajedničkim snagama digne se ukupan budžet. Kada bude više novaca u budžetu, moći će se više tih novaca i rasporediti. Jel? A da bi to bilo slučaj, mora nekome do toga biti stalo. I meni se čini da u ovih 14-15 godina da nikome do toga nije stalo i da se zbog toga situacija ni ne mijenja. I da su onda zbog toga i takvi budžeti na tim konkursima takvi kakvi jesu, što se meni čini s godinama možda čak i gori umjesto bolji. Mi, evo, mislim, hvala Bogu i s nekom srećom i bariškom dijasporom i prijateljima koji se žele uključiti. I evo ovdje imamo tih nekoliko firmi koje rade na općini ili tako, koje se žele uključiti u taj jedan društveni doprinos, pa uspijemo sve te troškove nekako iskombinirati i složiti. I evo imamo sada podršku, mislim ja sam još osnovala još jedan festival, Mediteranski glazbeni mostovi, čijega je Vareš Klasik festival dio, koji je započeo prošle godine u Maroku i zapravo je Maroko Rabat je centar tog festivala i Vareš Klasik festival je dio toga, moj Bečki festival je dio toga, suradnje sa Hrvatskom su dio toga i tako da je ovaj projekt iz istoga mora sanela i mene dio tog jednog mediteranskog festivalskog projekta koji se nastavlja u decembru ove godine. Tako da i Hrvatska nas, evo Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u sklopu tog mediteranskog projekta nas prvi puta ove godine podržava u Varešu. Tako da, to je sve dio jednog dugogodišnjeg rada i razmišljanja, promišljanja kako da mi neka sredstva koja mogu omogućiti neki kakav takav profesionalni rad ovdje, da ih stvorimo, jel, da dovedemo ljude, da uvjerimo da je to zaista važno, bitno i vrijedno. Ne znam, evo vi radite, živite u Sarajevu, pratite, ima događanja i na koji način se to financira. Mislim, nije jednostavno ni u glavnom gradu, a kamoli ovako nekom malom gradiću. Mi se zaista borimo, mislim, borimo se, ponosno se borimo. Mi nikoga nikada nismo ništa molili, da pače. I jako volim uložiti svoj novac, ali raditi onako kako ja želim, na način koji smatram da je ispravan i to je prvenstveno razlog zašto smo se održali. Da smo se oslanjali na podršku javnih sredstava ili na kraju krajeva i sponzorsku bilo kakvu, festivala davnih dana ne bi bilo. Meni je Vareš velika ljubav i umjetnost mi je velika ljubav. S tim se bavim sa puno posvećenosti i strasti i vjere da i ima smisla i da vrijedi uložiti trud. Sada jako su me dirnuli ljudi večeras i evo i vi svojim dolaskom na kraju krajeva i mislim da ćemo zajedničkim snagama nastaviti ovo graditi ka 15. obljetnici.
1: Ovu emisiju pripremila je Maja Baralić-Matern, a na kraju slušamo sonatu u A-duru za gitaru i violinu Nikola Paganinija. Izvode gitarist Canel Ređić i violinistkinja Andrea Nikolić.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Požari u Hercegovini ne jenjavaju. Gust dim prekrio brda u Konjicu. Zenički rudari prekinuli protest i izašli iz jame. Čekaju isplate plata. Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirat će granice prema Evropskoj uniji ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji. U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 220 osoba. Spasioci tragaju za preživjelima. Sutra sunčano vrijeme, mogući i lokalni pljuskovi. Vatrogasci se na području Hercegovine i dalje bore sa požarima koji su aktivni, ali su pod kontrolom. U selu Slivlja kod Gacka vatrogasne ekipe od nedjelje su na terenu. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od juče je zabilježen veliki broj požara u Mostaru, Stocu, Čapljini, a najteže stanje bilo je na području Konjica i Neuma. Vatrena stihija u mjestu Kanjina sjeverno od Konjica proširila se do Padina Zlatara, ugrožavajući sela Kanjina, Živašnica, Ovčari i te magistralni put M17, govori komandir vatrogasne jedinice u službi civilne zaštite Konjic, Nedim Makan.
3: Ovaj požar je što je zahvatio ovaj dio Kanjine, Živašnice, Ovčara, mi smo taj ovaj desni neki krah, desni sektor uspjeli lokalizovati, staviti pod kontrolu, ali evo, jak vjetar jučer poslije podne je ovaj jedan lijevi krah se odvojio i krenuo ovamo. Se širi sada prema mjestu Brđani, vrhom požara prema Đepskoj planini i ovamo prijeti da dođe čak do granice ovamo Trčina ili Sarajevskog kantona. Požar je aktivan na jako nepristupačnom terenu. Imali smo požar, evo, imali smo pomoć od helikoptera oružanih snaga. U ranim jutarnjim satima nije mogao nešto puno da radi. Od zima, evo, ponovo je tu na terenu. Mi smo, što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice i grada Konjica šumarstva, prem dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjica i Neretvica, smo tu na terenu, ali zaista mi teško možemo bilo što uraditi ovdje zemaljskih snaga.
2: Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica prekinuli su osmodnevni protest i izašli iz jame Raspotočije. Kako navode, na ovaj potez su se odlučili zbog zdravstvenog stanja, ali i obećanja nadležnih da je obezbijeđena isplata posljednje tri plate. Rudari poručuju da na isplate neće dugo čekati. Opširnije Marko Vuković.
4: Zenički rudari su protest prekinuli prvenstveno zbog zdravstvenog stanja, a na bazi dopisa resornog federalnog ministarstva i današnje posjete direktora rudnika Zenica, koji su potvrdili da su osigurana sredstva za isplatu posljednje tri plate. Predsjednik sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković poručio je nakon izlaska iz jame Raspotočje da je u ovom trenutku prekid protesta jedino racionalno rješenje.
5: Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem iz situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da je očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudar Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja. Nisam mogao ovih 6-7 dana nikako dopustiti više situaciju. Bilo je situacija da su ljudi padali u nesvijest.
4: Devetorica rudara u jami Raspotočje provelo je 7 noći, a njima su se juče pridružili i članovi upravnog odbora sindikata, nakon što od federalne vlade nisu dobili jasne datume o isplati plata. Nešto prije objave kraja protesta reagovao je i upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, poručivši između ostalog da je rudnik Zenica kroz svoju istoriju puno više dao državi nego što je država pružila njemu. Predsjednik entitetskog sindikata Sinan Husić.
6: Mi smo sa nivoa upravnog odbora pozvali naše kolege i radnike iz rudnika Zenica da iz uloge mučenika se transformišu u ulogu zapovjednika. Znamo dobro iz kojih razloga smo to kazali. Imamo prostora da takav iskorak napravimo i kroz odgovor federalnog ministarstva energije, rudarstva, industrije koji je dostavljen.
4: Podsjetimo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zeničkim rudarima je uputilo dopis da će obaveze prema njima biti ispunjene odmah nakon što kredit Svjetske banke od 160 miliona maraka postane operativan. Resorni ministar Vedran Lakić.
1: Ono što se čekalo posljednjih nekoliko dana jeste efektivnost samog kredita Svjetske banke. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uradilo sve obaveze da bi ova efektivnost postala već ovih dana i aktuelna i mi čekamo signal iz Svjetske banke da je kredit efektivan, da krenemo implementaciju ovih sredstava.
4: Pored problema sa isplatom plata, rudari iz Zeničko-Dobojskog kantona i dalje imaju neriješeno pitanje zdravstvenog osiguranja. Trenutno im ovjeravanje knjižica traje do 6. septembra, a kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja očekuje da se do tog termina za tri rudnika isplati dio potraživanja. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Transportne asocijacije iz zemalja Zapadnog Balkana održale su u Skoplju sastanak s ciljem usaglašavanja narednih koraka u borbi za izuzimanje profesionalnih vozača od šengenskog pravila 90 u 180 dana boravka. Odlučeno je da se ide u blokadu granica prema Evropskoj uniji ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne udovolji njihovom zahtjevu, govori Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH.
7: Shodno današnjem regionalnom sastanku u Skoplju između predstavnika Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore, dogovoreno je da se sačeka sastanak Evropske komisije koji će se desiti 1. septembra, gdje će isključivo tema biti prevoznici Zapadnog Balkana. Prije tog sastanka odviće se sastanak između Evropske komisije i predstavnika naših transportera Zapadnog Balkana. Ukoliko se ne postigne dogovor, a sumnjamo da će se postigne dogovor, definitivno organizovat će se regionalni protesti, isti oni koji su se bili organizovali prvi put, gdje će da učestvujemo mi iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Makedonije i Crne Gore. Znači da se na to da se blokiraju sve granice sa Evropskom unijom. Mi nismo za te proteste, međutim,

0: već dio vozača u Republici Srbiji, čak neke firme su ostali i bez pola vozača, tako da na neki način oni su već u procesu, samo nisu na granici.
1: Tri otpuštena radnika iz Mostarskog javnog preduzeća Komunalno vratit će se na posao nakon što je inspekcija utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka kada su bez posla ostala 22 radnika bošnjačke nacionalnosti. Iz sindikata su poručili da ovo nije rješenje problema i nadzornom odboru daju rok do kraja naredne sedmice da na posao vrate sve radnike, u suprotnom će svoja prava tražiti pred pravosudnim institucijama. Dragana Radovanović Čalija.
2: Povratak na posao tri od ukupno 22 radnika preduzeća Komunalno prema odluci nadzornog odbora nije rješenje problema, poručeno je iz sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ipak pozdravili su ovaj potez i zatražili jednak tretman i za ostale radnike. Predsjednik sindikata Fikret Dedović.
3: Nalaz inspekcije rada u kojem je jasno utvrđeno niz nepravilnosti i da su otkazi nezakoniti. I sad se pitamo zašto su vraćeno samo tri radnika. Pitamo se koje i kakve kriterije primijenio, na temelju čega je donesena odluka da se upravo samo njih trojica vrate na posao, dok 19 drugi i dalje ostaje bez posla. Mi ne znamo odgovor na ta pitanja, na osnovu koji činjenica izjava su ova trojica radnika vraćena na posao.
2: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić pozdravio je odluku i naveo da grad treba zaštititi ljude koji žele raditi i govoriti istinu, a sve navode o pritiscima moraju ispitati nadležne institucije. Podsjetimo, više od mjesec dana koliko traje ovaj problem, vode se polemike da li su radnici odbili radne zadatke.
4: Pozdravljam odluku nadzornog odbora javnog poduzeća Komunalno, kojem su djelatnici vraćeni na posao. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u poduzeću. Sve veći broj djelatnika upisanim izjavama detaljno opisuje okolnosti u kojima su potpisivali izjave o odbijanju radnih naloga. Njihovi navodi su ozbiljni i moraju biti temeljito ispitani. Nitko nema pravo pritiskati radnika, manipulirati njegovim strahom, niti ga koristiti kao sredstvo za ostvarivanje političkih ili osobnih interesa.
2: Direktorica preduzeća Komunalno Jadranka Senkić do zaključenja priloga nije odgovorila na pozive i poruke, dok je predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić rekao da je svoj dio posla organizaciju sastanka radnika sa rukovodstvom preduzeća uradio i sada je na nadležnima da urade svoj dio posla. Iz sindikata kažu da čekaju konačnu odluku nadzornog odbora prije nego preduzmu sljedeće korake, navodi Dedović.
3: I mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice odluke nadzornog odbora. Ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem. Oni ne namjeravaju nikakve izjave ni pisati ni potpisivati, oni traže svoja prava.
2: Tema otpuštenih mostarskih radnika prevazišla je lokalni nivo, posebno jer se radi o radnicima isključivo bošnjačke nacionalnosti, a u međuvremenu se mnogo govorilo o radu preduzeća, podjeli na dvije radne jedinice i imenovanju direktora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Raste broj mrtvih nakon snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richteru, koji je pogodio zapadni dio Kolumbije. Više od 220 osoba je poginulo, a više od 800 je povrijeđeno. Očekuje se da će broj mrtvih rasti, dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Miroslav Nicović.
5: Spasioci uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina u brojnim mjestima u Kolumbiji. Zapadni dio zemlje pogodio je snažan zemljotres juče ujutro. Broj mrtvih raste iz sata u sat. Oko 1600 zgrada je oštećeno, više desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Kali, treći po veličini grad u Kolumbiji, koji ima više od 2 miliona stanovnika, a mještani su bili prinuđeni da napuste svoje domove.
6: Kada je zemljotres počeo, već je bio veoma jak. Izgledalo je kao da neće prestati. Hvala Bogu da smo bili dobro kada je sve završilo, ali je zaista bio dug i jak. Sve se srušilo. U našoj zgradi voda se prilijevala. Kada smo izašli, zgrada pored nas se potpuno srušila.
5: Oglasio se i predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, koji je stupio na dužnost prije nekoliko dana i rekao da se u Kaliju raspoređuju i bezbjednosne snage nakon izvještaja o pljačkama.
7: Es el rescate.

Otac i majka rekoše, nikad ti neće biti žena. A djed dvijema stisnutim pesnicama žestoko se udara u čelo. Otac i majka rekoše, nikad ti on neće biti muž. A djed dvijema stisnutim pesnicama žestoko se udara u čelo. Narode iz doline, jeste li ikada pomislili da se ovo dvoje sjedine? Ovaj mladić s ovom djevojkom. A ne, to nikada biti ne može. Neprijatelji su se rodili. Njihovi su krv prolili, tuga i mržnja vijekovima, poput kamenog zida višeg od Taisa planina. Ljubavni očaj ne čuje razuma glas. Uskratiše im da skupa provedu vijek, a oni izabraše zajednički smrtni čas kao lijek. Bez riječi odoše iz doma. Noć stiže. Čas kad se na ognjište kota upenje kao crni jahači na konje ognja, nešto se otimaju i nogama topiću. Ljubavnici zastaše u dolini. Do gore u planini stisnutim pesnicama dva djeda žestoko udaraju u čelo. Grom zatutnja. Munja zapara nebom. O Mulaji Sulimane, kralju duhova, gospodaru šuma i voda, svim srcem te zazivamo. Ne živi nam se više. Zagrljeni sa ovog svijeta otići želimo da bi u smrti vječno zajedno bili. O Bože, u svom milosrđu i beskrajnom sažaljenju, nas primi. Mulaji Suliman je molitvu čuo, Boga grmljavine i giga pozva. On munju nebesku posla da ljubavnicima očajnim želju ispuni. Za vijek i vijekova bit ćete skupa. Ti postaćeš drvo lovora, a ona bršljan vječni. Ti ćeš je svojom snagom držati. A ona će te s ljubavlju grliti kao u onom posljednjem zagrljaju. Ti štitit ćeš je od vjetra i leda. Ljeti tvoja sjenka pravit će joj hlad. Bršljan će izrasti do čela tvoga, glava će ti na njenom ramenu počiniti. Osa će ti šapnuti da je ljeto tu. Golubu jesen, a gavranu zimu. Da bi grlica od ljubavi pjana zapjevala u proljeću.

Duni ravnicom i duni preko voda. Nosi, on nosi misli moje njemu što daleko, daleko ode i ostavi me bez četa. O vjetre, podsjeti ga ja četa ne imam. O vjetre Tizule. O vjetre Amsuda. Oduvaj tu želju za blagom, što nam muževe odvede za svojim tragom. I učini da ne zaborave sve djevojke, što za žene uzeše i majke. I u selu starce. O vjetre, podsjeti ga jače da nema. O mužu moj daleki, ako imamo zdravlja i potreba malo, zašto da nam je do blaga stalo ako nam život užitak nudi? Srećni budimo skupa milošću Boga sa čedom u sredoma. O vjetre, vjetre odnesimo tu. Omekšaj srce mom dalekom drugu. Život mi gorak poput pelina. Ženi nema života bez njega. Domaćina. Snažnog domaćina, života začina, što ostavi na rasporoda. Vjetre. O, vjetre. Donesi mi pjesmu njegovu. Pjesmu lepršavu kroz dolinu. Čim se približi selu, kad glasno čujem, trčaću sa srcem u rukama. Stazom. Živicama i vinogradima i ruže divlje sve cvijetom će se zaodjenuti da ga pozdrave.

Neznanka je stigla. Mjesto joj se u kući zna. Tetovirana je drugačija od nas. Mlada je. Lijep. I ima šta mu mužu da da. Noć im je kratka za ljubavnu igru. Ali vidjet će se da li tako dobro i raditi zna. Sad je umotana u svilu i šalove sva boja vatrenih perja babzua ptica. Ali morat će se navići na kostri i prugu, na nošenje drva, mužu krave i konopu. Mog muža ogovaraju, ne zbog dvije žene, već to ne znam ko dovede o kojoj se malo zna. Kažu, roditelji su joj iz Zaif, Tarke Buta. Nemoguće da je kći Ajit Takbuta. Kaže da je iz Audbu Gemeza, vjerojatno će biti od Audbu Demeza. Kad stiže, kuća je kao druga, kao da se snuždiše vrata i zidovi, a možda to vidim samo ja. Ja koja stojim ko mazga pred praznim jaslom. Ali novu sudbinu prihvatiti moram, jer muž mi je srećan s novom ženom. I ja nekad lijepa bijah. Ali moje vrijeme prođe.

Kad uđe s majkom i sjede u hlad, odmah shvatih šta taj dolazak znači. Pa šta? I druge osim mene, mnoge razvedoše se. Muškarci vele zle su žene, a žene vele da jedva ima dobrog muža. Moj bješe naivan, dozvoli da ga očerupa kao mladu prepelicu gnjezdu na druga. Znala je da ga osvoji. Želim ga. Pa i sebe. Jer čedo njegovo nosim. Do kojeg malo mu je stalo. Riječi. Njegove riječi. Što vrijede lijepe riječi? Kad mi se mačevi bola utrobu zarivaju. A noževi oštri srce zasjecaju. Pa savladah boljke svoje dve. U duši jednu. Drugu u tijelu. Progutah bol, svu svoju bol. Suze gutati morala nisam. Usne stisnuh čvrsto, prije no što kliznuše suze. Osmijehom. Širokim osmijehom sakrih svoje umorno, za neke obeščašćeno lice. A taj osmijeh, od njega se razboljev. Reče mu moj prezir i praštanje moje. I tugu. Ode ne okrenuši se. A majka se zaplaka.

reči da nisam takav stvoren. Ne. Pusti da se vratim, ne trgazi, Lala. Gubiš vrijeme, te molbe zamorne su meni. Zašto da ovdje radim tebi kad me tamo obasipaju srebrom i darovima? Ja sam poput cvijeta mirisa, opojno, koji samo za ljepotu cvijeta. Da prima kada to zaželi, svake noći, svakog dana, svježinu sanuće. Milovanje dana.

Istina, pogriješih što zaspah u izbi pastira. Jer ti znaš, sestro moja, što biva u izbi pastira. Uveče proljećno, a momak mlad. Zar sam ja jedina, sestro moja, što noć provedoh u naručju mladića? Kažeš mi, sestro moja, da tako divne noći ne vrijede sutrašnjeg jutra. Pa čuvaj bar tajn, sestro moja. Stara tamuša sve u biljkama zna što oslobodit će me moga tereta. Ništa se ne vidi, znaš. Tamuša je već kupila alauni smolu da od mene napravi djevojku novu. Beće čak i muža da nađe, zamisli. Rođaka naša. Kaži mi, sestro, kakav će muž biti? O, kako bismo muškarce nadmudrile kad se osmijesimo i ovim prevarama ne bi borile. Žene, pritvornice. O, rođak.

23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica, nakon što je prethodno bio lokaliziran, ponovo se aktivirao, te se sada širi prema selu Brđani. Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić, kazao je kako je požar izbio prije nekoliko dana, te da je trenutno zahvatio veliko i vrlo nepristupačno područje. Hodžić je naglasio kako požar trenutno ne prijeti direktno stambenim objektima, ali im se približava. Prema njegovim riječima, na terenu su angažirane vatrogasne ekipe iz Konjica, dok je tokom dana u gašenju pomagao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine najavili su štrajk koji bi trebao početi 31. augusta i trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Odluku je danas donio sindikalni odbor Sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije BiH, nakon što je razmotren dosadašnji tok pregovora o rješavanju problema zaposlenih u ovoj instituciji. Jedan od ključnih zahtjeva sindikata odnosi se na poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih. Sindikalni odbor traži hitnu izmjenu pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima državnih službenika i namještenika Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Predloženo je da se zaposlenima uvede dodatak na plaću 20% po osnovu posebnih uslova rada. Jedna osoba je smrtno stradala, tri su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na području Hađića. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopćeno je da je vozač motocikla udario u grupu pješaka. Povrijeđene osobe prevezene su u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje im je ukazana ljekarska pomoć. O nesreći je obaviješten dežurni tužilac tužilaštva kantona Sarajevo. Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno sa njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Presuda protiv Asada je prva pod prelaznim vlastima koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi na području Hercegovine i ponegdje u Bosni.

Dobro večer, poštovani slušaoci, dobrodošli u 173. anatomiju zvuka na omladinskom programu u BH Radija 1. Moje ime je Dragan Vuković i večeras za vas imamo nešto veoma interesantno. Naime, večeras preslušavamo trostruku živu ploču MKNŽ Live. MKNŽ je skraćenica od mladinski klub Nade Žagar, a to je legendarni klub u Ilirskoj Bistrici koji je ove godine proslavio 60 godina postojanja i za taj je jubilej su izdali trostruki album sa probranim živim snimcima bendova koji su tamo nastupali u periodu od 1991. do 2020. godine. Mi ćemo večeras slušati žive snimke naših bendova koji su tamo nastupali. Na početku emisije slušali smo lokalni bend Kage ili Cage i pjesmu Almighty Leader, a u nastavku nas čekaju zadarska Mižerija sa pjesmom Pasi, te Bernes Propaganda iz Skoplja sa pjesmom Den pred da iščeznem. Dobrodošli u 173. anatomiju zvuka koja se realizuje u koprodukciji BH Radio Televizije i Abraš Radio. Slušamo na početku emisije Mižerija i Bernes Propaganda sa trostruke žive ploče MKNŽ Live.

0: Hvala puno.
1: Dve za drugo. Okej. Okay.

Ovo što smo sad poslušali je band Ana Pupedani iz Pivke i živi snimak njihove pjesme Sonce. U nastavku nas čekaju Boje sa pjesmom Kao kada gubiš glavu i Majke sa pjesmom Svaku noć i svaki dan. Inače, ovo što sad slušamo je nazvana Č strana ploče jer su na njoj XU bendovi, a imamo i standardne A, B, C, D i E strane. Idemo, slušamo Boje i Majke sa Č strane trostruke ploče MKNŽ Light.

0: Vi slušate 473. anatomiju zvuka u kojoj predstavljamo živu ploču MKNŽ Live. Kolega novinar Igor Bašin, koji je urednik revije Nova Muska, koja reklamira našu emisiju, je napisao propratni tekst koji se nalazi na omotu ove ploče, a koji ćemo sad da pročitamo. Neću pogrešiti ako napišem, svi rokerski putevi vode u MKNŽ, u klub usred Ilirske Bistrice, usred grada, u dolini rijeke Reke, u općini sa 14.000 stanovnika, koja je na korak od južne granice sa Hrvatskom. Iako se ne nalazi na glavnoj autocesti preko Slovenije, zahvaljujući MKNŽ, Ilirska Bistrica je odavno na koncertnoj mapi Evrope. Glas o klubu i ekipi koja ga vodi u prizemlju Sokolskog doma stigao je daleko izvan devetog sela. Proširili su ga bendovi, muzičari i svirači koji su nastupali u MKNŽ, uključujući i mnoge koji se vraćaju na mjesto zločina. MKNŽ se ne posjećuje samo jednom, kada dođete prvi put, rado se vraćate u gostoljubivi zagrljaj voljnih mještana i došljaka iz svih krajeva koji prije ili kasnije postanu vaši prijatelji. Lojalna je i znatiželjna i razigrana publika kojoj klub servira beskompromisnu i angažovanu muziku, ovaj i onaj rock'n'roll uz garanciju da nije prilagodljiv, da nije za svakoga. Prije ove moje najave slušali smo 2227 sa pjesmom Like Like Is, a u nastavku nas čekuju Ramba Amadeus sa pjesmom Zreo za penziju, Javna traja sa Markom Breceljom i pjesma Stones Spoznaju moje starše, te Bratko Bibić i Medlis i kompozicija Medli. Inače, ako želite da kupite ovu ploču, kontaktirajte klub i zatražite svoj primjerak koji košta negdje oko 60 eura. Idemo, slušamo Ramba Amadeus, Javna traja i Bratko Bibić in the Medlis.
1: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu

Ušli smo u drugi dio večerašnje emisije u kojem imamo dva noviteta za vas. Infrahands je naziv beogradske supergrupe koju čine članovi beogradskih bendova Pressing, Beograd, Xanax, a koji su objavili album U kišama meteora. Slušali smo pjesmu Robot Love, a sad još slušamo pjesmu Teleskop. Poslije Infrahands slušamo jedno novo ime na sceni, makedonski bend Člen 16 sa pjesmom Nekam veke vakov mir, sa kojim ćemo završiti večerašnju 173. anatomiju zvuka koju je za vas uredio i vodio Dragan Vuković. Slušamo se opet za 14 dana, laku noć i svako dobro. Idemo, slušamo Infrahands i Člen 16. Ćao!

Mesečevo celo. Mesečevo celo.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Požari u Hercegovini ne jenjavaju. Gust dim prekrio brda u Konjicu. Zenički rudari prekinuli protest i izašli iz jame. Čekaju isplate plata. Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirat će granice prema Evropskoj uniji ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji. Raste broj poginulih nakon snažnih zemljotresa u Kolumbiji. Spasioci tragaju za preživjelima. Danas sunčano vrijeme, mogući su lokalni pljuskovi. Vatrogasci se na području Hercegovine i dalje bore sa aktivnim požarima. U selu Slivlja kod Gacka vatrogasne ekipe su od nedjelje na terenu. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježen je veliki broj požara u Mostaru, Stocu, Čapljini, a najteže stanje bilo je na području Konjica i Neuma. Požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica, nakon što je prethodno bio lokaliziran, ponovo se aktivirao te se širi prema selu Brđani. U selu Džepi izgorjela su jedna napuštena kuća i dvije štale. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre, te su spašene tri kuće. Pomoćni gradonačelnik u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić ranije je kazao kako je požar izbio prije nekoliko dana, te da je zahvatio veliko i nepristupačno područje. Na terenu su vatrogasne ekipe iz Konjica, a u gašenju požara tokom proteklog dana pomagao je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica prekinuli su osmodnevni protest i izašli iz jame raspotočje. Kako navode, na ovaj potez su se odlučili zbog zdravstvenog stanja, ali i obećanja nadležnih da je obezbijeđena isplata posljednje tri plate. Rudari poručuju da na isplate neće dugo čekati. Transportne asocijacije iz zemalja Zapadnog Balkana održale su u Skoplju sastanak s ciljem usaglašavanja narednih koraka u borbi za izuzimanje profesionalnih vozača od šengenskog pravila 90 u 180 dana boravka. Odlučeno je da se ide u blokadu granica prema Evropskoj uniji ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne udovolji njihovom zahtjevu. Raste broj mrtvih nakon snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio zapadni dio Kolumbije. Prema procjenama lokalnih vlasti više od 250 ljudi je poginulo, a više od 800 je povrijeđeno. Očekuje se da će broj mrtvih rasti, dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Miroslav Nicović.
1: Spasioci uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina u brojnim mjestima u Kolumbiji. Zapadni dio zemlje pogodio je snažan zemljotres juče ujutro. Broj mrtvih raste iz sata u sat. Oko 1600 zgrada je oštećeno, više desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Kali, treći po veličini grad u Kolumbiji koji ima više od 2 miliona stanovnika, a mještani su bili prinuđeni da napuste svoje domove.
2: Kada je zemljotres počeo, već je bio veoma jak. Izgledalo je kao da neće prestati. Hvala Bogu da smo bili dobro kada je sve završilo, ali je zaista bio dug i jak. Sve se srušilo. U našoj zgradi voda se prilijevala. Kada smo izašli, zgrada pored nas se potpuno srušila.
1: Oglasio se i predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, koji je stupio na dužnost prije nekoliko dana i rekao da se u Kaliju raspoređuju i bezbjednosne snage nakon izvještaja o pljačkama.
3: Es el rescate de las personas que se encuentran.
1: Prioritet je spasavanje svih onih koji su zarobljeni ispod ruševina. Ono što nas najviše zabrinjava je da se više od 180 osoba u gradu Kaliju vode kao nestale. Sada u gradu imamo preko 200 spasilaca. Od kako se tragedija dogodila, nastala je vrlo specifična situacija. Došlo je do pljačke i problema sa javnim redom. Zato će više od 1000 pripadnika bezbjednosnih snaga biti raspoređeno po cijelom gradu.
3: Determinado.
1: Iako se Kolumbija nalazi u seizmički aktivnom pojasu, seizmolozi poput Rodriga Alejandra Leona Loje kažu da su razorni zemljotresi neuobičajeni u području kojeg je pogodio najnoviji potres.
4: To je područje sa velikom učestalošću zemljotresa. Razlika je što su zemljotresi toliko mali da se gotovo nikada ne osjete. Ovaj zemljotres je dakle bio prilično neobičan. Magnituda 7,4 stepena Richterove skale se statistički smatra značajnim potresom. Malo je vjerovatno da će se zemljotres slične jačine ponoviti u kratkom vremenskom roku.
1: Potres je pogodio takozvanu Osu kafe u Kolumbiji, planinsku i kulturno važnu regiju poznatu po proizvodnji kafe koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi na području Hercegovine i ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adena Voljevica.
5: Reprizni program BH Radija 1.
6: Biznis,
7: preduzetništvo,
6: investicije,
7: inflacija.
6: Biznis klub BH Radija 1.
7: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
6: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
7: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
6: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
7: Biznis klub BH Radija 1.
8: Dobar vam dan, želimo

0: Poštovani slušalci, ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
0: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Evropska komisija iznijela je ozbiljne primjedbe na račun popularne platforme trgovine Temu pod sumnjom da je ometala službene inspekcijske procese. Kompanija se sada suočava sa prijetnjom višemilijonskih financijskih kazni ukoliko se dokažu ove tvrdnje. Njemački maloprodajni gigant Schwarz, grupa u čijem je vlasništvu Lidl i Kaufland, donio odluku o prekretnici u svojoj strategiji te okreću leđa električnim automobilima. Iz kompanije navode kako se električni modeli više ne isplate, zbog čega ponovo vraćaju fokus na vozila sa benzinskim, ali i dizelskim motorima. Federalno ministarstvo financija nedavno je predložilo, a vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je trogodišnji program javnih investicija za period 2026-2028 godina. Ukupna vrijednost planiranih investicijskih projekata u ovom ciklusu iznosi 20 milijardi konvertibilnih maraka. Iz Brisela je stigla velika ekonomska vijest za domaće izvoznike. Naime, Bosna i Hercegovina je dobila zvanično izuzeće od primjene mehanizma za preraspodjelu ugljika na granicama. Istovremeno u zemlji je pokrenut švedski projekt podrške kako bi se mala i srednja preduzeća lakše prilagodila i uskladila sa budućim zelenim tranzicijama. Prema zvaničnim podacima Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, obim trgovinske razmjene u prvoj polovini 2026. godine zabilježio je rast od 5,33%. Ukupan izvoz iznosio je 9 milijardi konvertibilnih maraka, dok je uvoz porastao na 15,80 milijardi. Tržište Evropske unije dalje ostaje glavni fokus domaćih izvoznika. Telekomunikacijski lider Mtel objavio impresivne financijske izvještaje za prvu polovinu 2026. godine. Zahvaljujući snažnom tržišnom rastu, kompanija je ostvarila neto dobit od čak 43 miliona konvertibilnih maraka, dok su ukupni prihodi prebacili granicu od 271 milion konvertibilnih maraka.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Centri za kulturu generišu direktnu i indirektnu ekonomsku vrijednost, često djeluju kao jedan od ključnih pokretača ekonomskog razvoja lokalne zajednice. Prema službenim dokumentima, kao što je Strategija razvoja kulture kantona Sarajevo, a i kada je riječ o analizama vezanim za kreativnu industriju kantona Sarajevo, očituje i društveno-ekonomski utjecaj centara za kulturu, koji se najčešće očituje kroz nekoliko ključnih segmenata, poput proračunate podrške ili vlastitih prihoda. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama poslušajte razgovor sa našim gostom emisije gospodinom Admirom Halilovićem, direktorom javne ustanove Centar kulture i mladih opštine Centar Sarajevo. Direktore, hvala vam da govorite za Radio Bosne i Hercegovine. Evo tu smo kod vas u prostorijama centra. Za početak našeg razgovora, dakle, recite nam koje nove, da kažem, radionice i tečajeve nudite svim mladima sa područja vaše opštine, šire, da kažemo, lokalne zajednice, a pretpostavljam ima tu i mnogo tema koji su njima srodni na način da pored toga što će razviti kreativnu industriju, odnosno svoju misao, da i pretoče neke svoje ideje, zašto da ne može neki start-up biznis.
3: Pa slažem se s vama, u suštini mi imamo veliki broj kurseva i škola koje nudi Centar kulture. Većina tih, da kažemo, škola i kurseva su besplatni za mlade, tako da imamo, hajmo reći, pored tih kurseva stranih jezika kao što

0: su italijanski i njemački, imamo sada moderno za mlade su 3D projektovanje i modeliranje, za umjetnike imamo radionicu stripa, zatim tu su i onaj, za, hajmo reći, najmlađe, tu su filcanje stari zanati umjetnosti terapija, ja recikliram, mozgovnica, pametna radionica i čitanje može biti zabavno. No, tako da imamo veliki broj radionica, tu je i muzički, hajmo reći, umjetnike, ritam u pokretu, radionica na udaraljkama uz orkestar i UCKM.
1: Na koji način postaći mlade, ne samo evo na području opštine centra, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, po vašem mišljenju, dakle, naročito one, da kažem, autore, glumce, muzičare, da evo, svoju kreativu ispolje i da još više saznanja upotrijebe na način da, evo, možda danas, sutra i prihoduju?
0: Centar kulture mladih je otvoren za mlade umjetnike, naša vrata su uvijek otvorena, mi nudimo, znači, mladim glumcima da rade svoje predstave, također radimo dosta festivala, kao što i muzičkih i filmskih, glumačkih, tako da dajemo mogućnost mladim BH autorima da se prikažu publici.
1: Evo, za vi toga što nam rekao ste, dakle, koliko godišnje producirate vlastitih predstava, izložbi ili festivala?
0: Kao što rekao smo, Centar kulture ima vlastitu produkciju, tako da imamo predstave za djecu, imamo dosta predstava, znači imamo dvije predstave koje je režirao Zija Sokolović, znači Ako pčele odu, koja je jako edukativna, i Plastika. Zatim tu je i predstava koju je radio Mario Drmać, Karius i Baktus, tako da su to sve predstave za mlade, a imamo sada, evo, ove godine smo izbacili predstavu Teško je promijeniti dlaku u režiji Feđe Isovića, to je za Hamer stariju publiku, jako fina komedija koja bi trebala da kažemo, u budućnosti napravi veliki hit.
1: U kakvom su stanju dvorane i oprema kojom centar, dakle, trenutno raspolaže, te njihova dostupnost svim kreatorima svojih sadržaja?
0: Pa trenutno Centar kulture ima problema sa prostorima. Od novembra Jelčeva, u kojoj smo, da kažem, radili 60 godina, je zatvorena. Tako da smo trenutno na nekim alternativnim lokacijama. Općina centar nam daje mogućnosti, daje nam prostore koliko je u njihovim moćima. Tako da, recimo, raspolažemo sad trenutno, odnosno možemo koristiti Evropsku kuću kulture i nacionalnih manjina, gdje pravimo, recimo, poetske večeri, kvizove, neke izložbe, dajemo mogućnost mladima, školama, znači u natjecanju i drugim stvarima. Pored toga, sad smo, hajmo reći, centar je krenuo da razvija projekte i na otvorenom, evo cijelo ljeto će, znači, biti i festivali, i muzički festivali. Imali smo u maju, kad su bili dani općine, imali smo, recimo, veliki koncert za stariju populaciju, Indeksi i prijatelji, koji se održao u Zvetri, a također imali smo i za u mlađu, odnosno za tinejdžere, smo imali veliki koncert DJ Kleptona, svjetskog DJ-a, koji je bio na trgu BH, gdje smo slavili zajedno Dan mladih općine centar i Dan Evrope.
1: Direktore, po vašem mišljenju, koliko je bitno imati dobar i kvalitetan tim saradnika, a evo na način da ipak i javna ustanova, na čijem ste vi čelu, ima ona svoj, da kažemo tako, budžetski dio, ali ipak valja i to sve rasporediti na plate, obaveze, poreze, aktivnosti.
0: Centar kulture u suštini budžet dobiva preko općine centar za sve naše projekte, inače su naši projekti većinom besplatni, tako da zahvaljujući općini centar i našem načelniku mi radimo te besplatne projekte. Naš tim je jako mal, ali su to mladi ljudi koji su jako ambiciozni i mislim da smo velike stvari pokrenuli. Mogu reći, osim toga što su mladi ambiciozni, moj cijeli tim su profesionalci, tako da svako iz svog segmenta je, da kažem, profesionalan.
1: Evo, svjedočimo vremenu u kome cijene, da kažemo, u svim segmentima života rastu. Kako, dakle, vi riješite problem kada je u pitanju eventualno neki nedostatak prostora za vaša dešavanja, odnosno masovne kulturne događaje tipa, ukoliko je iznajmljete, da li to neka kompenzacija, nešto plaća se?
0: Pa znate kako, u suštini sve kulturne ustanove, da kažemo, sarađuju zajedno, tako da neke nam izađu susreti, a neke se moraju platiti. Budžet je nekada i dosta mali, ali zahvaljujući nekim partnerima, sponzorima, mi znamo i te, da kažemo, stvari pokrije.
1: Za bi toga, dakle, na koji način srađujete sa osnovnim i srednjim školama na području vaše opštine?
0: U suštini mi imamo jako finu saradnju sa osnovnim i srednjim školama. Do sad smo, kad radimo, recimo, imamo dječji festival gdje dođe preko 1000 djece.

0: ala od sportske dvorane Peki do ulaza u naselje Obilićevo prema vladi Republike Srpske, gdje također postoje određena uvjerenja da će se u narednom periodu realizovati taj projekat. Također put preko opštine Pale smo aplicirali za MEG3 projekat gdje je delegiran kod UNDP-a, gdje je delegiran projekat upravo pomenuti zoniranja užeg jezera Pala, odnosno sistema vodosnabdjevanja Pala. Za kraj bi iskoristio priliku da se zahvalim vama, gospodine Jokiću, i BH Radiju na prilici da danas razgovaramo i da uputim apel određen korisnicima naših usluga. Da kažem da mi nastojimo putem naloga koje imamo otvorene na društvenim mrežama Instagram i Facebook, da ukažemo na sve probleme u vodosnabdjevanju, najavimo prekide kada je u pitanju rad na razvoju mreže, kada je u pitanju sanacija kvarova, da zamolim za razumijevanje. Nekada nismo u mogućnosti da pravovremeno uputimo apel sugrađanima, odnosno da najavimo prekid u vodosnabdjevanju. Nekada su kvarovi takve prirode, nekada su vremenski intervali u kojima završavamo te kvarove značajno kraći i nema potrebe da stvaramo paniku kod stanovništva. Zamolio bih sve sugrađane i korisnike naših usluga da racionalno troše vodu kako bi izbjegli situaciju sa redukcijama, kako bi svi oni koji su na kritičnim tačkama, da kažem, sistema, koji su najugroženiji u tom smislu, imali taj minimum vode za elementarne potrebe.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa gospodinom Borisom Gojkovićem, direktorom javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija AD Pale.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Inza grupa je vodeća regionalna poslovna grupacija specijalizovana za integrisano upravljanje rizicima, te svoj djelokrug rada bazira i na zaštiti od požara, zaštiti na radu, zaštiti okoliša, te naučno-istraživačkom radu. Sa tradicijom poslovanja od pola vijeka grupacija djeluje na domaćem, regionalnom, ali i međunarodnom tržištu, i to sa ključnim kancelarijama i inženjerskim centrima u tri države jugoistočne Europe, Bosni i Hercegovini, te susjednoj Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama poslušajte razgovor sa našim gostom emisije, univerzitetskim gostujućim profesorom Edinom Garapliom, generalnim konsultantom INZA grupe i predsjednikom tehničkog komiteta TC59 za zaštitu i sigurnost pri BASA institutu za standarde Bosne i Hercegovine. Poslušajte razgovor. Hvala da govorite za BH Radio 1, pa evo da počnemo naš razgovor sa Maksimom, koja je često prisutna u radu i djelovanju INZA grupe. A ona glasi: u svijetu gdje svaki rizik može značiti gubitak vremena, novca i života, odlučuju oni koji predviđaju rizike.
5: Prije svega hvala vam na pozivu i prilici da se predstavi vama i vašim slušateljima. Veliki pozdrav za sve one koji nas slušaju. INZA grupacija, kao što ste rekli, je kontinuitet poslovanja od preko 50 godina. Kao što i sama Maksima kaže, mi živimo u društvu rizika, mi živimo u društvu gdje oni koji predviđaju rizike mogu adekvatnije, pravilnije, konkretnije odgovoriti na sve izazove. Rizici su svuda oko nas, počev od prirodnih i drugih nesreća, ali onda i od onih antropogenih vrsta rizika koje uzrokuje čovjek, da li svojim nemarom, nepažnjom ili namjerom. Često su uzročnici velikih rizika, pogotovo industrijskih i drugih, namjere, sabotaže, diverzije, pa čak i terorizam. Živimo u nestabilnom svijetu gdje evo, svaka greška, mala greška se može skupo koštati i skupo platiti.
1: Kako INZA GeoBIM platforma integriše 8D modeliranje i upravljanje rizicima kritične infrastrukture, zapravo na koji način vaša rješenja pomažu razvoju pametnih zajednica otpornih na klimatske promjene?
5: Pa kao što ste u svom uvodu rekli, INZA grupacija je nastala na jednom inovativnom naučnom sistemu koji je baštinio dugu istoriju od preko

0: 50 godina, koji je u vrijeme nekadašnje Jugoslavije bio centar ispitivanja i inovacija u oblasti zaštite požara i zaštite od eksplozija, a danas je proširio svoje djelatnosti na upravljanje rizicima. Upravo na toj platformi je nastao i naš inovativni softver za predikciju rizika, odnosno softver Risk Management, koji je baziran na platformi GeoBIM. GeoBIM je georeferencirano modeliranje rizika koje se vidi, da prostim ovaj jezikom, kaže da je jasno svim vašim slušalcima, koje se može vidjeti u prostoru. Dakle, mi na platformi modeliramo rizike da su oni u trodimenzionalnom prostoru, da se tačno vidi u kom segmentu neki rizik nastupa, koji su to uticaji, dakle koje su posljedice, a svakako i koja su to sredstva prevencije koja trebaju da smanje taj rizik.
1: Koje metodologije INZA institut koristi za procjenu rizika od požara i eksplozija u industrijskim kompleksima? Kako se vaši sistemi prilagođavaju novim evropskim standardima i tu oblasti civilne zaštite, ali i spašavanja?
0: Prije svega, naš rad se zasniva na strogom praćenju standardizacije i zakonskih propisa. Kad govorimo o standardizaciji, ovdje ću naglasiti osnovne standarde koji definišu tu oblast, to je ISO 31000, Risk Management Standard, ISO 22320, upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. Ono što mi u stvari radimo, koju metodologiju primjenjujemo, ona je svakako bazirana i na domaćim zakonskim i podzakonskim rješenjima, ali definisana kroz jedan integrisani sistem za otkrivanje, monitoring, analizu i vrednovanje rizika.
1: Profesore Garaplija, kako inostrani proizvođači građevinskih materijala mogu dobiti ocjenu usklađenosti za tržište Bosne i Hercegovine, te planira li INZA proširenje opsega akreditovanih metoda u oblasti zaštite životne sredine?
0: Svaki proizvođač, distributer, uvoznik ili izvoznik može doći na INZA institutu, će dobiti konsultantske besplatne prve korake, prve informacije kako da ojača svoju proizvodnju, kako da je standardizira i kako i na koji način da je pripremi za izvoz. Ili, ako već uvozi, kako i na koji način da potvrdi certifikate koje taj proizvod ima u nekim svojim matičnim zemljama. Dakle, INZA institut pomaže svim proizvođačima, distributerima, vlasnicima biznisa, izvozno orijentirani da steknu neophodne certifikate i neophodnu kvalitetu svog proizvoda. A da povežem sa prijašnjim pitanjem, da taj proizvod u stvari bude okosnica budućih pametnih gradova. A da još napomenem, laboratorija, testna laboratorija INZA za termodinamička ispitivanja, ili ako je lakše slušalcima, laboratorija za protupožarna ispitivanja, je specijalizirana za panele, fasadne krovne panele i vrata i prozore i sve elemente građevinskih konstrukcija, a posebno za ispitivanja elemenata u tunelima, kao i bitnih protupožarnih segmenata koji nam štite tako ljude i materijalna dobra.
1: Koje tehničke vještine i poznavanje softverskih alata najviše cijenite kod novih inženjera? Kako je organizovan rad između vaših regionalnih centara u Sarajevu, Beogradu i Podgorici, odnosno postoji li mogućnost za stručno usavršavanje, ali i naučno-istraživački rad svim zaposlenim?
0: Naravno, mi smo naučno-istraživačka ustanova, mi imamo sistem obrazovanja i svojih kadrova, ali i edukacije institucija sa kojima sarađujemo, gdje radimo pametnu specijalizaciju, upravo baziranom na risk managementu, na cybersigurnosti. To su dakle specijalnosti s kojima radimo. Ono što je bitno napomenuti, naši softveri su povezani međusobno, platforma je takva da se može umrežavati, na toj bazi i funkcionišu naši centri u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu i ostali projektni biroji kao što je u Ljubljani projektni biro, u Tirani, u Abu Dhabiju. Znači, gdje god smo prisutni, mi povezujemo se softverskom jednom platformom. A najbolji kadrovi, ako mogu birati, ako mogu reći ovdje u ime kompanije koju predstavljam, su oni koji znaju integrisati sistem. Dakle, koji znaju koordinirati i međusobno povezati različite oblasti ili, kako mi to kažemo, multidisciplinarni kadar.
1: Kako gledate na sve prisutni model, može li se tako reći, model javno-privatnog partnerstva, jačanje kapaciteta zaštite i spašavanja, koji bi mogao biti primijenjen u punom kapacitetu na kritičnoj infrastrukturi u elektroenergetskom sektoru u našoj zemlji i regionu?
0: Prije svega moramo reći da je to jedini mogući održivi model. Bez javno-privatnog partnerstva teško da mogu i javne i privatne kompanije funkcionisati samostalno. Dakle, privatnicima treba jak sistem, jaka država, a isto tako državi trebaju jake privatnice koji mogu iznijeti određene investicije. Dakle, javno-privatno partnerstvo nema alternativu, pogotovo kada je riječ o kritičnoj infrastrukturi. Ja ću navesti ovdje primjer Sjedinjenih Američkih Država gdje je 98% kritične infrastrukture bazirano na javno-privatnom partnerstvu. Dakle, bez jedne jake inicijative privatne i bez jakog državnog sistema koji će prepoznati i pomoći tu inicijativu, olakšati joj da što prije izgradi određenu infrastrukturu i stavi je u pogon, mislim da ne možemo dalje napredovati. Kada je riječ o elektroenergetskom sektoru, kao jednom od najvažnijih u oblasti kritičnih infrastruktura, ovdje moram reći da mi već imamo pojedine primjere javno-privatnog partnerstva, kao što su investicije bile u hidropotencijal, investicije u solare, u vjetroparkove, gdje već određene privatne kompanije imaju privatna partnerstva, javno-privatna partnerstva sa našim javnim ustanovama. Međutim, to još treba ojačati, to još treba pojednostaviti.
1: Na jednom od prethodnih sjednica Gradskog vijeća grada Zenice usvojen je program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, i to za period do 2030. godine. A upravo za izradu dokumenata angažovan je vaš stručni tim eksperata iz Društva za upravljanje rizicima, odnosno INZE, i to od strane civilne zaštite grada Zenica. Veliko je to, pretpostavljam, priznanje za vaš cjelokupan rad, odgovornost, a i zapravo da objasnite našim slušalcima o čemu je riječ.
0: Strateško planiranje je jedan od naših, da kažem, osnovnih alata ili specijalnosti koje ima naš institut, i nije to jedini strateški dokument. Mi smo jako puno uradili, recimo mi smo nosioci, jedni od nosilaca projekta Evropska civilna zaštita za bolju Bosnu i Hercegovinu, gdje smo radili sa 15 različitih lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine i uspostavili taj sistem predviđanja i predikcije rizika. I naravno, evo, i grad Zenica koji ste spomenuli je odlučio se da kroz javni konkurs izabere najbolje, izabrali su nas. Mi smo taj dokument pripremili vrlo studiozno zajednički sa ostalim službama grada Zenice i mogu s ponosom reći da je on jednoglasno usvojen bez jednog amandmana i bez jednog glasa suzdržanog ili protiv. Dakle, sve političke opcije su ga usvojile i to je ono što u stvari treba da bude neka završna ili zaključna misao, da takve strateške dokumente, da se zajednički moramo svi složiti, zajednički moramo takve dokumente podržavati.
1: Gospodine Garaplija, evo za kraj našeg razgovora da pomenemo i to da je za vas veliko životno i profesionalno iskustvo. Vi ste dakle i ugledni univerzitetski profesor, odnosno i gostujući profesor na nekoliko renomiranih univerziteta u regiji. Pa za vi toga jedna poruka mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, ukoliko evo svakako vide svoj budući poziv u ovom sektoru o kome smo razgovarali, jeste sigurno da uče, napreduju, razvijaju svoj potencijal. A jeste li struka kao predavač i profesor?
0: Pa ja sam se uvijek trudio da svojim studentima, ali svojim partnerima budem prije svega jedan partner, prijatelj koji će im ukazati na efikasnost i sve pozitivne stvari predikcije rizika, odnosno na sve negativnosti ukoliko rizicima ne priđemo sa takve jedne preventivne strane. I poruka mladima i svima bi bila acta non verba. Učinite, a nemojte samo pričati.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa našim gostom emisije, univerzitetskim gostujućim profesorom Edinom Garaplijom, generalnim konsultantom INZA Grupe i predsjednikom Tehničkog komiteta TC59 za zaštitu i sigurnost pri BASA Institutu za standarde Bosne i Hercegovine.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a, i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Reprizni program BH Radija 1. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
1: književnost,
2: film,
1: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
1: izvještaji,
2: prikazi,
1: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
1: kroz kulturna dešavanja.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. U susret Sarajevo Film Festivalu danas donosimo razgovor sa direktorom Jovanom Marijanovićem, predstavljamo takmičarski i ostale programe, a donosimo i očekivanja publike. Iz sadržaja Kulturnog mozaika izdvajamo i priču o tri kratkometražna animirana filma koje će sufinansirati audiovizualni centar Republike Srpske. Tu je zabilješka i sa likovnih kolonija u Goraždu, Novom Gradu i Brčkom, ali i sa izložbe Beogradska likovna scena u Sarajevu. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koji će vas voditi Mirza Omanović i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Projekcijom filma Očevina poljskog Oskarovca Pavela Pavlikovskog u petak 14. avgusta počinje 32. Sarajevo Film Festival. Do 21. avgusta u 18 festivalskih programa biće prikazano više od 260 filmova na 20 lokacija u gradu. Tokom festivala biće dodijeljeno i 5 počasnih srca Sarajeva, a fokus i ovog izdanja je na regionalnoj kinematografiji. O predstojećem Sarajevo Film Festivalu sa njegovim direktorom Jovanom Marijanovićem razgovarala je Merima Kurtović-Pašalić.
5: Gospodine Marijanoviću, ovogodišnji Sarajevo Film Festival ponovo donosi iznimno bogat program i dojam je da je za svaku selekciju odabrano ono najbolje što svjetski i regionalni film trenutno može ponuditi. Da li biste ipak izdvojili neku selekciju koja ovo izdanje 32. SFF-a čini drugačijim u odnosu na prethodne?
6: Teško

0: teško izdvojiti, naravno, jer svaki put festival donosi nove filmove. Onda ih možda stavlja u iste okvire programske, ali svaki put riječ o novoj selekciji koja nas svaki put iznova iznenadi. Tako da mislim da će i ove godine to biti slučaj. Dakle, svaka sekcija dobro poznata koja ima pravac, dakle, takmičarski programi su tu da predstave najbolje filmove iz regije Jugoistočne Evrope, program Kinoskop je tu da neke nove autorske izraze, nove tendencije u kinematografiji približi publici u Sarajevu, program Open Air i program Open Air premijere komuniciraju sa nešto širom publikom, imamo i ponoćne projekcije, ovaj put to je možda novina da su i one donekle najsada fokusirane na regionalni film, a tu su naravno i programi za različite dobne skupine, kao što su dječji program, program za tinejdžere koji donose filmove prilagođene tom uzrastu, ali opet drugačije od onoga što, da kažem, se non stop vrti na streamerima i na televiziji, dakle ipak su to umjetnički autorski filmovi prilagođeni djeci i omladini i naravno specijalizirane programe festivala kao što su suočavanje sa prošlošću ili dan ljudskih prava koji su tematski, tu su naravno i retrospektive, u ovom slučaju retrospektiva filmova Ašgara Farhadija u programu Posvećeno, te definitivno specifična retrospektiva koja je posvećena Belataru, ali ne tako što će pokazati njegove filmove, nego upravo filmove koje su studenti njegovi iz vremena dok je živio i radio u Sarajevu i vodio Film Factory. U stvari te studente vraća u Sarajevo, a nekada tada studente, a sada uspješne autore međunarodno priznate, koji donose svoje filmove koji su napravili nakon što su završili školu. Na neki način prenose taj legat rada sa Belatarom u Sarajevu. I zaista nam je bitno da oni se nastave vraćati u Sarajevo. S obzirom da su zaista bili sa svih strana svijeta su došli ovdje da studiraju film pod Belatarom. Tako da to je zanimljiv program koji ćemo, kako je taj Film Factory trajao 3 godine, toliko će trajati ovaj program. Ove godine prikazujemo filmove prve generacije studenata, iduće godine druge, godinu nakon toga treće.
1: Dojam je da je program posvećeniji regionalnim ostvarenjima koja većinski čini takmičarski program, a čak je i dio Open Air-a u potpunosti posvećen filmovima koji dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije. Šta je to što je Sarajevo Film Festivalu ove godine preporučilo regionalni film? Koje su to teme i forme koje ga određuju?
0: Mislim da je dodavanjem programa Open Air premijere, koji se fokusira na filmove iz bivše Jugoslavije, zaokružen kompletni fokus na regionalnu kinematografiju sa različitih aspekata. U takmičarskom programu za igrani film, kratki film, dokumentarni film, u središtu su filmovi koji prije svega dolaze iz cijele regije, bave se najrazličitijim temama u slučaju dokumentarnih, ali ono što im je značajno da su oni izrazito autorski orijentisani, najčešće beskompromisni u svom autorskom pristupu filmu. Ponekad možemo reći da su i hermetični u tome, drugi više ili manje. Dodatkom sekcije Open Air premijere, festival se otvorio više i ka komercijalnijem regionalnom filmu.
1: U glavnim programima nema bosansko-hercegovačkog filma. BH Film ne otvara Sarajevo Film Festival, a i niti jedan naslov nije selektovan u takmičarskom programu. Kako će to utjecati na ovogodišnji SFF? Do sada je i bilo.
0: Prije svega, da, u programu BH Film ima skoro 70 BH filmova, tako da neka vrsta selekcije postoji domaćeg filma. Naravno, mi zavisimo od onoga što se proizvede, festival nije proizvođač filmova, nije producent u tom smislu, tako da mi možemo pokazati samo ono što je spremno. Ima, naravno, BH film u programu Open Air premijere, koji sam spomenuo, to je Udovac Harija Šečića. S druge strane, da, uvijek je ljepše otvoriti Sarajevo Film Festival sa domaćim filmom. Da li ove godine bilo filma koji je produkcijski i da kažem svojom temom adekvatan za otvaranje festivala, jednostavno nismo imali izbora. Ja bih volio da kažem da smo birali pa nismo odabrali jer je nešto drugo bilo bolje, mi čak nismo mogli ni da biramo. To je,
1: nažalost, to govori i o našoj BH kinematografiji.
0: Pa to govori o tome da je ono čemu smo, ne samo mi na festivalu, nego svi koji se bave filmom ukazivali, to je da se stvorio vakuum i sada 3 godine bez finansiranja iz Fondacije za kinematografiju, sa nesigurnom situacijom i u drugim izvorima finansiranja, jednostavno to je sada došlo na naplatu. I ja vjerujem da, bez obzira što su krenuli konkursi, što su pozitivne vijesti, nažalost, financiranje i razvoj filma traje nekoliko godina i sumnjam da će to biti mnogo drugačije iduće godine. Hoće, sigurno, jer ova godina je baš akutna, ali ne, mislim, treba će sigurno 2-3 godine da se stvari vrate u neku, kažem, optimalnu zonu u kojoj su Bosni i Hercegovini proizvodi 5-6 filmova godišnje, pa se onda između tih 5-6 može odabrati koji je taj koji je adekvatan film i za otvaranje Sarajevo Film Festivala. S druge strane, raduje naravno da se u kantonu Sarajevo osnovala fondacija za kinematografiju, da je fondacija za kinematografiju Federalnog ministarstva kulture objavila konkurse i da će objaviti do kraja godine još dva da nadoknadi, da u Banja Luci audiovizualni centar Republike Srpske već pokazuje prve rezultate, odnosno filmovi se snimaju. U svakom slučaju ima razloga za, pa nešto da kažem, optimizam, ali da ima razloga da vjerujemo da će se stvari promijeniti na bolje, zato što jednostavno volumen je potreban da bi se iz njega mogao iznjedriti kvalitet.
1: A opet, s druge strane, Sarajevo Film Festival ove godine, 32. na neki način se prisjeća najvećeg uspjeha bosansko-hercegovačkog filma i nakon 25 godina ponovno prikazuje ničiju zemlju. Da li se vi sjećate toga trenutka kada je ovaj film prikazan u Metalcu i kada je osvojio nagradu publike? Kakve su emocije vaše bile tada, a kakve su danas?
0: Naravno da se sjećam, tako da to je bio poseban, dakle, trenutak u kojem je bilo jasno da svjedočimo nečemu što će promijeniti tok BH kinematografije, domaćeg filma. To je sigurno bio događaj koji u mnogima pobudio želju da se filmom bave, da to bude poziv kojim će odgovoriti, tako da vjerujem da je slično i u mom slučaju. A to je na kraju krajeva i festival, dakle, činjenica da možeš raditi nešto što te se tiče u gradu iz kojeg si, a da to bude svjetski relevantno, i to je bio slučaj sa Ničijom zemljom. Danas, 25 godina nakon, mislim da taj film nije dovoljno prisutan na ekranima, malim ili velikim, i da je ovo veliki comeback. Drago mi da se to dešava u potpuno digitaliziranoj i restauriranoj verziji, dakle u najboljim mogućim uslovima. Taj film nije imao lak put, ne zato što, mislim, imao fantastičan put što se tiče nagrade. Međutim, francuska kompanija koja je bila glavni producent je u jednom trenutku bankrotirala. Film je ušao u katalog firmi koje su naslijedile, odnosno kupile tu firmu koja je bankrotirala, odnosno bili povjerioci. I sigurno, evo, 20 godina taj film je bilo vrlo teško dobiti prava, kupiti prava za njega. I sad, nadam se da je ovo neki početak novog njegovog života, jer nije bio, dakle, nemate ga ni na streamerima, nemate ga ni u programu televizije, naravno na piratima postoji neka dosta loša kopija. Tako da, evo, ovo je, mislim, prilika da nove generacije otkriju ovaj film.
1: Ove godine dolaze neka zaista važna imena iz svijeta filma. Pa koliko je zvučnost zvijezda, da tako kažemo, taj celebrity moment važan za festival?
0: Naravno da je, ako govorimo o gostima festivala, jako je bitno imati dobar izbor gostiju i imena koja će privući i medije, ali nama je mnogo, mnogo, mnogo važnije da su to ljudi koji u svijetu filma imaju integritet. Sarajevo Film Festival je, pored toga što je veliki medijski događaj, što je veliki događaj za publiku, isto tako velikim dijelom događaj za filmske profesionalce. Ovo je mjesto na kojem se mladi talenti, autori koji sada rade na svojim prvim ili drugim filmovima ili koji tek ulaze u svijet filma, na kojem dolaze kako bi stvorili mrežu kontakata, kako bi kroz različita mentorstva, predavanja, skupili dragocjena iskustva koja je vrlo teško, osim nekim neposrednim kontaktom, ostvariti. Ovo je mjesto na kojem se sve to dešava za njih. Tako da za nas je bitno, naravno, da imamo prepoznatljiva lica, s druge strane to trebaju da budu ljudi koji su spremni da podijele svoje znanje sa upravo, evo, ovim mladim autorima na koje se festival fokusira i organizovano ih dovodi u Sarajevo za vrijeme Sarajevo Film Festivala. Oni su iz Bosne i Hercegovine, iz cijele regije, tako da na neki način cijelu regiju stavljamo u centar zbivanja. I to ono što je važno, dakle, ne ostati na nekoj periferiji na kojoj svi očekuju da budeš, već pokušati upravo kroz tu jednu razmenu stvoriti dojam centralnosti, pa čak i regije kao što je jugoistočna Evropa u nekom širem svjetskom kontekstu. Dosta smo objavili dosta većinu gostiju koja dolazi, govorimo o ovim počasnim srcima Sarajeva, ali veliki, veliki zaista broj ljudi dolazi, autora, glumaca sa filmovima u svim selekcijama, ali da kažem neka od najzvučnijih imena, sigurno dobitnici počasnih srca Sarajeva, Diego Luna, Emily Watson, Woody Harrelson, Emir Hadžihafizbegović, Ashgar Farhadi, dvostruki Oskarovac, iranski, tako da to su dobitnici počasnih srca Sarajeva. Pored njih svi filmovi u programu Open Air su predstavljeni u prisustvu bilo redatelja, bilo glumaca i glumica, Pavel Pavlikovski, čiji film otvara festival sa filmom Očevine, također tu naravno zatvaranje sa Ničijom zemljom će biti uz prisustvo Danice Tanovića, režisera, ali i Branka Đurića i drugih članova ekipe nakon 25 godina.
1: Kako ste već najavili, dakle, ranije filmom Ivice Matića, Žena s krajolikom, koji je snimljen kao televizijski film još 1976. godine, tradicionalno ćete početi ovogodišnji Sarajevo Film Festival, u stvari nultom noć.
0: Film je u potpunosti restauriran. Za restauraciju je bila odgovorna, odnosno zadužena Kinoteka Slovenije. Oni su to organizovali i napravili odličan posao, naravno, sa tom restauracijom, tako da vidjet ćemo ga u najboljoj mogućoj formi. To je film koji je tada bio avangardan i dalje je svjež i začuđujuće moderan u odnosu na vremena koja je nastao. Tako da vjerujem da ćemo ga čitati sa ove distance, ali veliki filmovi vrlo često dokažu da nema veze kad ih gledate i u kom vremenu ih gledate, da su oni uvijek savremeni. Ja mislim da je taj film dokazuje upravo to.
1: Hvala gospodine Marijanoviću, hvala što ste izdvojili vrijeme za BH Radio 1.
2: Merima Kurtović-Pašalić razgovarala je sa direktorom Sarajevo Film Festivala Jovanom Marijanovićem, a čuli smo, jedan od dobitnika počasnog srca Sarajeva je i Emir Hadžihafizbegović, jedan od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije. Nagrada će mu biti dodijeljena na zatvaranju festivala 21. avgusta za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. Povodom ovog značajnog priznanja, Emir Hadžihafizbegović govorio je i za BHRT.
3: Pa znači mi puno, mislim, ne bih volio biti lažno patetičan, ali dobiti počasno srce Sarajeva i ući u jednu ekipu kako je Robert De Niro, Angelina Jolie, Benicio del Toro, Oliver Stone, Meg Ryan, Morgan Freeman, Tim Roth, da ne nabrajam sad jer ko je sve još dobio počasno srce Sarajeva, godi, pogotovo što ove godine počasno srce Sarajeva dobija moj omiljeni glumac Woody Harrelson, kojeg ja zaista godinama pratim, i sama ta činjenica da ćemo zajedno dobiti počasno srce Sarajeva zajedno sa Farhadijem i još dvoje sjajnih glumaca, Emily Watson i Diego Luna, godi. I ja moram samo jednu stvar reći, da ja imam prilično demistificirajući odnos prema nagradama. Ja uvijek spomenem, a i sad ću spomenuti, jednog glumca kojeg ja toliko volim, čija sam glumačka sredstva koristio kao student, pa i dalje, a koji nikad nije dobio nagradu, to je Slobodan Aligrudić, koji je napravio remek djelo u filmu Sjećaš li se Dolly i Bell. Tako da je, kako bi rekao, demagogija da nagrada ne godi, to je satisfakcija za posao koji si uradio.
2: Čuli smo Emira Hadžihafizbegovića, dobitnika počasnog Srce Sarajeva. U konkurenciji za Srce Sarajeva ove godine je 51 ostvarenje u kategorijama igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. U utrci za nagrade i Bosna i Hercegovina ima svoje predstavnike, osim za selekciju igranog, dugometražnog filma. Glavno obilježje takmičarske selekcije je žensko rediteljsko pismo i ženska perspektiva na savremene egzistencije.

0: socijalne teme. Takođe, veliku pažnju privlače i programi Open Air i Open Air premijere, gdje će publika uživati u 15 regionalnih i međunarodnih ostvarenja. O ovim programima će Sanela Habeš.
1: Festivalski tim ove godine pregledao je preko 1200 filmova za sve takmičarske selekcije. 210 je bilo za igrani dugometražni, a u konačnici ova selekcija donosi 9 naslova autora iz Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Gruzije, Rumunije i Njemačke. Zajedno filmovi pružaju bogatu panoramu savremene regionalne kinematografije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnog realizma i formalno smjelih autorskih ostvarenja. Selektorica Elma Tataragić.
2: Selekcija je zanimljiva ove godine, možda i najuzbudljivija. Imamo dosta novih imena, ali imamo već i dosta autora koje smo predstavljali na Sarajevo Film Festivalu, autora koji su razvijali svoje projekte, svoje karijere i prikazivali filmove na Sarajevo Film Festivalu, osvajali srce Sarajeva.
1: Elma Tataragić odabrala i filmove u selekciji kratkog filma. U konkurenciji za srce Sarajeva je njih 10 iz 8 zemalja.
2: Imamo 5 svjetskih premijera. Vrlo je zanimljivo što, i to je također određena tendencija u regionalnim kinematografijama, što je, ženski rukopis, ženski filmski rukopis izuzetno jak posljednjih godina, ali evo ove godine osobito i kroz ostale kategorije takmičarskog programa, ali evo i u kratkom igranom filmu imamo 7 filmova koje su režirale rediteljice. Program prije svega čine mladi autori, međutim imamo nekoliko izrelijih autora koji se i dalje okušavaju u formi kratkog filma i imamo od 10 filmova 3 animacije.
1: 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih dokumentaraca u selekcije takmičarskog programa za dokumentarni film, a bit će prikazani jedan van konkurencije autora iz 13 zemalja, od Azerbejdžana i Ukrajine preko Turske i Grčke do Austrije, Srbije, Hrvatske. Najmlađa takmičarska festivalska selekcija, ona za studentski film, u programu donosi 11 ostvarenja, od kojih će 6 imati svjetsku premijeru. Selektorica takmičarskog programa za studentski film Asja Krsmanović i Mamović.
3: Ove godine u selekciji dominiraju filmovi sa izrazito slojevitim ženskim likovima koji iz različitih perspektiva govore o specifičnim ženskim iskustvima, od rodno zasnovanog nasilja do izazova odrastanja, menopauze ili pozicije žene u savremenom društvu, te njenih očekivanja od okoline i očekivanja okoline prema nju. Ova selekcija nudi nam presjek najboljeg od studentskog filma u regionu i na scenu nam dovodi nova imena koje ćemo u budućnosti sigurno pratiti.
1: Bosna i Hercegovina ove godine, osim u selekciji igranog dugometražnog filma, ima i svoje predstavnike u trci za nagrade Srce Sarajeva. U kratkometražnoj igranoj kategoriji to je film Mamama, konceptualne umjetnice Danice Dakić. Studentski film donosi ostvarenje Posrednik Emira Solakovića, a BH reditelj Alen Drljević predstavlja se sa kratkometražnim dokumentarcem naziva Fahrudin. Ovi filmovi imaće svjetske premijere. Tradicionalno, uz takmičarski program, na Sarajevo Film Festivalu najviše pažnje publike privlače programi Open Air i Open Air premijere na dvije najveće sarajevske lokacije, ljetnom kinu Coca-Cola i Unika ljetnom kinu Stari grad kod Vijećnice. Oni nude nezaboravno iskustvo gledanja filmova pod zvijezdama. Među 8 izuzetnih ostvarenja u programu Open Air su i filmovi Očevina Pavela Pavlikovskog, ali i restaurirana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, koji će otvoriti, odnosno zatvoriti festival. S druge strane, program Open Air premijere donosi 7 naslova sa prostora bivše Jugoslavije, ističe direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
4: To su dva festivalska programa koja okupljaju najveću publiku. Program Open Air premijere i to su filmovi koji su iz naše uže regije, dakle filmovi na jezicima bivše Jugoslavije. Neki od njih dolaze iz dijaspore. Ovdje imamo najbližu vezu između autora i publike. Ovdje imamo jednu veliku publiku, 1000 ljudi na otvorenom. Ovo su filmovi koji trebaju da komuniciraju s tom publikom. To su filmovi koji treba da gledamo u distribuciji u idućih godinu dana, u principu, u cijeloj regiji. Generalno, svi filmovi u ovoj selekciji prate ih velike ekipe, što pokazuje interes i potrebu za jednim ovakvim programom kao što su Open Air premijere. Open Air, dakle, to su filmovi koji su u kontekstu festivala otvaranja, zatvaranja. Tu su filmovi sa počasnim gostima Sarajevo Film Festivala. festivala. To su neke od najvećih evropskih i svjetskih naslova koji su obilježili festivalsku godinu, većinom Berlin i Cannes, dakle ono što je krenulo od početka ove godine. To su u principu filmovi koji na festivalu izazivaju najveći interes šire publike i s razlogom, zaista jer to je vjerovatno

0: najbolje što trenutno kinematografija svjetska nudi.
1: Svi festivalski programi održavat će se na 20 lokacija u svim sarajevskim opštinama, od Starog grada do Iliđe. Tako će, na primjer, na prostoru opštine Novi grad, koja ima i najviše stanovnika, i ove godine projekcije filmova biti održavane na 3 lokacije. To su kinosala u samoj zgradi opštine, kao i 2 otvorena ljetna kina. Centar Safet Zajko i od prošle godine Bazen Dobrinja. Prikazivat će se filmovi iz dječjeg i programa Teen Arene, ali i određena ostvarenja iz Open Air i Open Air premijere programa i programa Summer Screen. Nastavak je ovo višegodišnje dobre saradnje, kaže načelnik opštine Novi grad Semir Efendić.
2: Naše dosadašnje iskustvo pokazalo je da je ova lokacija u centru Safet Zajko bila potpuni pogodak što se tiče stanovnika Novog grada, da ona pruža jedan poseban ambijent za gledanje filmova u prirodnom ambijentu. Prostor je svakako sam po sebi uređen, kontroliran. Druga lokacija na bazenu Dobrinja, ovo je druga godina kako se tamo organiziraju projekcije. Očekujemo da će ove godine biti sve na svom mjestu, obzirom da je prošle godine bio prvi put, a i da smo imali neke prekide zbog vremenskih uslova. Ja se nadam da će ove godine vrijeme biti bolje.
1: Tradicionalno večer prije zvaničnog otvaranja, dakle u četvrtak 13. avgusta, bit će održan predfestivalski program u ljetnom kinu Coca-Cola. Ovaj put bit će održana projekcija restaurirane verzije klasika bosansko-hercegovačke i jugoslavenske kinematografije i temelja sarajevske škole filma Ostvarenja žena sa krajolikom Ivice Matića. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
3: A i dalje ćemo o Sarajevo Film Festivalu. Juče je počela i fizička prodaja ulaznica za predstojeće izdanje. I ove godine tradicionalno festivalski box office otvoren je besplatnim podjelama ulaznica. Podsjećamo, online prodaja krenula je 7 dana ranije, a kako organizatori navode, zabilježen je porast prodaje karata za 20%. Ines Baždalić.
4: Box office je otvoren. U Bosanskom kulturnom centru mjesto prodaje karata za neke od 270 filmova koji se nude u ovogodišnjem programu Sarajevo Film Festivala.
5: Sretno i uživajte i gledamo se. Prvi 10, znači neka stane kod stara u red, molim vas.
4: I tradicionalno prvih 10 dobija gratis ulaznice.
6: S puta sam došao iz Linca. Maksuzije, 28 sam ovdje bio. Hoću da gledam očevno i imam još par ovih kombinacija.
4: A bilo je i onih koji su u red za karte stali već u 3 sata izjutra.
7: Pa uzeli smo, dobrodošli u Sarajevo, uzeli smo stvarno da se podsjetimo i ničije zemlje, to nam je obavezno, uzeli smo ovaj dom, ova majka Tereza, uzeli smo i ovo veće otvaranje, jel? Palestinu, uzeli smo dosta filmova. Imam nešto i u fokusu, čak sam ja uzeo i kratki studentski filmovi.
8: Ja sam uglavnom ove godine najviše pokušala da dam priliku samo našim filmovima. Naravno, poštujem i strane filmove, međutim, žao mi je što na SFF svake godine ima sve manje i manje naših novih filmova. Tako da svaki novi koji je predstavljen na SFF mi je drago da vidim i pogledam.
4: Jeste filmofil, ali je i filmski kritičar kojeg prepoznajemo i kao urednika portala filmofil.ba Sead Vegara. Komentariše i daje preporuke.
9: Program generalno takmičarski dosta trećih filmova, dosta drugih filmova, reditelja. Jedan je prvijenac, premijera. A što se tiče Open Aira, tu će biti Woody Harrelson sa filmom Welcome to Sarajevo. A što se tiče Open Aira Unika, Stari grad, tu ima dvije preporuke, a to su Udova Carija Šečića i Virus patološke dobrote od Predraga Lični, autora iz Hrvatske, koji radio prije par godina urnebesno smiješan film koji se zove Posljednji Srbin u Hrvatskoj i očekujemo od ovoga puno. I imam još jednu preporuku, a to je film Vrtlog od kolega Marko Omić, buduća nada BH filmu.
4: U redu za karte dokumentujemo još 2 glasa. S jednim se dotičemo takmičarske selekcije dokumentarnog filma. Ove godine donosi 22 ostvarenja ili selekcija koja jeste platforma za one koji se odbijaju povinovati ukorijenjenim sistemima moći. Drugi glas otvara nam prostor festivalskog programa posvećeno.
10: Do sada jedini film koji ima neku najveću pozornost s moje strane je film Živećemo zajedno, jer uopšteno na Sarajevskom filmskom festivalu prevladava dobra ponuda dokumentarnih filmova. Znamo, to je na osnovu domaće produkcije, gdje evo i BHRT i svi drugi javni servise činom produciraju, odnosno predjeljuju se za produkciju dokumentarnih umjesto igranih filmova. Tako da na tom filmu imamo najveće očekivanja, naravno i ovi klasici koji su najavljeni od strane SFF-a Minota.

0: vam što više.
1: Negdje posebno ste zagledani?
0: Pa sigurno u ovu retrospektivu iranskih filmova Ashara Farhadija, filmove koje jako volim i sad gledati ponovo na velikom platnu je veliki ugođaj za mene.
2: Na online platformi film otvaranja već je rasprodat. Pavel Pavlikovski, historijska drama Očevina, kojom ovaj Oskarom nagrađeni autor zatvara trilogiju o hladnom ratu, potvrdila ispres ureda festivala Adriana Copf.
3: Online prodaja je, na primjer, u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna također, veća 20%. Dakle, glavni box office u Bosanskom kulturnom centru počeo je s radom. Ovdje se mogu preuzeti i besplatne ulaznice za predfestivalsku projekciju. Prikazujemo ženu s krajolikom Ivice Matića iz 1976. godine.
2: I ove godine najmasovnija prodaja karata je za filmove koji se prikazuju u otvorenim kinima. Tu se ubrajaju i večeri otvaranja Sarajevo Film Festivala, ali i zatvaranja kada će publika u programu Open Air-a imati priliku pogledati digitalno restauriranu verziju Oskarom nagrađene Ničije zemlje, filma Danisa Tanovića premijerno prikazanog u Kanu 2001. godine. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
4: Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine prvi put organizuje izložbu pod nazivom Format 24, koja će spojiti likovnu i filmsku umjetnost. Biće otvorena u Sarajevskoj galeriji Roman Petrović 14. avgusta u večeri otvaranja Sarajevo Film Festivala. Kinematografija će na ovaj način dobiti poseban vid predstavljanja i viđenja, kaže predsjednik udruženja Enis Zaimi.
5: Okosnica izložbe Forma 24 je intermedijalni dijalog u kojem filmska umjetnost služi kao direktna referenca i inspiracija za nastanak umjetničkih djela. U filmskoj tehnologiji Format 24 označava broj pojedinačnih slika, to jest kadrova zabilježenih u jednoj sekundi snimka. Dakle, svaka sekunda filma sastoji se iz 24 različite fotografije koje stvaraju iluziju kretanja. U ovom formatu nastali su prvi filmovi, a i on se danas primenjuje u savremenoj kinematografiji. Na ovoj izložbi će članovi udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine istražiti historijsku, kulturološku i vizualnu povezanost likovne i filmske umjetnosti. Radovi će biti predstavljeni u kategorijama slikarstva, skulpture, grafike i crteža. Fokus postavke je usmjeren na ispitivanju pokretne slike i prevođenju filmskog kadra u prostor fizičkog medija. Pored toga, na samo izložbe biće dodeljeno priznanje za najuspješniji rad ove izložbe, tako da umjetnički savjet izloženja će odabrati između 20 i 30 radova koji će se predstaviti u galeriji Roman Petrović u jedinstvenom kulturnom dijalogu klasične umjetnosti i kinematografije.
4: Čuli smo predsjednika Udruženja likovnih umjetnika Enisa Zaimija, govorio je o ovom zanimljivom spoju kinematografije i vizualne umjetnosti. A predstavnici Audiovizualnog centra Republike Srpske potpisali su u Banja Luci ugovore sa producentima i autorima o sufinansiranju proizvodnje kratkometražnih animiranih filmova. Na ovaj način bit će podržana tri filma produkcijskih kuća iz ovog entiteta, zašto će biti izdvojeno ukupno 167.500 konvertibilnih maraka. Podsjećamo, na konkursu su odabrana tri projekta: Kroz Mećevu, Teška odluka i Tajna pataka debelih bataka, koji su tematski i stilski različiti kratki animirani filmovi. Detaljnije će Miroslav Nicović.
6: Teška odluka naziv je jednog od kratkometražnih animiranih filmova čija će proizvodnja biti sufinansirana sredstvima koje je na konkursu dodijelio Audiovizualni centar Republike Srpske. Reditelj i producent projekta, animator Mladen Đukić, navodi da će film biti rađen kombinacijom 2D i 3D tehnika animacije. Kaže da se priča fokusira na tinejdžera koji se suočava sa izazovima odrastanja i pronalazi način da se uklopi u društvo.
7: Namijenjen prvenstveno mladima, ranim tinejdžerima, djeci, inspirisan je nekim veoma ličnim, veoma

0: veoma bitnim stvarima za mene koji prate nekako razvoj moje djece, posebno najstarijeg sina koji prolazi kroz neke svoje izazove tinejdžerske, sada već i imao sam veliku potrebu da to pretočim u animirani film, da pokušam zajedno i kao roditelj, ali kao autor da se bavim sa nečim što mene lično interesuje i da eventualno pokažemo to nekoj djeci koja su talentovana, interesantna i sve, da nije sve tako teško i da postoje rješenja u životu kada se pojave tako ti neki izazovi. I tome prvenstveno namenjen film.
1: Podršku će dobiti i projekat Kroz Mećavu reditelja Igora Đurića. Producentkinja Sonja Đurić ističe da je film zasnovan na tekstu našeg pisca Petra Kočića, a sam projekat je uvršten u selekciju prestižnog evropskog programa za razvoj animiranog filma Sea Animation Workshop. Naglašava da će produkcija početi iduće godine kada se navršava 150 godina od Kočićevog rođenja.
2: Projekat smo započeli zapravo sa ciljem da ovo poznato djelo Petra Kočića približimo novim generacijama kroz jezik savremene animacije, ali u kontekstu nekog međunarodnog pozicioniranja i sa ciljem da međunarodnoj stručnoj javnosti, ali i publici predstavimo jednu novu generaciju filmskih radnika u Republici Srpskoj koji se bave animiranim filmom, kao i zapravo naše izuzetno bogato kulturno nasljeđe.
1: Biće sufinansirana i proizvodnja filma Tajna pataka debelih bataka, rediteljke Tijane Šipke i producenata Grigora Bjeloševića i Sanje Perković. Ugovore je sa producentima potpisala direktorica Audiovizualnog centra Republike Srpske Anja Ilić, koja navodi da su u pitanju projekti koji su podržani na prijedlog stručne komisije. Naglašava da je riječ o tematski i stilski različitim filmovima.
3: Projekti su podržani u ukupnom iznosu od 167.500 konvertibilnih maraka. Prva dva plasirana projekta su podržana također i na razvoju projekta kratkog animiranog filma. Smatramo da su jako značajna sva tri za Republiku Srpsku, kako temama, tako i angažmanom audiovizualnih stvaralaca, konkretno iz oblasti animacije, upošljavanjem kreativnih kapaciteta, produkcionih kapaciteta, tako da se jako radujemo proizvodnji ova tri animirana filma za koje vjerujemo da će biti jako uspješni.
1: Inače, za projekat Kroz Mećavu produkcijske kuće Sonet odobreno je 90.000 konvertibilnih maraka, za Tešku odluku koja je projekat produkcije Aeon 42.500, a 35.000 maraka za film Tajna pataka debelih bataka, čiju produkciju potpisuje Art Scena. Plan je da dva kratkometražna animirana filma budu završena do kraja iduće godine, a jedan do 2029. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Kulturni mozaik.
5: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
6: U galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu otvorena je izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo, Beogradska likovna scena u Sarajevu. Postavku čini više stotina radova 61 umjetnika različitih generacija poetika i medija, pružajući reprezentativan uvid u aktuelna umjetnička kretanja u Beogradu. Riječ je o dosad najobuhvatnijem i najznačajnijem predstavljanju savremene beogradske likovne scene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u posljednje 4 decenije. O ovoj izložbi će Sandra Eles.
7: Idejni tvorac projekta, multimedijalni umjetnik Aleksandra Kokotović, rođena u Sarajevu sa trenutnom adresom u Beogradu, kaže da je koncept ovakve reprezentativne razmjene razvijala nekoliko godina.
8: Ideja se rodila prije neke 2,5 godine, dosta se radilo na tome. Kao što vidite, imamo od Marine Abramovića, Raše Todosijevića, imamo Zorana Naskovskog koji je učestvovao i na Bijenalu, ali nije predstavljao državu, već je bio pozvan od strane glavnog kustosa u glavnom paviljonu Venecijanskog bijenala, zatim imamo dekane, prodekane, profesore likovnih akademija, imamo i mlade umjetnike koji su već ozbiljno dokazani. Većina onih koji su rođeni u našoj staroj državi su mi rekli da su oni trebali da izlažu u ovoj zemlji, ali da im je to nepravedno oduzeto, ne njihovom voljom. Imamo recimo potpredsjednicu ULUS-a, ona ima, ja mislim, preko 50 radova malih, imamo neki umjetnici po 3-4 rada. Više smo se skoncentrisali na koncept kao ideju da se predstavi ono najbolje u Sarajevu, s obzirom da pa čak i od prije rata nije bila beogradska scena u ovom obimu i kroz taj neki moment smo izabrali umjetnike.
7: Predsjednik umjetničkog savjeta projekta Amra Zufilkarpašić ističe da je izložba zamišljena kao prostor susreta, razmjene iskustava i jačanja kulturnih veza između Sarajeva i Beograda, te da upravo to i predstavlja njenu najveću vrijednost.
4: Pa sigurno da je značajno, jer umjetnici ne postoje zato da bi držali svoje slike okrenute prema zidu, da ih niko ne vidi. Svakom umjetniku je jako važno da svoj rad pokaže i da dobije za njega bilo kakvu pozitivnu ili negativnu kritiku. Tako da mi u stvari postojimo zato da bi svoje radove izlagali, pokazivali, na neki način učestvovali u nekom kulturnom životu, radili taj neki moving, a posebno između država, posebno mi koji smo nekad bili ista država. To je jako važno jer ja se sjećam ovdje izložbi koje su bile zajedničke nekad, jugoslovenske, tako da od rata možemo reći pa ovamo, nama to nedostaje. Mi ne možemo postojati tako što ćemo izlagati samo u svojoj avliji. Moramo pokazati ko smo i gdje smo stigli sa svojim artom, kako bi se to reklo. Utisci su fenomenalni, nisu Beograđani džaba Beograđani, oni su uvijek bili ono vodeći.
7: U prostranom ambijentu galerije Collegium Artisticum nalaze se i radovi vizuelne umjetnice iz Beograda Marije Kauzlerić. Njih 20, sa koliko ih se predstavila, čine zapravo jednu cjelinu.
9: U pitanju su delegirani crteži. Ja sam nepoznatim ljudima na ulici prilazila ljudi, molila ih da mi nacrtaju na papirima flomasterom granice svoje domovine. I kao sad je to jako neodređeno šta to znači domovina, da li administrativne granice neke države. Ja sam ostavila to potpuno otvoreno. Nisam ništa sugerisala i ja sam ih snimala. Tako da ispod tih crteža mapa gde oni objašnjavaju zapravo šta su neke kao granice onoga što osjećaju kao da im je domovina, beležila taj neki audio i ovo su transkripti. Transkripti su u stvari najvažniji, ono što oni govore dok crtaju. Skoncentrisani na crtež zapravo koje tekstove izgovaraju i onda smo zapravo uvek dolazili do tog nekog zaključka da su to kao vrlo labave stvari i da je kao dosta vezano i za politiku i onda svi osjećaju taj neki otklon od toga šta bi to trebala da bude granica. Evo ovdje ima jedna devojka, baš ona je rekla ja ću Bosnu nju znam, a u sred je Beograda.
7: Svoj rad sarajevskoj publici predstavila je i Ivana Smiljanić. Riječ je o video radu pod nazivom Anturium Andreanum koji prikazuje autoricu kako pravi buket od omiljenog cvijeća svoje drugarice koja je preminula.
10: Rad je posvećen mojoj prijateljici i jednoj sjajnoj umetnici iz Beograda, Mimi Orlović, koja je živjela posljednje godine u Sidneju. Umrla je 2020. godine. Ja sam išla da je posetim početkom te godine i imali smo ideju da radimo jedan zajednički rad. Obe nalazimo motivaciju za svoje radove i neku pokretačku energiju u svojim ličnim iskustvima. Radovi su jako temeljeni na ličnom iskustvu i onda kako je ona otišla, prosto sam ostala sama s tim njenim beleškama, šta bi bio njen doprinos tom zajedničkom radu. Došla sam do tog videa gde ja pravim buket od anturijama koje je njeno omiljeno cveće bio kao neki njen zaštitni znak, da kažem, i ima taj ton koji je didžeridu, pronašla sam u Beogradu čoveka koji to izvodi na originalnom instrumentu. I sav tekst koji je u videu je u stvari iz nekakve mimine beležnice i te rečenice je trebalo da ona koristi u tom svom budućem radu. Mislim da se jako lepo uklapa u ovu celu ideju zato što je tema mog rada savezništvo, prijateljstvo, ljubav.
7: Izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo, beogradska likovna scena u Sarajevu, bit će otvorena do 25. avgusta u galeriji Collegium Artisticum, pružajući ljubiteljima umjetnosti rijetku priliku da na jednom mjestu upoznaju raznolikost i snagu savremenog stvaralaštva iz glavnog grada Srbije. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
6: Izložbom radova nastalih na prošlogodišnjem sazivu sinoć je u Kulturno-obrazovnom centru Novi Grad otvorena 36. likovna kolonija Rakani. Tokom 7 dana trajanja 9 akademskih slikara tražit će inspiraciju na obali rijeke Une, a od ove godine kolonija je dio projekta mreže likovnih kolonija u Bosni i Hercegovini, podržane od Goethe instituta. Likovna kolonija Rakani pokrenuta je 1985. godine, a o njenom značaju govori direktorica Kulturno-obrazovnog centra Novi Grad Mirjana Drljača.
11: Svake godine dočekujemo desetak likovnih umjetnika, naravno akademskih slikara, sa prostora nekadašnje Jugoslavije, ali jednako tako u ovoj koloniji su učestvovali umjetnici iz Evrope. Svako otvaranje kolonije počinje u stvari sa otvaranjem izložbe prethodnog saziva i to je samo potvrda jednog dobrog, kontinuiranog rada. Naravno, ta djela se čuvaju u zbirci likovne kolonije Rakani, koja danas broji više od 700 djela i zbilja čuva autore od 80. godina. Učesnici likovne kolonije Rakani do 17. augusta stvaraju na samoj obali Une u Mlakvama. Uglavnom se radi o slikarima, ali imamo i vrsne crtače, tako da vjerujem da će i djela nastala ove godine izazvati veliko zanimanje. Moram reći da naša kolonija nikad nema ograničenje ni u tehnici ni u temi.
6: A izložbom dijela nastalih tokom ovogodišnje likovne kolonije Boje prijateljstva u Goraždu je završen 29. internacionalni festival prijateljstva. Na koloniji je stvaralo 25 umjetnika koji su inspirisani Drinom, ali i ovim gradom, stvorili 40 dijela koji ostaju u vlasništvu grada. Predsjednik udruženja goraždanskih likovnih umjetnika Enver Krajišnik.
12: Ovogodišnja likovna kolonija Boje prijateljstva došla je do samog kraja, ali ovo je samo početak novih susreta, novih osmijeha i novih dijela koja će nastajati u dušama umjetnika, što će se u naredne godine susresti u gradu koji čuva i njeguje likovnu umjetnost. Hvala im što su u grad galerije unijeli nove vrijednosti. Hvala im što su u naša srca unijeli novu svjetlost koja se iz srca poput valova Drine prelijeva u naše oči. Oni nas uče ljepoti, a učiti ljepoti znači učiti nadu.
6: 21. saziv likovne kolonije Savski cvijet bit će otvoren u četvrtak 13. avgusta u Brčkom. Tokom 3 dana trajanja uz domaće okupit će umjetnike i iz regije, a oni će stvarati djela u različitim tehnikama i o slobodnim temama. Organizator je Udruženje likovnih umjetnika Likum Brčko. Predsjednik je Jusuf Muharemović.
13: Udruženje Likum je do sada ugostilo umjetnike iz preko 20 europskih zemalja, plus naravno ove naše zemlje, zemlje bivše Jugoslavije. Tako smo i ovaj puta uspjeli animirati slikari iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da učešće uzme ukupno 12 slikara, dakle 8 gostujućih i 4 najaktivnija člana našeg udruženja. Pošto je tu riječ o renomiranim, zaista renomiranim umjetnicima, mi smo kao organizatori prepustili izbor teme koju će oni obrađivati jedno svojim radovima. Ove godine, nažalost, morali smo smanjiti trajanje kolonije sa 4 na 3 dana. Jednostavno, razlog je onaj najpopularniji, jel, ali to je nedostatak sredstava. Dokaz o našem radu, dakle, te prekrasne slike koje budu nastale, bit će dostupne stanovništvu u Brčku distrikta i šire na izložbama koje ćemo po završetku, dakle, kolonije organizovati u našim prostorijama udruženja likovnih umjetnika Likum, dakle, galerija u maloj sali sportskog društva Partizan.
6: Gostujuća izložba američkog grafičkog dizajnera Miltona Glazera pod nazivom Evo šta sam dosad naučio, jednog od najuticajnijih autora savremene vizualne kulture, biće otvorena u četvrtak 13. avgusta u Kulturnom centru Trebinje. Na izložbi će biti predstavljeno 40 plakata i vizuelnih rješenja Miltona Glazera iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, koji predstavljaju vrijedan poklon istaknutog dizajnera i ilustratora Mirka Ilića ovoj ustanovi. Poseban

0: Segment izložbe čini izbor Glazerovih tekstova i razmišljanja o umjetnosti, dizajnu i odgovornosti vizualne komunikacije, koja i danas predstavljaju važan referentni okvir savremene dizajnerske prakse. I ovaj blok posvećen vizualnoj umjetnosti završit ćemo vješću da je bosansko-hercegovački slikar Ibrahim Novalić preminuo u 67. godini. Tokom višedecenijske umjetničke karijere izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. U njegovom stvaralaštvu posebno mjesto zauzimala je Hercegovina. Njeni pejzaži, kamen, rijeke, stari gradovi i specifična svjetlost bili su česti motivi njegovih radova. Posebno se vraćao Mostaru i Starom mostu, nastojeći kroz boju i različite likovne forme zabilježiti atmosferu grada kojem je bio umjetnički i životno posvećen. Bio je i ilustrator brojnih književnih djela. Živio je i stvarao na relaciji Mostar-Konjic-Sarajevo. Ibrahim Novalić bio je član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Društva likovnih umjetnika Mostara. A u Banja Luci je u 73. godini preminuo književnik Boro Kapetanović, rođen je u Ribniku, školovao se u Sanskom mostu, a od 1995. živio je u Banja Luci. Iza sebe je ostavio preko 40 knjiga koje su štampane u više izdanja, njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Od 1972. djelovao je kao slobodni umjetnik i objavljivao je u dnevnoj, omladinskoj, studentskoj, revijalnoj i književnoj štampi. Dobitnik je brojnih nagrada za poeziju, među kojima su i nagrade Mak Dizdar i Goranovo proljeće, ali i nagrada za životno djelo Skender Kulenović, književni vijenac Kozare. Komemoracija povodom smrti Kapetanovića zakazana je za sutra u 10 časova u vijećnici Banskog dvora, dok će sahrana biti istog dana na groblju u Slatini. Bosansko-hercegovačka rediteljica, producentica i profesorica iz oblasti filmskih studija i vizualnih komunikacija Leila Panjeta preminula je u Sarajevu u 49. godini. Diplomirala je teatarsku i filmsku režiju i žurnalistiku, magistrirala komunikologiju i doktorirala na filmskoj propagandi iz oblasti komunikacijskih nauka. Režirala je u pozorištu i na filmu. Autorica je nekoliko naučnih publikacija te stručnih knjiga o kinematografiji i umjetnosti. Bavila se istraživanjima iz oblasti propagande, estetike, filmskih i medijskih studija. Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada za svoje objavljene radove.
1: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
0: I pred krajem emisije kažemo da ovogodišnja nagrada Amra Prutina za izuzetnu umjetničku hrabrost i beskompromisan estetski iskorak dodjeljuje se vizualnoj umjetnici Sheili Kamerić i glumačkom ansamblu Sarajevskog ratnog teatra Sartr za multimedijalni teatarski performans Zid. Svečana dodjela nagrade bit će upriličena na otvaranju 52. Mostarskog teatarskog festivala Festivala autorske poetike 28. avgusta. A izvođenjem predstave Sumnjevo lice lokalnog gradskog pozorišta večeras će u Mrkonjić gradu biti otvoren 18. festival Dani pozorišta. Festival je takmičarskog karaktera, a titulu najbolje predstave ponijeće ona koja dobije najveću ocjenu publike. U konkurenciji su 4 predstave teatara iz Stanara, Banja Luke i Modriče. I ovo bi ujedno bila i posljednja informacija u ovo sedmičnom izdanju Kulturnog mozaika. Srdačne pozdrave vam upućuju Mirza Omanović i ja sam Danijela Regoje. Do slušanja.